0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej Cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše, za osobné i spoločenské hriechy. Pros nami i za nás o zmilovanie a odpustenie. Dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista na tvoj príhovor, na príhovor svätého Jozefa a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život. Tebe, Mária, pomocnica kresťanov, s dôverou zverujeme a odozdávame i našu prítomnosť. Pro za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v vzácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odovzdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nie v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
4: Veď víťazný lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
4: Hľa triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
4: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
3: Ako jelen dychtí za vodou z pramenia, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Aleluja.
2: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. Kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár, slzy sú mojim chlebom vodnej v noci. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je Tvoj Boh, duša sa mi rozplýva pri spomienke. Ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho,
5: s radosným plesaním a s piesňou ďakovnou, uprostred zástupov sláviacich sviatky,
2: prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
5: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Moju spásu a môjho Boha.
2: Moja duša je skormútená, preto si spomínam na Teba. Pri Jordáne a Hermóne a na vrchu Misar.
5: Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov. Všetky Tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.
2: Vodne mi svoju milosť udeluje Pán, v noci mu zasa ja spievam. A modlím sa k Bohu môjho života.
5: Hovorím Bohu, Ty si moja opora, prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
2: S ťaby mi kosti drvili, keď ma moji utláčatelia topia. Keď sa ma deň čo deň spýtujú, kdeže je Tvoj Boh?
5: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
2: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Slásu mojej tváre a môjho Boha.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Ako jelen dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou. Aleluja.
3: Pane, naplň si on svojou velebou, aby sa rozhlasovali Tvoje veľké skutky. Aleluja. Zmiluj sa nad nami, Bože vesmíru, a pohliadni na nás.
2: Ukáž nám svetlo svojho milosrdenstva a naplň básňou voči sebe všetky národy, ktoré ťa nehľadajú,
5: aby poznali, že okrem Teba nie je Boha, a ohlasovali Tvoje veľké skutky.
2: Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia Tvoju moc.
5: Ako si pred ich očami na nás ukázal, že si svätý, tak pred našimi očami ukáž na nich, že si veľký.
2: Nech poznajú, ako sme my poznali, že nie je Boha okrem Teba, Pane.
5: Obnov znamenia a zopakuj zázraky. Presláv svoju ruku a ukáž svoje pravé rameno.
2: Zhromaždi všetky Jakubove kmene a budú Tvojim dedičstvom ako na počiatku.
5: Zmiluj sa nad svojim ľudom, ktorý nosí Tvoje meno. Nad Izraelom, s ktorým si zaobchádzal ako s prvorodeným.
2: Zmiluj sa nad svojim svätým mestom, nad Jeruzalemom miestom Tvojho spočinutia,
5: naplň si on svojou velebou a svojou slávou Tvoj chrám.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, naplň si on svojou velebou, aby sa rozhlasovali Tvoje veľké skutky. Aleluja.
3: Božia sláva ožiaruje mesto a jeho lampou je baránok. Aleluja.
1: Nebesia rozprávajú o sláve Boha.
6: O Boha hlása dielo jeho rúk.
2: Deň o tom podáva správu. A noc noci to dáva na známosť.
5: Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.
2: Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.
5: Tam hore vybudoval stan pre slnko a ono z neho vychádza sťažení zo svojej komnaty. A raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.
2: Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému. Pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
6: Božia sláva ožiaruje mesto a jeho lampou je baránok. Aleluja.
7: Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
3: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
6: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
3: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
6: aleluja, aleluja.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
6: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Boh nás skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné dedičstvo. Aleluja.

0: vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné dedičstvo. Aleluja.
1: S dôverou prosme Boha Otca, ktorý bol oslávený smrťou a zmŕtvych staním svojho Syna, a volajme.
2: Bože Otec svetiel, Ty si svetlom slávneho Kristovho zmŕtvych stania ožiaril svet.
3: Sprevádzaj nás celý deň svetlom viery.
2: Ty si zmŕtvych staním svojho Syna otvoril ľuďom prístup do večnosti.
3: Posilňuj nás pri dnešnej práci nádejou na večný život.
2: Prostredníctvom svojho vzkrieseného Syna poslal si na svet Ducha Svätého.
3: Zapáľ naše srdcia ohňom duchovnej lásky.
2: Pre zásluhy Ježiša Krista, ktorý pre naše oslobodenie zomrel na dreve kríža,
3: udel všetkým ľuďom pokoj a spásu.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Milosrdný Bože, daj, aby sa v skutkoch nášho každodenného života prijavovali milosti, ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
5: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
5: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
7: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
8: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
9: Podľa Roberta Fica sú 13. dôchodky nedotknuteľné. Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Je pondelok 11. mája. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
10: Správy Rádia Lumen.
9: Premiér Robert Fico vyhlásil, že 13. dôchodky sú nedotknuteľné a zdôraznil, že ide o vlajkovú loď Smeru. Uvítal by, keby sa predstavitelia Hlasu v tomto smere upokojili. Minister práce Erik Tomáš v reakcii odkazuje premiérovi, že pri 13. dôchodku je absolútne pokojný. Tiež tvrdí, že ide o vlajkovú loď Hlasu a kľúčový predvolebný sľub strany. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti osláv 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Pellegrini sa zároveň poďakoval všetkým, ktorí v tejto vojne so zbraňou v ruke bránili našu slobodu.
10: Žiaden systém nie je dokonalý a nebol dokonalý ani v uplynulých 10 ročiach, ale predsa len dokázal zabezpečiť mier v takom širokom meradle, ako sme ho dovtedy nepoznali. A s výnimkou niektorých historických udalostí, pri ktorých ľuďom stuhla krv v žilách a kedy sa svet tesne minul so všeobecnou devastačnou vojnou, žili celé generácie v mieri a v nádeji, že vojnové šialenstvo sa už nezopakuje. O to viac vyvoláva obavy pohľad na dnešný svet.
9: Počas osláv v areáli Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši viac ako 260 absolventov základného vojenského výcviku slávnostne zložilo prísahu vojenského sľubu pred verejnosťou a rodinami. Základný výcvik sa začal na začiatku apríla a bude pokračovať do konca mája. V Hrabskom si včera uctili svojho rodáka, blahoslaveného pomocného prešovského biskupa a mučeníka viery, vladyku Vasiľa Hopku. Stalo sa tak pri príležitosti 50 rokov od jeho úmrtia. Archieparchiálnu odpustovú slávnosť viedol prešovský eparchiálny biskup vladyka Jonáš Maxim. Americký prezident Donald Trump odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za úplne nepriateľnú. Konkrétne časti odpovede Teheránu však nepriblížil. Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania. Dva repatriačné lety zo španielského ostrova Tenerife s cestujúcimi z výletnej lode, na ktorej došlo k šíreniu nebezpečného hantavírusu, včera večer pristáli v Británii a Holandsku, kde ich čakajú prísne karanténne opatrenia, trvajúce približne 6 týždňov. Španielská ministerka zdravotníctva Monika Garciová uviedla, že včera bolo z lode evakuovaných a následne repatriovaných 94 ľudí 19 národností. Dnes odletia ďalšie dva lety do Austrálie a Holandska. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad Žilinou 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. Andeli si tak definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole konferenčnej ligy, hovorí tréner Žiliny Pavol Staňo.
11: Videli sme dobrý zápas. Na výsledok skončil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas. Na kanálu som hrdý. Myslím si, že sme v takej okrieštenej zostave sa prezentovali aj po zmene systému veľmi dobre a treba pogratulovať môjmu chlapcom k výkonu.
9: V skupine o udržanie sa futbalisti Košíc zdolali hráčov Komár na 2-1 a zabezpečili si konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy.
12: Počasie.
9: Dnes už bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Stále však bude teplo 20 až 25 na strednom Slovensku a severovýchode do 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
12: Dopravný servis.
9: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržanie je tam asi hodinu. Na dve dvojke pri odpočívadle Stupava smerom do Bratislavy si dajte pozor na odstavené vozidlo a ďalšie odstavené vozidlo je aj na R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Radary ste videli na vjazde do Malaciek z Kostolišťa, v Doľanoch smerom na Modru, na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Poprad, na výjazde z Bohdanoviec do Košíc a Chmeľové, tam to berú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 6 hodín, 6 minút.
13: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
14: Je tu pondelok, je tu nový pracovný týždeň a vy ho začínate s Rádiom Lumen o 6. hodine 6. minúte. Možno z víkendu niektorí z vás sú aj zasnívaní, na niekoho sa pozriete. Spíš, driemeš, bdieš alebo ako sa tváriš, pretože áno, niekedy keď sa nevieme tak rozbehnúť, tak môžeme tak vyzerať. No ale tak trošku o snívaní budeme hovoriť aj v dnešnom ranom vysielaní Rádia Lumen. Nechajte sa prekvapiť, akým spôsobom už

0: Christian Stenfield a hudobná skupina Passion a jeho pieseň Moje srdce je tvoje, alebo My Heart is Yours. Je 6 hodín, 11 minút. Ak ste počúvali Rádio Lumen počas nočných hodín, to znamená od polnoci do pol šiestej ráno, žiaľ nemohli ste počúvať naše tradičné reprízové vysielanie. Ospravedlňujeme sa vám, že z technických dôvodov nebolo možné vysielať tradičný program a počuli ste len našu zvučku. Teraz ale od pol šiestej už vysielame tradičný bežný program a poďme sa naň pozrieť, čo nás čaká dnes v pondelok 11. mája.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Od 6. do 11. v Lumenáde o chvíľu otvoríme rannú tému, nazrieme do historického kalendára a pustíme si o chvíľu aj ranné zamyslenie. Nebude chýbať avízo na očakávané udalosti dnešného dňa či svetci, s ktorými sa dnes 11. mája v cirkevnom kalendári stretávame. Spomienka na Vasiľa Hopka v Hrabskom neušla nášmu redakčnému mikrofónu. Dostaneme sa k nej o 7. hodine 15. minúte. O 8.30 vysielame svetú omšu z Banskobystrickej katedrály v priamom prenose. Celebrovať ju bude páter Marcel Koval.

redemptorista. Po 9. hodine počúvajte aj reportáž z prednášky o výklade snov, ktoré sa konalo na pôde Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Dnes po 10. hodine aj čítanie zo Starého zákona, konkrétne o 10.30. O dni spoločenských komunikačných prostriedkov s témou chrániť ľudské hlasy a tváre s hostiami Katarínou Jančišinovou, hovorkyňou KBS, Petrom Šantavým, katolickým kňazom a expertom v oblasti informačnej bezpečnosti, bude relácia Zaostrené. Počúvajte po 11. hodine. Na 12. pozývame na modlitbu Raduj sa nebies kráľovná a na poludnejšie zamyslenie. Neskôr nás čaká od 12.30 čítanie v rámci projektu Biblia za rok zo Svätého písma. Od 1. do 5. popoludní sa vám bude venovať Jozef Pikula v Lumenfore. Aj s rubrikami Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Nebude chýbať Farmársky klub alebo Cirkev dnes. Hudobná bodka s Dianou je na programe po 17. hodine a o 17.30 vysielame Infolumen. O 18.00 je to Svätá omša z Domu Svätej Alžbety v Košiciach v priamom prenose. Od 19.00 je modlitba Ruženca, Vešpier slovenského vydania Rádia Vatikán a od 20.00 vysielame rozprávku na Dobrú noc. Ako veverička hľadala mrkvičku, to je príbeh, ktorý chystáme pre najmenších na 8.00 hodinu večer. O duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s podtitulom Zažiar bude relácia pre mladých Gaučink od 20.00 hodiny 10.00 minúty. Od 21.10 spoznávame Bibliu, 21.30 vysielame program Album týždňa Zemri s Imrom Šimigom a od 21.45 Oldies s Ernym Murínom. Hudobný album Johna Reddika God Turn It Around si vypočujete s komentárom Laca Javorského v nočnej relácii o svetovom gospeli od 22. hodiny v relácii Počúvaj srdcom. Podrobnosti o našom programe sú aj na webe lumen.sk. No a teraz načrieme skôr v tej staršej hudobnej knižnici Rádia Lumen Helenka Vondráčková a jej Kus nebe.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Pamätáte si, čo sa vám v noci snívalo? Nuž o tom, ako súvisí psychologický pohľad na sny so spiritualitou a s duchovným životom veriaceho človeka, sa dozviete z nahrávok z prednášky Výklad snov, ktorú pripravilo Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o tom ešte v priebehu dnešného rána a predpoludnia na Lumene v rámci nahrávok, ktoré vám ponúkneme. No a tak sa vás pýtam v ranej téme, či patríte medzi ľudí, ktorí si pamätajú svoje sny, alebo naopak ani dnes ráno netušíte, o čom sa vám v noci snívalo. Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. A knižka Životodárne omrvinky od Ruženy Andialovej a Petríka Andiala môže byť vaša. Pamätáte si, čo sa vám v noci snívalo? Či už včera, alebo teda niekedy v tých predchádzajúcich dňoch, alebo naopak, absolútne nič vám nenapadá. Spíte tak, že sny si na druhý deň nepamätáte. Dajte o tom vedieť, do akej skupiny patríte vy. V dnešnej rannej téme Rádia Lumen je 6 hodín 19 minút.

0: Historický kalendár.
1: Dnešný historický prehľad začíname pomerne neskoro, myslím v rámci histórie, hoci je 6 hodín 24 minút, to neskoro vôbec nie, ale rok 1899 je prvý, v ktorom sa vrátime do minulosti. Vtedy 11. mája sa narodila v Košiciach členka spoločnosti sociálnych sestier, žurnalistka a obeť fašizmu pre ukrývanie prenasledovaných blahoslavená Sára Šalka-Háziová. Izraelská vláda v roku 1969 udelila titul Spravodlivá medzi národmi. V roku 2006 ju blahorečil pápež Benedikt XVI. V roku 1919 sa narodil v Mikšovej, dnes je to súčasť Bytče, jezuita, profesor, redaktor, publicista, prekladateľ a vydavateľ Felix Jozef Litva, zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha. V roku 1929 zomrel katolícky kňaz, maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš, signatár Pittsburghskej dohody. V roku 1931 rakúska vláda sa rozhodla zachrániť pred krachom jednu z vtedajších najväčších rakúskych bank, Kreditanstalt. Rozhodnutie vlády zachrániť banku vyvolalo v celej Európe finančnú krízu. Pred 80 rokmi sa narodil v Bratislave archeológ, vysokoškolský pedagóg Jozef Hošo. V roku 2008 objavil Žilinský hrad. 11. mája pred 60 rokmi dokončili širokorozchodnú trať z Hanisky pri Košiciach do Čiernej nad Tisou, určenú na dovoz železnej rudy z vtedajšieho Sovietskeho zväzu do železiarní v Košiciach. Toľko dnešný historický prehľad na Rádiu Lumen, o chvíľu aj naše pravidelné ranné zamyslenie.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Pri kúpe rôznych produktov sú súčasťou balení návody na použitie. Dávajú nám inštrukcie, ako elektrospotrebič uviesť do prevádzky, alebo ako nejaký kus nábytku správne poskladať, aby držal pokope a plnil svoju funkciu. Pri každej takejto vlastnej aktivite si spomínam na slová jedného kamaráta kňaza, ktorý s humorom hovorieva, ako posledný prichádza na rad návod na použitie, keď si už nevieme dať rady. Stále sa na tom pobavím, ale je to vážna skutočnosť, ktorá hovorí pravdu aj o našom živote. Mnoho raz zažívame situácie, keď sa v živote začneme strácať. Zasekneme sa pri nejakom probléme a nevieme v živote pokračovať. Niekedy je to kvôli životným výzvam, ktoré považujeme za ťažké až neprekonateľné. Niekedy sú to naše zlyhania, v ktorých sa strácame a nevieme si s nimi dať rady. Niekedy sú to záležitosti našich detí a rodín, ktoré potrebujeme vyriešiť. Hľadáme možnosti. Špekulujeme, ako si pomôcť svojimi silami a rozumom. Zabúdame na to, že Boh nám denne ponúka návod na používanie nášho života. Takým návodom je pre nás viera, vzťah s Bohom a samotné Božie slovo, v ktorom nachádzame odpovede na mnohé otázky života. Môžu to byť slová samého Boha, alebo životné situácie a udalosti biblických postáv. V nich nie zriedkavo nachádzame východisko a pomoc. Často tento Boží návod ale volíme ako poslednú možnosť, keď už nič iné nepomáha. Deje sa tak za každým, keď si na Boha a vieru v Neho spomenieme iba vtedy, keď sme v úzkých. Bibliu začneme listovať stranu za stranou v presvedčení, že nám zázračne do očí zasvieti veta, ktorá nám pomôže. Nech je Boh a Jeho slovo každodenným návodom na život, ktorému venujeme dostatočný čas a pozornosť prv, ako začneme konať a čeliť výzvam, ktoré nám denne život prináša.

Počúvali ste Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6.34 na Lumene aj Mária Podhradská s jej piesňou Tváre.

0: Julia Kavecká je opäť spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumena. Ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného 11. májového dňa.
1: Opäť dobré ráno prajem. Tak na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Na lavicu obžalovaných sa má posadiť napríklad nitriansky podnikateľ Norbert B., bývalý špeciálny prokurátor Dušan K., či súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G. Na Slovensko dnes pricestuje aj rakúsky prezident Alexander van der Bellen. Stretne sa s našimi najvyššími ústavnými činiteľmi a tiež položí veniec k hrobu neznámeho vojaka na Hrazusovom nábreží v Bratislave. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč bude mať tlačovú besedu, na ktorej bude hovoriť o podpore do budúcnosti slovenských lesov. Košice dnes budú hostiť Deň Európy s témou Európska únia bližšie k ľuďom. Od 10. hodiny bude k dispozícii Európska dedinka, no a slavnostné otvorenie tohto podujatia bude po obede o 13. hodine 45. minúte v kine Úsmev. Európska únia dnes začne politický dialog na vysokej úrovni so Sýriou. Jeho cieľom by malo byť dosiahnutie pokroku v normalizácii vzťahov, podpora politickej transformácie a tiež stabilizácia tejto krajiny. V Bruseli bude zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Na záver sa uskutoční aj zasadnutie medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí. No a pokračuje aj repatriácia cestujúcich z lode, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus. Táto loď, ktorá zakotvila na španielskom ostrove Tenerife, vo večerných hodinách odpláva aj s 34 osobami na palube do Holandska.
0: Ďalšie informácie ponúkneme v krátkych správach. Najbližšie ich vysielame o 7.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
1: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
3: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
1: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v utorok o 20.10.

Adela Hroncová spievala svoju pieseň Chcem a o 6. hodine 49. minúte my v Rádiu Lumen zase chceme, aby ste vedeli viac o svetcoch dnešného dňa. Ján Krupa a Ján Sabol povedia viac.

Blahoslavený Vasil Hopko sa narodil v roku 1904. Pochádzal z Rabského v okrese Bardejov. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Gojdiča v roku 1929. Pôsobil v Prahe, kde sa zaslúžilo vznik grécko-katolíckej farnosti. V roku 1934 bol vymenovaný za jej prvého farára. Od roku 1936 Vasil Hopko pôsobil v Prešove ako špirituál grécko-katolíckeho seminára. V roku 1940 bol promovaný za doktora teológie na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil ako tajomník biskupskej kancelárie a profesor morálnej a pastorálnej teológie na Prešovskej bohosloveckej akadémii. 11. mája 1947 bol Vasil Hopko vysvetený za pomocného biskupa Prešovskej eparchie. Násilnú pravoslavizáciu odmietol, preto bol od konca apríla 1950 v domácom väzení. V máji ho intervenovali v Báči. Pri výsluchoch orgány štátnej bezpečnosti podrobili neľudskému fyzickému a psychickému týraniu a prinútili ho podpísať vykonštruované výpovede. Osobitný proces s ním sa uskutočnil v Bratislave v roku 1951. Na hlavnom pojednávaní ešte našiel toľko síl, že označil svoje výpovede za vynútené násilím. Štátnym súdom bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Vo väzení nenávratne stratil zdravie. V roku 1964 mu preto prerušili trest a internovali ho v kláštore v Českom Oseku. Až na jar 1968 sa mohol vrátiť na Slovensko. Ihneď sa zapojil do aktivít za legalizáciu grécko-katolíckej cirkvi. Od roku 1968 pôsobil v Prešove. O rok neskôr bol menovaný za svetiaceho biskupa Prešovskej eparchie listom Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Biskup Vasil Hopko zomrel v Prešove v roku 1976. Blahorečil ho v roku 2003 svätý otec Ján Pavol II. Jeho telesné pozostatky boli slávnostne uložené v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v kaplnke svätých apoštolov Petra a Pavla.

0: Grécko-katolícka cirkev si 11. mája pripomína prešovského svetiaceho biskupa a mučeníka Vasilia. Jeho meno má grécky pôvod a znamená kráľovský. Blahoslavený Vasil Hopko sa narodil 21. apríla 1904 v Hrabskom pri Bardejove. Štúdium teológie absolvoval v Prešove a v roku 1929 bol vysvetený na kňaza. Spočiatku vykonával službu farára, potom sa stal špirituálom v kňazskom seminári v Prešove, kde získal v roku 1940 doktorát. Následne pracoval ako sekretár biskupa a od roku 1947 ako profesor pastorálnej a morálnej teológie. 11. mája 1947 prijal biskupskú vysviacku. V dôsledku Prešovského soboru z roku 1950 a následnej likvidácie grécko-katolíckej cirkvi komunistickou vládou aj biskup Vasil osobne pocítil silu štátnej moci. Ocitol sa v domácom väzení, potom ho internovali v kláštore Báči pri Šamoríne a vo františkánskom kláštore v Hlohovci. V roku 1950 ho zatkli a po ročnom vyšetrovaní ho odsúdili na 15 rokov väzenia, 20 000 korunový trest, 10-ročnú stratu občianskych práv a prepadnutie celého majetku. Do roku 1964 bol vo väzniciach Bratislave, Ilave, Leopoldove, Prahe, Mírove a vo Valdiciach, ktorých musel znášať mučenie. To sa prejavilo ťažkými psychickými následkami, ktoré neprestali ani po jeho prepustení. Pitva po jeho smrti ukázala, že v tejto dobe mu bol v malých dávkach dlhodobo podávaný jed arzén. Po prepustení z väzenia v roku 1963 ho umiestnili do charitného domova v severočeskom Oseku. Počas praskej jary v roku 1968 stál biskup Vasil na čele výboru, ktorému sa podarilo presadiť legalizáciu grécko-katolíckej cirkvi. Od júna 1968 vykonával blahoslavený Vasil službu svetiaceho biskupa. Na následky väzenia zomrel 23. júla v roku 1976 v Prešove. Ján Pavol II. Ho počas svojej pastoračnej návštevy na Slovensko v roku 2003 vyhlásil za blahoslaveného.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Práce na nemocnici v Prešove sa podľa Roberta Kaliňáka obnovia čoskoro. USA nebezpečne vyčerpali svoje zásoby munície. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ivan Korčok by bol pre ľudí najpriateľnejším premiérom. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre denník N. Ex-ministra zahraničia a člena PS by na tejto pozícii chcelo vidieť 37% opýtaných. Za ním nasledujú šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka, premiér Robert Fico a europoslanec za PS Ľudovít Ódor. Tých by za premiéra akceptovalo zhodne po 30% ľudí. Práce na nemocnici v Prešove sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka obnovia čoskoro. Presný dátum v teatri ale nepovedal. Zopakoval, že problém bol so spracovaním betónu. Termín odovzdania sa preto posúva, ale podľa ministra obrany bude nemocnica na budúci rok v lete vo výrazne finalizovanej fáze. V Spišskej kapitule sa včera stretli ovčiari a pastieri z takmer celej Spišskej diecezy. Predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč uviedol, že takto symbolicky odštartovali novú pastierskú sezónu. Pomocný biskup Spišskej diecezy Jan Kuboš zároveň požehnal stádo, ktoré sa pasie na vzácnej pažici. O stádo sa tam pomáha starať aj miestny skaut Roman Blaško, a to ako dobrovoľník.
5: Pásu sa v podstate na historickej lokalite Pažica, ktorá je vedľa Spišskej kapituly a tvorila kedysi teda ten základ majetku Spišskej kapituly, pastviny, na ktorých pásla kapitula svoje stáda už od, dá sa povedať, 12. storočia. No a ovečky sa tu vrátili po niekoľkých desiatkách rokov, kedy táto pôda bola vlastne za minulého režimu značne zdevastovaná a teraz pomáhajú s jej obnovou, pretože je to vlastne chránená lokalita.
3: Americký senátor Mark Kelly varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Uviedol, že prezident Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu, čo podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície. Obnovenie týchto zásob by podľa neho trvalo roky, pričom neuviedol konkrétne čísla. Bielorusko a Rusko prepustili troch poľských a dvoch moldavských väzňov. Bez uvedenia mien to oznámil prezident USA Donald Trump. Zásluhy pripísal svojmu vyslancovi Johnovi Koulovi a poďakoval sa bieloruskému vodcovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Ten prepustil v posledných dvoch rokoch stovky väzňov. Tento proces sa počas Trumpovho druhého funkčného obdobia zrýchlil. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali 16-krát majsterkami Slovenska. Vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedostihnutelný štvorbodový náskok, hovorí asistentka trénera Patrícia Volingerová.
6: Je to iné, jasné, ako hračka vydávate na ihrisku, iné aj fyzické, aj psychické síly, ale aj tu na tej lavičke to je dosť náročné myslieť za všetkých. Ale myslím si, že je to super, dievčatá ukázali, že na to, že možno tá sezóna nebola až tak dobre začatá, tak ten koniec sa nám zatiaľ darí.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
2: Počasie.
3: Je pred nami oblačný až zamračený deň, na mnohých miestach aj s dažďom alebo prehánkami. Ojedinele očakávame aj búrky. Teplota vystúpi na 20 až 25 na strednom Slovensku a severovýchode do 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión s cukrom, ktorý sa vysypal na cestu. Blokovaný je tam pravý pruh. V kolóne čakáte na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, zdržíte sa 10 minút. Podobne aj na vjazde do Bratislavy z Bernulákova po Starej Seneckej ceste. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce čakáte viac ako hodinu a krátke kolóny sú aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc z Šace z Čečejoviec, na vjazde do Prešova zo Sabinova a na vjazde do Prešova z Kapušian. Na jednotke pri Levoči smerom na Poprad sa pri ceste pohybuje jeleň. Jazdite tam opatrne. No a radary ste videli na výjazde do Malaciek z Kostolišťa, na výjazde z Bohdanoviec na Košice a v Chmelove v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Mučeníka viery Vasíľa Hopka si pripomíname práve dnes v liturgickom kalendári. Reč o tom bola aj v prehľade svetcov, krátko pred 7. na vlnách Rádia Lumen. Ale peknú spomienku na Vasíľa Hopka mali v Hrabskom a konkrétne arcibiskup Jonáš Maxim uviedol, aký bol taký bežný nedelný program biskupa Hopka.
8: Veriaci ho v nedeľu, čo nedeľu pozývali do svojich farností a on tieto pozvania s radosťou prijímal. Prichádzala, aby vykonal posviacku chrámov, zastupoval kňazov, slúžil sväté liturgie, krstil, sobášil.
7: Ako to vyzeralo v Hrabskom, dozviete sa o 7:45 v materiáli, ktorý pripravujeme do vysielania. Pekné pondelkové ráno s Lumenom praje Ivo Novák.

0: Pamätáte si, čo sa vám uplynulú noc snívalo? No sú ľudia, ktorí vám hneď povedia, čo sa im snívalo, čo zlé alebo čo dobré. A zase sú ľudia, ktorí si často nepamätajú. S tým mne sa napríklad výnimočne stáva, že si pamätám niečo z mojich snov. Väčšinou si pamätám sny, to zase píše poslucháč Peter do dnešnej rannej témy, ale túto noc nič. Mám niekedy aj zlé sny, ktoré sa mi opakujú a aj viem prečo. Podľa toho, čo prežijem ten daný deň. Ale mám viac tých pekných. Verím, že aj dní, Peter, aj snov, o čom píšete vo svojej reakcii do dnešnej rannej témy. Aj keď sa vám na prvý pohľad môže zdať, že rozprávať sa o tom, čo sa nám v noci snívalo na vlnách Rádia Lumen, môže zaváňať ezoterikou, vôbec to tak nie je.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Totiž tým, čo sa nám sníva, sa zaoberá jednak veda, psychoterapia, ale samozrejme aj viera, pretože poznáme príbehy z Biblie, keď napríklad svätý Jozef sa dozvedel veľmi podstatné veci práve zo snov a práve takýmto spôsobom sa mu prihováral Boh. Ako vnímať sny z toho psychoterapeutického hľadiska, o tom hovoril aj český psychoterapeut Jiří Růžička v rámci diskusie, ktorá sa konala na pôde Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v priestoroch Slovenského katolického kruhu v Košiciach.
2: Někdy ten výklad snu vede k okamžitému pochopení situace, ve které je člověk v situace, které nerozumí, ale ten sen mu to ukáže. Mnoho lidí přijde na psychoterapii na nějaké zákonitosti těch svých problémů, ale dokud z toho nevyvodí nějaké důsledky, tak nic. Musí s tím něco udělat. Musí to se naučit ještě to umět implementovat do svého bdělého života.

0: Tým v tom môžeme trochu ako pomoci, že hledáme cestu, jak to udelať. Ty sny nám sú kráľovskou cestou porozumení vlastnímu bytí.
1: Martin Sedlák, predseda Slovenského katolíckeho kruhu, vysvetľuje, prečo by sa mal s nami zaoberať aj veriaci človek.
2: Psychológia, psychoterapia kedysi bola odmietaná cirkvou pred x desaťročiami a ten posun v podstate komunikuje cirkev aj teológia na úrovni aj psychológu a psychoterapeutov. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
1: Z tohto uhla pohľadu sa vás v dnešnej rannej téme pýtame, či patríte medzi ľudí, ktorí si svoje sny pamätajú, alebo naopak, ani dnes ráno vôbec netušíte, čo sa vám v noci snívalo. Keď sa mi niečo sníva, ja si ráno väčšinou nič nepamätám, píše náš poslucháč. Dcéra mi ale rozpráva sny ako nejaký príbeh a tá si pamätá všetko, čo sa jej snívalo. Nož kde patríte vy? Napíšte na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky na 0911 913 933. Tento komunikačný kanál viete využiť aj na vaše WhatsApp správy alebo hlasovky.

0: Príjemné pondelkové ráno z Rádiom Lumen vám prajeme aj o 7 hodine 17. minúte. V Hrabskom si počas víkendu uctili svojho rodáka, blahoslaveného pomocného prešovského biskupa a mučeníka viery, vladyku Vasiľa Hopka. Stalo sa tak pri príležitosti 50 rokov od jeho úmrtia. Archieparchiálnu odpustovú slávnosť viedol prešovský eparchiálny biskup vladyka Jonáš Maxim. Pokračuje redaktorka Julia Kavecká.
1: Blahoslavený Vasiľ Hopko sa narodil v Hrabskom. Za pomocného biskupa prešovskej eparchie bol vysvetený 11. mája 1947 v Prešove. Podľa prešovského eparchiálneho biskupa Jonáša Maxima túto službu vykonával veľmi pokorne a s láskou.
2: Robil naozaj všetko, čo chceli iní. Veriaci, ako svedčí história, veriaci ho v nedeľu, čo nedeľu pozývali do svojich farností a on tieto pozvania s radosťou prijímal. Prichádzal, aby vykonal posviacku chrámov, zastupoval kňazov, slúžil sväté liturgie, krstil, sobášil, stretával sa s veriacimi, dával exercície sestričkám, manželkám kňazov a podobne.
1: Po násilnom zrušení grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku bol v roku 1950 odsúdený na 15 rokov odňatia slobody, peňažný trest, stratu občianskych práv na 10 rokov a prepadnutie majetku. V roku 1964 ho zo zdravotných dôvodov podmienečne prepustili a internovali ho v domácom väzení v Oseku. Po obnovení grécko-katolíckej cirkvi v roku 1968 pôsobil ako svetiaci biskup. Opäť Jonáš Maxim.
2: Vasiľ Hopko, hoci vysoko vzdelaný a mudrý biskup, profesor teológie, prednášateľ dogmatiky, hoci si veľa vytrpel, do posledných chvíľ zostal obyčajným, jednoduchým a pokorným človekom. Človekom viery, človekom hlboko a oddane milujúcim Boha. Hoci v detstve ostal bez otca a potom aj bez matky a v dospelosti sa stal biskupom, ostal úprimne milujúcim svoj národ. Jednoducho povedané, bol svetcom a právom ho môžeme teda nazývať slovami otca Františka Dancáka, náš zlatý muž.
1: Na slávnosti v Hrabskom bol aj vladyka Kurt, ktorý spravuje eparchiu v New Jersey v USA. Povzbudil ľudí, aby nasledovali príklad blahoslaveného Vasiľa Hopka.
3: Dneska si spomíname, pamätáme a zároveň berieme inšpiráciu od tohto odvážneho muža, ktorý žil pod komunistickou nadvládou, že kdekoľvek a kedykoľvek žijeme, bývame, sme, máme svoje vlastné ťažkosti a zároveň zdieľame kríž pána Ježiša Krista. Niekedy je ľahšie, keď nás urážajú ateistickí komunisti ako spolukresťania.
1: Vasiľ Hopko bol blahorečený pápežom Janom Pavlom II. V roku 2003 v Bratislave. Pri beatifikácii bol deň oslavy a úcty k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi určený na 11. máj z dôvodu, že práve v tento deň prijal biskupskú vysviacku v Prešovskej katedrále z rúk biskupa Pavla Petra Gojdiča.

0: kalendár prírody.
1: Na Rádiu Lumen 5 minút pred pol 8 sme v spojení aj s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno, želám vám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
1: Pán Saniga, do prírody chodíme aj na to, aby sme videli niečo povznášajúce, niečo krásne a niečo naozaj pekné a krásne nám chcete povedať aj vy dnes.
2: No, chcem dneska porozprávať vám aj poslucháčom o krasolietaní. Máme krasokorčuľovanie, krasotancovanie, ale aj krasolietanie. Vo vtáčej ríši sú rôzne spôsoby, ako sa samčeky zaliečajú samičkám, húchania, to sme rozprávali, ten má krasotancovanie najskôr na vetve, tam aj toka, tancuje, potom zletí na zem, tam sa snaží predvádzať, rozprestiera chvost, spúšťa krídla a nádherne pritom toká. Rybárik napríklad samičke donesie rybku, aby jej dokázal, že bude dobrým aj otcom, aj partnerom, že dokáže zásobiť tú rodinu potravou, aby prežila. Nuž a murári, ktorý žije vysoko na skalách, tento vták, ktorý má pomer medzi plochou krídel a váhou tela, jeden z najväčších spomedzi všetkých eurázijských vtákov a teda naozaj lieta ľahko ako pierko. Ten, keď si chce získať náklonosť obyčajne staronovej partnerky, lebo s ňou sa tam stretne, keď si chce získať jej náklonosť, aby spolu založili rodinu, tak sa musí predvádzať v krasolietaní. To, keď človek vidí, čo on stvára v tom vzduchu, sokol vzťahovavý je rýchly, tiež sa predvádza niekedy tej partnerke s tým, že ako rýchlo loví, ako chytí holuba, ako sa vie naháňať. Ale to, čo si dovolí murárik, to si on dovoliť nemôže, pretože murárik lieta podobne ako motýl, mení často smer letu, prepadavý, premety, točky. To, keď mávame tie niekedy, či už dní na to, keď sa predvádzajú lietadlá vo vzduchu a farebne za sebou zanechávajú nejakú tú stopu, keby murárik za sebou zanechával farebnú stopu vo vzduchu, tak to by ste videli tie premety, točky, tie rôzne obrazce, ktoré by zanechal. To keď človek vidí, tak mu sánka spadne, zastaví sa mu dých, zastaví sa mu aj srdiečko a teší sa, že niečo také v prírode je. On má ešte aj to také sfarbenie, ktoré na tej azurovo modrej oblohe, keď to predvádza cez deň, sa tak odráža karmínová červeň, biele škvrny, čierne hrdlo, tak vtedy naozaj ten stvoriteľ, ten režisér, ktorý to zariadil, aby aj tento vtáčik tam fungoval v ťažkom prostredí, tak ho tak ozdobí ten skalný kamenný amfiteáter, to už jedno, či je niekde v Rosúci, alebo kamenné vráta v Tatrách, alebo je to nejaký skalný útvar nízkych Tatrách na Saladíne, tak máte dojem, že ste naozaj niekde na nejakom nebeskom predstavení. Ja sa vždy z toho teším, lebo máji to býva to predstavenie tých murárikov, a aj popršalo, takže zostanú tam, budú hniezdiť a prežijú, tak verím tomu, že keď nejakí poslucháči, či už pôjdu náhode na Rosúte, alebo pôjdu na Sivý vrch, budú vidieť murárika, ktorý čo predvádza v povetri, tak verím, že bude mať ten zážitok, ako sa hovorí, nezabudnutelný, hoci tých nezabudnutelných zážitkov je v prírode pre mňa napríklad, že vidím aj prvosienku, že vidím aj sedmokrásku, ale už tým zážitkom to patrí murárik. Takže aspoň takto opisom som chcel našim poslucháčom aj vám približiť, ako sa murárik zalieča. Keby sme sa my tak zaliečali svojim partnerkám, že by sme tancovali od vymyslu sveta, robili si proste nejaké tie choreografie, murárika to nikto neučil, ale skutočný akrobát za to, čo si dovolí on, tak to si žiadny operený tvor pomaly v našej vtáčej ríši nemôže ani len vyskúšať, lebo by pritom sa mu zatočila hlava, spadol by strmhlava si dolu a murárik to dokáže. Takže je v tom krasolietaní nepredstihnutelný a je to olympijský víťaz vo vtáčej ríši.
1: A možno niektorí muži, pán Saniga, to aj robia, že svoje milej robia nejaké tie akrobatické kúsky a na základe toho sa do takého muža žena zaľúbi. No kto vie, možno sa to deje?
2: Asi hej, ja si tiež myslím, že to tak môže byť, lebo máme rôzne spôsoby, ako si získať náklonnosť tej druhej osoby, aby sme boli spriaznení, takže môže to byť a vôbec to nie je proti žiadnym zákonom prírody. Ani zákonom tým ľudským, ani tým prírodným, ani tým božím.
1: Napríklad, ak sa nejaká žena zaľúbi do artistu. No ale to už sú samozrejme úplne iné témy a my si tie ďalšie o prírode rozoberieme opäť v piatok, keď si zavoláme. Do počutia.
2: Do počutia.
1: To bol Miroslav Saniga, je 7 hodín 30 minút.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Sucho sa stalo veľkou témou v predchádzajúcich dňoch a zdá sa, že prichádza zmena počasia a aj sucho by sa mohlo akosi zmierniť. Či to naozaj tak bude, o tom viac aj v dnešnej predpovedi s Petrom Jurčovičom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Kde všade nám popršalo na Slovensku?
2: Tak môžeme povedať, že je to také rozsiahle oblačné pásmo, ktoré sa presúva niekde od Rakúska, Čiech, Maďarska rovno nad naše územie, takže zatiaľ najvýraznejšie sa prejavuje na západnom Slovensku. A v Bratislave nám prší, no ťažko povedať, že koľko to, ale predpokladám, že za celý deň by to mohlo dať takých 10 mm, poteší to. No a toto oblačné a zrážkové pásmo sa bude potom presúvať v priebehu dňa zase na východné Slovensko, takže popoludní už na západe asi nebude pršať, ale tentokrát by malo zase na východe, kde teraz ráno, môžeme povedať, že ešte väčšinou prevažuje celku pekné slnečné ráno, polooblačno až oblačno, teploty sú na východe väčšinou od 7 na severe asi do 13 v Košiciach. Ale ani nejaký silný vietor tam nefúka. Košice majú severný, ale iba 3 metre za sekundu. No, takže východ je na tom zatiaľ najlepšie. No a potom už na strednom Slovensku je to tak na poli, že oblačnosť už tam je, ale ešte neprší. Takže teploty sú zväčša od 8 stupňov niekde na Orave až po 14 stupňov na juhu. No a najvyššie teploty na západnom Slovensku, aj keď je to rozsiahla oblačnosť, môžeme povedať, že s takým zvlneným, studeným frontom, ale nejaké ochladenie to zatiaľ neprináša, takže ráno máme teploty od 14 na Záhorí smerom na Trenčín až po 17 stupňov v Podunajskej nižine, ale aj Piešťany takmer 17. No takže konečne prichádza zmena, no a môžeme povedať, že do konca mesiaca máme koľko, no asi 20 dní, dajme tomu, tak polovica by mala byť s dažďom a polovica bez dažďa. Tak poteší, nie?
1: Tak poďme si to rozobrať podrobnejšie, teda pondelok 11. mája je pred nami, ale vôbec aj celý týždeň. Sme teraz zvedaví, aké bude počasie.
2: Tak dnes veľká oblačnosť zamračená, do toho teda ten občasný dážď. Pripúšťam, že by to, že tie oblaky sú dosť mohutné už aj teraz na radare to vidieť, takže možno, že aj nejaká búrka by z toho mohla byť, preto si myslím, že je v celku možné, že by to mohlo dať aj viac ako 10 mm. No a teploty. Tak včera bola 25, takže ešte dnes by to snáď mohlo byť, hlavne niekde na juhu stredného východného Slovenska, kam to príde najneskôr. A sever bude samozrejme chladnejší, tam by to mohlo, možno bude len okolo takých 17 stupňov. Vietor zatiaľ južný a pokiaľ to pôjde s tou burkovou oblačnosťou, tak môže byť aj trošku silnejší. Nárazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu. A keď nebude ešte dnes tak veterno, tak potom zajtra, pretože rátame s tým, že to zvlnené frontálne rozhranie bude sa presúvať cez naše územie na východ. Ono je dokonca spojené aj s takou tlakovou nížou, ktorá sa medzi tým prehlbuje niekde nad Polskom. Je teda veľmi blízko k nám, takže preto aj tá zrážková činnosť by mala aj v útorok pokračovať. A potom sa tá tlaková níž bude presúvať nie na východ, ale ako keby späť niekde na sever. No takže, ale to ešte nič neznamená, pretože aj na útorok veľká oblačnosť zamračená a až niekedy, možno k večeru, možno v noci, aj nejaké čiastočné zmenšovanie oblačnosti, čo by ešte nemusel byť žiadny problém, čo sa týka nočných teplot. Musíme myslieť na to, že tento týždeň tu máme ľadových mužov, takže zase bude záujem vstúpať hlavne o nočné teploty, ale zatiaľ nič. Zatiaľ na útorok maximálne do 20, už asi ani 20-ka nebude a na severe samozrejme o 10 menej. Na stredu to vychádza tak, že už prejde ten studený front, dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, bude stúpať tlak, čo by mohlo znamenať zmenšovanie oblačnosti, dokonca možno až vyjasňovanie, čo je dosť nepríjemné, pretože v horských dolinách to asi pôjde pod nulu. Na juhu predpokladám tak od 5 do 10 stupňov, takže tu by sme sa toho zatiaľ až tak nemuseli obávať. A najvyššia teplota, tak zase na 20-ky nebudú. No. Na severe 10 a na juhu snáď takých 18 stupňov. Vo štvrtok stále ešte môžeme povedať, že vo vyššom tlaku, a to znamená tentokrát, že sa zmení vietor, že začne pofúkovať trošku teplejší. Ráno síce ešte stále v horských dolinách hrozí, tak minus 2 a na juhu asi plus 5 až 8 plus, takže to je celku v pohode. Ale treba na Záhorí, alebo aj okolo Piešťan, alebo smerom na Dudince, to sú také oblasti, kde sa trošku viac môže vychladzovať, takže tam by som pripúšťal alebo upozorňoval, že by snáď vo štvrtok ráno mohol byť aj nejaký slabý prízemný mrazík, no to budeme ešte samozrejme upresňovať. A najvyššia denná teplota na juhu asi 20 až 22 stupňov na štvrtok. No piatok, sobota, nedeľa, zatiaľ nejaké veľké zmeny tam nebudú, väčšinou asi polooblačno až oblačno, aj keď lokálne samozrejme môže byť až zamračené a zase aj s občasným dažďom. Keďže som povedal, že polovica dní bude v daždi, tak ono sa to tak bude striedať, 2 dni s dažďom, jeden deň bez dažďa, a tak to asi možno pôjdeme až do konca mesiaca, s tým, že cez víkend maximálne 23 na juhu a na severe zase tak asi o 10 menej. No takže máme tu dážď, ale máme tu aj tých ľadových mužov.
1: Áno, slovo prízemný mrazík, citujem, sa vyskytlo vo vašej predpovedi, takže zdá sa, že pankrát servác Bonifác budú uradovať.
2: Tak áno, nemusí to byť hneď minus 5 stupňov a nemusí to byť strašné nejaké mrazy, lebo aj na Záhorí sme už zaznamenali v minulosti aj minus 10. Aj také už bolo kedysi dávno. Ale treba povedať, že pankrát sa bude až zajtra. Dnes je tam Blažená, ale no, pranostiky na Blaženu nemáme, ale to obdobie chladného počasia sa spája už s jedným dňom ešte pred Pankrácom. A v cirkevnom kalendári je svätý Mamert. Svätý Mamert žil okolo 400 roku, zomrel 475 vo francúzskej Viene. A tam sa práve hovorí, že aj tento Mamert patrí k ľadovým mužom. Čiže napríklad nemecká pranostika hovorí Mamertus, Pankracius a Servacius pristanú im často chladno a mrzutosť. No, takže ten Pankrac je ako druhý v poradí. No, alebo sa ešte hovorí Mamert, Pankrac a Servac sú traja darebáci, aj tak v nemčine preložené. A Poliaci povedia Mamert a Pankrac mrazom svet poznačia, mrazom kvet poznačia. A z tých našich, no tak máme mráz, ktorý Mamert, Pankrát a Servackuje, rad sa v celom lete vraj opakuje. No tak dúfam, že to je trošku prehnané. A Češi, v Česku sa povie, dážď na svätého Mamerta prináša soužení, neboť v nem nic dobrého není. No takže o tých, s tými pranostikami budeme ešte popoludní pokračovať. Teraz by som ešte chcel spomenúť, už keď som v tom českom prostredí jedného českého meteorológa Stanislav Hanzlík. Narodil sa 11. mája 1878 v Plzni a bol to veľmi významný český meteorológ svetového významu, riaditeľ Univerzitného meteorologického ústavu, profesor meteorológie na Karlovej univerzite. No, publikoval v Prahe svoju prvú objavnú prácu o studených a teplých anticyklónach. Či anticyklóny, to sú tie tlakové výše. A podobnú prácu ešte sa to zopakovalo a potom asi o rok, o dva urobil druhý diel toho, čiže nie tlakové výše, ale tlakové níže. Takže v roku 1912 potom publikoval prácu priestorové rozdelenie meteorologických prvkov v cyklónach, čiže práve v tých tlakových nížach. Takže tieto obidva príspevky výrazne ovplyvnili práce a vôbec činnosť norskej meteorologickej školy, ktorú tak poznáme a jej začiatky alebo jej práce používame dodnes.
1: Ďakujeme za tieto informácie z dnešného rána a pridáte aj ďalšie popoludní. Ano. Tešíme sa, do počutia.
2: Do počutia.
1: Počúvali ste predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. A naladené máte Rádio Lumen, je 7.43.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na Národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
1: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
3: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
1: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v utorok o 20.10.

Pri kúpe rôznych produktov sú súčasťou balení návody na použitie. Dávajú nám inštrukcie, ako elektrospotrebič uviesť do prevádzky, alebo ako nejaký kus nábytku správne poskladať, aby držal pokope a plnil svoju funkciu. Pri každej takejto vlastnej aktivite si spomínam na slová jedného kamaráta kňaza, ktorý s humorom hovorieva, ako posledný prichádza na rad návod na použitie, keď si už nevieme dať rady. Stále sa na tom pobavím, ale je to vážna skutočnosť, ktorá hovorí pravdu aj o našom živote. Mnoho ráz zažívame situácie, keď sa v živote začneme strácať. Zasekneme sa pri nejakom probléme a nevieme v živote pokračovať. Niekedy je to kvôli životným výzvam, ktoré považujeme za ťažké až neprekonateľné. Niekedy sú to naše zlyhania, v ktorých sa strácame a nevieme si s nimi dať rady. Niekedy sú to záležitosti našich detí a rodín, ktoré potrebujeme vyriešiť. Hľadáme možnosti. Špekulujeme, ako si pomôcť svojimi silami a rozumom. Zabúdame na to, že Boh nám denne ponúka návod na používanie nášho života. Takým návodom je pre nás viera, vzťah s Bohom a samotné Božie slovo, v ktorom nachádzame odpovede na mnohé otázky života. Môžu to byť slová samého Boha, alebo životné situácie a udalosti biblických postáv. V nich nie zriedkavo nachádzame východisko a pomoc. Často tento Boží návod ale volíme ako poslednú možnosť, keď už nič iné nepomáha. Deje sa tak za každým, keď si na Boha a vieru v Neho spomenieme iba vtedy, keď sme v úzkých. Bibliu začneme listovať stranu za stranou v presvedčení, že nám zázračne do očí zasvieti veta, ktorá nám pomôže. Nech je Boh a Jeho slovo každodenným návodom na život, ktorému venujeme dostatočný čas a pozornosť prv, ako začneme konať a čeliť výzvam, ktoré nám denne život prináša.

Počúvali ste ranné zamyslenie, jeho autorom bol Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ak chcete byť zorientovaní v tom, čo je nové doma i vo svete, nenechajte si ujsť naše krátke správy o 6 minút.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
2: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
3: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
4: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
1: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
6: Pardon, prepáčte. S dovolením.
1: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
5: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
1: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
5: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
7: Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Iránske médiá navrhujú poplatky za používanie káblov v Hormuzskom prielive. O 8. hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Oznámil to v STVR poslanec Smeru Jan Richter. Podľa neho si zároveň nemecký kancelár mohol odpustiť kritiku návštevy Roberta Fica v Moskve. Merz povedal, že ho veľmi mrzí návšteva slovenského premiéra v Moskve a bude sa s ním o tom rozprávať. Na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši nakoniec prišiel aj premiér Robert Fico. Ráno pritom avizoval, že nepríde z dôvodu urgentnej schôdzky s Transpetrolom po jeho návšteve Moskvy. Tvrdil, že musí urgentne odovzdať informácie tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré môžu byť pre Slovensko nápomocné. Po schôdzke však nič konkrétne neoznámil. V priestoroch Rádu premonštrátov Opáctvo Jasov, okres Košice, okolie včera slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum Europe Direct Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii, podporovať otvorený občiansky dialog a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie.
9: Chceme podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu prostredníctvom vzdelávacích, komunitných a informačných aktivít. Pripravujeme workshopy, verejné diskusie, podujatia pre mladých ľudí, seniorov aj širokú verejnosť, ako aj aktivity zamerané na program Erasmus+, dobrovoľníctvo, digitálne vzdelávanie a občiansku participáciu. Našou hlavnou myšlienkou je vytvárať pomyselné mosty medzi ľuďmi a prepájať iniciatívy, ktoré môžu prispieť k rozvoju komunity a regiónu. Zároveň chceme prinášať hodnoty Európskej únie bližšie k ľuďom a podporovať vzájomné porozumenie, spoluprácu a aktívne občianstvo.
7: Program otvorenia okrem iného zahrňal slávnostnú svätú omšu v bazilike svätého Jána Krstiteľa i komentovanú prehliadku opáctva. Iránska tlačová agentúra Tasnim navrhla, aby Irán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za používanie podmorských optických káblov uložených v Hormúzskom prielive. Agentúra zároveň naznačila, že prínosy by nemuseli byť iba ekonomické. Irán by podľa agentúry mohol od technologických gigantov vrátane spoločností Amazon a Meta požadovať dodržiavanie iránskych zákonov ako podmienku prístupu k týmto trasám. Bývalého thajského premiéra Thaksina Shinawatru prepustili z väzenia. Jedna z najvýraznejších postáv politiky si od septembra odpikávala ročný trest za korupciu. Po skúšobnej lehote bude musieť nosiť elektronický náramok. 76-ročný miliardár, ktorý zbohatol v telekomunikačnom priemysle, bol premiérom v rokoch 2001 až 2006, kým bol zvrhnutý vojenským prevratom a odišiel na zhruba 10 rokov do exilu. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
8: Počasie.
7: Vonku je oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Oteplí sa na 20 až 25 stupňov, na strednom Slovensku a na severovýchode bude o niečo chladnejšie. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, v nárazoch do 55 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
8: Dopravný servis.
7: V Motešiciach sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia. Na vjazde do Nových Zámkov s Dvorov nad Žitavou sa tiež zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. A v Košiciach na Štúrovej pri Steel Arene smerom do centra je ďalšia nehoda. Jeden pruh je blokovaný a rátajte tam so zdržaním. Kolóna je aj na vjazde do Bratislavy z Malaciek pod E2. Zdržanie je 10 až 15 minút. Podobne aj v Bratislave na výjazde z Rusoviec do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na Popradskej a Gagarinovej smerom do Ružinova, na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej, na výjazde do Bratislavy z Bernolákova po Starej Seneckej ceste, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre čakáte 15 až 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce je zdržanie 45 minút, pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňove je zdržanie 10 minút, podobne aj na vjazde do Koštiana nad Turcom z Príboviec, na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna čakáte 20 minút, podobne si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a na trase z Kapušian do Prešova. Ešte pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovo vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6,5 minúty.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Asi očakávate, že krátko po 8. vás budem pozývať na ďalší program Rádia Lumen v podobe svätej omše z Banskobystrickej katedrály. To nie je žiadnym prekvapením, ale predstavte si, že by som vás teraz pozval napríklad aj do mešity cez naše vysielanie. Asi by ste boli prekvapení, možno zdvihli obočie. To je také nejaké zvláštne na Rádiu Lumen, to som teda nečakal. Už áno, trúfam si, že v tejto hodinke stihneme aj mešitu, aj Banskobystrickú katedrálu. Ak ste zvedaví alebo šokovaní z toho, ako to chcem stihnúť a zvládnuť, no tak počúvajte Lumen aj naďalej a dozviete sa. Pekné pondelkové ráno praje Ivo Novák.

0: Počuli ste to v tej piesni, že to nie je iba sen. Úzko to súvisí to, čo spieva Ondrej Straka s kapelou Friends v piesni Blízko nás, teraz na vlnách Rádia Lumen aj s rannou témou. Pamätáte si, čo sa vám v noci snívalo? Práve o tom hovoríme v dnešnom rannom vysielaní. Možno patríte medzi ľudí, ktorí presne vedia hneď povedať, čo sa im snívalo v noci, alebo naopak patríte skôr medzi ľudí, tam sa radím väčšinou ja, že o svojich snoch si veľa nejako vybaviť nevedia a skôr výnimočne si napríklad ja pamätám, čo sa mi v noci snívalo. Ale hovoriť o tom, čo sa nám snívalo a rozmýšľať nad tým, čo to znamená pre náš život, niekomu môže zaváňať takým, by som povedal, že pochybným vedom alebo nejakým ezoterizmom. Vôbec to nie je tak, pretože veľmi zaujímavá prednáška Výklad snov sa konala v Centre pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Zorganizovala sa v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu a čerpáme odtiaľ zaujímavé údaje aj do dnešnej rannej témy.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Popredný český psychoterapeut Jiří Růžička nás upozorňuje na to, že aj bdelé snenie, to znamená, keď ste hore, chodíte po svete a niekto vám povie, že ste taký nejaký zasnívaný, nepozeráte sa niekde človeku do očí, ale niekde do rohu miestnosti a vidno, že myslíte na niečo iné, takže vraj aj to bdelé snenie sa v psychoterapii veľmi veľa využíva a dokáže povedať o tom, čo človek vo vnútri prežíva.
2: Sníme, když bdíme, máme takové snové predstavy a to môžeme dirigovať docela dobře. Denní snění, s tím se zachází podobně jako se sny, podobně se to vykládá. V psychoterapii to používáme, nebo u dětí, když

0: že hledáme nějaký potenciál. Naopak jsou sny, které jsou ve snech, ve snění. No a ty se pak dělají tou metodou porozumívání a znamená to, že zůstáváme v té věci, v tom snu a v tom snu se dostáváme hloubě a hloubě, i když jsme na jednom místě, ale ty významy mají hluboké kořeny a my se dostáváme ke kořenům těch významů.
1: Aj keď sa môže zdať, že rozprávať o výklade snov môže byť chôdza na tenkom ľade, profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, uvádza, že práve sny boli veľmi dôležité aj v živote biblických postáv.
2: Kedysi sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života. Ide možno, že o rozdiely medzi tým starovekom a tým dneškom, ale je tu predsa aj presah, pretože aj Boh, keď sa nám dnes prihovára, tak sa nám prihovára práve v tých najväčších hĺbinách nášho vnútra. Rôznymi spôsobmi a medzi nie patria aj prirodzene tie naše sny, cez ktoré Boh, podobne ako to čítame na rôznych stránkach Biblie, či je to v prípade Jozefa Egyptského alebo toho evanjeliového, sa intenzívne prihovára do toho nášho života.
1: Z vašich reakcií do rannej témy o tom, či si pamätáte alebo nepamätáte svoje sny, vyberám z reakcie od Daniely. Ja patrím k ľuďom, ktorí si pamätajú svoje sny, pamätám si ich a myslím si, že sú pre mňa aj dôležité. Peťa z Bratislavy nám písala, že svoje sny si väčšinou nepamätá, niekedy ale sa mi sníva niečo pekné, no keď zazvoní budík, sen sa rýchlo rozplynie a už ani neviem, o čom bol. Nuž, to sa stáva. Ale o jednom peknom sni nám Peťa ešte pripísala v tej svojej reakcii, že občas sa jej sníva o františkánoch, ktorý sa cíti ako v nebi, že je v pokoji. No a po smrti mojej maminy, píše Peťa, sa mi o nej často snívalo, raz sa mi snívalo, predstavte si, že mi pripravila až 40 rezňov. No tak do obeda ešte ďaleko, o 8 hodine 15 minúte, ale pre niekoho taký sen o 40 rezňoch, keby to bola realita však. No ale pred svetou omšou, ktorú chceme vysielať o 8.30, by mal byť nejaký eucharistický pôst, tak dosť bolo týchto rečí, poďme si radšej zahrať niečo zo svetového gospelu.

0: 8 hodín 20 minút, je pondelok 11. máj. No už krátko po 8. som vám sľuboval takú anomáliu vo vysielaní Rádia Lumen, že pôjdeme do Banskobystrickej katedrály na Svetu omšu o 8.30, to platí, a že vraj pôjdeme aj do Mešity. Áno, aj to platí.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Pred 25 rokmi prvý raz vstúpil pápež do Mešity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nebola to ani štátna, ani pastoračná návšteva, ale púť, ktorú pápež Ján Pavol II. Podnikol začiatkom mája 2001 do Grécka, Sýrie a na Maltu. Pri príležitosti svätého roka 2000 sa pápež pred 25 rokmi vydal po stopách Biblie a tento formát mu otvoril ciele a prístupy, ktoré by mu v politicky zamínovanom regióne boli inak sotva možné. Ján Pavol II. Navštívil štát na Blízkom východe s vtedajšou najhorúcejšou hranicou sveta – Golanskými výšinami. Uskutočnil ekumenické zblíženie s východnými cirkvami a v Damasku 6. mája 2001 ako prvý pápež v dejinách vstúpil do modlitbovej sály Mešity. Hoci už rok predtým Ján Pavol II. Navštívil v Jeruzaleme chrámovú horu, nevstúpil tam do Mešity Al-Aqsa ani do skalného domu. Historická návšteva Mešity Umajovcov v Damasku, jednej z najpompéznejších mešít na svete, mala byť novým začiatkom vo vzťahoch medzi kresťanstvom a islamom. Naliehavým apelom pápež vyzval obe náboženstvá na vzájomný rešpekt a toleranciu. Vzťahy medzi veriacimi by mali byť určované dialógom, nie konfliktom, spoluprácou, nie odporom. Náboženstvo nesmie za žiadnych okolností podnecovať ani ospravedlňovať nenávisť a násilie. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam pôsobila návšteva v obrovskej stĺpovej mešite uvoľnene. Sýrsky veľký mufti Ahmad Kuftari privítal svojho hostia priateľsky. S pomocou svojho sekretára si Ján Pavol II. Vyzul topánky. Spolu so šejkom vstúpil do modlitebne, ktorá bola postavená na mieste baziliky svätého Jána Krstiteľa, zbúranej roku 706. Cieľom bol pamätník venovaný Jánovi Krstiteľovi. Pod malou kupolovou stavbou sa uctievá relikvia hlavy muža, ktorého kresťania považujú za predchodcu Ježiša a moslimovia si Jána ctia ako proroka. Je nimi nazývaný Jahja, syn Zachariáša. Na nádhernom nádvorí pápež vyzval kresťanov a moslimov, aby spoločne pôsobili v záujme blaha ľudskej rodiny. Nemali by sa vnímať ako protivníci, ale ako partneri. Bola to už tretia náboženská cesta pápeža na prelome tisícročí. Rok predtým putoval k Mojžišovmu vrchu na egyptskom Sinaji a pri tej príležitosti nadviazal v Káhire nový kontakt s poprednou sunnickou univerzitou Al-Azhar. O 2 mesiace neskôr navštívil historické miesta Ježišovho života vo Svätej zemi. V tretej etape sa vydal po stopách apoštola Pavla, ktorý predniesol svoj najdôležitejší prejav na Areopagu v Aténach, svoje obrátenie zažil pred bránami Damasku a nakoniec musel pre stroskotanie lode prezimovať na Malte. Od historickej pápežovej návštevy pred 25 rokmi sa situácia na Blízkom východe výrazne zmenila. Odvtedy sa však pohli aj zložité vzťahy medzi kresťanstvom a islamom. V roku 2006 regensburský prejav pápeža Benedikta XVI. So svojím historickým citátom o prorokovi Mohamedovi vyvolal v islamskom svete vlnu pobúrenia. Benedikt ju o niekoľko mesiacov neskôr dokázal upokojiť úctivou návštevou modrej mešity v Istanbule a priateľskými stretnutiami. Až Benediktov nástupca pápež František v úzkej spolupráci s veľkým imámom Al-Azharu v Káhire Ahmedom Mohamedom Al-Taibom dosiahol prelom vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami. Pri historickom stretnutí na arabskom polostrove podpísali obaja v roku 2019 vyhlásenie o bratstve všetkých ľudí za mierové spolunažívanie vo svete. O dva roky neskôr došlo v Bagdade k podobnému, hoci o niečo skromnejšiemu stretnutiu pápeža so šítským veľkým ajatoláhom Al-Sistanim. Prvá návšteva mešity pred 25 rokmi bola teda dôležitou etapou vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami. Cesta k vzájomnému porozumeniu a náboženskej slobode sa však vzhľadom na niektoré fundamentalistické prúdy zdá byť ešte dlhá. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
0: Mešita je teda za nami, svätá omša z Banskobystrickej katedrály je pred nami, no a vy, ak máte citlivý sluch, možno započujete, že zvuk orgánu z našich priamych prenosov v predchádzajúcich dňoch je tak trochu iný. Áno, je to digitálny orgán, nie je to ten originálny tradičný orgán z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. Ten je aktuálne v procese generálnej opravy a ak o tom chcete vedieť viac, tak počúvajte pokračovanie nášho ranného vysielania aj po svätej omši, teda po 9. hodine.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

požehnané ráno, milí poslucháči. V pondelok po 6. veľkonočnej nedeli vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marcel Koval, redemptorista. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 193 a 375. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Aby sme dokázali čo najlepšie prežívať stretnutie so zmŕtvychvstalým Kristom, poprosme o odpustenie našich hriechov a previnení. Zmŕtvychvstalý Ježišu, Ty si kráľ pokoja, Pane, zmiluj sa. Ty si nádej pochybujúcich, Kriste, zmiluj sa. Ty si radosť veriacich, Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Modlíme sa. Milosrdný Bože, daj, aby sa v našom živote vždy prejavovali milosti, ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetko.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Odplavili sme sa z Troády, priamým smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lídia, predavačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojim domom pokrstiť, prosila nás: ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Počuli sme slovo Pánovo. Pri čítaní Evanjelia v tomto 6. veľkonočnom týždni narazíme na slovo, ktoré sa opakuje a tvorí ich žiarivé, tajomné a utešujúce jadro. Utešiteľ. Ježiš hovorí k svojim učeníkom v rozlúčkovej reči pri poslednej večeri ako priateľ, ktorý vie, že odchádza. Keď ich v očiach vidí strach a zmetok, tak ich povzbudzuje. Nebojte sa, príde duch. Tešiteľ. Je to síce rozlúčka, odlúčenie, ale nie je to opustenie, zlom, rozchod. Pripravuje svojich učeníkov na čas svojej neprítomnosti. Aby rástli vo viere, učeníci budú musieť prejsť skúškou ticha a ohňom ducha. Vďaka duchu sa stanú svedkami. Aj vy budete svedčiť o mne. Keďže vie, aké ťažké a namáhavé to všetko bude, Ježiš ich vopred pripravuje. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršili. A práve v tom okamihu zasiahne duch pravdy. Vydá svedectvo o Ježišovi v srdciach jeho učeníkov. Upevní ich vo viere a vyzve ich, aby zostali verní aj v skúškach. Takto aj oni vydajú svedectvo o Ježišovi. Preto sa nenechajme odradiť, lebo nikdy nie sme sami. Práve vtedy, keď si myslíme, že to už nezvládneme, duch utešiteľ je pripravený zasiahnuť, aby naďalej hovoril v nás, pre nás a s nami. Musíme mu len nechať otvorené dvere svojho srdca. Amen.

0: Sestri a bratia, modlíme sa k Bohu Otcovi, ktorý dáva dobré dary tým, ktorí ho prosia.
1: Láskavý Otče, daj nech Duch Svätý vedie veriacich k jednomyselnej a vytrvalej modlitbe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nech Duch Svätý riadi a vychováva národy k vzájomnej pomoci a spolupráci. Pomáhaj všetkým prenasledovaným pre vieru znášať ťažkosti v nádeji na večnú odmenu. Daj, nech Tvoje slovo, zasievané do nášho srdca, prinesie ovocie dobrého života. Požehnaj všetkých, ktorí sa starajú o novú úrodu a obrabajú naše polia a sady. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel našim zosnulým, ktorých si živil chlebom z neba, radosť večného života. Táto svätá omša je obetovaná za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pri skúškach pre Evičku a Viktóriu. Prosíme ťa. A prosíme za uzdravenie a Božie požehnanie Lucky Vanovčánovej a jej rodiny. Prosíme ťa. Prosíme za zosnulého Ladislava Lisáka a zosnulých súrodencov a rodičov. Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Večný Oče, zverili sme ti svoje prosby. Daj, nech pre umučenia a zmŕtvychvstanie tvojho syna, nášho pána Ježiša Krista, dosiahneme tvoje milosrdenstvo, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.

Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane, príjmi dary plesajúcej cirkvi, ktorej si pripravil svetú veľkonočnú radosť a privedi ju do večnej blaženosti skrze

Naozaj dôstojná, správne, dobré a spásonosné, Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď On je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým vstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmierno veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče, všemohúci.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa,

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ťa, milujem ťa nado všetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, láska, ozľadni na svoj vyvolený ľud, ktorý si duchovne obnovil nebeskou sviatosťou, a daj, aby sme došli k slávnemu skrieseniu skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju páter Marcel Kovál, redemptorista. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Blahoslavený Metod Dominik Trčka, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svätá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
2: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave, zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkví byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: 9 hodín, 2 minúty, počúvate pondelkovú Lumenádu, dnes s Ivom Novákom.
3: Počasie.
4: Pozrime sa na aktuálne počasie na Slovensku. O 9. hlásené tieto teploty. Bratislava, polooblačno s dažďom aj s trochou slnka, 15 stupňov Celzia. V Nitre prší pri teplote 15 stupňov. V Žiline je 14 stupňov, zamračené a s dažďom. Sliač zamračené 13 stupňov a bez zrážok. Riesek na Orave zamračené pri teplote 14 stupňov Celzia. Rovnako zamračené je v Lučenci Boľkovciach, ale bez dažďa pri teplote 16 stupňov. Poprad hlási 15,5 stupňa a polooblačno. Polooblačno je v Košiciach pri teplote 18 stupňov a rovnako aj v polooblačno v Kamenici na Cirochov pri teplote 15 stupňov Celzia. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 20 až 25 na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia. Viať bude prevažne južný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa až búrky. Vietor.
3: Dopravný servis.
4: Nehody a viaceré kolóny komplikujú situáciu na ranných pondelkových cestách. Poďme sa pozrieť na dopravu. Nehoda je v Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Rožňavskú za križovatkou s Bajkalskou, premávku riadi polícia a zdržíte sa viac ako 20 minút. V Motešiciach sa v križovatke na hlavnom ťahu zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa na kilometri 9,5 prevrátil kamión, blokovaný je pravý pruh. V Košiciach na Slaneckej za výjazdom z mosta VSS je tiež nehoda, ľavý pruh je blokovaný, rátajte tam so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach, na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 10 minút, v Bratislave na nábreží od Karlovej vsi k mostu SMP 10 až 15 minút, v Bratislave na Račianskej smerom do centra zdržanie 10 minút, tiež v Bratislave na konci R7 a na Bajkalskej smerom do Nového mesta zdržanie viac ako pol hodinu. Na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most do Petržalky sa čaká 15 minút. V Bratislave na Popradske a Gagarinovej smerom do Ručinova zdržíte sa 10 až 15 minút. No a kolóny sú aj mimo hlavného mesta. V Porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch stratíte asi 15 minút v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 45 minút. Pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 až 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Likavky zdržanie 10 minút a na viazde do Popradu z Hodzelca čaká sa 15 minút. Pozor, vstúpaní na Pezinskú Babu smerom z Pezinka prechádzajú nízkou rýchlosťou dva kamióny a pripomíname, že Pezinská Baba je dlhodobo uzavretá pre nákladné autá s hmotnosťou nad 7,5 tony. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. priebežne uzatvárajú. Rátajte s tým. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pred priamým prenosom som vám dal takú mini úlohu, poriadne pozorne počúvať zvuk organu. Ten je teraz digitálny v katedrále, pretože ten klasický je v stave rekonštrukcie. A ako to prebieha, hovorí organár Jozef Brachtl.
5: Tady na místě kompletně všechny pišťaly jsme vytáhli postupně z varhan, ono by naraz nebyly kam dát, ale postupně po manuálech jsme všechny pišťaly vystěhovali ven, museli se vysát a na vlhko setřít potom ten prach z těch vzdušnic, z těch chodníků, z celých varhan byly tam i pavučiny.
4: Boli tam aj pavučiny, no tak srdečne pozdravujeme pána dekana Petra Staroštíka. Dúfam, že to nepočul v tejto chvíli, ale teda k orgánu a k jeho oprave v Banskobystrickej katedrále sa dostaneme o chvíľu.

0: Pamätáte si, čo sa vám v noci snívalo, alebo naopak patríte medzi ľudí, ktorí ani netušia, keď sa ráno zobudia, o čom sa im v noci snívalo? Vraj podľa odborníkov to nikdy tak nie je, že sa nám nič nesníva. Skôr je to o tom, či si pamätáme, alebo či si nepamätáme. A to by bolo už na takú dlhšiu rozpravu, prečo si niektorí nepamätáme, ako napríklad ja, alebo aj vy, niektorí z vás, ktorí píšete do rannej témy, a prečo naopak niektorí dokážu o svojich snoch rozprávať doslova aj príbehy. Do akej skupiny patríte vy? Ja osobne si väčšinu snov ráno vždy pamätám, píše poslucháčka Ivana. Po smrti mojej babky z otcovej strany sa mi všeličo snívalo, píše zas o svojich skúsenostiach Slavomíra. Viac o tom môžete prečítať na Facebooku Rádia Lumen, a podľa Zuzany sú sny zaujímavým darom. Mne sa roky opakuje putovanie po uliciach bez ľudí a vidím tam nádherné staré domy s veľkým schodiskom. Nie vždy si pamätám, čo sa mi sníva, niekedy si pamätám celý sen, no ale nemali by sme ako kresťania veriť snom a im výkladom, pretože je to povera, upozorňuje poslucháčka Anka vo svojej reakcii do rannej témy. Nož áno, zdalo by sa ako keby na prvý pohľad zaoberať sa vôbec s nami na vlnách katolíckeho Rádia Lumen je chodením po tenkom ľade, ale práve že o chvíľu sa v reportáži dozviete, ako súvisí psychologický pohľad na sny so spiritualitou, pretože pôjdeme tak reportážne spätne na prednášku Výklad snov, ktorú pripravilo Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. A dozviete sa tiež samozrejme aj o tom, ktoré postavy v Biblii boli úzko ovplyvňované práve tým, že vo snoch sa im prihováral Boh. Dovtedy, kým sa k tomu dostaneme, môžete napísať aj video rannej témy, či patríte medzi ľudí, ktorí si pamätajú svoje sny, alebo naopak ani dnes ráno netušíte, o čom sa vám v noci snívalo. Knižka Životodárne omrvinky od Ruženy Andialovej a Petríka Andiala môže byť vaša.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Sny boli odávna súčasťou ľudského života a ich význam skúmajú odborníci aj dnes. V Košiciach o nich prednášal popredný český psychoterapeut Jiří Růžička. Diskusia spojila pohľad psychológie, psychoterapie aj spirituality. Stretnutie zorganizovali Slovenský katolícky kruh a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Nahrávala Martina Mištaničová.
2: Sny sprevádzajú ľudí počas celého života. Niekedy si ich nepamätáme vôbec, inokedy v nás zostávajú ešte dlho po prebudení. O ich význame a porozumení v súvislosti s reálnym životom človeka hovoril v priestoroch Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach docent Jiří Růžička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií a riaditeľ psychosomatickej a psychoterapeutickej kliniky v Prahe.
3: Niekdy ten výklad snu vede okamžitýmu pochopení situace, ve které je člověk v situace, které nerozumí, ale ten sen mu to ukáže. Mnoho lidí přijde na psychoterapii na nějaké zákonitosti těch svých problémů, ale dokud z toho nevyvodí nějaké důsledky, tak nic. Musí s tím něco udělat. Musí to se naučit ještě to umět implementovat do svého bdělého života. My jim v tom můžeme trochu jako pomoci, že hledáme cestu, jak to udělat. Ty sny nám sú kráľovskou cestou porozumení vlastnímu bytí.
2: Rektor Jiří Růžička vo svojej prednáške upozornil, že sny nemusia vzniknúť iba počas spánku. Podľa neho človek prežíva istú formu snenia aj v bdelom stave.
3: Sníme, když bdíme, máme takové snové predstavy a to môžeme dirigovať docela dobře. Denní snení, s tým sa zachází podobne ako se sny, podobne sa to vykládá. V psychoterapii to používame, nebo u detí, když hledáme nějaký potenciál. No pak jsou sny, které jsou ve snech, ve snění. No a ty se pak dělají tou metodou porozumívání a znamená to, že zůstáváme v té věci, v tom snu a v tom snu se dostáváme hlouběji a hlouběji, i když jsme na jednom místě. Ale ty významy mají hluboké kořeny a my se dostáváme ke kořenům těch významů.
2: Organizátori hovoria, že cieľom bolo otvoriť tému snov z viacerých pohľadov. Dnes psychológia a cirkev nachádzajú množstvo spoločných tém a priestoru na dialóg. Pokračuje Martin Sedlák, predseda Slovenského katolického kruhu v Košiciach.
4: Psychológia, psychoterapia kedysi bola odmietaná cirkvou pred x 10 ročiami a ten posun v podstate komunikuje cirkev aj teológia na úrovni aj psychologu a psychoterapeutov. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
2: Čoraz viac sa ukazuje, že odborný pohľad na sny človeka a duchovný život sa nemusia navzájom vylúčovať. Ich interpretácia sa objavuje aj v náboženských textoch. Aj preto bola návštevníkom ponúknutá táto téma, hovorí profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.
5: Kedysi sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života. Ide možno, že o rozdiely medzi tým starovekom a tým dneškom, ale je tu predsa aj presah, pretože aj Boh, keď sa nám dnes prihovára, tak sa nám prihovára práve v tých najväčších hlbinách nášho vnútra. Rôznymi spôsobmi a medzi nie patria aj prirodzene tie naše sny, cez ktoré Boh, podobne ako to čítame na rôznych stránkach Biblie, či je to v prípade Jozefa Egyptského alebo toho evanjeliového, sa intenzívne prihovára do toho nášho života.
2: Viacerí prišli s očakávaním, že získajú nový pohľad na to, čo sa odohráva v ich psychike počas spánku. Nasleduje účastník stretnutia Tomáš Takáč.
6: Táto diskusia, táto prednáška mi otvorila vlastne svoje sebapoznanie, ako môžem vnímať môj každodenný život a spojený so svojimi snami. Či to s tým súvisí alebo nie. A som zistil, že je to oveľa komplexnejšia disciplína, ako som si doteraz myslel.

Dnes je pondelok, 11. máj a možno ak ste mali pekný víkend, tak už myslíte, kedy príde na ten ďalší víkend. No už áno, aj tak to niekedy v živote chodí. V každom prípade ďalší víkend je na programe v sobotu 16. a v nedeľu 17. mája. Do pozornosti dávame najmä nedeľu 17. mája, pretože počas slávenia 7. veľkonočnej nedele sa farnosti po celom Slovensku spoja pre dobrú vec. Tento deň, nasledujúca nedeľa, prináša príležitosť zapojiť sa do tradičnej celoslovenskej zbierky na katolícke masmédiá. Ide o pozvanie pre každého, kto túži jednoduchým gestom podporiť hlas Evanjelia, ktorý vďaka štedrosti darcov denne zaznieva v tisíckach domácností. Možno ste to už zažili aj vy, nejaké slovo, ktoré vás povzbudilo od nás z Lumenu, alebo modlitba, ktorá vás podržala v ťažkej životnej chvíli, či pieseň, ktorá vám priniesla pokoj a iný pocit na duši, ako ste mali pred ňou. Preto je odpoveď jednoduchá. Dobro, ktoré prijímame z katolíckych médií, môže aj vďaka vám pokračovať. Vyzbierané prostriedky pomáhajú tvoriť kvalitný obsah, modernizovať aj technické zázemie a udržiavať prítomnosť kresťanských hodnôt v rozhlase, v televízii aj v online priestore. Zapojením sa do zbierky na katolícke masmédiá sa aj vy môžete stať súčasťou tohto spoločného diela už nasledujúcu nedeľu. Finančnú podporu získajú na základe štatútu zbierky televízia Lux 50%, Rádio Lumen 24% a tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 14%, tiež periodikum Slovo 2%, Združenie fotografov Človek a viera získa tiež 2%, no a 8% zostane na ostatné projekty. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete podporiť nás aj kolegov z iných katolíckych médií najbližšiu nedeľu 17. mája vo vašich chrámoch.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
1: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
3: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
1: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.
5: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Pred pár minútami sme vysielali reportáž o rekonštrukcii orgána v Banskobystrickej katedrále. Dovtedy, kým to bude zrekonštruované, počujete digitálny orgán a mimo rannej témy nám prišla SMS-ka. Napíšte nám, kto to spieval pri orgáne, kto tak pekne sprevádzal svätú omšu spevom. Nuž počujete to aj v zahlásení a odhlásení svätej omše, ale pre istotu pripomínam, že je to náš kolega Jakub Akurátny z hudobnej redakcie a z marketingového oddelenia, takže to je tak tri v jednom. Aj tie dve funkcie, ktoré som povedal, aj organista v rámci niektorých našich svätých omší v priamých prenosoch. No ale nie o tom som chcel. Chcel som skôr o iných SMS-kách, ktoré k nám prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Napríklad poslucháčka Mária napísala: vždy sa ráno poteším, keď si nepamätám žiaden sen, lebo keď sa tak stane, v drvivej väčšine je scenár ten istý. Utekám na autobus a zameškám všetky spoje. Alebo profesor listuje v klasifikačnom hárku, koho vyvolá, blíži sa ku mne a ja nič neviem. Lepšie je snívanie s otvorenými očami, ale to je výsada mladosti, píše naša poslucháčka Mária do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Dnes hovoríme o tom, či si pamätáte, čo sa vám v noci snívalo, a pred chvíľou ste počuli aj hlasy odborníkov, konkrétne psychoterapeuta, ale aj pracovníka Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, kde sa na pôde Slovenského katolíckeho kruhu v Košiciach konala prednáška Výklad snov. Totiž pri tomto pomenovaní Výklad snov vám niekedy môže zasvietiť kontrolka, že môže ísť i o niečo za hranou alebo o niečo špiritistické. Naopak nie, v tej reportáži sme vám vysvetlili, že na tejto prednáške sa na sny pozreli cez prizmu vedy, a to teda psychoterapie, a potom takisto aj cez biblickú problematiku alebo cez biblický pohľad. Veď napríklad, či už svätý Jozef, pestún pána Ježiša, alebo starozákonný biblický svätý Jozef, tým Boh práve cez sny povedal tie najdôležitejšie veci ich života. A tak sa vás v ranej téme pýtam, či patríte vy medzi ľudí, ktorí si pamätajú svoje sny, alebo naopak, ani dnes ráno netušíte, o čom sa vám v noci snívalo. Čítam aj z reakcie od poslucháča Lea, ktorý nám napísal: mne sa sníva s mojou filipínskou priateľkou a je to asi prirodzené, pretože píšeme si online cez internet a pre sny je typické, že ich niekedy berieme vážne. Sú tiež na hrane vedomia, to je toho, či si uvedomíme alebo neuvedomíme, že sa nám sníva. A podľa nášho poslucháča Lea sú sny aj uvoľňovaním podvedomia a čistením nášho ja. Sú teda prirodzené a nesmierne dôležité. Áno, často v snoch sa objavujú práve ľudia, ktorí sú nám blízki, ktorí sú nám drahí, alebo ktorí nám aj chýbajú. To sme sa dozvedeli aj v tej nahrávke pred chvíľou, ktorú sme počuli na vlnách Rádia Lumen. Tiež Katarína nám píše: sníva sa mi veľmi, veľmi málo. Pamätám si často po prebudení, že potom sa sen rýchlo rozplynie. Zažívam ale bdelé sny pri čítaní knihy. Keď prispím, o chvíľu sa zobudím a premýšľam, kde som, či je deň a či je noc. A ešte sa mi aj niečo snívalo. Bríle na očiach a kniha na hrudi. Takto píše svoje skúsenosti so snívaním, či už tým bdelým alebo nebdelým, poslucháčka Katarína. Napíšte ešte aj vy, ak chcete do dnešnej rannej témy, ešte je trochu času ozvať sa a napísať nám, či si sny ráno pamätáte, alebo naopak patríte skôr medzi tých alebo medzi nás, pretože ja sa tam radím, ktorí o svojich snoch veľmi veľa nevedia. Málo kedy si niečo pamätám. Napíšte na naše známe kontakty do ranej témy Rádia Lumen.

5 minút pred 10. máte naladené Rádio Lumen. Na Slovensku sa v uplynulých rokoch stalo zvykom, že elitné policajné zložky označujú svoje rozsiahle akcie zamerané proti korupcii a organizovanému zločinu biblickými alebo metaforickými názvami. Napríklad Judáš, zásah, pri ktorom bol zadržaný bývalý prezident policajného zboru, Božie mlyny, akcia súvisiaca s korupciou na úrade špeciálnej prokuratúry, alebo ešte stále aktuálny Očistec, akcia zameraná na policajné špičky a korupciu v rámci policajného zboru. No aktuálne sa tento proces začal na súde v Banskej Bystrici, teda proces v kauze Očistec, a na súd prišli všetci 10 obžalovaní. Viac sa dozviete v krátkych správach o necelých 5 minút o 10:00 na Rádiu Lumen.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu Kresťanské myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Začal sa proces v kauze Očistec. Na súd prišli všetci 10 obžalovaní. Francúzsko potvrdilo prvý prípad hantavírusu z lode, na ktorej sa objavil. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Do súdnej siene sa dostavili všetci 10 obžalovaní, medzi nimi nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G., či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Medzinárodná agentúra Fitch potvrdila Slovenskej republike rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu, o ktorej médiá málo informujú. Fitch podľa neho v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
5: Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali tri balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko politickej citlivosti, prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné, pokiaľ ide o konsolidovanie verejných financií.
3: Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakabale kritizuje predsedu vlády Roberta Fica za spôsob, akým komentuje ekonomickú situáciu na Slovensku. Zároveň ho vyzýva na diskusiu a súboj argumentov.
6: Máme najhoršie ratingy za posledných 22 rokov a to je výsledok vlády Roberta Fica a bačovania ministra Kamenického. Tri zbabrané konsolidácie, ožobračený národ, ekonomika na kolenách a ľudia, ktorí trpia dražobou a strácajú prácu. To sú výsledky vlád Roberta Fica, ktorý na ne nemá žiaden recept. Minister Kamenický spolu s Robertom Ficom zničili ekonomiku Slovenska a nedokážu ju naštartovať. Dokážu len všetkých obviňovať. Bohužiaľ, Robert Fico nevie, čo má robiť s ekonomikou Slovenska. Akurát nás ťahá gréckou cestou.
3: Starobylý Moravský Velehrad sa počas víkendu stal dejiskom veľkolepej spoločnej metropolitnej púte grécko-katolíckých veriacich zo Slovenska, ku ktorým sa pridali aj grécko-katolíci z apoštolského exarchátu v Českej republike. Podujatie organizoval spolok svätých Cyrila a Metoda pod záštitou a vedením rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Slavnostnej archierejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V homílii arcibiskup Cyril Vasil Velehrad definoval nie ako geografický bod, ale ako živú ideu a symbol našej identity. Prímerie na Ukrajine zo strany Ruska bolo podľa Kaje Kalasovej cynické a určené len na ochranu prehliadky v Moskve. Šéfka európskej diplomácie zároveň odmietla návrh Vladimíra Putina, aby bol sprostredkovateľom rozhovorov o ukončení vojny bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Keďže ten loboval za ruské štátne spoločnosti, sedel by podľa Kalasovej na oboch stranách stola. Francúzsko potvrdilo prvý prípad hantavírusu z lode, na ktorej sa objavil. Infikovaná je žena, ktorá bola medzi 5 evakuovanými Francúzmi. Aj USA potvrdili jeden pozitívny test a jedného cestujúceho s miernymi príznakmi. Evakuácia ľudí z výletnej lode pokračuje na Kanárskych ostrovoch. Od vypuknutia nákazy zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Futbalisti Lyonu v zostave so slovenským brankárom Dominikom Grajfom podľahli v dueli 33. kola francúzskej ligy hráčom FC Toulouse 1-2. Pred posledným kolom si tak skomplikovali cestu za miestenkou v Lige majstrov, kde priamo postúpi najlepšia trojka súťaže. Svoj včerajší zápas zvládli hráči Lille a posunuli sa na tretie miesto o bod práve pred aktuálne štvrtý Lyon.
4: Počasie.
3: Vonku je oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky, ojedinele očakávame aj búrky. Denná teplota vystúpi na 20 až 25, na strednom Slovensku a na severovýchode na 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla v Prievidzi na Bojnickej ceste. Smerom do Bojnic sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. A na R4 za Košicami smerom do Maďarska sa prevrátil kamión. Blokovaný je pravý pruh. V porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch stratíte 10 až 15 minút v oboch smeroch. Kolona je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Aktuálne je zdržanie 25 minút. A pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. V Dolnom Kubíne v kruhovom objazde na Aleji Slobody je poškodený kanalizačný poklop. Smerom z Oravského podzámku sa zdržíte 10 minút. A máme hlásený aj radár je v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell. Merajú tam obojsmerne. Jazdite opatrne, je 10 hodín 6,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Keď sa povie koronavírus, to sú už pre nás skôr nepríjemné spomienky, ktoré sú za nami. A keď sa povie hantavírus, to je vec, ktorú ešte mnohí ľudia nepoznajú, ale pomalečky sa tak vynára z nášho spravodajstva aj zo spravodajstva iných médií. No dúfajme, že to nebude niečo podobné, ako sme zažili pred niekoľkými rokmi. To znamená pandémia a zmena aj v našom, aj v tom modlitbovom alebo duchovnom prežívaní, keď sme sa nemohli stretávať. Radšej sa upokojme príjemnou, pokojnou hudbou z Rádia Lumen. Teraz ešte do 11. vám ju bude adresovať zo štúdia Ivo Novák. Tak príjemné počúvanie.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Či patríte medzi ľudí, ktorí si svoje sny pamätajú, alebo naopak ani dnes ráno netušíte, o čom sa vám počas predchádzajúcej noci snívalo, o tom ste mi písali v priebehu dnešného rána a predpoludnia. Pekný deň, píše Martin, snívam často, niekedy si sen pamätám a niekedy nie, stáva sa mi, že sa aj zobudím na ťažký a nepríjemný sen. No a keď sa mi sníva s niekým známym, s kým som sa dávno nestretol, tak mám vo zvyku sa s touto osobou skontaktovať. Tak to vôbec nie je zlý nápad, zavolať niekomu, snívalo sa mi o tebe. Je to celkom fajn, je to milé. Euka nám napísala do rannej témy, mne sa občas stane, že sa mi sníva o niektorom zomretom človeku z našej farnosti, vtedy dávam za túto zomrelú dušičku odslúžiť svätú omšu. Snívajú sa mi rôzne sny, píše iná Euka, mne sa často snívalo s rôznymi ľuďmi, s mojou maminkou, takisto aj napríklad s kamarátkou. A do rannej témy nám píše aj Martin, v sne si zvyknem pamätať, pretože aj včera som bol na hroboch, tak sa mi snívalo túto noc o našej zosnulej mamine Veronike. Ďakujem za vaše odkazy do dnešnej rannej témy. Zdá sa, že viac z vás si sny skôr pamätá, ako nepamätá. V každom prípade jedného z vás oceníme. Aj peknou knižnou odmenou od nás Rádia Lumen bude to knižka Životodárne omrvinky od Ružiny Andialovej a Petríka Andiala. Pripomíname aj reportáž, ktorú sme vysielali krátko po 9. o snoch. No a práve tam sa nám prihovoril aj jeden, dá sa povedať, odborník na Bibliu, pretože v rámci Biblie často vnímame aj pôsobenie Pána Boha cez sny v hlavných postavách rôznych príbehov. Či už je to svätý Jozef novozákonný, alebo aj starozákonný. Profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta, na margo snov v Biblii uviedol aj tieto slová.
2: Kedysi sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života. Ide možno, že o rozdiely medzi tým starovekom a tým dneškom, ale je tu predsa aj presah, pretože aj Boh, keď sa nám dnes prihovára, tak sa nám prihovára práve v tých najväčších hĺbinách nášho vnútra. Rôznymi spôsobmi a medzi nie patria aj prirodzene tie naše sny, cez ktoré Boh, podobne ako to čítame na rôznych stránkach Biblie, či je to v prípade Jozefa egyptského alebo toho evanjeliového, sa intenzívne prihovára do toho nášho života.

0: Bratislava v kuchyni bez zrážok, zamračené, no a potom na väčšine stredného a zvyšku územia západného Slovenska zamračené s dažďom s teplotami v Nitre 15 stupňov, na Sliači 15 stupňov a v Žiline 16 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku ešte neprší, Poprad 16 stupňov, Prešov 17 a polooblačno, Košice polooblačno 20 stupňov, rovnako je aj v Kamenici na Cirochov. Dnes očakávame teplotu 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov Celzia. No a dážď alebo prehánky očakávame na mnohých miestach. Viať bude prevažne južný vietor do 40 v nárazoch, ojedinele okolo 55 km za hodinu. Čo nás čaká od zajtra v počasí, vypočujte si zo strih z ranej predpovede.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Na útorok veľká oblačnosť zamračené a až niekedy, možno k večeru, možno v noci, aj nejaké čiastočné zmenšovanie oblačnosti, čo by ešte nemusel byť žiadny problém, čo sa týka nočných teplôt. Musíme myslieť na to, že tento týždeň tu máme ľadových mužov, takže zase bude záujem vstúpať hlavne o nočné teploty, ale zatiaľ nič. Zatiaľ na útorok maximálne do 20, už asi ani 20 nebude a na severe samozrejme o 10 menej. Na stredu to vychádza tak, že už prejde ten studený front, dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, bude stúpať tlak, čo by mohlo znamenať zmenšovanie oblačnosti, dokonca možno až vyjasňovanie, čo je dosť nepríjemné, pretože v horských dolinách to asi pôjde pod nulu. Na juhu predpokladám tak od 5 do 10 stupňov, takže tu by sme sa toho zatiaľ až tak nemuseli obávať. A najvyššia teplota, tak zase no 20-ky nebudú. No. Na severe 10 a na juhu snáď takých 18 stupňov. Vo štvrtok stále ešte môžeme povedať, že vo vyššom tlaku, a to znamená tentokrát, že sa zmení vietor, že začne pofúkovať trošku teplejší. Ráno síce ešte stále v horských dolinách hrozí, tak minus 2 a na juhu asi plus 5 až 8 plus, takže to je celku v pohode. Ale treba na Záhorí, alebo aj okolo Piešťan, alebo smerom na Dudince, to sú také oblasti, kde sa trošku viac môže vychladzovať, takže tam by som pripúšťal alebo upozorňoval, že by snáď vo štvrtok ráno mohol byť aj nejaký slabý prízemný mrazík, no to budeme ešte samozrejme upresňovať. A najvyššia denná teplota na juhu asi 20 až 22 stupňov na štvrtok.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Štúdiu Pavol Jurčaga, náboženský redaktor Rádia Lumen, ktorý nám povie viac aj o tom, čo pre vás pripravujeme na nasledujúci víkend. Otec Pavol, príjemné predpoludnie ti prajem.
2: Ivo, pekné a požehnané, upršané predpoludnie z Banskej Bystrice. Pôjdeme do Rožňavy, budeme sláviť 250. výročie založenia Rožňavskej diecézy. To sa uskutoční v sobotu 16. mája na námestí Baníkov v Rožňave a Rádio Lumen bude pri tom. Program je naozaj veľmi bohatý. Ten program začína o 9. hodine modlitbou posvetného rúženca. My od 9.30 ponúkneme štúdio špeciál, o 10. hodine to bude svätá omša, ktorá bude hlavnou časťou slávnosti. Celebrovať ju bude apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nicola Girasoli. Po svätej omši bude prestávka na obed, no a popoludní koncert Simi Magušinovej, ktorý bude pokračovaním slávnosti.
1: V našom priamom prenose teda zaznie ten predpoludnejší program, to znamená svätá omša a predtým štúdio špeciál.
2: Áno, presne tak, v tomto štúdiu špeciál privítame monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa a prinesieme vlastne aktuálne informácie aj o rožňavskej diecéze.
1: No a na to ostatné vás už pozývame osobne, aby ste prišli sa pozrieť do Rožňavy. Otec Pavol, ešte jedna pozvánka. Na zajtra pripravuješ takú peknú spomienku na príjemné chvíle, ktoré sme strávili 1. mája v Krakove.
2: V slove povzbudenia ponúkneme príhovory otca Jozefa Kozáka, ktorý je farárom v Nižnom Hrušove a priniesol také svedectvo reholnej sestry. Mali sme svätú omšu v kláštornej kaplnke štvrtok večer, ktorú sme vysielali aj vo vysielaní Rádia Lumen. No a samozrejme piatkovú homíliu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika, kde vyzdvihol Božie milosrdenstvo v živote každého človeka. Tak pozývam tých, ktorí boli v Krakove, spomínať a tí, ktorí nás počúvali, takisto spomínať prostredníctvom nášho vysielania.
1: Počúvajte zajtra večer o 20:10.
0: Rádio Lumen.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Mikua na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Výrok nad Babylonom, ktorý videl Izaiáš, syn Amosov. Na holom vrchu zdvihnite zástavu, volajte im hlasno, kývajte rukou, nech vojdú do brán kniežat. Ja som dal rozkaz svojim zasvetencom, zavolal som pre svoj hnev svojich hrdinov, tých, čo hrdo jasajú pre moju slávu. Čuj, hluk na vrchoch ako množstva ľudí. Čuj, lomos kráľovstiev zhromaždených národov. To pán vojsk prehliada bojovné vojsko. Idú z ďalekej krajiny, od končín nebies. Pán a nástroje jeho hnevu, aby zničili celú zem. Kvílte, lebo blízko je deň pána. Príde ako pohroma od všemohúceho. Preto sklesnú všetky ruky a každé ľudské srdce ochabne. I podesia sa, krče a bôle dostanú, budú sa zvíjať ako rodička, s hrôzou budú hľadieť jeden na druhého, tvár im bude horieť plameňom. Hľa, ide deň pána, ukrutný, rozhnevaný a rozpálený, aby urobil zo zeme púšť a jej hriešnikov z nej vyhubil. Veď hviezdy nebies a ich súhvezdia nezaskvejú sa svojim leskom. Slnko sa zatmie len čo vyjde a mesiac sa nerozžiari svetlom. Strescem zločin na svete a na zločincoch ich vinu a spravím koniec nadutosti pyšných a hrdosť násilníkov pokorím. Mužov spravím vzácnejšími než zlato a ľudí nad zlato ofírske. Preto otrasiem nebesami a zem sa vyšinie zo svojho miesta pre rozhorčenosť pána zástupov v ten deň, keď vzplanie jeho hnev. Vtedy ako splašená gazela a ako ovce, ktoré nik nestráži, obráti sa každý k vlastnému národu a každý pobeží do svojej krajiny. Každý dopadnutý bude prebodnutý a každý dochytený padne mečom. Pred ich očami rozdrvia im deti, vyplienia im domy a sprznia im ženy. Hľa, ja vzbudím proti ním Médov, ktorí si nevážia striebra a v zlate nemajú záľubu. Ich kuše rozdrvia mladíkov a neušetria plod života, nad cinčekmi sa nezľutuje ich oko. A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru. Neobývaný bude na veky, neosídlený na všetky pokolenia. Arab si tam nepostaví stan a pastieri tam nebudú košiariť. Ale bude tam sídliť zver púšte, sovy naplnia ich domy, budú tam bývať pštrosy a capy tam budú poskakovať. Hieny budú skučať v jeho kaštieľoch a šakali v palácoch rozkoše. Už čoskoro príde jeho čas, neodtiahnu sa už jeho dni.

0: V pondelkovej rannej téme Rádia Lumen sme sa dotkli zaujímavej reportáže. Pred chvíľou sme ju vysielali na vlnách Rádia Lumen a bola o snoch, ktoré sú odávna súčasťou ľudského života a ich význam skúmajú odborníci aj dnes. V Košiciach o nich prednášal popredný český psychoterapeut Jiří Růžička. Diskusia spojila pohľad psychológie, psychoterapie aj spirituality. No a tieto tri pohľady, to znamená aj spiritualita, aj psychológia, aj psychoterapia, sa stretávajú v rámci aktuálnych vedeckých bádaní. Toto stretnutie zorganizovali Slovenský katolícky kruh a Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. A ako vidí to spájanie predseda Slovenského katolíckeho kruhu Martin Sedlák?
1: Psychológia, psychoterapia kedysi bola odmietaná cirkvou pred x10 ročiami a ten posun v podstate komunikuje cirkev aj teológia na úrovni aj psychologu a psychoterapeutov. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
0: Nie je to úplne jednoduchá téma, ale dá sa povedať, že to, s čím sa stretávame každodenne, je to, či si pamätáte, čo sa vám v noci snívalo, alebo naopak patríte skôr medzi tých, ktorí už ráno, keď vstanú, idú niekam do práce alebo rozbehnú sa do kuchyne či kamkoľvek, už dávno vôbec nič nevedia o svojich snoch. Zdá sa, že podľa reakcií poslucháčov Rádia Lumen prevažujú medzi vami skôr tí, ktorí si veľmi živo pamätajú, čo sa im v noci sníva. A odborníci hovoria, že to nikdy nie je tak, že by sa nám nič nesnívalo. Jednoducho je to o tom, že niekto si pamätá a niekto si nepamätá. A prečo si nepamätá, to už je na takú dlhšiu odbornú debatu, do ktorej sa dnes spúšťať nejdeme, ale v každom prípade, čo si my pamätáme, tak to je jedna z SMS-iek, ktorá prišla od poslucháčky Márie. Vždy sa ráno poteším, keď si nepamätám žiaden sen, lebo keď sa tak stane, v drvivej väčšine je scenár ten istý. Utekám na autobus a zameškám všetky spoje. Profesor listuje v klasifikačnom hárku, koho vyvolá, blíži sa ku mne a ja nič neviem. Tak Mária, toto máme trošku spoločne. Mne sa zas občas, ak si teda pamätám, čo si zo snívania, tak presne je to o tom, čo hovoríte, že zameškám ranné vysielanie. Dnes som ho našťastie nezmeškal. Od 6. až doteraz sme tu všetci spoločne tak, ako to má byť. Ale Mária, tak ako to má byť v našej ranej téme, jedného z vás na záver aj odmeníme. A ste to dnes práve vy, takže knižka Životodárne omrvinky od Ružiny Andialovej a Petríka Andiala vám poputuje z Rádia Lumen v najbližších dňoch.

0: Veľké biblické dobrodružstvo sa začalo. V tomto roku vydavateľstvo Nová Jar v spolupráci s Rádiom Lumen ponúka projekt Biblia za rok. Každý deň o 12:30 priblížime počas celého roka ohlásené Božie slovo, jeho výklad a modlitbu. Dovolte, aby sa Boh dotkol vášho srdca prostredníctvom Svätého písma.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
3: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
4: Rozhovor týždňa.
5: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
6: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
5: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.

0: štúdiu je 6 minút pred 11. Aj Jozef Pikula, ktorý sa teší na vysielanie, ktoré bude popoludní od 1. do 5. Jozef, čo chystáš pre našich poslucháčov?
1: Ja vám prajem pekné predpoludnie. Tak pozvem určite na počúvanie farmárskeho klubu o 2:30. Budeme sa venovať jednak výskumu rastlín, pestovaniu chmeľu a rozprávať sa budeme aj s oceneným včelárom. Okrem toho pôjdeme na púť miništrantov spolu s kolegyňou Annou Božkovou, ale takisto sa pôjdeme pozrieť aj do Spišskej kapituly na požehnanie pastierov či na medzinárodnú konferenciu o výchove, ktorá bola v Bratislave, tak s nami zostaňte až do 17.
0: Ja pripomínam, že od Dní spoločenských komunikačných prostriedkov s názvom Chrániť ľudské hlasy a tváre, to je posolstvo svätého otca Leva 14., bude diskusia zaostrené už o chvíľu, krátko po 11. hodine na vlnách Rádia Lumen. Hostiami budú Katarína Jančišinová, hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska, a Peter Šantavý, katolícky kňaz a expert v oblasti informačnej bezpečnosti. Pozývame vás aj na modlitbu Raduj sa Nebies Kráľovna na 12. hodinu a potom od 12.30 čítame v rámci projektu Biblia za rok zo Svätého písma. Pripomínam, že večer o 18. vysielame Svetú omšu v priamom prenose z Domu Svätej Alžbety z Košíc. Tak ak chcete vedieť viac o našom programe, neváhajte hocikedy kliknúť na lumen.sk. Krásny deň vám zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: Súd v kauze Očistec prerušili minimálne do 1. júna. Nová maďarská vláda sa odkloní od konfrontačnej politiky voči Európskej únii. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Súd v kauze Očistec prerušili minimálne do 1. júna. Dôvodom je návrh na spojenie obžaloby s prípadom ex-policajta Romana S. za skutky, ktoré sa týkajú aj tohto procesu. Všetky májové termíny sú zrušené. Roman S. je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav. Návrh spojenia prišiel od obhajoby Dušana K. V kauze Váhostav je obžalovaný Bernard Slobodník. Košice dnes ožívajú európskou atmosférou. Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku spolu so zastúpením Európskej komisie pripravili v priestoroch Kina Úsmev celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dosahy politík na každodenný život občanov, hovorí vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek.
4: Počas celého dňa bude pre návštevníkov otvorená tzv. Európska dedinka, kde predstavíme aktivity Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ako aj ďalších partnerov. Ľudia sa môžu tešiť napríklad na zaujímavé informácie, súťaže, kvízy. Dopoludne bude patriť študentom stredných škôl, tí sa zapoja do interaktívnej zážitkovej hry, vyskúšajú si v nej napríklad úlohu europoslancov a budú rozhodovať o tom, kam majú smerovať peniaze zo spoločného európskeho rozpočtu.
2: Pri návšteve pápeža Leva 14. v Neapole sa v piatok opäť skvapalnila krv svätého Januára. V katedrále následne prepukol medzi návštevníkmi obrovský jasot. Minulú sobotu bol tento jav pozorovaný v rámci pravidelného cyklu. Krv patróna mesta sa tradične skvapalňuje trikrát do roka. V sobotu pred 1. májovou nedeľou, 19. septembra a 16. decembra. Ak skvapalneniu nedôjde, mnohí Neapolčania to považujú za zlé znamenie. Krvavý zázrak zaznamenali aj pri predchádzajúcich návštevách pápežov. Nová maďarská vláda premiéra Pétera Maďara sa odkloní od politiky predchádzajúcich vlád Viktora Orbána, ktorá bola založená na vydieraní Európskej únie. Vyhlásila to kandidátka na post ministerky zahraničných vecí a podpredsedničky vlády Anita Orbánová na vypočutí pred parlamentným výborom pre európske záležitosti a potom aj pred výborom pre zahraničné veci. Nová vláda sa podľa nej zameria na budovanie konštruktívnych partnerstiev a odmietnutie doterajšieho oslabovania právneho štátu a osamelý boj v únii. Bývalý štátny tajomník poľského ministerstva spravodlivosti počas vlády Práva a spravodlivosť a stíhaný poslanec Marcin Romanovský nebýva už podľa dostupných informácií v byte v Budapešti, kde žil od decembra 2024 po udelení medzinárodnej ochrany. Včera o tom informovala agentúra PAP s odvolaním sa na zástupcu firmy prenajímajúcej nehnuteľnosť. Stíhaný exminister Zbigniew Ziobro, ktorý cez víkend odišiel do USA, odmietol pre televíziu Republika prezradiť, kde sa Romanovský nachádza. Podľa medializovaných informácií sa tiež zdržiava v USA. Futbalisti Barcelony triumfovali v 264. El Clasiku nad Realom Madrid 2-0 a obhájili tak španielský titul. Pre Barcu je to 29. domáci primát a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy práve po Reale Madrid. Na čele tabulky má 3 duely pred koncom, nedostihnutelný 14-bodový náskok pred svojím včerajším súperom, ktorý bol jej posledným vyzývateľom.
3: Počasie.
2: Vonku je oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď alebo prehánky. Ojedinele očakávame aj búrky. Denná teplota 20 až 25, na strednom Slovensku a na severovýchode 18 stupňov. Fúkať má prevažne južný vietor do 40, nárazoch ojedinele 55 km za hodinu, nad pásmom lesa až búrlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: Nehoda pribudla v Košiciach na námestí Osloboditeľov pred Auparkom. Smerom do centra sa zrazili dve autá, krátko sa tam zdržíte. Kolóna je aj v porúbke na hlavnom ťahu pri Cestároch, stratíte tam 10 až 15 minút v oboch smeroch. 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace a pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Za Nižnými Ružbachmi smerom do Podolínca sa presúva cyklista. Jazdite tam opatrne. No a radary ste videli v Námestove na ulici Mieru pri Stavebninách, tam merajú obojsmer. Rovnako aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste pri pumpe Shell, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovú, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Strážským smerom do Nacinej Vsi. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Už túto nedeľu budeme sláviť 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Myšlienka vzýšla z druhého vatikánskeho koncilu v roku 1963 a je zakotvená v dekréte Inter Mirifica. Pápež Leo XIV. Vydal k tomuto dňu posolstvo, ktoré tento rok znie chrániť ľudské hlasy a tváre. Svätý Otec tak upozorňuje na výzvy digitálnej doby a rozmachu umelej inteligencie, ktoré môžu narušiť naše vzťahy, komunikáciu a schopnosť kriticky myslieť. Na Slovensku je tento deň spojený aj so zbierkou na katolícke masmédiá. Aká je ich úloha v dnešnom svete a ako reagovať na súčasné výzvy digitálneho sveta v duchu katolíckej etiky a ochrany ľudskej identity? To sú témy, ktoré otvoríme v dnešnom Zaostrenom. Vitajte.

dnešnej relácii sa spojíme s dvomi hostiami, najskôr s hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska Katarínou Jančišinovou a potom aj s kňazom Petrom Šantavým, ktorý sa venuje fenoménu umelej inteligencie s osobitným zreteľom na oblasť kybernetickej bezpečnosti, etiky a informačnej spoločnosti. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: Siedma veľkonočná nedeľa je tradične aj dňom spoločenských komunikačných prostriedkov. Svoj deň tak budú mať aj Rádio Lumen, Televízia Lux či Katolícke noviny, ako aj ďalšie masmédiá, ktoré pôsobia na Slovensku. Je to napríklad aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska a my sa teraz spájame s hovorkyňou biskupov Katarínou Jančišinovou. Pekný deň prajem do Bratislavy.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pani Jančišinová, tak ja využijem ten spomínaný deň spoločenských komunikačných prostriedkov na to, aby sme sa možno trošku pozreli na to poslanie katolíckych médií na Slovensku. Tak ako biskupy vnímajú ich pôsobenie u nás?
1: Ja by som v prvom rade si uvedomil, dôležité je si uvedomiť hneď na začiatku, že hovoríme teda o katolíckych médiách alebo aj o médiách, ktoré možno nie sú priamo v gescii katolíckej cirkvi v zmysle Konferencie biskupov Slovenska alebo diecéz, ako sú napríklad Televízia Lux alebo Rádio Lumen alebo tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. A teraz môžeme hovoriť aj o médiách, ktorých cieľom, zámerom je šíriť teda evanjeliový obsah. A sem spadá naozaj viacero tých médií, ale aj možno influencerov, ktorí v dnešnom online priestore začínajú byť viditeľní alebo už sú dlhšie prítomní a ponúkajú veľmi pestrý obsah. Ja si myslím, že biskupy sú veľmi radi, to je najdôležitejšie, že majú katolické médiá, že majú médiá, ktoré sú aj ako rozhlas, aj ako televízia, aj tlačová agentúra, ktoré sú pripravené šíriť dobrú zvesť, ktoré im pomáhajú byť hlasom a predloženou rukou v priestore a dostať sa ku každému, možno osobitne k tým, ktorí sú na periférii, alebo sú chorí, ktorí sú imobilní a veľakrát nemôžu byť prítomní v komunite, nemôžu sa zapájať živým spôsobom fyzicky do farského spoločenstva a takýmto spôsobom, či už cez modlitby, cez slávenia svätých omší, ale v prenosoch, ale samozrejme aj cez počuté slovo, vizuálny obraz sa dostávame priamo do domácnosti k našim poslucháčom alebo divákom. Ja som presvedčená, že každé toto médium, hoci nemám oprávnenie hovoriť za každé jedno z nich, ale vnímam to tak, že aj ľudia, ktorí tam pracujú, ľudia, ktorí tvoria obsah pre svojich divákov a poslucháčov alebo čitateľov, v našom prípade tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, sú ľudia, ktorí sa snažia mať srdce na správnom mieste. A to je cítiť a myslím si, že za to patrí každému v prvom rade veľká vďaka. Láska, s ktorou sa tvorí, záujem, inšpirácia, ktorá prichádza, ako znelo aj v piesni, aby sme teda naozaj neprišli o tvorivosť, lebo to je v dnešnej dobe asi jedna z veľkých víziev médií.
0: To určite. A pri tejto téme sa ale často zvykne hovoriť aj o tom, či majú byť teda tieto hlavne katolické masmédiá, ktoré ste aj vyspomínali, viac pastoračné alebo evangelizačné. Je to teda ešte stále živá otázka, alebo sa to už skôr tak zastabilizovalo?
1: Ja myslím, že každé médium sa oberá cestou, ktorou sa mu v danej chvíli ukazuje, že je správne, aby išlo. Ťažko mi hovoriť naozaj tak všeobecne, pretože každá situácia a každé médium vyhodnocuje podľa mňa z roka na rok svoje nastavenie. Samozrejme, dôležité je robiť jedno aj druhé. Úplne to realizovať v samotnom médiu nie je kompletne možné. A ako hovorím, niekedy to dodávanie odvahy, podpora života viery, podpora spoločenstiev, šírenie dobrej zvesti má svoj veľký význam, hoci teda na Slovensku ešte stále máme veľkú komunitu ľudí, ktorá sa hlási ku katolíckej cirkvi, ktorá naplno a živo prežíva svoju vieru. Uvedomujeme si však samozrejme, že aj ten evangelizačný rozmer, misijný rozmer je veľmi dôležitý, ale hľadať takú rovnováhu medzi týmito dvoma pólmi alebo rovinami nie je určite jednoduché, aj vzhľadom na ekonomickú stabilitu a udržateľnosť. A myslím si, že každý robí, čo sa dá a postupne sa ocitáme pred novými a novými výzvami, ktorými sa musíme samozrejme zaoberať. A verím, že spoločne v duchu rozlišovania aj modlitby a aj tých ekonomických ukazovateľov pochopíme, ktoré médium a akou cestou má ďalej pokračovať.
0: Áno, ukáže nám to aj samotná prax asi a to aj to, že ten náš poslucháč, divák, respektíve čitateľ sa v tom čase mení, tak v čom by podľa vás mali byť kresťanské médiá iné, možno než tie svetské, aby si zachovali svoju tvár, ale zároveň, aby boli aj atraktívne pre moderného diváka či poslucháča?
1: Áno. I ešte samotný dokument, ktorý tu bol na začiatku spomenutý, Intera Mirifica z čias druhého vatikánskeho koncilu, definoval katolické médiá ako kompas pre kresťanských komunikátorov. Aj toto vyhlásenie a ustanovenie Svetového dňa mass médií, s ktorou sa spája aj zbierka na katolické médiá, je teda pripomienkou pre katolické médiá, ale aj pre tých poslucháčov, divákov, čitateľov, ktorí ich sledujú, aby nestratili zo zreteľa etický rozmer. A ten je veľmi dôležitý. Myslím si, že katolické médiá sú istou pridanou hodnotou v tom digitálnom priestore alebo tlačenom priestore, práve preto, že majú tento etický rozmer. Netvrdím, že iné médiá ho nemajú. Všetci by sme sa ako komunikátori, ako novinári alebo mediálni tvorcovia mali zasadzovať a snažiť o etiku, etické princípy, ktoré by mali byť v každodennosti našej práce naplňané. Ale myslím si, že my by sme mali byť tými ohlasovateľmi dobrých správ. V dnešnom svete, ktorý je taký polarizovaný, fragmentovaný, kde zakúšame a neustále sme živení veľkým pretlakom informácií, potrebujeme počúvať príbehy nádeje. Potrebujeme zažiť cez slovo, cez hovorené slovo, cez obraz, že svet nie je zlý, svet áno, si prechádza mnohými rozdeleniami, ktoré sú súčasťou nášho prežívania, našej reality. Ale my ako veriaci máme predsa nádej, ktorá stojí na Ježišovi Kristovi a my zrozumiteľným jazykom a s radosťou chceme posúvať odkazy nielen nám na povzbudenie, ale aj smerom von k spoločnosti. Takže určite tá výzva pred nami je podľa mňa hlavne zrozumiteľnosť, aby sme používali jazyk, ktorým dosiahneme toho nášho sledovateľa, ale zároveň, aby sme nezabudli, že sme povzbudzovatelia, že sme tí, ktorí rozsievajú dobré slovo, ktorí zasievajú nádej. A k tomu potrebujeme mať, ja zvyknem hovoriť, vystrčené antenky, ktorými budeme schopní rozlišovať znamenia čias v tejto dobe. To znamená, že naozaj načúvať hlasu Ducha Svätého, vedieť rozprávať medzi sebou, vedieť sa príjmať v odlišnosti, vedieť viesť dialog, aby sme naozaj potom to posolstvo dokázali zamerať čoraz adresnejšie, zrozumiteľnejšie a aby zároveň sme neprišli o vlastnú identitu.
0: Toto všetko vlastne biskupy robia nielen prostredníctvom katolíckych mass médií, aj rôznymi inými formami a spôsobmi, často teda aj vašimi ústami, keďže vy ste vlastne hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska. Už pri tom, ako si vás vybrali za svoju hovorkyňu, tak sa hovorilo o nejakej novej ére komunikácie. Tak darí sa vám to naplňať?
1: Nová éra je dosť veľký pojem. Ja si myslím, že už pápež František povedal, že sme nielen v dobe zmien, ale v zmene epochy. A tá prišla, nemyslím si, že nástupom hovorkyne, tá prišla jednoducho udalosťami a tie znamenia čias nám hovoria o tom, že sme skutočne vo veľkej dobe víziev a potrebujeme sa oboznamovať s touto dobou. Potrebujeme jej rozumieť, aby sme boli v dialogu so spoločnosťou. Nemôže byť cirkev zatvorená, potrebuje vychádzať, potrebuje komunikovať, ohlasovať, ale zároveň, ako hovorí pápež Leo, nie dobývať slovom, ale láskou. Postojmi, ktoré sú evanjeliové, mať oči a štýl, ktorý bude naozaj Ježišov. A ten je láska. Takže pre mňa sú to všetko samozrejme už teraz tretí rok, čo som vo funkcii, tiež veľmi pekné výzvy. Nie sú vždy jednoduché, nehovorím, že vždy sa nám darí dosahovať veci, ako by sme si ich predstavovali, ale baví ma byť na ceste, baví ma spolupracovať, viesť dialog s ľuďmi, ktorých stretávam, s ktorými spolupracujem a verím, že aj ja svojim malým dielom prispievam k tomu, aby kultúra dialogu a kultúra stretnutia aj dôvery v katolické médiá na Slovensku vzrastala.
0: A čo je pre vás ako hovorkyňu možno najťažšie pri vysvetľovaní postojov cirkvi tomu modernému svetu?
1: Ja myslím, že asi to najťažšie je nájsť tú zrozumiteľnosť. Byť autentický, to by mala byť taká naša prirodzená výbava. Tu sa aj ja úprimne snažím. Lebo najhoršie asi je, pokiaľ tam dochádza k nejakej takej nejednoznačnosti a úprimne si myslím, že to divák, sledovateľ, akýkoľvek čitateľ zakúsi. A myslím si, že toto je výzva pre nás všetkých, aby sme to, čo hovoríme, aby sme aj autenticky žili. Keď som bola teraz na stretnutí hovorcov biskupských konferencií, európskych biskupských konferencií v Ríme, tak ma veľmi oslovila myšlienka, že nemali by sme v cirkvi, v katolíckej cirkvi naháňať médiá, ale mali by sme komunikovať zrozumiteľne, zreteľne, jasným obsahom, jasným posolstvom, ale zároveň nemali by sme nebyť neprítomný. To znamená, že byť prítomný v tom online priestore, aj v tom digitálnom priestore, lebo keď ho neobsadíme, my obsadí ho niekto iný. Čiže áno, sme potrební a to sú tiež veľké odkazy, pretože ľahko sa to povie a niekedy sa to ťažšie naplňa. Ale toto je náplň našej každodennej práce. Stretávať sa, komunikovať, vysielať zrozumiteľné posolstvá a predovšetkým vedieť, s kým komunikujeme. Čiže dobre si pomenovať toho nášho cieľového adresáta, aby tá komunikácia s ním bola čo najtrefnejšia.
0: Učia sa to aj naši biskupy, keď to tak poviem. V poslednom období absolvovali viaceré mediálne školenia. Viacerí z nich sú aj stále viac aktívni na sociálnych sieťach. Sledujeme ich reelská videá, ktoré pridávajú otázky a odpovede a podobne. Tak vnímate možno aj vy, že sa za ten čas zmenil ich osobný prístup k médiám, alebo ich musíte možno stále tak v úvodzovkách presviečať o dôležitosti rýchleho a otvoreného reagovania na citlivé spoločenské témy?
1: Ja myslím, že to presviečanie, o ňom vôbec netreba hovoriť, lebo biskupy rozhodujú sami za seba a ja som tiež len pomocná ruka, ktorá im je k dispozícii, keď oni vyhodnotia, že chcú niečo odkomunikovať. Samozrejme, vážim si, že biskupy pristali niektorí na mediálne školenia, ktoré sme spolu s tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska začali ponúkať nielen biskupom, ale postupne aj ich mediálnym spolupracovníkom a vidíme postupne na takých drobných krokoch osoch. Myslím si, že je to veľmi dobrá cesta, ako sa v prvom rade stretávať. Ako sa stretávať na takej úrovni, kde sme jeden vedľa druhého a spoločne sa učíme istým zručnostiam, schopnostiam, komunikačným, mediálnym a máme medzi sebou odborníkov, ktorých si prizývame. Teraz v septembri bude takéto piatý ročník takéhoto mediálneho školenia, na ktoré sa veľmi tešíme, záujemcov máme dosť. Takže verím, že aj tentokrát sa posunieme zase ďalej. A úprimne si myslím, že tie sociálne siete sú jeden aspekt, ktorému tiež boli venované, myslím, dve mediálne školenia. Nehovorím, že nie sú dôležité, sú veľmi dôležité, preto sme sa tomu venovali, ale na druhej strane akoby jedno treba robiť a druhé nezanedbávať. Potrebujeme byť prítomní v tom online priestore a zároveň nenahrádzať ho, túto virtuálnu prítomnosť, nenahrádzať tou fyzickou, pretože potrebujeme zažívať stále viac vzťahovosť. Tak, ako je človek stvorený pre vzťahy, pre spoločenstvo, pre komunitu, tak sú situácie, ktoré sú jedinečné a ktoré nám nič iné nenahradí. Takže ja si myslím, že áno, byť na sociálnych sieťach, robíme to viac menej mnohí, áno, už aj mnohí biskupy, ale tiež si veľmi dobre uvedomujú, že je to len tiež jeden z priestorov, ktorý obývajú, ktorý je potrebné aj tu ohlasovať a je potrebná tá digitálna misia, ale na druhej strane nie je skutočný, skutočný je, ale nie je fyzický. Takže jedno áno a druhé ešte viac.
0: Konferencia biskupov Slovenska aktuálne pracuje aj na novom vizuálnom prejave. Čo je hlavným dôvodom možno tejto zmeny a aké kľúčové posolstvo má táto nová vizuálna identita komunikovať?
1: My sme spolu s tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska a s celým generálnym sekretariátom vyhodnotili, že azda nastal čas, kedy po niekoľkých desiatkách rokov by bolo dobré osviežiť, aktualizovať alebo prísť s úplne novou vizuálnou identitou. A tak sa uskutočnila súťaž, ktorá prebiehala uplynulé mesiace. V podstate to druhé kolo ešte stále dobieha, pretože 10. júna by malo byť oficiálne oznámené, zverejnené nové logo, aj teda celá tá vizuálna identita konferencie biskupov Slovenska, ktorá pôjde zároveň akoby v takej súčinnosti a bude prípravným prvkom alebo kľúčovým prvkom k pripravovanej webovej stránke katolíckej cirkvi na Slovensku. To je ďalšia veľká práca, ktorá sa uskutočňuje. Trvá samozrejme nejaký čas, lebo chceli by sme, naša predstava je spojiť dve existujúce webové sídla tlačovej kancelárie a konferencie biskupov Slovenska do jednej platformy, ktorá by bola otvorenou, mala by nielen teda informačný charakter, ale v istom slova zmysle aj prinášala nejaké pastoračné impulzy. A verím tomu a zároveň by si zachovala tú inštitucionálnosť, ktorou konferencia biskupov Slovenska ako inštitúcia katolíckej cirkvi je. Prajem si a verím, že veľký záujem, ktorý sa ukázal v rámci tej súťaže v prvom kole, pretože sa nám prihlásilo 24 záujemcov, grafikov a dizajnérov, odborníkov, ktorí poslali 35 súťažných prác a my sme teda do toho druhého kola postúpila už iba jedna samotná práca, ďalšie dve boli ohodnotené skicovným, ale verím, že práve tento rozmer tejto komunikácie nám pomôže posilniť dialóg smerom von, ale aj zomknutie smerom dovnútra. Nezdá sa to, ale keď prichádza nové logo, keď prichádza niečo, čím budeme pracovať každý deň, čo sa ukáže na našej elektronickej pošte, čo sa ukáže na hlavičkových papieroch, na našich vizitkách, na našich baneroch, tak myslím si, že nadviažeme veľmi silnú, prirodzenú, súčasnú komunikáciu so svetom vonku. A ako som povedala, posilnenie sa dostaví aj smerom dovnútra. Takže ja sa tomu veľmi teším. Teším sa, že sa nám podarilo prepojiť dialogicky s odbornou verejnosťou, čo je veľmi inšpiratívne. A teším sa aj na zverejnenie víťazného konceptu.
0: Takže na jeseň by sme ho mali poznať.
1: No, ja myslím, že už v polovici júna, možno už aj 10. júna, by malo byť ohlásenie víťaznej súťažnej práce, ktorá teraz aktuálne v tom druhom súťažnom kole prebieha jej dopracovanie. A samozrejme web na tom budeme robiť ešte ďalej a tam ešte presný termín ukončenia prác nemáme. Ale práce postupujú.
0: Ja som už spomínala, že hlavnou témou toho dňa spoločenských komunikačných prostriedkov tento rok je chrániť ľudské hlasy a tváre, čo priamo teda reaguje na nástup umelej inteligencie. Vy ste už spomínali, že ste práve o tejto téme minulý týždeň hovorili aj s ďalšími hovorcami európskych biskupov v Ríme. Tak možno aké sú tie najväčšie výzvy v tejto oblasti? Čo tam zaznelo?
1: Samotné stretnutie hovorcov európskych biskupských konferencií, ktoré sa koná každoročne, je veľmi dôležitou príležitosťou pre sieťovanie, pre podporu vzájomnú a pre poznávanie sa. Ja sa teším, že nás bolo veľmi veľa, bolo nás cez 30 a naozaj to boli najrôznejšie krajiny, ktoré tú Európu v jej rozdielnostiach vystihujú a zároveň je úžasné sa stretnúť a rozprávať sa s tým cieľom, že máme jediný zámer a to je šírenie evanjeliovej zvesti a v tom našom odlišnom priestore, odlišnom teréne, odlišným spôsobom každý komunikuje ako najlepšie vie a odovzdávame si takto aj tie dobré príklady dobrej praxe. Jedna z dominantných tém, ktorým sme sa venovali tentokrát, bola umelá inteligencia, ktorá samozrejme svojím spôsobom nie je už úplne nová, lebo vieme, že už je nejaký ten rok medzi nami, je nejaký ten rok na trhu. Ale na druhej strane ide takým dynamickým, rýchlým tempom vpred, že je veľmi ťažké držať s ňou krok a byť mať proste poznanie. A práve to sú jedny z hlavných odkazov, ktoré si odnášam a o ktorých nám hovorí aj pápež v posolstve k 60. výročiu spoločenských komunikačných prostriedkov. A to je, aby sme sa nevzdávali uvažovania, aby sme neustále sa vzdelávali, aby sme spolupracovali, aby sme boli kriticky v zmysle kritického myslenia a rozlišovania. Uvedomujem si, že mnohí veľmi naivne, až tak nekriticky vložili dôveru v umelú inteligenciu, pretože zrazu sa môže zdať, že tu máme medzi sebou nejakého vševedúceho kamaráta, poskytovateľa všetkých možných informácií, dokonca archív môže nahradiť nejakých našich spomienok. Dokonca sa akoby vytráca naša schopnosť byť tvorivý, kreatívny, mať fantáziu, snívať, čo je veľmi veľké riziko. A práve o tomto, aj o tomto sme hovorili, ale zároveň, aby sme sa nezastavili pred bránou umelej inteligencie a nepovedali si, že my tento nástroj nepotrebujeme. On tu s nami je, on je v tomto našom priestore prítomný a my sa potrebujeme oboznamovať. Áno, uvedomujeme si, že je to ako taká nová kniha, ktorú píšeme a sme niekde na tom prvom liste, čiže mnoho je pred nami ešte neprebádané, ale na druhej strane nemôžeme sa stiahnuť, ako som už povedala, lebo ak tento priestor neobsadíme autenticky, tvorivo, s dobrým obsahom a s nejakými nie fabuláciami, ale naozaj teda overenými informáciami, tak na to budú doplácať nakoniec všetci a myslím si, že najviac tí, ktorí sú niekde na okraji spoločnosti alebo sú zo sociálne slabších vrstiev. Takže spolupracovať, povzbudzovať sa, oboznamovať a hlavne kriticky mysliť.
0: My sa k tejto téme ešte budeme vracať po pesničke s našim druhým hosťom, ktorým bude Peter Šantavý. Keby ste vy mali ešte možno na záver povedať z vášho pohľadu, čo považujete možno za najväčšiu výzvu pre cirkevnú komunikáciu na Slovensku v tom najbližšom období, čo vás také čaká?
1: Myslím si, že posilňovať vzťahy. Je to zaujímavé, je to akoby v kontraste s tým, že by sme si mohli povedať, aký teraz audiovizuálny alebo tlačový materiál by sme potrebovali ešte viac posúvať dopredu. Samozrejme, jedno aj druhé áno. Ale o to viac, že sa nám posilňuje svet informácií, nieraz veľmi fragmentizovaný, ako som povedala, o to viac je tu naliehavá potreba stretávania, naliehavá potreba vzťahovosti, prítomnosti, láskavej prítomnosti a neskresleného vnímania reality. A myslím si, že k tomu, čo je nakoniec aj problematika hoaxov alebo teda šírenia dezinformácií, môže prispievať práve stretnutie ľudí, kde sa pozrú tvárou v tvár jeden druhému, kde sa vedia počúvať. Počúvanie je ďalšia veľká téma, kde síce ja, možno ako hovorkyňa, niekto by očakával, že treba viac rozprávať. Myslím si, že rovnakou mierou treba vedieť počúvať. Byť vyprázdnený od svojich myšlienok, ale nie tak, aby sme boli bezmyšlienkovití, ale prázdny, aby sme vedeli príjmať druhého v jeho odlišnosti, aby sme spoločne vedeli hľadať to, čo nás spája. Takže ja verím, že sa nám to postupne bude dariť, že budeme mať nádej, že budeme mať radosť z toho, že sme spolu v jednom priestore a že budeme spoločne kráčať. Áno, aj v ústretí takým výzvam, ako je umelá inteligencia. Ale samozrejme, potrebujeme ohlasovať, potrebujeme žiť evanjelium, ako som povedala, byť evanjeliový.
0: Hovorí Katarína Jančišinová, ktorá je hovorkyňou konferencie biskupov Slovenska. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám všetko dobré vo všetkých oblastiach, ktorým sa venujete a teším sa aj na ďalšiu spoluprácu.
1: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: My budeme pokračovať po pesničke, spojíme sa s odborníkom na umelú inteligenciu, kňazom Petrom Šantavým.

0: Počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Dnes sa venujeme nadchádzajúcemu dňu spoločenských komunikačných prostriedkov a ten bude tento rok zameraný najmä na umelú inteligenciu, ako to vo svojom posolstve povedal pápež Leo XIV. My sa preto v tejto chvíli spájame s katolickým kňazom Petrom Šantavým, ktorý pracuje v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačnej spoločnosti i komplexných počítačových systémov a sieťových technológií. Fenoménu umelej inteligencie sa venuje s osobitným zreteľom na oblasť kybernetickej bezpečnosti, etiky a informačnej spoločnosti. Pekný deň vám prajem do Bratislavy. Počujeme sa.
1: Áno, počujeme sa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a srdečne pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
0: Tak ako som už povedala, ten deň médií má tento rok heslo chrániť ľudské hlasy a tváre. Svätý Otec tak upozorňuje na výzvy digitálnej doby a rozmachu umelej inteligencie, ktoré môžu narušiť naše vzťahy, komunikáciu aj schopnosť kriticky myslieť. Leo XIV. Sa už viackrát zdôraznil, že je dôležité pre cirkev riešiť výzvy umelej inteligencie aj rozvoja nových technológií. Tak prečo je to z vášho pohľadu také dôležité?
1: No, v ostatných 10 ročiach sa nachádzame v stave prakticky permanentnej technologickej a priemyselnej revolúcie a táto má veľký vplyv na jednotlivcov i celú spoločnosť. Umelá inteligencia a informačné technológie vo všeobecnosti patria k podstatným aspektom tejto zmeny, pričom sa podieľajú na fungovanie aj v ostatných technologických aspektoch moderného sveta. Z pohľadu psychológie človeka, sociálnych aspektov spoločnosti ide o extrémne rýchle a veľmi hlboké zásahy, na ktoré nie je ľahké sa správne adaptovať. Cirkev ohlasujúc tajomstvo Krista ponúka vykúpenie a cestu spásy konkrétnym ľuďom konkrétnej doby, teda aj tej dnešnej doby. A preto umelá inteligencia sa stáva výzvou, ktorú cirkev vôbec nemôže obísť.
0: Dikasterium pre komunikáciu k tejto téme, ktorú vybral pápež, ešte doplnilo, že stroje majú byť nástrojmi slúžiacimi a spájajúcimi ľudský život a nie silami, ktoré oslabujú ľudský hlas. Tak ako sme na tom dnes podľa vás?
1: Existujú vizionárske pohľady týkajúce sa oblasti technológií v modernom svete, napríklad vyjadrenie svätého Jána Pavla II. V encyklike Redemptoris Missio o moderných areopágoch dnešných čias. Apel svätého otca Leva XIV. A s ním spojené výzvy viacerých dikastérií v tejto oblasti sú spojené s konkrétnymi reálnymi rizikami a problémami, ktoré technológie prinášajú. Žijeme v dobe búrlivého vývoja týchto technológií a zároveň už spomenutého ich permanentného rozvoja, pričom spoločnosť je vo viacerých aspektoch zaskočená ich schopnosťami a dopadom. Chýbajú adekvátne regulácie, dobro človeka nepatrí medzi základné ciele nasadenia týchto technológií. Ľudská myseľ je častokrát pod náporom virtuálneho sveta, poháňaného technológiami umelej inteligencie a upadá do jarma závislosti, hodnotového relativizmu a straty kognitívnych i emocionálnych schopností. Prehlbuje sa tak digitálne rozdelenie, otvárajú sa nové obzory manipulácia a zneužitia moci. V takomto svete nasadenie moderných technológií a umelej inteligencie sa ľudský hrad stráca a hodnota ľudského bytia je v nebývalej miere atakovaná. Je to teda oblasť, alebo je to stav, ktorý potrebuje zmenu a i veľký hlas cirkvi.
0: To dikasterium spomínané pre komunikáciu pre tejto príležitosti upozornilo aj na to, že s umelou inteligenciou máme veľké príležitosti, ale aj reálne rizika. Aj medzi odborníkmi sú také dve skupiny. Jedna, ktorá teda varuje pred ňou a druhá skupina, v rámci ktorej hovoria, že nám teda môže byť umelá inteligencia veľmi nápomocná. Tak do ktorej skupiny by ste sa vy zaradili?
1: V roku 2023 som napísal knihu Umelá inteligencia, dobrý sluha a zlý pán. Od tej doby sa v oblasti umelej inteligencie veľa zmenilo a v súčasnosti píšem druhú rozšírenú verziu tejto knihy. Čo sa však nezmenilo, je môj postoj vyjadrený i v názve tejto knihy. Umelá inteligencia môže byť veľmi dobrým sluhom, ale aj krutým a nebezpečným pánom. Takže je to nie, že tá skupina alebo ona skupina, ale skôr reálne uchopenie technológií, ktoré môžu, ak sú správne uchopené, na dobre byť použité.
0: Tak skúsme teda pomenovať teraz možno trošku konkrétnejšie, čo sú teda tie rizika a naopak, čo sú teda tie najväčšie príležitosti umelej inteligencie.
1: Je veľmi veľa príkladov úspešného a vhodného nasadenia umelej inteligencie v oblasti vedy, zdravotníctva, bezpečnosti, priemyslu. Jednoducho, ak by som to mal začať rád, to, čo sa mi páči, alebo čo vnímam ako veľmi pozitívne a dobré, je to veľmi, veľmi dlhý zoznam. Pre mňa je osobitne na prvom mieste oblasť vedy, zdravotníctva, bezpečnosti a sociálnej starostlivosti. V zásade ide nie ani tak o oblasti nasadenia, tých je nesmierne veľa, ale skôr úlohy, ktorých môžu byť systémy umelej inteligencie veľmi nápomocné. Či už ide o úlohy, ktoré nevieme iným spôsobom realizovať, napríklad algoritmizovať, naprogramovať, alebo úlohy, ktoré pre rozsah a zložitosť dát z reálneho sveta nie sme schopní v reálnom čase alebo reálnym spôsobom vykonať. Riziká sú komplexné a vážne. Ide o rizika technologické, to je taký určitý základ, následuje nesprávne použitie a zneužitie systémov a toto sa bytostne prejavuje v dôsledkoch pre človeka a spoločnosť. Z tých technologických rizik môžeme spomenúť fenomén čiernej skrinky. Prakticky nevieme, na základe čoho robia moderné systémy založené na spracovaní dát svoje rozhodnutia. Ďalej rizika vyplývajúce z toho, že matematickými operáciami len simulujeme procesy myslenia na základe ľudských vstupov, algoritmov a dát. A z toho premenia vážne dôsledky. Ide o systémy, ktoré v úvodzovkách rozmýšľajú inak než ľudia. Zlyhania sú odlišné od ľudských, ťažko predvídateľné, niekedy ľahko vykonateľné, mnohokrát prekvapivo robustné. Tieto systémy v skutočnosti nerozmýšľajú, inteligenciu len napodobňujú, skutočnú inteligenciu nemajú. A ak je to tak, tak potom sa potýkame s vážnymi etickými dôsledkami. Tieto systémy nie sú schopné rozlišovať morálne dobré a zlé, nechápu dôsledky ani zmysel.
0: Je to asi veľký problém, keď si možno zoberieme do úvahy to, že podľa viacerých prieskumov odpovede od umelej inteligencie veríme im možno viac ako odpovediam od iného človeka.
1: Áno, je to problém. A v rámci technologických problémov moderné generatívne systémy, napríklad ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Copilot, Perplexity, DeepSeek, Llama a podobne, majú viaceré vážne problémy. Ponajprv halucinujú, sú schopné si vymýšľať odpovede, ktoré systém predkladá ako relevantné a správne, majú predsudky a neobjektívne výstupy, riziko poloprav, nesprávnych, čiastočných odpovedí a nejasný spôsob narábania s údajmi, častokrát u nich dôverných dát, problémy s ochranou osobných údajov a podobne. Generatívne nástroje umelej inteligencie preto nemôžeme vnímať ako faktografické, spoľahlivé a etické zdroje. Vždy potrebujú človeka, ktorý ich vie správne používať a ich výsledky kontrolovať.
0: My sme aj v tejto našej relácii aj relatívne nedávno hovorili napríklad aj o tom, že najmä mladí ľudia si vytvárajú s umelou inteligenciou často až priateľské či dokonca partnerské vzťahy. Tak aké to má dôsledky na človeka? Je to aj toto jedno z možností takých najväčších rizik?
1: Je to jeden z veľkých problémov, no aj súčasťou celého rámca dôsledkov využívania systémov umelej inteligencie na človeka a spoločnosť. Ja tieto problémy tak osobne radím do štyroch celkov. Súkromie, vnútorná sloboda, schopnosť, realita. V dnešnej dobe strácame súkromie na základe nutnosti extrémneho zhromažďovania dát pre funkčnosť týchto systémov. Z toho pramení neustály dohľad, ktorý sa stáva takou podvedomou normou. Prichádza z toho dohľad, sledovanie bez kontroly, veľké riziko zneužitia. Prichádzame o vnútornú slobodu. Lebo ak máme veľa dát, dokážeme to hrať psychologické profily a modelovať predikcie nášho správania. O to je len krôčik manipulácií, ovplyvňovaniu nášho vnímania a konania, častokrát pre benefity, výhody monetizačné a ciele konkrétnych sprevádzkovateľov systémov umelej inteligencie. Aby také niečo dosiahli, vytvárajú sociálne bubliny, polarizácia, relativizácia hodnôt a pravdy, založené nie na faktoch, ale na lajkoch, alebo na pohľade sociálnej skupiny uzatvorenej. Jednoducho tie algoritmy častokrát vedú k závislosti, depresiám a úzkosti. A ešte horšie, že strácame kognitívne schopnosti, riziko digitálnej demencie, odovzdávame činnosti kognitívne strojom, preberáme kompletné hotové výsledky, stojí digitálne rozdelenie. Ten, kto sa nechá týmto viesť, upadá. Malé percento ľudí na tom porastie, lebo to vedia správne použiť a vedia ďalej na základe tohto aj rásť. Ďalej ide o problémy s tým, že tieto systémy pôsobia na mozog a tam potom ide o veľké dopaminové adrenalinové hladiny, ktoré sa takto vytvárajú, keď tie systémy extrémne pôsobia na ľudský mozog a z toho vznikajú i potom problémy v reálnom živote. Nevieme sa sústrediť. Naša myseľ je rozpoltená, až takmer fyzicky aká bolesť, ktorú človek prežíva, keď nemá tento určitý dopamínový základ. Častokrát kapitulujeme kognitívne, nie sme schopní robiť vlastné rozhodnutia, strácame kritické myslenie a nekriticky preberáme výsledky umelej inteligencie. A tam potom prichádza aj ten dopad na reálny život, stráta zmyslu pre realitu, skutočné hodnoty, defekt, virtuálne svety a pokrivené vzťahy. Tam oveľa ľahšie sa mi vytvára vzťah voči k stroju, ktorý mi neodporuje, ktorý je jednoduchý, ktorý sa mi prispôsobí, ale ktorý ma a na dobrú cestu nezavedie, ktorý skôr ma len to zlom utvrdí. Rúša sa psychický vývoj a deformuje sa i človek, i spoločnosť, i vzťahy, jednoducho celé naše okolie. Ak to chceme riešiť, či už to, čo ste sa priamo pýtali, musíme uchopiť komplexne všetky tieto problémy, lebo navzájom súvisia. A medzi dôležité faktory riešenia patrí osveta a vzdelávanie v oblasti fungovania a dôsledkov činnosti systémov umelej inteligencie, digitálna askéza, čo moderne povedané poznáme ako digitálny well-being. A digitálna askéza je osobitne až bytostne dôležitá v detskom veku vzhľadom na extrémne riziká pre rozvoj mozgu, napríklad synaptickú plasticitu a psychologické i sociologické dozrievanie. Jednoducho je toho veľa.
0: Ste možno aj za nejakú reguláciu v tejto oblasti, alebo to by bolo možno skôr kontraproduktívne?
1: Je to oblasť tak zložitá a schopná veľmi pôsobiť na človeka a spoločnosť, že určite som za primerané regulácie. Ide o zosúladenie etických princípov a hodnotového rámca s návrhom, tvorbou, nasadením a využívaním technológií umelej inteligencie, či už z pohľadu tvorcov, prevádzkovateľov, ale i z pohľadu primárnych a sekundárnych používateľov, sekundárny teda tí, na ktorých využívanie dôsledkov umelej inteligencie dolieha, možno s tým nemajú nič spoločné, ale určite tá regulácia áno, primeraná.
0: A keďže vlastne hovoríme o tejto téme v súvislosti s tým dňom spoločenských masovokomunikačných prostriedkoch, tak možno z vášho pohľadu, ako môže aj cirkev, možno aj priamo na Slovensku, využívať tie možnosti umelej inteligencie pri hlásaní evanjelia?
1: Jedným z rozmerov je implementácia dobrých príkladov využitia, ktoré poznáme z rôznych oblastí v profánnom svete v rámci organizačných vzdelávacích komunikačných aktivít. Teda ten reálny základ, ktorý všade vo svete vidíme, môžeme použiť a správne využiť pre efektívne fungovanie aj cirkvi na Slovensku. Tomu bežnému využitiu by som určite pridal možnosť využiť potenciál týchto systémov v pastoračných aktivitách a na poli teológie. V tých pastoračných aktivitách je veľký priestor na kreatívne využitie týchto systémov i z pohľadu mediálneho, i z pohľadu obsahového nápadov. Dá sa, človek, ktorý je skúsený a vie to používať, v jeho rukách sa to stane silným nástrojom, aby vedel tento nástroj použiť pre svoje pastoračné aktivity. A osobitnou výzvou je podchytenie mladých, pre ktorých sa virtuálny svet poháňaný algoritmami AI stáva životným priestorom. Vami spomenuté priateľské až partnerské vzťahy sú toho príkladom, takou veľkou výzvou.
0: Ďakujem veľmi pekne. Našim druhým hosťom bol katolícky kňaz a odborník na umelú inteligenciu Peter Šantavý. Všetko dobré vám prajem a do počutia.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, do počutia.
0: Hudbu do dnešnej relácie nám vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči aj Julia Kavecká. Pekný deň, do počutia.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Anjel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči. Na začiatku nového pracovného týždňa pozývame k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zomrelých z rodiny Matejčíkovej, rodičov, súrodencov, nevestu, zaťa a vnuka. Za zdravie, Božie požehnanie, potrebné milosti a ochranu Panny Márie pre Marku a jej rodinu. Za zdravie, Božie požehnanie pre Františku. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, roza by nás v sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si zmŕtvychvstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ježiš vedel, čomu budú učeníci čeliť po jeho smrti. Vylúčia ich zo synagóg, budú ich prenasledovať, ba dokonca budú stáť aj z oči v oči smrti. A vedel aj to, ako málo z toho, čo ich učil, im preniklo do srdca. Nechcel však, aby sa pohoršili a úplne odpadli. A tak im v poslednú noc pred svojim mučením sľúbil, že im zošle ducha pravdy, ktorý o ňom vydá svedectvo. Vedel, že potrebujú ducha, ktorý im bude naďalej pripomínať jeho lásku a čoraz väčšmi im zjavovať, kto je Ježiš a čo znamená patriť do jeho kráľovstva. A pozri, čo urobil Duch Svätý, keď prišiel. Títo váhaví muži a ženy nadobudli neochvejné presvedčenie, že Ježiš je Mesiáš a potom toto posolstvo začali odvážne hlásať. Rybári, ktorí prežili celý život v jednom kraji, vycestovali do vzdialených krajín, aby hlásali Kristovú pravdu, ktorá zmenila život miliónom ľudí. Napísali evanjelia a listy, ktoré nových veriacich poučili o viere, slová, ktoré podnes ovplyvňujú náš život. A to všetko vďaka Duchu pravdy. Tohto Ducha Svätého si dostal pri krste. Tento duch nám bude, tak ako prvým učeníkom, naďalej zjavovať Krista. Bude naďalej vydávať svedectvo jeho láske prostredníctvom Svätého písma, učenia cirkvi a jeho tichého hlasu v našom srdci. On nás uvedie do plnej pravdy tým, že nám väčšmi potvorí myseľ voči chápaniu toho, kým je Ježiš a pomôže nám rozpoznať jeho plán s našim životom. Preto popros Ducha Svätého, aby ti dnes v srdci vydal svedectvo Ježišovi. Vstúp s dnešným úryvkom do modlitby a očakávaj, že ti o ňom Duch niečo zjaví. Obracaj sa k nemu počas dňa a pros ho, aby ťa viedol a pomáhal ti lepšie nasledovať Ježiša. Predkladaj mu svoje starosti s vedomím, že sa na ňo môže spoľahnúť aj v čase zmetku a skúšok, lebo ti bude podobne ako apoštolom vrhať na cestu svetlo. Maj teda srdce stále otvorené jeho slovám a pritom ver, že on ti môže pomôcť a dodať silu, aby si sa nepohoršil natoľko, že by si upadol do strachu, hriechu alebo sebectva. Pretože Duch pravdy vydá svedectvo Ježišovi. Duchu Svätý, pomôž mi dnes počuť tvoje svedectvo Ježišovi.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na Národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
1: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
3: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
1: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
5: Rozhovor týždňa.
6: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
7: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
6: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 131. deň. V dnešný deň si vypočujeme tiež jeden z mojich obľúbených žalmov. Začneme tak, ako zvyčajne, a neskôr si prečítame 13. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Taktiež budeme čítať 17. kapitolu 1. knihy Kroník a na záver sa pomodlíme 35. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 131. deň. Prečítame si 13. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 17. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 35. 2. kniha Samuelova, 13. kapitola. Potom sa stalo toto. Dávidov syn Absalón mal krásnu sestru menom Tamar a zamiloval sa do nej Dávidov syn Amnon. Amnon sa trápil, až ochorel pre svoju sestru Tamar. Bola pannou, preto sa Amnonovi zdalo nemožným niečo jej urobiť. Amnon mal priateľa, Jonadaba, syna Dávidovho brata Semu. A Jonadab bol veľmi chytrý človek. I spýtal sa ho: "Prečo si ty, kráľov syn, deň čo deň biednejší? Nepovieš mi to?" Amnon mu odpovedal: "Milujem Tamar, sestru svojho brata Absalóna." Jonadab mu vravel: "Ľahni si do postele, ako by si bol chorý, a keď ťa príde pozrieť tvoj otec, povedz mu: Nech príde, prosím, moja sestra Tamar a nech mi dá niečo jesť. Nech pripraví pokrm pred mojimi očami, aby som to videl a aby som prijal pokrm z jej ruky." Amnon si teda ľahol a predstieral chorobu. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi: "Nech príde, prosím, moja sestra Tamar a nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče. Z jej ruky chcem jesť." A Dávid poslal do domu po Tamar s odkazom: "Choď do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm." Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, zamiesila, pred jeho očami narobila koláčov a koláče upiekla. Potom vzala pekáč a vysypala pred neho. Ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravel: "Pošlite odo mňa všetkých preč." Keď všetci od neho odišli, povedal Amnon Tamar: "Dones mi jedlo do izbičky, chcem jesť z tvojej ruky." Tamar vzala koláče, ktoré pripravila, a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravel jej: "Poď, sestra moja, ľahni si ku mne." A ona mu povedala: "Nie, brat môj, nezneúcti ma. Veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť. Nedopusť sa tej nehanebnosti. Kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou? A ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník. Ale hovor s kráľom, on ma neodoprie tebe." Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju a ležal s ňou. Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pociťoval, bol väčší ako láska, ktorou ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal: "Zober sa a choď." Odpovedala mu: "Táto krivda, že ma posielaš preč, je väčšia ako tá druhá, ktorú si mi urobil." Ale nechcel ju počúvať.

i zavolal mládenca, ktorý ho obsluhoval a povedal mu: "Vyžeň túto odo mňa von na ulicu a zapri za ňou dvere." Mala na sebe dlhú tuniku, lebo kráľovské céry sa odávna, kým boli panny, takto obliekali. Jej sluha ju vyhnal na ulicu a zaprel za ňou dvere. Tamar si dala na hlavu popol, dlhú tuniku, ktorú mala na sebe, roztrhla, ruky si položila na hlavu, išla a nepretržite volala. Potom ju oslovil jej brat Absalón: "Bol azda s tebou tvoj brat Amnon? Tak buď teraz ticho, sestra. Je to tvoj brat, neber si túto vec k srdcu." Tamar potom ostala opustená v dome svojho brata Absalóna. Keď sa kráľ Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozhneval. Ale nechcel zarmútiť dušu svojho syna Amnona, mal ho rád, lebo bol jeho prvorodený. Absalón sa však nezhováral s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo Absalón nenávidel Amnona za to, že potúpil jeho sestru Tamar. Po dvoch rokoch sa stalo, že boli strihačky u Absalóna v Bálhasore, ktorý je pri Efraime. Absalón pozval všetkých kráľových synov. Absalón išiel ku kráľovi a povedal: "Hľa, u tvojho sluhu sú strihačky. Nech príde, prosím, so svojím sluhom kráľ a jeho sluhovia." Kráľ odpovedal Absalónovi: "Nie, synu, nepôjdeme všetci, aby sme ti neboli na ťarchu." On naliehal naň, ale nechcel ísť a požehnal ho. Absalón odpovedal: "Keď nie, nech ide s nami môj brat Amnon." Kráľ sa ho opýtal: "Prečo má ísť s tebou?" Ale Absalón naň naliehal, takže s ním pustil Amnona a všetkých kráľovských synov. Absalón pripravil kráľovskú hostinu. A Absalón rozkázal svojim sluhom: "Dávajte pozor, keď bude Amnonovo srdce veselé od vína a ja vám poviem, zraste Amnona, vtedy ho zabijete. Nebojte sa, či som vám to nerozkázal ja? Buďte pevní a buďte udatnými mužmi." Absalónovi sluhovia urobili s Amnonom, ako im rozkázal Absalón. Na to všetci kráľovi synovia vyskočili, každý vysadol na svoju mulicu a ušli. Kým ešte boli na ceste, došiel k Dávidovi chýr. Absalón pobil všetkých kráľových synov, neostal z nich ani jeden. Na to kráľ vstal, roztrhol si rúcho, ležal na zemi a všetci jeho sluhovia stáli s roztrhnutým rúchom. V tom sa ozval Jonadab, syn Dávidovho brata Semu, a povedal: "Nech nehovorí môj pán, že pobili všetkých mladíkov kráľových synov. Zomrel iba sám Amnon, lebo jeho osud bol na Absalónovej tvári od dňa, čo potúpil jeho sestru Tamar. Nuž, nech si to môj kráľovský pán neberie k srdcu a nech nevraví, všetci kráľoví synovia sú mŕtvi. Mŕtvi je len Amnon." Absalón však ušiel. Vtedy mládenec, ktorý držal stráž, zdvihol oči a hľa, veľký zástup išiel neobyčajnou cestou po privrchu. Na to Jonadab hovoril kráľovi: "To idú kráľovi synovia. Stalo sa tak, ako hovoril tvoj sluha." Keď dohovoril, došli kráľovi synovia, pozdvihli hlas a plakali. Aj kráľ a všetci jeho sluhovia plakali veľmi veľkým plačom. Absalón utiekol a išiel k Amiudovmu synovi Tolmajovi, kráľovi Gesuru. A Dávid smútil za svojim synom celý čas. Absalón teda utiekol, išiel do Gesuru a bol tam 3 roky. Kráľ Dávid však prestal prenasledovať Absalóna, lebo sa zmieril s Amnonovou smrťou. Prvá kniha Kroník, 17. kapitola. Keď sa Dávid usadil vo svojom dome, povedal Dávid prorokovi Nátanovi: "Pozri, ja bývam v cédrovom dome a Pánova archa zmluvy je pod kožami." Nátan povedal Dávidovi: "Urob všetko, čo zamýšľaš, lebo Pán je s tebou." Ale v tú noc Pán oslovil Nátana: "Choď a povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán. Nie ty mi postavíš dom, v ktorom mám bývať. Veď som nebýval v dome odo dňa, čo som Izraelitov vyviedol až po dnešný deň, ale chodil som zo stanu do stanu a z príbytku do príbytku. Vari som za celý čas, čo som putoval so všetkými synmi Izraela, slovíčkom povedal niektorému sudcovi, ktorému som prikázal viesť môj ľud Izrael: Prečo mi nepostavíte cédrový dom? Teraz však toto povedz môjmu sluhovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov. Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Bol som s tebou, kde si len išiel, vyhubil som spred teba všetkých nepriateľov a urobil som ti meno, aké majú tí najväčší na zemi. Chcem svojmu ľudu Izraelu určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť, ani zlosinovia ho už nebudú ničiť ako prvú,
aj od dní, čo som ustanovil sudcov nad svojim ľudom Izraelom. Pokorím všetkých tvojich nepriateľov a oznamujem ti, že Pán postaví dom tebe. Až sa tvoje dni doplnia a pôjdeš k svojim otcom, ustanovím po tebe tvojho potomka, ktorý bude z tvojich synov a upevním jeho kráľovstvo. On mi postaví dom a ja upevním jeho kráľovstvo na veky. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a neodníme mu svoju milosť, ako som ju odňal tomu, ktorý bol pred tebou. Ustanovím ho vo svojom dome a vo svojom kráľovstve na veky a jeho trón bude pevný na veky. A Nátan hovoril Dávidovi celkom podľa týchto slov a podľa tohto videnia. Na to kráľ Dávid šiel, posadil sa pred Pána a hovoril: Kto som ja, Pane Bože? A čo je môj dom, že si ma priviedol až sem? Ale to bolo, Bože, v tvojich očiach málo. Nuž hovoríš o dome svojho sluhu aj do budúcnosti a zhliadol si na mňa ako na človeka, ktorého povyšuješ, Pane Bože. Čím by mohol Dávid ešte prispieť k tvojej sláve? Veď ty poznáš svojho sluhu. Pane, kvôli svojmu sluhovi a podľa svojho srdca si urobil celú túto veľkú vec. Chcel si zjaviť všetky veľké veci. Pane, tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha. A ktorý iný národ na zemi je ako tvoj ľud Izrael, ku ktorému prišiel Boh vykúpiť si ho za ľud? Chcel si si urobiť veľké a obávané meno a chcel si vyhnať národy spred svojho ľudu, ktorý si vykúpil z Egypta. Svoj ľud Izrael si urobil svojim ľudom na veky a ty, Pane, stal si sa jeho Bohom. A teraz, Pane, nech sa na veky splní slovo, ktoré si hovoril o svojom sluhovi a jeho dome a urob tak, ako si hovoril. Nech tvoje meno trvá a preslávi sa na veky. A budú hovoriť: Pán zástupov, Boh Izraela, je Bohom nad Izraelom. A dom tvojho sluhu Dávida bude pred tebou trvalý. Lebo ty, môj Bože, dal si svojmu sluhovi zjavenie, že mu vybuduješ dom. Preto tvoj sluha našiel odvahu modliť sa pred tebou. A teraz, Pane, ty si Boh. Ty si sľúbil svojmu sluhovi toto dobrodenie. A teraz si začal žehnať dom svojho sluhu, aby večne trval pred tebou. Keď ho ty, Pane, požehnáš, bude požehnaný na veky. Žalm 35. Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú. Napadni tých, čo mňa napádajú. Vezmi zbroj a štít a vstaň mi na pomoc. Zažen sa kopijou a sekerou proti tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, ja som tvoja spása. Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle. Nech sú ako prach pred vetrom a nech ich ženie Pánov anjel. Nech je ich cesta tmavá a klská a Pánov anjel nech ich prenasleduje. Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, bez dôvodu mi vykopali jamu. Nech ho z nenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil. Nech sám padne do tej istej pohromy. Lež moja duša bude plesať v Pánovi a bude sa tešiť z jeho pomoci. Všetko vo mne bude hovoriť: Pane, kto sa ti vyrovná? Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho, chudáka a bedára pred lúpežníkmi. Vystúpili kriví svedkovia a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia. Za dobré sa mi odplácali zlým, som celkom opustený. Keď oni boli chorí, ja som nosil rúcho kajúcne. Umrtvoval som sa pôstom a v srdci som sa stále modlil. Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k ním. Zármutok ma zohol, ako by som oplakával vlastnú mať. Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhrkli. Zhrkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal. Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi a zubami škrípali proti mne. Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj. Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení a chváliť uprostred zástupov. Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami. Lebo nehovoria, čo je na pokoji, ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme. Naširoko rozďavujú ústa proti mne. Hovoria: Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme. Pane, ty to vidíš, nuž nemlč. Pane, nevzdialuj sa odo mňa. Prebuď sa, staň a zachráň ma. Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu. Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti.
nech sa netešia nado mnou. Nech si v srdci nehovoria, dobre, ako sme si želali. A nech nehovoria, zhltli sme ho. Nech sa hanbia a červenajú všetci do vedna, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech hanba a potupa zaodeje tých, čo sa povyšujú nado mňa. Nech sa tešia a radujú tí, čo aj mne žičia spravodlivosť, a nech stále hovoria, nech je zvelebený Pán, čo svojho sluhu obdarúva pokojom. Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti a bude ťa oslavovať deň čo deň. Nebeský Otče, chválime ťa. Ďakujeme ti, pretože aj my sa ocitáme v rôznych bojoch. Ocitáme sa v rôznych situáciách, v ktorých nás voláš konať, hovoriť, zdržať sa konania alebo mlčať. Pane, niekedy je ťažké rozlíšiť, ako máme konať a ako konať nemáme. Kedy máme zakročiť a kedy zakročiť nemáme. Pane, zvlášť keď si nám zveril svoje deti do opatery, je pre nás často ťažké rozlíšiť, kedy je potrebná disciplína a kedy milosrdenstvo. Kedy máme konať podľa spravodlivosti a kedy dať priestor odpusteniu a zhovievavosti. Preto ťa prosíme o múdrosť pri rozhodovaní, pri pomoci druhým, v službe druhým i pri ich vedení, lebo život je často zložitý a nie je vždy jasné, aký ďalší krok máme urobiť. A tak ťa prosíme o múdrosť, aby sme vedeli, čo máme robiť, ako kráčať ďalej, ako zostať tvojimi a ako slúžiť ľuďom okolo nás. Pomôž nám, aby sme sa stali ľuďmi, ktorí dokážu byť druhým oporou a prinášať im pomoc. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, ľudia Boží, začneme prvou knihou Kroník, lebo s ňou je to o niečo jednoduchšie. Ako už viete, nejde len o opakovanie príbehu z druhej knihy Samuelovej. V nej Dávid hovorí: Ja bývam v dome z cédrového dreva a Boh prebýva v stane. A prorok Nátan mu najprv povie: Urob, čo máš na srdci. No potom zaznie Božie slovo: Ty mi nebudeš stavať dom, to ja postavím dom tebe. Ja ti vybudujem veľké a vznešené meno. A nasleduje Dávidová modlitba. Krásna, pokorná modlitba. Pretože Dávid si uvedomuje, čo preňho Boh urobil a ako mu povedal: Ja som ťa vzal z pastviny spoza oviec, aby si sa stal kniežaťom nad mojim ľudom, nad Izraelom. Ukrýva sa v tom skutočne niečo silné. Dávid chápe, že bol povolaný k veľkosti, že dostal toto poslanie, bola mu zverená misia. Spomeňme si na jeho prvé stretnutie so Samuelom. Samuel prechádza všetkých Jesseho synov a Boh ukazuje na Dávida. Toto je ten, ktorého som si vyvolil, aby si ho pomazal za kráľa nad mojim ľudom Izraelom. Je to muž podľa môjho srdca. Vtedy Boh tiež povie niečo zásadné. Človek hľadí na vonkajší vzhľad, ale Pán hľadí do srdca. A práve v Dávidovom srdci videl niečo, prečo si ho vyvolil a pomazal. Na to nesmieme zabudnúť. V 17. kapitole 1. knihy Kroník Boh znovu potvrdzuje: Dávidová dynastia bude trvať na veky. Jeho potomok bude sedieť na tróne a cez toto kráľovstvo príde požehnanie pre celý svet. Prečo to všetko pripomínam? Pretože Boh sám v 1. knihe Kroník hovorí, že si Dávida vyvolil a pomazal a že z neho povstane veľký národ. O to silnejší je kontrast, keď sa vrátime k 11. kapitole 2. knihy Samuelovej. Tam vidíme Dávida, ako sa dopúšťa cudzoložstva z Betsabe, teda ju vlastne zneužije a následne zariadi smrť jej manžela Uriáša. Vieme, že v 12. kapitole ho z toho usvedčí prorok Nátan. Dávid robí pokánie, úprimne ľutuje. No následky zostávajú. Jeden z nich sa začína ukazovať práve v 13. kapitole. Tu stretávame jedného z Dávidových synov, Absolóna, ktorý má sestru Tamar. Tamar je teda Dávidovou dcérou. Má aj nevlastného brata Amnona, ďalšieho Dávidovho syna. A poznáme ten príbeh. Amnon začne túžiť po svojej nevlastnej sestre Tamar. Majú toho istého otca, ale rôzne matky. Je to veľmi ťažký a bolestivý príbeh. Prvá časť 13. kapitoly opisuje, ako Amnon zneužije svoju nevlastnú sestru Tamar. Tu sa dotýkame niečoho, čo by sme mohli nazvať tajomstvom neprávosti, tajomstvo hriechu. Čítame, že Amnon predstiera chorobu. Tvári sa, že Tamar miluje, no vieme, že to nie je skutočná láska. Je to žiadostivosť. Nemiluje svoju sestru. Chce ju len využiť a žiadostivo po nej túži. Písmo síce používa výraz miloval, ale z kontextu je zrejmé, že nejde o lásku, ktorá hľadá dobro druhého.
Potom prichádza ďalší moment. Priateľ, ktorý Amnonovi pomôže. Dáva mu radu, ako situáciu zariadiť, ako dostať Tamar k nemu, aby s ňou zostal sám. A tak Tamar prichádza, aby jednoducho poslúžila svojmu bratovi. Viem, že pre mnohých z vás to môže byť veľmi bolestivá kapitola, najmä pre tých, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou. Už 11. kapitola, príbeh Dávida a Betsabe, bola náročná. Tieto texty sa dotýkajú najmä našich sestier, ktoré boli zranené, zneužité niekým ako Amnon alebo Dávid. A možno si pritom hovoria, aj ja som zažila niečo podobné. Toto je príbeh o Amnonovom hriechu, ktorý zneužije svoju sestru. A práve tu vidíme niečo, čo by sme mohli nazvať tajomstvom neprávosti. Nie len v oblasti sexuálneho hriechu, ale takmer pri každom hriechu. Tamar ho v podstate prosí a hovorí mu, nerob to. Bojuje za svoju dôstojnosť zo všetkých síl. Snaží sa ho zastaviť a apeluje naňho, hovor s kráľom, on ma neodoprie tebe. Inými slovami, porozprávaj sa s našim otcom Dávidom. Možno by sme sa mohli vziať. Možno ani sama nevie, ako by sa to dalo vyriešiť, keďže sú poloviční súrodenci. Ale je zrejmé, o čo jej ide. Chce byť vnímaná ako človek. Ako niekto, kto si zaslúži úctu a dôstojnosť. Ako by hovorila, zaobchádzaj so mnou ako s ľudskou bytosťou. Neber si ma násilím, ale ožen sa so mnou. Lenže Amnon ju nepočúva. Je silnejší, premôže ju a zneužije. A potom prichádza ďalší zlom. V 15. verši čítame, že Amnon ju začal nenávidieť. Odpor, ktorý k nej pociťoval, bol väčší ako láska, ktorou ju miloval. Tu sa odhaľuje tajomstvo hriechu, a to nie len sexuálneho hriechu. Keď človek dostane to, po čom žiadostivo túžil, často prichádza odpor, hanba a znechutenie. Amnon sa potom k Tamar správa kruto. Jej prítomnosť mu je nepríjemná, lebo mu pripomína jeho vlastný hriech. Odvrhne ju. Tamar ho ešte prosí. Prosím, neodvrhuj ma po tom, čo si urobil. Vie, čo sa stalo. Vie, že bola zneúctená. V jej kultúre to malo obrovské následky. Amnon jej nevzal len dôstojnosť danej chvíli. Zasiahol celý jej život, prítomnosť aj budúcnosť. Ako sa mohla teraz stať niekoho manželkou? V tej dobe sa vydávali len panny. A práve tu sa potrebujeme zastaviť a vrátiť sa na miesto milosti. Obrátiť sa k Ježišovi. Pretože mnohí z vás, ktorí to počúvate, si možno prešli niečím podobným. A chcem, aby ste v mene Ježiša Krista vedeli toto. Tamarin príbeh je bolestivý, ale nie je posledným slovom. Počujeme jej plač. Nie len, že si ma zneužil, ale teraz ma posielaš preč. Je to hlboká rana. A mnohí ľudia v sebe nesú podobnú bolesť. Cítia sa využití, zlomení, ako by boli navždy poznačení, ako by už nemohli byť milovaní. Ale to nie je pravda. Nie je to pravda o vás. V Ježišovom mene sa teraz nad vami modlím, nad vami, ktorí toto počúvate. Počujte tieto slová, ktoré zaznejú vo vašich ušiach a nech preniknú hlboko do vášho srdca ako Božie slovo. Ste hodní lásky a milovania. Aj keď vás niekto využil alebo zneužil, nie ste nehodní. Nie ste vylúčení z pravej a večnej lásky. Áno, vaša minulosť aj prítomnosť môžu niesť rany, skutočné rany spôsobené skutočným zlom. No vaša budúcnosť nie je stratená. Vaša budúcnosť môže byť obnovená. Vaša budúcnosť môže byť vykúpená. Vaša budúcnosť je budúcnosťou plnou nádeje, pretože náš Boh je Boh, ktorý berie zlomené veci a znova ich robí celistvými. Berie to, čo sa stratilo a nachádza to. A tomu, čo bolo mŕtve, dáva opäť život. To platí pre každého, bez ohľadu na to, čím ste si v živote prešli. Ak sa cítite zlomený, Ježiš vás túži uzdraviť. Ak sa cítite stratený, túži vás nájsť. A ak sa cítite ako mŕtvi, chce vám dať nový život. Život plný nádeje. Len počúvajte tieto slová. Toto je pravda o Božej láske k vám. Toto je pravda o vašej budúcnosti. Váš príbeh sa ešte neskončil. Ani zďaleka. Teraz sa vráťme k nášmu príbehu. V 21. verši čítame, že keď kráľ Dávid počul o tom všetkom, veľmi sa rozhneval. Aj Absalón začal nenávidieť Amnona. A potom, ako vidíme, čaká 2 roky a napokon zabije svojho nevlastného brata, aby pomstil svoju sestru. Všimneme si niekoľko vecí.
Jedna z nich je, že práve Absalón sa neskôr vzbúri proti kráľovi Dávidovi a začne si získavať izraelský ľud na svoju stranu. Tu je začiatok tejto vzbúry. No možno ešte dôležitejšie je niečo iné. Dávid sa opäť ukazuje ako ten, ktorý nežije svoje poslanie. V 11. kapitole sme videli, že jeho úlohou bolo viesť ľud do boja, no on zostal v Jeruzaleme. Zostal v paláci a nasledoval pád, cudzoložstvo a vražda. Tu v 21. verši čítam. Keď sa kráľ Dávid o tom všetkom dopočul, veľmi sa rozhneval. No všimnite si, že text nehovorí, že Dávid niečo urobil. Práve že neurobil nič. Keď Amnon zneúctil svoju sestru Tamar, Dávid sa síce rozhneval, ale zostal len pri tom. Nezasiahol, nekonal. A toto je pre nás všetkých obzvlášť dôležité ponaučenie. Spomente si, že Dávid sa kedysi pýtal Boha. Mám ísť do tohto boja, alebo sa mu mám vyhnúť? Pýtal sa Boha, hľadal jeho vôľu a Boh mu odpovedal áno alebo nie. No tu vidíme niečo iné. Dávid sa nahnevá, ale potom ide ďalej. Áno, cíti hnev, ale nekoná ako otec. Vôbec nerieši to, čo urobili jeho synovia. Nechráni svoju dcéru, ktorá zažila takú strašnú vec. Je nahnevaný, ale nerobí nič. Nepýta sa ani Boha, či sa má do tohto boja pustiť, alebo sa mu vyhnúť. A to sa môže stať aj nám. Následky uvidíme už v najbližších dňoch, v kapitolách, ktoré budú nasledovať. Bude tým poznačená celá Dávidova rodina. V 11. kapitole začal žiť mimo svojho poslania a zdá sa, že v tom pokračuje. Jeho srdce možno stále patrí Bohu, možno stále je mužom podľa Božieho srdca, ale jeho skutky už nezodpovedajú tomu, k čomu bol povolaný. Preto sa modlím za seba aj za vás, za nás všetkých. Všetci máme vznešené poslanie. Sme Božie deti, sme deťmi nebeského Otca. Sme povolaní mať srdce podľa Božieho srdca. A predsa, nie vždy tak žijeme. Preto sa potrebujeme navzájom niesť v modlitbe. Modlíme sa aj za zranených medzi nami, za zlomených, za stratených. A aj za tých, ktorí sa cítia duchovne mŕtvi. Prosme Boha, aby nás uzdravil, scelil, našiel a vrátil nám život. Modlite sa jeden za druhého. A prosím, modlite sa aj za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: PPA rozdá urbárnikom dotácie na ekologické a spoločenské funkcie lesa dokopy za 7 miliónov eur. Irán v odpovedi na návrh USA žiadal koniec vojny a uvoľnenie zmrazeného majetku. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Plnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško nateraz nevidí žiadny dôvod na svoje odstúpenie. Uviedol to v reakcii na stanovisko opozičného hnutia PS, ktorého na odstúpenie vyzvalo. Kritiku Progresívneho Slovenska o možnom prihrávaní dotácií združeniu svojej rodiny odmietol. Mimo produkčné, ekologické a spoločenské funkcie lesa u súkromných obhospodárovateľov štát tento rok podporí sumou 7 miliónov eur. Pomoc pre oprávneného príjemcu nesmie presiahnuť 300 tisíc eur počas 3 rokov predchádzajúcich dňu poskytnutia pomoci. Informoval o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
5: Dnešná výzva, ktorá je podpora do budúcnosti kvalitných slovenských lesov, ktoré obhospodarujú viac ako 60% súkromné obhospodarovateľia, či sú to urbárnici, komposesoráty, si vyžaduje množstvo finančných prostriedkov na rôzne aktivity v lesoch.
3: Predpokladaný termín vypísania výzvy je 15. maj. Ukončenie predkladania žiadosti predpokladá minister do 30. júna. Takmer 2000 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov z viac ako 100 farností Slovenska prišlo v sobotu na tradičné misijné púte detí do Rajeckej lesnej Alevoče. Témou tohtoročných pútí bolo Misionár srdcom. Pozvanie pre deti objavovať, ako sa môžu stať svedkami Ježišovej lásky tam, kde žijú. Účastníci sa zároveň pripojili k jubilejnému roku svätého Františka z Assisi, ktorého životné svedectvo bolo jednou z hlavných postáv pútnického programu. Irán vo svojej štedrej a zodpovednej odpovedi na návrh USA požadoval ukončenie vojny na Blízkom východe, ukončenie námornej blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku v zahraničí. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že odmietol odpoveď Iránu na návrh USA a označil ju za úplne nepriateľnú. Ministri zahraničia Európskej únie obnovili dohodu o spolupráci medzi Úniou a Sýriou. Večer sa uskutoční aj prvý politický dialóg na vysokej úrovni. Ide o dôležitý krok v posilňovaní bilaterálnych vzťahov po páde Asadovho režimu. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová bude večer rokovať so sýrskym ministrom zahraničia Asadom Šibánim. Futbalisti Spartaka Trnava potvrdili svoju účasť v budúcom ročníku európskych pohárových súťaží v strhujúcom finiši zápasu proti Žiline. Po víťazstve 1-0 je už jasné, že andelom miestenka zabezpečujúca účasť v predkole konferenčnej ligy neujde. Víťaznú rozlúčku s klubom má za sebou útočník Michal Ďuriš, ktorý zariadil gólom výhru svojho tímu v nadstavenom čase.
6: Tak ja neviem, na čo celé strebáme. Ja fakt neviem, nemôžem tomu veriť, že dneska bol ten posledný zápas. Ani mi to vôbec nedochádza.
7: Ako ja sa tu cítim fantasticky a zažil som tu krásne 3 roky, ale ako vravím, futbalový život sa nedá nejakým spôsobom naplánovať a nedá hlavne zastaviť, takže ja som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť a že môžem v takomto veku ešte hrať na takejto úrovni futbal, takže cítim sa skvele a uvidíme, čo bude v blízkej budúcnosti.
4: Počasie.
3: Aj zajtra bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch aj sneženie. Nočná teplota klesne na 14 až 7 stupňov, cez deň očakávame 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov. V noci slabý južný vietor, cez deň severozápadný do 35, v nárazoch lokálne až do 65 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Na D1 za Sencom smerom z Bratislavy je odstavené osobné auto v pravom pruhu. Na R1 pred Trnavou smerom zo Serede pri výjazde na diaľnicu D1 je ďalšia nehoda, tam sa nezdržíte. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôdky skončil rovnako kamión mimo cesty a v Humennom na Drustevnej sa smerom na Strážske zrazili 2 autá. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaluje. V Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny stratíte 40 minút, v opačnom smere asi 15 minút. Kolóna je stále aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, tam si počkáte pol hodinu. A pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke uzavretého diaľničného tunela Višňové sa zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. No a radary ste videli za Demiatou smerom do Raslavíc, za Giraltovcami smerom na Soboš a na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné pondelkové popoludne, milí poslucháči. Viete, s čím sa okrem iného spája aj 11. máj? Viete, čo bolo 11. mája 2002? Vtedy ste mohli z vašich televíznych obrazoviek počuť tú legendárnu vetu Sme majstri sveta, pretože práve v dnešný deň, pred 24 rokmi, naši hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Ruskom vo finále 4-3 a stali sa majstrami sveta. Naši hokejisti do 18 rokov sa k tomu aspoň priblížili a urobili nám radosť striebornými medailami na domácom šampionáte ešte len pred pár týždňami, no a teším sa, že práve v dnešný deň nás aj počúvate, že ste s nami a verím, že prežívate pohodový deň na celom Slovensku. V tejto hodine pridáme aj počasie s meteorologom Petrom Jurčovičom, tak sa ho budem pýtať, že či toto počasie, ktoré aj v tejto chvíli v Banskej Bystrici je, keď nám tu prší, či potrvá dlho, alebo či naopak sa dočkáme už čoskoro aj slnečných dní. Pekné popoludnie na celé Slovensko praje Jozef Pikula.

0: Skupina Nové meno a pieseň Obliekol si ma, teraz je 13 hodín 10 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Otvárame naše dnešné popoludnejšie vysielanie, ktoré bude rozhodne bohaté na veľké množstvo zaujímavých a dôležitých tém. Jednu z nich otvoríme už po pesničke v rubrike Z politiky a spoločnosti. Dozviete sa, že dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Pred súd sa postavili podpredseda parlamentu a ex-prezident policajného zboru Tibor G. či bývalý

Duša Štína na už 19. ročník púte ministrantov. V rámci oslav jubilejného roka svätého Františka sa niesla v duchu hesla Volanie kráľa. Zúčastnilo sa na ne viac ako 300 ministrantov. Púť zorganizovali pátri Pavlíni, Saleziáni a spoločenstvo Tymián. Viac informácií pridá Anna Božková. No a do 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: Peter Juhás a pieseň Ty ani nevieš je 13 hodín 15 minút. Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Pred súd sa postavili podpredseda parlamentu a ex-prezident policajného zboru Tibor G. či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Prvý deň pojednávania sa skončil po dvoch hodinách.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Prečo práve po dvoch hodinách a o čom je kauza Očistec, nám prišla do štúdia povedať Julia Kavecká.
2: Tak ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny, a to v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Medzi obžalovanými sú také mená ako nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G., či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Obžaloba ich viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, príjmania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát

0: verejne odmietli a proces označili za politicky motivovaný. Obžalobu v kauze Očistec podal prokurátor na špecializovaný trestný súd ešte v závere roka 2021 za celkovo 20 skutkov. Jej rozsah má okolo 180 strán, vyšetrovací spis vyše 18 500 strán. Trestné veci viacerých osôb figurujú v kauze Očistec, boli vylúčené na samostatné konanie.
1: Dnes sa obžalovaní postavili pred sudcu špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Ako vyzeral prvý deň pojednávania?
0: Tak na pojednávanie prišli všetci obžalovaní, a to vrátane podpredsedu Národnej rady Tibora G., ktorý očakáva spravodlivý proces.
2: Zákonný spravodlivý proces, však ja hovorím už dlhodobo, že budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
0: Tento prvý deň pojednávania sa napokon skončil po 2 hodinách. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Senát totiž na začiatku nepovolil médiám robiť z procesu textový online prenos pre možné ovplyvňovanie svedkov. Neskôr obhajoba Dušana K. požiadala k prípadu pripojiť aj kauzu bývalého policajta Romana Eš. Prípady sa prelínajú a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Súhlasil s tým aj prokurátor a nevníma to ako obštrukciu. Podľa neho to priebeh konania nijako nenaruší.
1: Približme si, o čom je prípad Romana S.
0: Romana S. rovnako ako Tibora G. zadržali v auguste 2023 pred pár týždňov pred parlamentnými voľbami pri akcii Ezechiel 7. Spolu s nimi bol obvinený aj podnikateľ Norbert B. Napokon je však Roman S. v tejto veci obžalovaný sám. Podľa pôvodného obvinenia mal dostávať cez svojho vtedajšieho šéfa Bernarda Slobodníka peniaze za to, že kauzy Váhostav, Doprastav a Technopol sa vyšetria k spokojnosti nadriadených. Váhostavu sa pritom týka aj obžaloba v kauze Očistec. To má byť jedným z dôvodov, prečo obhajoba Dušana K. navrhla obžalobu spojiť s veľkou kmeňovou kauzou. Obhajca Bernarda Slobodníka Peter Kubina povedal, že k spájaniu prípadov nemá výhrady.
3: Nie, nemyslím si, že to môže predĺžiť, práve preto sme proti tomu nenamietali. Keď by to mohlo predĺžiť, tak by sme to namietali, ale ak ho to predĺžiť, tak ho to predĺžil tých 30 minút, na ktoré je teraz predĺžené. A práve o to ide, že keďže to prichádza v tomto štádiu, tak si myslím, že tam nie je dôvod na to, aby tým bol predĺžený.
1: Kedy bude pokračovať proces v kauze Očistec?
0: Tak senát dnes pojednávanie odročil, a to do 1. júna.
1: Aktuálne informácie zo súdu mala Julia Kavecká, je 13 hodín 19 minút.

0: No a poďme sa v Lumenfore pozrieť aj na aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pekné popoludne, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: A verím, že vás nezaskočím teraz tou prvou otázkou, ale skúste sa tak pozrieť na všetky tie meteorologické stanice momentálne na Slovensku a povedzme si, že aký je teraz taký rozdiel, keď opomenieme možno horské oblasti, medzi tou najnižšou a najvyššou teplotou, ktorú máme na Slovensku?
2: Asi tak 10 stupňov by sme mohli povedať. A ešte je zaujímavé to, že doteraz sa stalo, že bolo najteplejšie na severe okolo Stropkova. Teraz je tam síce len 20 stupňov, to aj Bratislava má iba 19, ešte menej ako ten sever. A no, najnižšie nižšia, tak Sliač hlasí 14, Telgard 13, no, ale napríklad na Orave, Žilina alebo Poprad majú 14 až 15 stupňov, Košice 20. No. Takže je to také, naozaj môžeme povedať, že pestré, ale to, čo je najdôležitejšie, je, že prší na Slovensku. Ráno to začalo, alebo ešte skoro v skorých ranných hodinách na západnom Slovensku prišla oblačnosť od západu. Môžeme povedať, že frontálna oblačnosť, zlené frontálne rozhranie. Takže nám začalo poprchať v Bratislave. Veľa toho nenapršalo a pomerne rýchlo to aj skončilo, ale zatiaľ tu zostáva takmer zamračené a teplota 19 stupňov. To už na juhu po Dunajskej nížiny až 24. Tam sa to až tak výrazne neprejavilo. Ale už viac menej nám tu prestalo pršať na západnom Slovensku a dažde sa presunuli na stredné Slovensko. Takže prší na Orave aj v oblasti od Žiliny, Sliač, Lučenec, Dudince. Skrátka veselo, to už konečne vyzerá slubnejšie, že nejaké tie zrážky nám tu padajú. Aj keď obávam sa, že toho veľa nebude, ale tak keď bude pršať možno až do večera, tak niečo prípadne. Ale ja čakám, že tak maximálne to 10 mm. No ale stále čakám, že by sa mohla aj nejaká búrka vyskytnúť. Zatiaľ kde nič, tu nič. Takže keď pozerám napríklad aj na radarové informácie, taká najmohutnejšia oblačnosť teraz prechádzala práve cez Banskú Bystricu. Takže u vás nič, čo? Žiadna búrka, nič nehrmí.
0: Zatiaľ nie.
2: No, takže asi ani nebude. A potom taká mohutnejšia oblačnosť je, kde si ide z Moravy smerom na Žilinu a potom ďalej až niekde do Polska. No, východ zatiaľ nič, ale to je len otázka možno nejaké hodiny a postupne tá oblačnosť už zasiahne alebo sa presunie nad východnú časť Slovenska, čo by malo znamenať, že nebude tam len zamračené, ale že nebude len teda oblačnosť, ale okrem toho, že je zamračené alebo bude takmer zamračené, lebo okolo Trebišova ešte nie je takmer zamračené, aspoň nebolo o 13. hodine. A teploty 19 až 23, na juhu 23, na severe do 20. Takže čakám, že aj tam bude teda pršať a na strednom Slovensku by to malo prestať a na západnom teda už to prestalo. A už sa dokonca aj trhá oblačnosť na Záhorí. Môžem povedať, že oblačno 21 stupňov. No, takže je to také vcelku pestré. Konečne došla tá dlho očakávaná zmena v počasí, že by tu malo pršať a nielen dnes a nielen zajtra, ale do konca mesiaca by som povedal, že bude asi viac daždivých ako nedaždivých dní. A to myslím, že mnohých poteší.
0: Á, dobre. Tak ako to bude v tých nasledujúcich dňoch v tomto týždni pokračovať?
2: Tak dnes maximálne 25, s tým, že na väčšine uzíme ten občasný dážď, s tým, že sa to posúva na východ. Vietor sa nám začal zosilňovať, takže teraz to sledujem hlavne, ako to vyzerá na horách. Taký chopok má zatiaľ plus 3,5 stupňa, ale narazí vetra až 90 km za hodinu. Ale ešte stále je to južný vietor. Čiže prevažuje južný, to znamená, že to frontálne rozhranie ešte cez naše územie celkom neprišlo, že ešte stále je tu skôr teda to južné prúdenie a nedá sa povedať, že až také veľmi studené. Lomnický štít má tiež južný vietor a nárazy vetra sú tam no, tak okolo 50-60 km za hodinu a teplota 0,2 nad nulou. No, takže pomaly sa nám to teda už začína meniť. To znamená, že v útorok to frontálne rozhranie pôjde ďalej na východ a juhovýchod, takže rátame s tým, že zajtra veľká oblačnosť zamračené, A samozrejme začne sa to, alebo bude to pokračovať tým zväčša dažlivým počasím. Aj nejaká búrka by mohla byť, to sa nedá vylúčiť. No a keďže hore na horách Lomnický štít je len tak tesne nad nulou, tak teraz keď sa trošku viac ochladí, tak môže sa stať, že tam bude aj snežiť. Nejaké tie vločky budú padať, ale veľa nie. No a to znamená, že teplota cez deň už by asi ani nemala ísť nad 20 stupňov. Takže do 20, na severe o 10 menej. A to znamená, že pravdepodobne k večeru sa bude zmenšovať oblačnosť, čo asi nie je najlepšie, lebo v útorok máme Pankráca v kalendári, v stredu Servác a páni ľadoví muži, hej, a to znamená, že predsa len nejaké to ochladzovanie prichádza, čiže keď ten studený front prejde, v priebehu zajtrajšieho dňa dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, oblačnosť sa bude zmenšovať a hneď v stredu ráno v horských dolinách celkom ľahko minus 2 stupne. No, takže predsa len nejaké to ochladenie, nedajú sa zahambiť ľadoví muži. Na juhu by to ale malo zostať od 5 do 10 stupňov plus, ne, takže netreba sa všade toho až tak obávať. Ale keď bude treba na záhorie alebo niekde v oblasti Dudinec, že by bola ráno teplota 3-4 stupne, to je ešte stále také náchylné na nejaký prízemný mrazík. No, uvidíme, budeme to riešiť zajtra. Potom vo štvrtok, tak v chladnejšom vzduchu, zmenšená oblačnosť, to znamená, že na štvrtok už by sme mohli dať, že bude pekne slnečno. Samozrejme, sem tam bude aj viac oblakov, ale zrážok si myslím, že málo a teploty, tak ešte aj vo štvrtok ráno v horských dolinách tie minus 2 tam môže byť, na juhu asi tak 6 až 8 a potom cez deň najvyššia teplota len do 22 stupňov. Takže žiadne 25-ky alebo 28, ako sme to mali predtým, predsa len toto obdobie ľadových mužov, aspoň takto sa pripomenie. V piatok už rátame s tým, že by, no stále ešte na juhu 22 stupňov, že by mala ale zase pribúdať oblačnosť a zase to bude aj s dažďom spojené. To, čo som povedal v úvode, že budeme mať do konca mesiaca viac daždivých ako nedaždivých dní, takže ono sa to rýchlo zase takto prejaví. A ešte sobotu, nedelu môžeme pridať, takže zase na väčšine územia občasný dážď a to znamená veľká oblačnosť až zamračené. Nemusí byť zamračené celý deň, sem tam sa aj oblačnosť menší a najvyššia teplota stále maximálne 22 stupňov. No, nie je to až také príjemné, ale tak radšej nech prší.
0: Vy ste tých ľadových mužov už spomenuli a taká jedna zaujímavosť, ktorú si dnes spomenieme, je, že tí ľadoví muži sa ale nezačínajú zajtra, ale začínajú sa už dnes. A prečo?
2: No ale nie u nás. U nás nie. U nás je to Pankrát, Servác, Bonifác, ale pred nimi dnes v kalendári, my tam máme síce Blaženu, ale v iných kalendároch je svätý Mamertus, ktorý bol biskupom vo Francúzsku, vo Viene. A prečo je teda západná Európa taká, že sa začína o deň skôr? No jednoducho, ten chladnejší vzduch príde niekde od Škandinávie, niekde od severozápadu, takže naozaj môžem povedať, že asi tak o jeden deň skôr príde tam ako k nám. Takže oni predsa len v tých pranostikách už spomínajú práve aj toho Mamerta, takže nemecká pranostika hovorí, že Mamert, Pankrát a Servác, že im často pristane chladno a mrzutosť, v preklade sa dá povedať, alebo že Mamert, Pankrát a Servác sú traja darebáci. No, aj to už sa aj u nás hovorí, Pankrát, Servác, Bonifác, že sú takí traja, takí darebáci, ľadoví muži. No a ešte by som spomenul, že aj Poliaci už spomínajú toho Mamerta, preto aj to je severnejšie od nás, takže že Mamert a Pankrát mrazom kvety poznačia. No, ďalšie pranostiky na ľadových mužov si necháme na ďalšie dni. Teraz by som ešte chcel spomenúť jednu udalosť z histórie. Slávny dôkaz o tom, že aj ľahký vzduch môže pôsobiť veľkým tlakom. Už niečo v tomto zmysle tvrdil aj Torricelli, to vieme, dokonca aj Galileus sa tam už do toho miešal. Ale prečo teda, ešte to nebolo také jasné, že môže pôsobiť ľahký vzduch veľkým tlakom. A tak došlo k slovu veľký pokus, dôkaz existencie atmosférického tlaku, ktorý vykonal vykonal Otto Guericke a ten pokus sa v histórii nazýva Magdeburské pologule. Čiže v Magdeburgu na námestí, bolo to v máji 1654, konkrétne to bolo 8., ale spomínam to dnes, pretože Otto Guericke zomrel 11. mája, o niekoľko rokov neskôr, takže sa to hodí na toto, na tieto dni spomenúť. No, takže ide o to, že tento Guericke zobral dve kovové pologule s priemerom asi tak 40 cm. Medzi ne vložil tesnenie a teraz vyčerpal vzduch zvnútra tohto gulového útvaru. No ale ešte tam bol jeden problém navyše, že vtedy sa ešte nevedelo, či ako sa dá urobiť vákuum. A to všetko ešte vymyslel práve Guericke, prístroj na vytvorenie vákua. A takže takáto guľa s vyčerpaným vzduchom vnútri vznikla. A teraz z jednej strany, z druhej strany pripojili koňa. Kone to tie pologule nevedeli od seba otrhnúť. A pridávali ďalšie kone a ďalšie kone. Až bolo 8 koní na každej strane. A vtedy len veľmi ťažko od seba boli oddelené tie pologule. A vtedy sa ozval veľký tresk. No, takže a potom urobili druhý pokus, znovu vyčerpal, znovu a zase tie kone to ťahali. No ale prišiel Otofen Guericke, otvoril kohutík, pustil dovnútra vzduch a pologule same od seba sa oddelili. A tieto dve pologule sú dodnes vystavené v Technickom múzeu v Mnichove, takže keď pôjde tam, môžete sa na ne pozrieť.
0: Ďakujeme pekne aj za tieto zaujímavé informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, do počutia zajtra.
2: No, a ja sa teším, do počutia.
0: Je 13 hodín 35 minút.
3: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.

Veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi. Mám svoje chyby, no vďaka ním som iný. Keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

odnáš, ale viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu, dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Už 19. ročník púte ministrantov prebehol v sobotu v Šaštíne. V rámci oslav jubilejného roka svätého Františka sa niesla v duchu hesla Volanie kráľa. Zúčastnilo sa na nej viac ako 300 ministrantov. Púť zorganizovali pátri Pavlíni, Saleziáni a spoločenstvo Tymian. Pokračuje Anna Božková.
2: Priebeh púte približuje organizátor zo spoločenstva Tymian, Rasťo Haľko.
3: V jubilejnom roku svätého Františka, 800 rokov od jeho smrti, čiže tiež sa venujeme tejto téme. Mali dopoludnia veľmi pekné workshopy, prišla aj polícia, ako jazdecká polícia, ako funguje s davom, ako pracuje, a takisto boli workshopy zaujímavé od hasičov, od horskej služby. Bol tu jeden taký manželský pár, ktorý mal ekonomickú tému, ako sa správať šetrne k životnému prostrediu. Taká eko téma, pretože vieme, že svätý František bol taký eko.
2: Z workshopov hovoril kňaz Ján Dubecký, kaplán záchrannej služby, o ceste ku kňazstvu, skúsenostiach z hôr, ale aj vzťahu ku svätým.
4: Také povzbudenie, troška skúsenosť so svätými. Môj taký osobný patron Pier Giorgio Frassati, tak troška o ňom a takisto aj o svätom Františkovi, ktorého výročie teraz prežívame. Téma vlastne celého dnešného dňa bola Volanie kráľa. Tiež som to poňal tak, ako to pozvanie, ktoré som ja nejakým spôsobom prežil v tom vzťahu s pánom Ježišom, a kvôli čomu som sa potom aj stal kňazom, tak toto som im nejako približoval, a plus potom aj moju činnosť pri horských záchranároch a niektoré svedectvá také, čo som prežil v horách.
5: Čo si myslíte, aký to má význam táto púť ministrantov?
4: Už len to, že sa stretnú. Stretol som sa vlastne aj s ministrantami, ktorí sú z maličkých farností, ich je zopár, dvaja, traja, piati. A tu vlastne pri tom veľkom spoločenstve zisťujú, že nie sú sami, že naozaj je kopec mladých, ktorí sú ochotní slúžiť, ktorí sú ochotní pomáhať aj v tejto ministrantskej službe, tak je to, myslím, že veľké povzbudenie pre každého z nich.
2: Hlavný celebrant na svätej omši Pavlín Juraj Tyrpák z farnosti Tulipán v Trnave povzbudzoval ministrantov k hrdosti.
6: Snažil som sa ministrantov povzbudiť k tomu, aby sa tešili z toho, že môžu slúžiť pri oltári. Snažil som sa tak trošku to poňať aj športovo, že sme súčasťou Božieho tímu, takže naozaj máme byť na čo hrdí.
7: Vlado Plašek, Saleziani, Banská Bystrica, Sasova.
5: Don Vlado, s koľkými chlapcami ste prišli?
7: Máme tu 8 chlapcov rôzneho veku, od štvrták najmenší a prvák na stredne najstarší.
5: Poprvýkrát?
7: Prvýkrát sme tu na Pumine.
5: Sú aj niekde inde tam v blízkosti vašej púte ministrantov?
7: Áno, robíme na Starých horách, robia karmelitáni, a potom Saleziani robia SMS-ku v Žiline.
5: Prečo ste sa rozhodli prísť sem?
7: Prišiel plagát a zaujal nás program, a chlapcov najviac zaujal asi futbal, tak to ich pritiahlo, ale aj celý program, aj workshopy, aj svetamša boli veľmi pekné.
5: Čom si myslíte, že tak mohlo osloviť chlapcov?
7: Boli tam také pozitívne vzory, najmä napríklad požiarník, ktorý 30 rokov pracuje vo svojom obore, alebo tento, ktorý hovoril o ceste povolania, Janko Dubecký, o horolezectve a o tom, ako sa stal kňazom. Myslím, že tieto pozitívne vzory sú dobrým príkladom pre chalanov.
2: Ako vnímali púť ministranti?
8: Dominik Murin z Banskej Bystrice. Tu užívame. Bola super omša, bola dobrá kázeň a aj workshopy predtým a futbalový zápas.
9: Bonifac Ferenc z Bystrice. Tak mi sa to tu riadne páči. Sme prvýkrát. Už sme boli aj na iných, ale je to tu riadne pekné. Tie workshopy sa mi páči a ja sa teším na turnaj. Ten hasičský aj záchranársky boj, zaujímavé riadne. Ťažké roboty. Ján Ferenc. Mne sa tu páči okolie. Aj sa mi páči táto bazilika.
10: Maxim Trnavský zo Senca. Veľmi dobré, a ten kostol je veľmi krásny.
2: Salesián Don Jozef Luscoň bol jedným zo zakladateľov púte ministrantov. Nechýbal ani na tomto ročníku.
11: Ja som veľmi rád, že z národa stále vychádzajú, tak poviem, pekní mladí ľudia. Popri tom všetkom, čo sa povedzme aj odohráva, či už v spoločnosti, a veľa všelijakých aj nepekných vecí na nás tlačí, však aj tie mobily a internety, a uzatvárame sa niekedy do svojich takých škrupul nejakých, a stále sú krásni, nádherní chlapci. To je ten poklad národa. Keď to sa rozvinie a dobre sa to vychová v tých hodnotách, tak oni budú šíriť dobro okolo seba, tam, kam pôjdu, budú z nich dobré rodiny. Je to niečo úžasné. To sa oplatí investovať, aj pozbudzovať, aj, jak sa hovorí, modliť sa za nich, aj obetovať. Ja mám z toho veľkú radosť.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Pred 25 rokmi prvý raz vstúpil pápež do mešity. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nebola to ani štátna, ani pastoračná návšteva, ale púť, ktorú pápež Ján Pavol II. Podnikol začiatkom mája 2001 do Grécka, Sýrie a na Maltu. Pri príležitosti svätého roka 2000 sa pápež pred 25 rokmi vydal po stopách Biblie a tento formát mu otvoril ciele a prístupy, ktoré by mu v politicky zamínovanom regióne boli inak sotva možné. Ján Pavol II. Navštívil štát na Blízkom východe s vtedajšou najhorúcejšou hranicou sveta – Golanskými výšinami. Uskutočnil ekumenické zblíženie s východnými cirkvami a v Damasku 6. mája 2001 ako prvý pápež v dejinách vstúpil do modlitbovej sály mešity. Hoci už rok predtým Ján Pavol II. Navštívil v Jeruzaleme chrámovú horu, nevstúpil tam do mešity Al-Aqsa ani do skalného domu. Historická návšteva mešity Umajovcov v Damasku, jednej z najpompéznejších mešít na svete, mala byť novým začiatkom vo vzťahoch medzi kresťanstvom a islamom. Naliehavým apelom pápež vyzval obe náboženstvá na vzájomný rešpekt a toleranciu. Vzťahy medzi veriacimi by mali byť určované dialógom, nie konfliktom, spoluprácou, nie odporom. Náboženstvo nesmie za žiadnych okolností podnecovať ani ospravedlňovať nenávisť a násilie. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam pôsobila návšteva v obrovskej stĺpovej mešite uvoľnene. Sýrsky veľký mufti Ahmad Kuftari privítal svojho hostia priateľsky. S pomocou svojho sekretára si Ján Pavol II. Vyzul topánky. Spolu so šejkom vstúpil do modlitebne, ktorá bola postavená na mieste baziliky svätého Jána Krstiteľa zbúranej roku 706. Cieľom bol pamätník venovaný Jánovi Krstiteľovi. Pod malou kupolovou stavbou sa uctievá relikvia hlavy muža, ktorého kresťania považujú za predchodcu Ježiša a moslimovia si Jána ctia ako proroka. Je nimi nazývaný Jahja, syn Zachariáša. Na nádhernom nádvorí pápež vyzval kresťanov a moslimov, aby spoločne pôsobili v záujme blaha ľudskej rodiny. Nemali by sa vnímať ako protivníci, ale ako partneri. Bola to už tretia náboženská cesta pápeža na prelome tisícročí. Rok predtým putoval k Mojžišovmu vrchu na egyptskom Sinaji a pri tej príležitosti nadviazal v Káhire nový kontakt s poprednou sunnickou univerzitou Al-Azhar. O dva mesiace neskôr navštívil historické miesta Ježišovho života vo Svätej zemi. V tretej etape sa vydal po stopách apoštola Pavla, ktorý predniesol svoj najdôležitejší prejav na Areopagu v Aténach, svoje obrátenie zažil pred bránami Damasku a nakoniec musel pre stroskotanie lode prezimovať na Malte. Od historickej pápežovej návštevy pred 25 rokmi sa situácia na Blízkom východe výrazne zmenila. Odvtedy sa však pohli aj zložité vzťahy medzi kresťanstvom a islamom. V roku 2006 regensburský prejav pápeža Benedikta XVI. So svojím historickým citátom o prorokovi Mohamedovi vyvolal v islamskom svete vlnu pobúrenia. Benedikt ju o niekoľko mesiacov neskôr dokázal upokojiť úctivou návštevou modrej mešity v Istanbule a priateľskými stretnutiami. Až Benediktov nástupca pápež František v úzkej spolupráci s veľkým imámom Al-Azharu v Káhire, Ahmedom Mohamedom Al-Taibom, dosiahol prelom vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami. Pri historickom stretnutí na arabskom polostrove podpísali obaja v roku 2019 vyhlásenie o bratstve všetkých ľudí za mierové spolunažívanie vo svete. O dva roky neskôr došlo v Bagdade k podobnému, hoci o niečo skromnejšiemu stretnutiu pápeža so šítským veľkým ajatoláhom Al-Sistanim. Prvá návšteva mešity pred 25 rokmi bola teda dôležitou etapou vo vzťahoch medzi kresťanmi a moslimami. Cesta k vzájomnému porozumeniu a náboženskej slobode sa však vzhľadom na niektoré fundamentalistické prúdy zdá byť ešte dlhá. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi trpí podľa znalca poruchou osobnosti. Keir Starmer prisľúbil postaviť Britániu do srdca Európy. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi trpí podľa znalca poruchou osobnosti s oslabenou reguláciou emócií a myslenia. Tá sa podľa neho prejavila aj v čase útoku a nešlo o chorobnú motiváciu. Znalec vníma aj nenávistný vzťah obžalovaného voči ženám. V súčasnosti je Samuel S. podľa znalca nebezpečný najmä voči sebe. Podľa neho nešiel v deň skutku do školy s cieľom vraždiť. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
5: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť.
3: V dieceznej svätyni Ružencovej Panny Márie v Obišovciach otvorili hlavnú pútnickú sezónu. Stovky veriacich sa zišli na tradičnej dieceznej Fatimskej sobote, aby pod vedením košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera odovzdali svoje prosby a vďaky Nebeskej Matke. Vo svojom príhovore sa arcibiskup dotkol témy vnútornej premeny prostredníctvom modlitby ruženca. Zdôraznil, že hoci modlitba nemusí hneď zmeniť vonkajší svet, má moc pohnúť ľudským srdcom. Britský premiér Keir Starmer dnes prisľúbil, že jeho lejbristrická vláda obnoví vzťahy Spojeného kráľovstva s Európou. Svojim pochybovačom chce dokázať, že sa mýlia. Lejbristická strana utrpela minulý týždeň historickú porážku vo voľbách do Walesského parlamentu, ktorých si zabezpečila iba 9 kresiel. Poslankyňa Catherine Westová v tejto súvislosti vyzvala svojich spolustraníkov, aby namiesto Starmera nominovali do čela krajiny ju. Fínsky prezident Alexander Stubb tvrdí, že Európa by mala viesť priame rozhovory s Ruskom. Zdôraznil, že ak americká politika voči Rusku a Ukrajine nie je v záujme Európy, potom je potrebná naša priama angažovanosť. Najdôležitejšia je podľa fínskeho prezidenta vzájomná koordinácia, najmä medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Britániou, Poľskom a severskými a pobaltskými štátmi hraničiacimi s Ruskom. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú dnes zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
4: Počasie.
3: Aj zajtra bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Nočná teplota klesne na 14 až 7, denná vystúpi na 14 až 19, na severe a hore hroní väčšinou len na 9 až 14 stupňov. V noci bude fúkať len slabý južný vietor, cez deň už severozápadný do 35, v nárazoch lokálne až 65 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Na R1 pri Nitre smerom na Zvolen je cesta neprejazná. Obídete to cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne úplne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Nehoda je aj na vjazde do Zborova nad Bystricou z Krásna nad Kysucou. Prejdete tam striedavo. Pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá a prejdete tam striedavo. Smerom do Žiliny stratíte hodinu a v smere na Martin si počkáte 20 minút. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky skončil kamión mimo cesty. Na D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom a nehoda je aj za Svidníkom smerom na Ladomírovu. Tam premávku riadi polícia. Kolóna je stále v porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch, stratíte tam 15 až 20 minút v oboch smeroch a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si pripravte 45 minút. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Trnavy odstavený kamión blokuje pravý pruh a na D1 za Trenčínom smerom do Bratislavy je odhodená drevená skriňa. Radary ste videli za Stropkovom smerom na Breznicu a za Sečovcami smerom do Hriadok. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: V dnešnom farmárskom klube sa dozviete, že Žatecká oblasť v Čechách je zapísaná so svojou tradíciou pestovania chmelu do zoznamu UNESCO. Slovo dáme aj včelárovi Pavlovi Filovi, ktorý za svoju celoživotnú prácu v tejto oblasti získal cenu regiónov za rok 2025. Budeme sa však venovať aj pestovaniu rastlín, no a pri tejto téme sa dozviete, že sa robia výskumy, ako reagujú rastliny na žiarenie. No ešte predtým pridáme aj tip na ďalšiu knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Pohodový pondelok vám zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Nuportal a pieseň Za tebou sme vám hrali na rádiu Lumen, je 14 hodín 11 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Aj naďalej vám prajeme pekný pondelok aj v našej spoločnosti. Sme radi, že ste s nami, no a už o malú chvíľu vám ponúkneme vo vysielaní tip na ďalšiu knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť a rozhodne ju treba prečítať. Bude to kniha od autora Raimunda Ondruša s názvom Blízky Bohu i ľuďom. O pol tretej nás potom čaká farmársky klub. Slovo dáme napríklad včelárovi Pavlovi Filovi, ktorý za svoju celoživotnú prácu v tejto oblasti získal cenu regiónov za rok 2025. Povenujeme sa aj pestovaniu.

Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

0: minútu po štvrte na 3 vám poďme predstaviť ďalšiu zaujímavú knižku, po ktorej sa oplatí siahnuť v rubrike Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. Dnes bližšie o titule od autora Raimunda Ondruša s názvom Blízky Bohu i ľuďom. Knihu vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha, číta Ondrej Rosík.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Takmer 700 životopisov známych i neznámych osobností a udalostí na viac ako 1290 stranách. Okolo 600 farebných ilustrácií, množstvo zaujímavostí zo života jednotlivcov i spoločenstiev. 2000 rokov života cirkvi v jej sviatkoch i spomienkach. Tak nejako by mohli znieť marketingové heslá na túto zvláštnu, dvojdielnú encyklopédiu, ktorá nie je usporiadaná abecedne. Ide o prácu prinášajúcu množstvo životopisov svätých, ktorých spomienku si pripomíname v jednotlivých dňoch v roku, ale zahrňa a vysvetľuje aj sviatky

slávnosti. Prvá časť sa venuje prvému polroku kalendárneho roka, druhá pokračuje od 1. júla do 31. decembra. Nájdeme v nej aj viacero životopisov výnimočných osobností pochádzajúcich zo Slovenska. Jej grandiózne usporiadanie, pôvodne do troch častí s dvomi doplnkami, má v úvodzovkách na svedomí dnes už zosnulý jezuitský páter Raimund Ondruš. Keby sa dožil dnešného vydania svojho diela Blízky Bohu i ľuďom v dvoch veľkých darčekových knihách, mal by určite veľkú radosť. V novom, rozšírenom vydaní nájdeme aj výber životopisov nových blahoslavených a svätých za ostatné roky, ktoré boli použité z oficiálnych dokumentov kanonizačných procesov. Oproti starším vydaniam je to súčasné obohatené obrazový materiál domácej i zahraničnej proveniencie, diela našich i svetoznámych maliarov i sochárov, ktoré nám môžu priblížiť postavy svätých i predstavy o nich v dejinách cirkvi i umenia. Pri výbere ilustrácií sa vydavateľ usiloval pripomenúť aj viacero krásnych výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú na našom území. Mladší priatelia Boha majú v knihe uverejnené svoje fotografie, cez ktoré môžeme tiež spoznávať často pre nás neznámych súčasníkov, našich prarodičov z iných kontinentov, s ich pohnutými osudmi v časových a priestorových súvislostiach. Momentálne na knižných pultoch nenájdeme žiadne iné dielo, ktoré by nám mohlo takto komplexne priblížiť kresťanské nebo, v ňom našich patrónov, zakladateľov rádov či učiteľov cirkvi, i históriu a biblické pozadie každoročných sviatkov. Kniha je preto hodnotným darčekom pre všetkých, ktorí by sa o živote cirkvi v jej spomienkach a sláveniach chceli dozvedieť viac.

Raimund Ondruš, Blízky Bohu i ľuďom. Svätý Ľudovít Martin a Zélia Gerinová, manželia, rodičia svätej Terézie z Lisie. On hodinár, ona čipkárka. Ľudovít Martin 1823 až 1894 a Zélia Gerinová 1831 až 1877, rodičia Terézie od dieťaťa Ježiša. Ide o druhý manželský pár, z ktorého obaja boli svetorečení. Obaja boli deťmi vojakov. Výchovu dostali vo veľmi disciplinovanom, prísnom prostredí, ktoré bolo poznačené istým druhom jansenizmu. Obaja dostali náboženskú výchovu. Ľudovít u školských bratov a Zélia u sestier ustavičnej poklony. Na konci štúdií sa Ľudovít rozhodoval, akým smerom sa uberať v živote a rozhodol sa pre povolanie hodinára. A to napriek príkladu otca, ktorý bol známym dôstojníkom napoleonského vojska. Zélia naopak na začiatku pomáhala matke pri vedení rodinného podniku, potom sa špecializovala na alensonský steh v čipkárskej škole. V priebehu niekoľkých rokov bolo jej úsilie odmenené. Otvorila si skromnú firmu na výrobu čipky a mala istý úspech. Už počas dospievania mali obaja túžbu vstúpiť do rehoľného spoločenstva. Ľudovít to skúsil a požiadal o prijatie medzi kanonikou svätého Augustína z Veľkého hospicu svätého Bernarda vo Švajčiarskych Alpách. Nevedel po latinsky, takže ho neprijali. Aj Zélia sa pokúsila vstúpiť medzi céry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, ale pochopila, že toto nie je jej cesta. Ľudovít strávil 3 roky v Paríži, aby sa zlepšil v hodinárstve. V tom období bol mnohokrát povzbudzovaný parížským prostredím, ktoré bolo preniknuté revolučnými myšlienkami. Dokonca sa zblížil s jednou tajnou spoločnosťou, ale ihneď z nej odišiel. Keďže bol nespokojný s atmosférou hlavného mesta, presťahoval sa do mesta Alençon, kde rozvinul svoje hodinárske remeslo a až do 32. roku života viedol doslova asketický život. Zélia príjmami zo svojej rodiny vydržiavala celú rodinu a predávala čipky vysokej parížskej spoločnosti. Obaja sa stretli v roku 1858 na moste svätého Leonarda v Alençone. Keď Zélia uvidela Ľudovíta, jasne pocítila, že toto bude muž jej života. Niekoľko mesiacov po zasnúbení sa zosobášili. Viedli manželský život podľa evanjelia. Každý deň chodili na svätú omšu, modlili sa spoločne i jednotlivo, často pristupovali k sviatosti zmierenia a zúčastňovali sa na živote farnosti. Narodilo sa im 9 detí, z ktorých 4 zomreli predčasne. Medzi 5 dcérami, ktoré prežili, bola aj Terézia, budúca svetica, ktorá sa narodila v roku 1873. Spomienky karmelitánky na svojich rodičov sú cenným zdrojom na pochopenie ich svetosti. Martinovci vychovávali svoje céry nielen k tomu, aby sa stali dobrými kresťanmi, ale aj čestnými občanmi. Vo veku 45 rokov dostala Zélia rakovinu prsníka. Túto chorobu prežívala s pevnou kresťanskou nádejou až do smrti v auguste 1877. Ľudovít teda vo veku 54 rokov ovdovel a sám musel živiť rodinu. Prvorodená dcéra mala vtedy 17 rokov a posledná, Terézia, iba 4,5 roka. Preto sa presťahoval do mesta Lisie, kde býval Zélín brat. O céry sa tak mohla starať ich teta Selina. Medzi rokmi 1882 až 1887 Ľudovít sprevádzal 3 zo svojich dcér do Karmelu. Jeho najväčšou obeťou bude odlúčenie sa od Terézie, ktorá vstúpila medzi karmelitánky už vo veku 15 rokov. Ľudovíta zasiahne choroba, ktorá ho privedie k strate rozumových schopností. Umiestnia ho do sanatória v Caen. Zomiera v júli 1874. Skutočným dedičstvom, ktoré zanechali Martinovci, je svedectvo viery, ako to dosvedčuje svätá Terézia, keď ďakuje za to, že mala rodičov, ktorí boli hodní viac neba ako zeme. Blahorečení boli Benediktom XVI 19. októbra 2008 a svetorečený pápežom Františkom 18. októbra 2015.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: V dnešnom Farmárskom klube sa dozviete, že Žatecká oblasť v Čechách je zapísaná so svojou tradíciou pestovania chmeľu do zoznamu UNESCO. Slovo dáme aj včelárovi Pavlovi Filovi, ktorý za svoju celoživotnú prácu v tejto oblasti získal cenu regiónov za rok 2025. Budeme sa venovať aj pestovaniu rastlín. A pri tejto téme sa dozviete, že sa robia výskumy, ako reagujú rastliny na žiarenie. Slovo má Mária Čigášová.
2: Po výskume rastlín sme sa mnohé zaujímavé veci dozvedeli od Miroslava Perniša z Centra biológie rastlín a biodiverzity Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín v Nitre. Venujú sa napríklad aj tomu, ako rastliny reagujú na žiarenie.
3: Mali sme totiž to kolegu, ktorý to začal, už u nás nepracuje, ale je to teda štúdium chronickej radiácie, ktorá bola v okolí Černobylu. Na vplyv na rastlín celkovo, ako sa oni prispôsobujú a podobne. A tam je veľa čo študovať takisto. Aj to sa pokračuje u nás na ústave. Takže áno, keby niekoho to naozaj že baví, zaujíma a chce sa trošku pasovať s tým, tak určite je na ďalšie generácie stále je čo skúmať. Pretože keď aj, dajme tomu, nejaké iné pracovisko na niečo príde, vy si to prečítate a vám to môže trošku otvoriť niekam inám dvere, alebo máte s niečím iným skúsenosti z iného pohľadu a napadnú vás nové veci, ktoré by sa dali vyskúšať a takto to vlastne funguje, akoby všetky tie objavy, ktoré si dnes aj akoby užívame trošku ich výsledok, tak je to taká pyramída, že ten spodok, tá báza je veľmi široká, sú to mnohé desiatky, stovky aj tisíce prác, na ktorých stávali ďalšie veci, až sa to nakoniec do toho veľkého prelomového objavu, ktorý sa potom tak je taký známy, ale za tým je naozaj veľa práce toho základného výskumu, takže áno, je stále čo skúmať určite. A hovorím, tak sa to zmenilo, že tie veci pred 100-200 rokmi a tak ďalej, keď tá veda bola aj taká observatívna viac menej a tak naozaj teraz prenikáme hlbšie a hlbšie do tých buniek a už samozrejme aj atomov a fyzici už sa bavia úplne iných veciach, takže áno, stále je čo, akurát, že sa ako keby musíme stále hlbšie pozerať.
2: Niekedy za nejakým objavom sú stovky a stovky vedcov, ale nejeden sa zvidíte ani potom na tej pyramíde.
3: Áno, taký je svet už presne tak, že aj za objavom DNA teda je veľa práce rôznych ľudí, ale najmä o Ocnovi a Kríkovi sa hovorí, ale taký už je asi svet. Ale tak myslím si, že väčšina vedcov cíti také zadozučinenie už len v tom, že niečo sa podarilo zistiť a tak ako není to, tak myslím, že sú aj takí, ktorí tú slávu neodmietnú, ale drvivá väčšina to určite nerobí preto, aby to nejak sa zviditeľnilo. Objav inzulínu je skvelý príklad, kedy to vlastne tí, ktorí to objavili, tak myslím, že nemali žiaden záujem, aby sa nejako to patentovalo, aby mali z toho ani veľké peniaze, takže to je napríklad taký veľmi pekný príklad.
2: No ale s tou radioaktivitou ste ma teda priam šokli, že aj toto môže pôsobiť na rastliny a že tomu sa výskumníci venujú. Pokiaľ viem, tak v okolí Černobyľu normálne rastie už zeleň, rastliny, čiže dokážu sa asi zregenerovať.
3: Áno, to bolo práve ten prvý impuls, že keď tam, myslím, bol ten náš bývalý kolega na nejakej návšteve, tak mu to udrelo do očí, že neprešlo až tak veľa rokov a najmä tá flóra sa veľmi rýchlo spamätala a rastú tam rastliny, takže áno, je to veľmi dobrá téma, ako v takom veľmi nehostinnom prostredí, lebo tá radiácia je veľmi agresívna a mení DNA, čo je potom naozaj vedie k mutáciám, čo môže viesť až k nefungovaniu nejakého organizmu. Ale tie rastliny vidíme, že to dokážu spracovať, poviem to tak, a stále sa skúma, nie je úplne jasné, že čo za tým presne je. A je to určite veľká téma na pochopenie a aj do budúcnosti to už hovorím trošku o také, akože nie je úplne science fiction, ale je to také do budúcna, ak by sa podnikali také nejaké dlhé lety do kozmu, dajme tomu, kde je zvýšená radiácia oveľa, tak tie poznatky môžu byť tiež dôležité, ako reagujú a prečo reagujú tak dobre rastliny na to prispôsobenie sa.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Inžinier Pavel Filo inicioval vznik špičkového regionálneho centra včelárstva v Banskej Bystrici, vdýchol nový život starej horárni a premenil ju na technologický unikát, na miesto, kde sa stretáva veda s prírodou. Získal cenu regiónov za rok 2025.
2: To, čo sme urobili na horárni, je viac menej povinná jazda, pretože Slovensko je lesnatá krajina a ten úžitok zo včelárskeho hľadiska z lesa je neskutočne vzácny v rámci Európy. Takže paradoxne to pomáha aj tým chudobnejším okresom a dolinám v tých lesoch dostať takú primeranú odmenu, aby mohli na tom vidieku žiť. A to je zase naša úloha Slovenského zväzu včelárov, propagovať to a naozaj tým ľuďom slovenským vysvetliť, že nie všetko, čo má napísané na etikete med, je naozaj med. A že mali by naozaj sa orientovať na svojho včelára, ktorý nemá také technológie a také možnosti manipulovať s medom tak, aby bol profitovaný aj za nejakých 3,80 eur. To je suma, za ktorú sa práca a náklady na včely vôbec nedajú urobiť.
3: Čiže už takou prvou výstrahou by bola pre nás nízka cena toho medu?
2: Pre zákazníka musí byť jasné, že za takúto cenu nedostáva čistý pravý med. A zo Slovenska vôbec. A je strašne dôležité jesť med zo Slovenska, pretože med nie je cukrová šťava. Med je zmes síce jednoduchých cukrov, ale tie percentá tých látok minerálnych a ďalších proteínov sú nenahraditeľné a zo zahraničných medov, ktoré môžu byť niekedy tiež kvalitné, napríklad z Južnej Ameriky, hrozí, že tam sú peľové zrná, na ktoré nie sme zvyknutí a ktoré môžu vyvolať nečakanú reakciu. Takže najjednoduchšia cesta je naozaj jesť slovenský med priamo od čelára a my vyvíjame aj značku slovenský med priamo od čelára alebo je náš med, je k tomu aj webové sídlo, každý si to môže pozrieť a je tam aj mapa včelárov, ktorí majú svoj certifikát a môžete si nájsť vo svojom bydlisku na okolí včelára, kde sú jeho dáta a všetko ostatné, aby ste sa mohli s ním spojiť.
3: Ešte na chvíľočku by som sa na to horehronie vrátila. Ako to konkrétne vyzeralo? Presviečali ste ľudí, aby sa tomu včeláreniu venovali, alebo ako ste si ich získali?
2: Treba rozoznávať dve veci. Jedna vec je to, čo sme vybudovali vzdelávaciu inštitúciu na horehroni, kde sme adaptovali horáreň a hospodárske budovy na včelárstvo. Druhá vec je, že my na škole v Banskej Bystrici pod Vánošom Milana Hodžu, dostali sme tú česť používať toto meno od rodiny prvého premiéra československej vlády v 1918, tak vyrástlo Centrum odborného vzdelávania vo včelárstve v Banskej Bystrici s účinnosťou pre celé Slovensko. A to nie len pre Slovensko, ale aj zo zahraničia máme študentov.
3: A odkiaľ prichádzajú? Predpokladám, že z Čiech asi, keďže vedia po slovensku.
2: No, ku podivu, zo strašne ďaleka. Kazachstan a niektorí sú aj z Ukrajiny, ale väčšina študentov je z Kazachstanu.
3: Ako sa dozvedeli o vás?
2: Dvakrát sme organizovali také neoficiálne majstrovstvá sveta mladých včelárov z 33 krajín a oni tam boli a ten systém toho vzdelávania a celá škola sa im tak páčila. Zavolali nás teda do Kazachstanu a premiér, už je nebohý, ma poprosil, že koľko študentov môžem prijať. Takže študujú nielen včelárstvo, ale aj napríklad regionálnu turistiku, ale aj remeslá, ktoré sú typické u nás a mohli by ich použiť. Tak sa to pomaly rozvíja.
3: Podľa vás je dôležité robiť tú propagáciu tomu včelárstvu a hlavne medzi tými mladými ľuďmi, aby sa o tom dozvedeli?
2: Aj môj príbeh je taký, že keď som bol mladý a narodil som sa vo včelárskej rodine a naučil som sa to, nechcel som byť včelár. Až smutné veci v mojej rodine, rýchle úmrtia mužov v našej rodine, spôsobili, že mi to padlo na hlavu a musel som to robiť. To sú veci, ktoré oceníte až vo vyššom veku. Najprv to beriete ako povinnosť a potom zistíte, že vám niečo ako na pozemské sily zmenili križovatku života a vy ste, keď ste to s pokorou prijali, tak sa mohlo stať z mladého muža aj vyvíjať nejaký chlap.
4: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
0: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
0: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo alebo zamierte na lumen.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za uzdravenie pre pravnučku Patriku, Alku, vnučku Kornéliu a Pavla. Za zomrelú rodinu Šárovú, Bobálovú, Zátureckú, Mederiovú vyprosuje babka. Za zosnulých Helenu a Pavla Beličkových. Za zosnulú Zuzanu Bernátovú. Za zosnulú Vlastu.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krva voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď boli jeho učeníci zase vnútri, prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj.
1: Milosrdný Spasiteľ, spolu so svätou sestrou Faustínou prichádzame k Tebe, zomierajúcemu na kríži. Je to okamih, v ktorom s neprekonateľnou hojnosťou rozdávaš svoje milosrdenstvo. Pane, keď bol Tvoj bok prebodnutý kopijou, hneď vyšla krv a voda. Po zmrtvých vstaní, keď Tvoje rany boli už oslávené a stali sa symbolom prežitého utrpenia, pre nás sa stali súčasne aj prameňom nesmiernych milostí. Preto ťa prosíme, posilni našu vieru, aby sme si ťa vždy volili za svojho Pána a Boha. Daj, aby sme s väčšou dôverou prijímali aj sviatosti cirkvi, zvlášť sväté prijímanie a sviatosť zmierenia. Sprav, aby sme nikdy nepochybovali o Tvojej milosti, ktorou si tak štedro obdaroval prvých svedkov svojho zmrtvých vstania. Pomôž nám, Pane, svedčiť našim životom o Tvojom zmrtvých vstaní. Nech sa v nás a cez nás oslavuje Tvoje milosrdenstvo. Ježišu náš, s dôverou sa obraciame na Teba a pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme. Za ochotné srdce pre všetkých kresťanov, aby sme vytrvalo vyprosovali svojou modlitbou i utrpením milosrdenstvo pre našu vlasť i celý svet. Za svätého otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov, aby ich sprevádzalo Tvoje požehnanie i dary Ducha Svätého. Za každého z nás, aby sme dokázali zo srdca odpustiť tým, ktorí nám ubližujú, a takto aj sami zakúsili Božie odpustenie. Za všetky rodiny na svete, aby v nich vládla Božia láska a dokázali obetavo slúžiť blížnym. Za trpiacich, aby sa svojím utrpením prežívaným v spojení s Tebou príčiňovali o spásu bratov a sestier. Za zomierajúcich, aby ich smrť bola šťastná a pokojná a aby mohli celú večnosť oslavovať Božie milosrdenstvo. Pane, prednášame Ti aj naše osobné prosby. Vypočuj ich podľa svojej vôle. Všetky úmysly tých, ktorí sa modlia s nami, ako aj úmysly ctiteľov Božieho milosrdenstva, chceme zahrnúť do modlitby korunky Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.

0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
2: Pane, ďakujeme Ti za dielo spásy, za posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré si nám odozdal prostredníctvom svätej sestry Faustíny a ktoré je zdrojom nádeje pre každého z nás. Zvelebujeme Ťa za Tvoju prítomnosť medzi nami a za všetky vypočuté prosby.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Chceme, aby bol program rozhlasovej púte Rádia Lumen v Krakove zadarmo pre každého aj o rok. Staňte sa spoluorganizátormi našej najväčšej akcie. Podporte nás symbolickým 1 eurom a pomôžte nám udržať toto dielo živé pre všetkých.

0: Nech tvoj duch preteká, tak sa volala pesnička, ktorú sme vám práve hrali z Rádia Lumen. Je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie. Zo štúdia vám aj naďalej pekný pondelok praje moderátor Jozef Pikula. No a v tejto chvíli sa poďme pozrieť aj na počasie a situáciu na slovenských cestách. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Počasie.
0: Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Do rána sa ochladí na 14 až 7 stupňov, denná teplota zajtra vystúpi na 14 až 19, na severe a hore hroní bude väčšinou od 9 do 14 stupňov. V noci zafúka slabý južný vietor, cez deň severozápadný do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu. Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša Drevoochrana SK.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali na R1 pri Nitre smerom na Zvolen na 40. kilometri. Polícia informuje, že cesta je neprejazdná, obídete to cez Nitru. Ak sa chcete čakaniu v kolóne úplne vyhnúť, odporúčame obchádzku cez Hajské, Močenok a Cabaj Čápor. V Hornej Vsi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je dočasne uzavretý. Za Jasenovom smerom na Nitrianske právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Ďalšia nehoda je na ceste 18 pod Strečnom. Na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zrazili dve nákladné auta a prejdete tu striedavo. Smerom do Žiliny stratíte hodinu, v smere na Martin si počkáte viac ako hodinu, tak buďte trpezliví. Ďalšie nehody sú pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôtky, kamión tu skončil mimo cesty. V Martine na Bernolákovej havarovala motorka, úsek je tu neprejazdný, obchádzajte to po okolitých uliciach. Na D1 pred Vašcom smerom z Popradu sa na kilometri 305,5 v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom, pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. A ešte jedna nehoda je aj na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce, havaroval tu kamión. Premávku na mieste riadi polícia, prejdete tu striedavo. V kolónach aktuálne stojíte na viazde do Hlohovca z D1 15 až 20 minút. V Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom zo Žiliny stratíte pol hodinu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 30 minút, smerom zo Žiliny 25 minút. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a na diaľničnom obchvate R2 v Bánovciach nad Bebravou v oboch smeroch. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 15. októbra 1967. Byť so svojím šťastím sama. A s bolesťou tiež. Bože, ty si mi bližšie než ja sama sebe. A na mojej duši ti záleží viac ako na riadení celého vesmíru. Aká je asi moja viera pred tebou? Zápasím, ale neuhnem ani o jeden rentgenový lúč. Kiež smiem s tebou trpieť, krása moja. Kiež tomu rozumiem. Žiť sveto, hrdinsky. Kam sa škriabem? To nič. Niekde sa len predsa doškriabem. Prestať? Katastrofa. Des. Dňa 13. februára 1969. Otecko. Deň 21. august 1968 je hlboko zaoraný v duši. Vtedy som precitla a uvedomila si, ako veľmi som vlastenkou. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Mnoho tajných slz vytieklo, zvlášť pri najsvetejšej obete tvojho syna. Per ipsum, skrze Krista. Nikdy v živote som do tých slov nevkladala toľko nádeje. Otecko, ty si veľmi dobrý. Dokonaj svoje dielo do konca. Ďakujem, že sme smeli a smieme s Ježišom trpieť, aby sme si rozumeli. Nie za utrpenie ďakujem, ale v tom utrpení nie sme sami, lebo Ježiš je v ňom s nami. Po svetom príjmaní. Ó, Pane, daj mi byť svojím svetostánkom, hlboko tajomným a čistým, chrániacim v kráse Teba, zdroj krásy. Jasne ako slnko, nech rozradosňujem celý svet. Mária, mamička, chcem byť radostným dieťaťom Božím. Ty ušľachtilá schránka večného kráľa. Daj, aby som ako ty bola svätým svetostánkom. Cena za Boha je jedine dať život. Krásny Ježiš, len to je dôveryhodné. Cítim, že som sirota na tomto svete, ale je to krásne, lebo nič ma k nemu neťahá a nič ma neuspokojí. Je to záruka našej lásky. Krása ma činí nezraniteľnú. Máš meniny. Musím ti dať tiež kytičku. Našla som biely kvietok pod snehom. Vianočná rúža. Aký je nádherný. Je to symbol môjho života. Zdá sa, že svet mi nič nepraje. Tak túžim po piesni rodného domova. Ale ty sám nič nepodnikáš. No pod snehom divy tvoríš. Dnes je taký mráz. Príroda ako by bola zo samých bielých kvetov. Krása moja, tak má byť v duši tvojej snúbenice. Neúprosne a nemilosrdne čisté srdce, nepoškvrnené, biele, nedotknuté pozemskou láskou. Boha hodné. Otecko, ďakujem ti a velebím ťa, že si tieto veci zjavil maličkým. Aspoň ty ma miluj. Ma neuchvacuje. Náš nedostatok lásky nič neuberá z tvojej slávy, len ukazuje, aký sme hlúpi. Chcem byť ako Mária, spolupracovníčka na diele vykúpenia a tvoja snúbenica na život a na smrť. A ako sa len dá dostať s tebou na najvyššie výšiny, až tam, k Otcovi. Môj život nech je s mierom jedine per ipsum et cum ipso et in ipso, skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Lebo jedine tak má cenu. Vďaka ti za lásku, ktorou sa nám dávaš k dispozícii. Krásny Ježiš, v oltárnej sviatosti, naše bohatstvo, náš poklad. Ach, kiež je moje srdce stále pri tomto poklade. Trpím, prosím, aby som s tebou smela trpieť a daj mi byť maličkou,
aby si ma nemusel trestať. Malé deti nie sú bité. In guten und in bösen Tagen will ich das Bild im Herzen tragen. V dňoch dobrých i zlých chcem tento obraz v srdci nosiť. Obraz Panny Márie. Teraz nastali tie nedobré dni. Vidím sa taká zlá, že sa ani nenamáham o lásku k Pánu Ježišovi. Nechápem, že by ma mohol ešte milovať. A to je najhoršie, lebo on ma miluje. Viera mi hovorí, že ma miluje. Veď miluje hriešnikov. A ja? Ale čo zlé som vykonala? Nič určité neviem, že musím zápasiť a že ho nevidím. Dôsledok zíde z očí, zíde z mysle. To on by mal chápať ľudské srdce, čo námahy ho to stojí, aby si stále pripomínalo neviditeľnú skutočnosť. Skutočnosť! Prosím o vieru. On to všetko dobre vie, ale ja som tupá. Krásny Ježiš, a keď sa tak na mňa pozeráš, čo si asi myslíš? Držíš mi palce, aby som nepovolila. Ťažké to musí byť, veď čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou. Často túžim po heroických skutkoch. A či nie je heroizmus byť s tebou, keď ťa nevidím? Rozprávať sa s tebou do vzduchu, aby som si dosvedčila, že verím, že si. Keď skutočným pozorovateľom a povzbudzovateľom i hodnotiteľom si len ty, ktorého nevidím, a pritom konať dôstojne teba, Bože. A ty sa staviaš, ako by ti na tom ani nezáležalo. Ale dobre, dobre, že to viem. Pomohol si mi. Nie, odo mňa nesmieš odísť smutný. Smutný z toho, že to nechápem. Ježiš, často chcem s tebou trpieť. Viem, to je to najlepšie spoločenstvo. Lebo že ťa smiem milovať, to mi ešte ako tak ide do hlavy. Ale že smiem s tebou trpieť, to nechápem. Vťahuješ ma do toho najintímnejšieho, najvnútornejšieho. Delím sa o tvoju krásu. Áno, krása. Najkrajší si, keď sa ti od bolesti zmieta telo a ty myslíš na mňa. Krv Syna Božieho. Bojím sa krvi, ale mám ju rada. A smiem ti život ponúknuť. Smiem. Musí to byť smrť? Som zdravá. A niekedy hľadím do budúcna s nádejou. Chcelo by sa mi robiť si plány. Otecko, som ako dieťa, ktoré je v najlepšej hre. Ale oči mám upreté na teba. Hneď odložím hračky a pôjdem. Nechcem byť pripútaná ani na okamih. Bez rozmýšľania na prvý pokyn. S veľkou túžbou v srdci po tebe. Krása. Ach, musím veriť. Musím heroicky veriť. Chcem vykonať veľké veci. Len raz žijem. Je to tiež veľká vec, keď bez výhrady verím, veď nič iné nemám. Môj osobný ideál. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Môj pohľad musí byť priamy, jasný, tvrdý. Byť Božím dieťaťom. Musím si častejšie uvedomovať silu, ktorú v sebe nosím. Z čoho sa mám radovať? Život je prinajmenšom jednotvárny. Žiadne vyhliadky do budúcna. Komunizmus. A potom budem stará, neschopná. Áno, toto mi prichádza na um. Ale čo je čas proti večnosti? Čo sú terajšie obavy a trampoty života oproti večnej radosti? Na srdce človeka nikdy nevstúpilo.
K tomuto skutočnému životu som povolaná ja. Kiež si to uvedomujem, vážim a myšlienka na tento život nech je dôvodom mojej radosti. Áno, nech ma naplňa veľkou radosťou, nech je to na mne aj vidieť. Otecko, už teraz chcem žiť týmto životom, teda láskou. Otecko, milujem teba, tvojho Ježiša. Nebojím sa dlhého života. Či to nie je krásne, že máš na zemi človeka, ktorý sa dáva Ježišovi? Ježiš, krása moja, žij vo mne na zemi, ako dlho chceš. Môj prívlastok od pokory vteleného slova musí mať obsah. Dávam ti svoje telo, dávam ti dušu. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Kristus sa modlí k Otcovi. Kristus ho miluje. Kristus trpí. Kristus pomáha blížnym. Otecko, kiež by si vo mne skutočne videl svojho Ježiša. Aké úžasné spoločenstvo v Duchu Svetom. Je to možné? Je to pravda? Ja? Tu cítim, ako veľmi musím byť Máriou. Čistou, nepoškvrnenou. Ako veľmi ju potrebujem. Dňa 6. februára 1977. Dnes sa mi potvrdila pravdivosť toho, že ty sám robíš prvý krok, aby sme sa modlili. Odrazu som cítila, aké je vo svete všetko malicherné. Čo je to oproti krásnej večnosti, oproti nekonečnosti? Ako by som sa mala radovať, že som vôbec povolaná k životu, že vôbec jestvujem a hlavne, že som vykúpená. Navždy. Všetko je malicherné. Ten zvyšok života tu na zemi, tie moje nedokonalosti, chyby, ten môj temperament. Buanerges, hmotné záležitosti, čo to je? Dnes som ťa spoznala ako skalu našej spásy. Denne som sa to modlila a bola som slepá. Naraz cítim, čo je to skala. Mám istotu. Keby som čokoľvek spravila, on je verný. Bože, daj mi bezmedznú dôveru v teba. Koľko dôvery som mala k sestričke Leopolde. Niet na svete veci, ktorú by som jej nemohla povedať s dôverou, že ma neodmietne, neodsúdi, ale pomôže. A ona nie je Boh, iba Boží človek. Ježiš by bol zarmútený, keby som od neho očakávala menej. Bože, daj, aby som denne žila svoj ideál, bola tvojim radostným dieťaťom a uvedomovala si, kto si a čo si mi dnes dal pochopiť. Skala našej spásy.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Obhajca človeka. Od Robiny jedným slovom. Šiesta veľkonočná nedeľa. Od Robinu prináša otec Peter Matis.
1: Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku.
2: A ja budem prosiť Otca. A On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
1: Ctení priatelia, dneska v Božom slove počujeme veľmi pekné pomenovanie a prísľub, že dostaneme ducha utešiteľa. V gréčtine je to slovo také veľmi pekné. Parakletos, obhajca, ten, ktorý je pri človeku, ktorý je pri nás, keď strácame vieru, keď naša viera je v otrasoch, keď pokladáme za Boha to, čo Bohom nie je, ale aj utešiteľ, obhajca, keď potrebujeme sa zmieriť s pravdou o svojom hriechu, o tom, kto sme. A dnes nám Ježiš dáva tento prísľub, prísľub obhajcu, utešiteľa. Prosme dnes aj do Túric, aby duch, ktorého nám chce Ježiš dať, ducha obhajcu, aby sme ho obdržali, aby bol stále s nami.
0: Tu je týždňová výzva.
1: Pozývam nás tento týždeň. Modlíme sa za prisľúbeného ducha. Každý deň možno jednu malú modlitbu, jedno malé zvolanie.

Rádio Lumen počúvate aj presne 6 minút pred 16. hodinou. Zo štúdia vám aj naďalej ničím nerušené počúvanie praje moderátor Jozef Pikula. No a poďme sa v tejto chvíli pozrieť a trošku zalistovať aj v našom programe, pretože naša ponuka je aj v dnešný deň v pondelok 11. mája skutočne bohatá. No a čo všetko môžete počúvať? Lumen Fórum tu bude pre vás ešte najbližšiu hodinu až do 17. V tej nasledujúcej hodine môžem sľúbiť napríklad aj aktuálne dianie v cirkvi. Potom po 17. ma v štúdiu vystrieda Diana, ktorá prinesie svoju hudobnú bodku. 17. hodina 30. minúta už patrí spravodajskému súhrnu udalostí dnešného dňa v Infolumene dnes s Luciou Pálešovou. O 18. vás už pozývam na priamy prenos svätej omše. Tú dnešnú vám prinesieme z domu svätej Alžbety v Košiciach. Večerný program o 20. otvára rozprávka Na dobrú noc pre našich najmenších poslucháčov. Dnes budeme čítať rozprávku z aplikácie Readmio s názvom Ako veverička hľadala mrkvičku. O 20.10 už priestor pre mladých v gaučingu. Ondreja Vlaďka dnes opäť budú pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26, dnes s názvom Zažiar. Potom o 21.10 budeme spoznávať Bibliu, album týždňa s Imrom Šimigom, Oldies s Ernym Murínom a o 22.00 už počúvame srdcom spolu s Lacom Javorským. Dnes hudobný album od Johna Reddicka s názvom God Turn It Around, alebo Bože, otoč to. To všetko vás čaká, ak ostanete správne naladení na našich frekvenciách aj v tých nasledujúcich hodinách. No a čas do 16. ten nám ešte vyplní Katka Koščová s piesňou Koľko ešte krát.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Ministerstvo vnútra predkladá balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Európska únia nesúhlasí, aby bol nemecký ex-kancelár Schröder sprostredkovateľom ukončenia vojny na Ukrajine. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok, teda kraj. Týka sa zákona o obecnom zriadení aj zákona o samosprávnych krajoch a iných. Dnes o tom informoval štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
5: Ide nám o to, aby mohla mať samospráva rovnaký meter a ten balík samosprávnej legislatívy znamená, že budú rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, či ide o dedinu, o mesto alebo o vyšší územný celok. Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. V prvom rade chceme konštatovať, že vo vzťahu k samotným obciam aj k mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú ľudský, a niečo, čo je vo ľudskách opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. Teda ideme s rovnakým metrom na dedinu, na mesto, na vyšší územný celok.
3: V zákone sa majú napríklad upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky pripravuje vyhodnotenie poľovníckej sezóny 2025-26 v chránenej poľovnej oblasti Poľana. Dnes o tom informovala Laura Tettingerová z odboru komunikácie lesov s tým, že podujatie sa uskutoční v stredu v lokalite Zálomská na Poľane. Výsledky poľovníckej sezóny 2025-26 podľa hovorkyne potvrdili vysokú odbornú úroveň obhospodarovania územia. Takmer 2000 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov z viac ako 100 farností Slovenska prišlo v sobotu na tradičné misijné púte detí do Rajeckej Lesnej a Levoče. Témou tohtoročných pútí bol misionár srdcom, pozvanie pre deti objavovať, ako sa môžu stať svedkami Ježišovej lásky tam, kde žijú. Účastníci sa zároveň pripojili k jubilejnému roku svätého Františka z Assisi, ktorého životné svedectvo bolo jednou z hlavných postáv pútnického programu. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zapojil ako sprostredkovateľ do mierových rokovaní na Ukrajine, sa stretáva v Európskej únii s jasným odmietnutím. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová popri stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie v Bruseli v tejto súvislosti uviedla, že Schröder by v istom zmysle sedel na oboch stranách stola. Túto myšlienku odmietol aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Bývalý šéf nemeckých sociálnych demokratov Gerhard Schröder je totiž známy svojim priateľstvom s Vladimírom Putinom. Pakistán si predvolal najvyššieho afgánskeho diplomata v krajine potom, ako dospel k záveru, že za smrtiaci samovražedný víkendový útok sú zodpovední teroristi nachádzajúci sa v Afganistane. Potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Samovražedný útočník v sobotu odpálil na kontrolnom stanovišti na severozápade Pakistanu bombu v aute a militanti následne spustili paľbu na políciu, pričom zahynulo najmenej 15 ľudí a traja ďalší utrpeli zranenia. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc tesne mimo medailových pozícií. V dnešnej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné štvrté miesto. Slováci sa umiestnili na štvrtej pozícii už v kvalifikačnom kole a bez problémov sa prebojovali medzi osmičku postupujúcich, hovorí Lenka Gajanová.
6: Paradoxne pre mňa tá kvalifikácia bola asi ťažšia, lebo som chcela postúpiť medzi prvú osmičku a aj tú štvorku, čiže ja som tam fakt bojovala, aby to išlo. V finále už bolo pre mňa pohoda. Som vôbec nebola nervózna, bola som úplne kľudná, pracovala som tam. Akurát tam tie svetelné podmienky boli také, ktoré som ešte nezažila a nevedela som sa s tým úplne vysporiadať. Bojovala som a občas to išlo, občas to nešlo.
7: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra očakávame oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch dokonca sneženie. V noci sa ochladí na 14 až 7 stupňov, cez deň bude 14 až 19, na severe a hore hroní 9 až 14 stupňov. V noci bude fúkať slabý južný vietor, cez deň severozápadný vietor do 35, v nárazoch až do 65 km za hodinu.
7: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách, ktoré komplikujú viaceré dopravné nehody. Na ceste za Jasenovom smerom na Nitrianske Pravno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové zrazili dve nákladné autá. Prejdete tu striedavo smerom do Žiliny, stratíte viac ako hodinu a pol. V smere na Martin si počkáte viac ako hodinu a v polhodinových kolónach čakáte na Ľavobrežnej a Nemocničnej. Pred Kremnicou smerom z Bartošovej Lehôdky skončil takisto kamión mimo cesty. V Ohravskom Podzamku sa zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín, blokovaný je pravý jazdný pruh. A na výjazde zo Svinice smerom na Bidovce havaroval kamión, premávku tu riadi polícia a prejdete tu striedavo. Stojíte aj v popoludnejších kolónach 15 minút na bratislavskej D2 na moste La Franconi smerom do Stupavy. Do 20 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1. V Porúbke na hlavnom ťahu pri cestároch smerom do Žiliny Platíte pol hodinu a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce počítajte s 15-minútovým zdržaním, smerom zo Žiliny tu stojíte 20 minút. A pozor, na D1 pred Vertotovcami smerom z Prešova je na krajnici odstavené auto. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 7 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pán nám prikazuje, aby sme sa navzájom milovali tak, ako on miloval nás. Práve Ježišova láska v nás rodí lásku. Samotný Kristus je meradlom pravej lásky. Lásky, ktorá je navždy verná, čistá a bezpodmienečná. Lásky, ktorá dáva bez toho, aby chcela vlastniť. To napísal na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My vo vysielaní už o chvíľu ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pohodu pri rádiách zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Jana Krištof Lehocká a pieseň Verím je 16 hodín 12 minút.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Počúvate Rádio Lumen a naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom už o malú chvíľu nahliadneme aj do aktuálneho cirkevného diania. Dozviete sa, že výchova dieťaťa nie je len úlohou školy, ale predovšetkým rodiny. V dobe narastajúcej sociálnej izolácie a vplyvu technológií sa hľadajú spôsoby, ako tieto dva svety prepojiť. Téme sa venovala medzinárodná konferencia v Bratislave, ktorú sledoval náš redaktor Ľudovít Malík. K tomu pridáme pohľad aj na počasie a slovenské cesty, našu programovú ponuku. Vypočujete si dnešné zamyslenie a pred 17. sa do štúdia vráti.

0: Cirkev dnes. Výchova dieťaťa nie je len úlohou školy, ale predovšetkým rodiny. V dobe narastajúcej sociálnej izolácie a vplyvu technológií sa hľadajú spôsoby, ako tieto dva svety prepojiť. Téme sa venovala medzinárodná konferencia v Bratislave, ktorú sledoval náš redaktor Ľudovít Malík.
1: V historických priestoroch Pálfyho paláca rezonovala otázka, či dokáže škola v 21. storočí formovať charakter bez úzkej väzby na rodičov. Viacerí rečníci potvrdili, že moderné školstvo sa často príliš sústredí na výsledky testov a digitálne inovácie. Alfonso Aguio však pripomína, že skutočná identita školy stojí na inom základe.
2: Škole nie sú dôležité priestory, budovy a materiálne hodnoty, ale hodnoty ľudské, hodnoty identity, spolupráce a schopnosť učiteľov tieto hodnoty posúvať žiakom.
1: Práve ľudský rozmer a integrita pedagóga sú podľa odborníkov rozhodujúce. Juan Pablo Dabdub, expert na leadership a formovanie charakteru, vysvetľuje, že deti viac vnímajú to, kým učiteľ je, než to, čo hovorí. Vo svojom príspevku zdôraznil.
2: To najdôležitejšie, čo skutočne zmení školy, nie je to, čo robíme, ale to, kým sme, prečo veci robíme a ako ich robíme.
1: Pre slovenský kontext je táto téma mimoriadne aktuálna. Spolupráca medzi školami a rodičmi je u nás často vnímaná skôr ako konfliktná. Škola Libelu sa snaží tento model zmeniť cez systém osobného tutoringu, kde sa učiteľ pravidelne stretáva s rodičmi, aby spoločne hľadali cestu pre každé dieťa. Riaditeľ školy Michal Polgár zdôraznil nevyhnutnosť tohto spojenectva.
3: Škola s rodinou potrebuje byť

0: jednote. Potrebuje mať jasno v tom, čo je dobre pre dieťa, čo je, hej, aké to dieťa chceme mať. Takže tá spolupráca školy s rodinou sa prejavuje tak, že máme otvorené dvere, rodičia sa poznajú s učiteľmi, rodičia s nimi komunikujú, rodičia sedia minimálne 3-krát do roka s tútorom svojho dieťaťa, bavia sa o tom, čo funguje doma, čo nefunguje, o tom, čo môže podporiť škola. A potom vlastne škola, tutor vie diskutovať s žiakom a vie pracovať na jeho charaktere, na jeho akademických výsledkoch.
1: Konferencia priniesla nádej, že slovenský vzdelávací systém sa môže transformovať cez silnú kultúru školy a sprevádzanie mladého človeka k zrelosti a zodpovednosti. Digitálny svet detí tak nemusí byť hrozbou, ak sa k nemu pristúpi ako k zmysluplnému spoločnému projektu rodičov a učiteľov. Dnešná škola potrebuje jasnú identitu, silnú kultúru a učiteľov, ktorí chápu svoju úlohu nie ako odovzdávanie učiva, ale ako sprevádzanie mladého človeka na ceste k zrelosti.

0: Cirkev dnes.
1: Bačovia, ovčiari, valasi a pastieri oviec z celej spišskej diecézy sa včera stretli na spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, kde slávnostne otvorili pastierskú ovčiarskú sezónu. Najprv v katedrále svätého Martina svetovomšou obetovanou práve za nich, potom požehnaním stáda valaských oviec na tamojšej pažici. Stalo sa tak pri príležitosti súčasného medzinárodného roku pastvín a pastierov a jubilea 250 rokov spišskej diecézy. Hoci ovčiarstvo už v regióne nie je tak rozšírené ako v minulosti, pre mnohých predstavuje návrat k koreňom. Pokračuje Julia Kavecká.
2: Tradičné ovčiarstvo bolo vlani zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, hovorí predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč.
3: Aj keď o mnoho menšej miere, ale pastierstvo, ovčiarstvo stále je živé dedičstvo a naozaj takí tí poslední Mohikáni sa venujú tomuto chovu hospodárskych zvierat, ovečiek, paseniu a patrím za to veľká vďaka a veľká česť, že stále uchovávajú toto dedičstvo živé.
2: V lokalite nazývanej Pažica sa ovce pasú od roku 2023 v rámci projektu, ktorý pomáha vytvoriť lepšie podmienky na život tamojších sisľov pasienkových. Odštartovalo ho mesto Spišské Podhradie s partnermi. Pokračuje jeho primátor Michal Kapusta.
4: Darí sa nám veľmi dobre, máme skoro 100 kusov stádo a vlastne už tretí rok sme rodili a toho roku sme mali 41 porodov a všetko bolo v poriadku, takže tešíme sa, že to napreduje a tešíme sa, že ľudia chodia na Spišský Jeruzalém a aj tá krajina už sa mení.
2: Nadväzuje skautský dobrovoľník a správca skautského domu na Spišskej kapitule Roman Blaško, ktorý pri ovečkách pomáha.
5: Je to vlastne aj dôležité, to navracanie sa k tým koreňom, pretože či už to vezmeme z toho pohľadu spásania napríklad takýchto lokalít, ktoré by poškodzovali ťažké mechanizmy, je to ekologický spôsob starostlivosti o pôdu.
2: Ovčiarstvo je významne späté nielen s regiónom, ale aj s Spišskou kapitulou, vysvetľuje predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč.
3: V minulosti mala rôzne majere alebo také hospodárske statky, kde sa aj ovce chovali. Pričom v roku 1402 pápež Bonifác IX udelil spiskému vtedy ešte prepoštovi biskupské privilégia, pretože sa tuto v okolí vyskytovali valasi a rusíni ortodoxného vierovýznania, ktorí ale navštevovali katedrálu svätého Martina, no a udelil mu tie privilégia, aby mohol udelovať rozhrešenie vlastne aj týmto valachom a rusínom. Čiže už vtedy sa tu vo významnej miere pásli stáda oviec a vyskytovali vlastne valasi, tí nositelia tej valaskej kultúry, ktorá potom sa tu ustalila a je ako keby súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.
2: O tom, či je starostlivosť o ovce náročná, hovorí skautský dobrovoľník a správca skautského domu na Spišskej kapitule Roman Blaško.
5: Človek si musí zvyknúť, že proste je to zvieratko, nedá sa odložiť, treba sa o neho starať každý deň a vytvára to takú určitú rutinu, ktorá je ale krásna. A je jedno, či je sviatok, piatok, ovečky aj kozičky sú hladné, smedné stále.
2: A takto úsilie a prácu bačov, ovčiarov či pastierov slovne ocenil pomocný biskup Spišskej diecézy Ján Kuboš.
6: Všetko je Božím darom a my v tomto jubilejnom roku chceme poďakovať Pánu Bohu v prvom rade za dar viery, ktorá sa odovzdávala z pokolenia na pokolenie. Ale ďakujeme vlastne aj všetkým tým ľuďom, ktorí v jednotlivých oblastiach každodenného života a celé stáročia, to bolo aj ovčiarstvo, nejakým spôsobom si uvedomovali tieto Božie dary, ďakovali Pánu Bohu za to a takto viedli aj svoje deti k tomu, aby sme nezabudli byť vďační za všetko, čo nám Pán Boh dáva v celej krásnej prírode.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: 30 rokov spolupracoval s Rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
2: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
1: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760. Dve minúty po pol piatej, opäť poďme na počasie a slovenské cesty.
3: Počasie.
1: Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach počítajte s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami. Cez deň od vyšších horských polôch sneženie. Do rána sa ochladí na 14 až 7 stupňov, denná teplota v útorok vystúpi na 14 až 19, na severe a hore hroní bude väčšinou 9 až 14 stupňov. V noci bude fúkať slabý južný vietor, cez deň severozápadný do 35, v nárazoch lokálne až okolo 65 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
1: A pozdravujem aj všetkých vodičov. Nehody sa stali za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno, havaroval tu kamión, ktorý skončil mimo cesty. Pod Strečnom na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zrazili dve nákladné auta a prechádzate v úseku striedavo. Smerom do Žiliny stratíte už viac ako 2 hodiny. Kolóny sa už začínajú na konci D1 pri Dubnej skále, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martin sa zdržíte viac ako hodinu. V polhodinových kolónach čakáte v Žiline na Ľavobrežnej a Nemocničnej. A ešte jedna nehoda je aj v Oravskom Podzámku. Tu sa zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín. Blokovaný je pravý pruh. V kolónach momentálne stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do Stupavy asi štvrť hodinu. A rovnako štvrť hodinu je to aj na výjazde do Pezinka z Bratislavy a na výjazde do Hlohovca z D1. Na výjazde zo Žiliny na Rajec stratíte 50 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce to vidíte na 25 minút. Smerom zo Žiliny čakáte 15 minút. A ďalej do 15 minút sa v kolónach zdržíte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, v Košiciach na Štúrovej smerom Gauparku a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Pozor si dajte na D1, pred Bertotovcami smerom z Prešova je odstavené vozidlo na krajnici. Z Rádia Lumen prajeme bezpečnú jazdu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Dnes večer o 22.
1: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
3: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
1: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
5: Rozhovor týždňa.
6: Sebavedomie nemusí byť pre každého samozrejmosťou. A ako má pôsobiť sebavedomá veriaca žena?
7: Sebavedomá veriaca žena vie, že dostala dary od Pána Boha, vie, že ich má, ale ich aj naplno sa snaží žiť.
6: O tejto téme bude rozhovor týždňa v stredu po 11. Počúvať pozýva Andrea Čelková.

Pri kúpe rôznych produktov sú súčasťou balení návody na použitie. Dávajú nám inštrukcie, ako elektrospotrebič uviesť do prevádzky, alebo ako nejaký kus nábytku správne poskladať, aby držal pokope a plnil svoju funkciu. Pri každej takejto vlastnej aktivite si spomínam na slová jedného kamaráta kňaza, ktorý s humorom hovorieva, ako posledný prichádza na rad návod na použitie, keď si už nevieme dať rady. Stále sa na tom pobavím, ale je to vážna skutočnosť, ktorá hovorí pravdu aj o našom živote. Mnoho ráz zažívame situácie, keď sa v živote začneme strácať. Zasekneme sa pri nejakom probléme a nevieme v živote pokračovať. Niekedy je to kvôli životným výzvam, ktoré považujeme za ťažké až neprekonateľné. Niekedy sú to naše zlyhania, v ktorých sa strácame a nevieme si s nimi dať rady. Niekedy sú to záležitosti našich detí a rodín, ktoré potrebujeme vyriešiť. Hľadáme možnosti. Špekulujeme, ako si pomôcť svojimi silami a rozumom. Zabúdame na to, že Boh nám denne ponúka návod na používanie nášho života. Takým návodom je pre nás viera, vzťah s Bohom a samotné Božie slovo, v ktorom nachádzame odpovede na mnohé otázky života. Môžu to byť slová samého Boha, alebo životné situácie a udalosti biblických postáv. V nich nie zriedkavo nachádzame východisko a pomoc. Často tento Boží návod ale volíme ako poslednú možnosť, keď už nič iné nepomáha. Deje sa tak za každým, keď si na Boha a vieru v Neho spomenieme iba vtedy, keď sme v úzkých. Bibliu začneme listovať stranu za stranou v presvedčení, že nám zázračne do očí zasvieti veta, ktorá nám pomôže. Nech je Boh a Jeho slovo každodenným návodom na život, ktorému venujeme dostatočný čas a pozornosť prv, ako začneme konať a čeliť výzvam, ktoré nám denne život prináša.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré napísal Matej Fečo. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je 16 hodín 48 minút.

Počúvate ho aj o 16:52 minúte. Lumen Fórum sa už pomaly končí, náš program ale rozhodne nie, a tak vás pozývam počúvať nás aj naďalej, pretože naše vysielanie je plné zaujímavých a hodnotných myšlienok, ktoré prinesieme samozrejme aj dnes večer v našich reláciách. 17:30 bude patriť Infolumenu s Luciou Pálešovou, o 18:00 potom Sveta omša z domu Svätej Alžbety v Košiciach, no a večer o 20:10 pokračuje duchovná príprava na národné stretnutie mládeže P26. Dnes to bude téma s názvom Zažiar. Ondreja Vlaďka sa na vás tešia v Gaučingu o 20:10. O 21:10 potom nasleduje program Spoznávame Bibliu, to je naučný program z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. O 21:30 vám potom ponúkneme album týždňa s Imrom Šimigom, o 21:45 Oldies s Ernym Murínom a o 22:00 završíme náš hudobný večer v relácii Počúvaj srdcom. Už teraz sa na vás teší aj kolega Laco Javorský, ten si na dnes pripravil viac o Johnovi Reddickovi, autorovi, a o jeho albume God Turn It Around. Takže opäť kvalitná kresťanská svetová gospelová hudba vás čaká dnes večer o 22:00, ak budete s nami počúvať srdcom. Zostaňte rozhodne pri rádiách, pretože o chvíľu ponúkneme opäť aj pohľad na počasie a situáciu na slovenských cestách.

0: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen, som klavirista Norbert Daniš a pozývam vás na môj výnimočný koncert Lumina, ktorý sa dotkne vašej duše. Už 30. mája v Bratislave. Môj klavír tu doplňa husle, violončelo a perkusie, spojenie zvuku, emócie a jedinečnej atmosféry. Nenechajte si uísť tento nezabudnutelný zážitok. Lístky ešte nájdete na predpredaj.sk. Lumina je koncert, ktorý ide proti prúdu a prináša svetlo.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si uísť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
3: Už bolo 17 hodín.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Počasie.
3: Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach počítajte s dažďom alebo prehánkami, ojedinele aj búrkami. Cez deň od vyšších horských polôh očakávame sneženie. Do rána sa ochladí na 14 až 7 stupňov. Denná teplota v útorok vystúpi na 14 až 19, na severe a hore Hroní bude väčšinou 9 až 14 stupňov. V noci zafúka slabý južný vietor, cez deň severozápadný do 35, v nárazoch lokálne okolo 65 km za hodinu.
1: Predpoveď počasia a nátery na ochranu dreva pred nepriaznivými vplyvmi počasia vám prináša drevoochrana.sk.
4: Dopravný servis.
3: A ešte naposledy poďme aj na cesty. Nehody sa stali v Nitre na Kmeťovej smerom na Štúrovú, úsek je smerom od Cintorína neprejazdný. Za Jasenovom smerom na Nitrianske Právno havaroval kamión, ktorý skončil mimo cesty. Staršia nehoda je pod Strečnom. Na obchádzke uzavretého tunela Višňové sa zrazili dve nákladné auta a v úseku prechádzate striedavo. Smerom do Žiliny stratíte viac ako 2 hodiny. Kolóny začínajú už na konci D1 pri Dubnej skale, kde pribudla nehoda v ľavom pruhu. V smere na Martin sa zdržíte viac ako hodinu. V polhodinových kolónach čakáte v Žiline na Ľavobrežnej a Nemocničnej. V Oravskom podzámku sa zrazili dve vozidlá smerom na Hruštín, blokovaný je pravý pruh a ešte jedna nehoda je za Svidníkom smerom na Ladomírovú, krátko sa tu zdržíte. V kolónach stojíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrankony smerom do Stupavy do 15 minút. Do 15 minút je to aj na vjazde do Pezinka z Bratislavy a na vjazde do Hlohovca z D1. Na vjazde zo Žiliny na Rajec stratíte až 50 minút, tak buďte trpezliví. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne čakáte 25 minút, smerom zo Žiliny stratíte 15 minút. No a ďalšie kolóny sú aj v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta, tu stratíte 15 minút a štvrťhodinové kolóny sú ďalej aj v Košiciach na Štúrovej smerom k Gauparku a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Od nás je to všetko, z Lumenu prajeme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Vám, čo ste na cestách, tak prajem pohodovú jazdu. Vy, ktorí ste doma a už máte tu možnosť si užiť večer, či už po skončenom dnešnom pracovnom dni, alebo len tak leňošíte, tak vám prajem pekné chvíle v našej spoločnosti. Rozhodne nevypínajte, neprelaďujte, zostaňte, pretože o 17.30 príde spravodajský súhrn udalostí dňa a o 18.00 potom nezabudnite ani na svätú omšu z domu svätej Alžbety v Košiciach. Ja sa s vami lúčim, budem sa na vás tešiť opäť aj zajtra popoludní. Dovtedy prežite ešte požehnaný večer v našej spoločnosti. Za celý tým sa lúči Jozef Pikula.

0: Hudobná bodka s Dianou.
1: 11. máj pripomína nedožité 93. výročie narodenia pražského rodáka Jozefa Zímu. Herca, speváka, moderátora, od 70. rokov tiež vnímaného ako nekorunovaného kráľa českej dychovky. Čo by som z jeho profesijného života mohla spomenúť? Od roku 1950. spieval sólovo s orchestrom Jaroslava Ješka. Svoj prvý herecký angažmán získal v Benešove pri Prahe v rokoch 53 až 55. Po vojenskej prezenčnej službe nastúpil do divadla Satyry. V 58. naspieval album Blues pro tebe, prvú platňu, na ktorej vyšla Jiřímu Suchému prvá autorská pieseň. A od roku 1962, plných 30 rokov, pôsobil v Pražskom komornom divadle. Tu sa výrazne uplatnil nielen ako herec, ale aj dobrý spevák. Zahral si v divadle na Fidlovačke, v hudobnom divadle v Karlíne, aj v komornom divadle v Plzni. A čo hudobné mi prichádza na úm pri mene Jozef Zíma? Určite nejaká dobrá dychovka, no najskôr hity zo 60. rokov. Trebárs pieseň zo 63. z dielne Jaromíra Vomáčku s borovcovým textom Jak se máš, Maruško? Alebo americký hit The Brothers Four zo 64., ktorý pretextoval Ivo Fischer, Zelené pláne. Aj vám možno na úm zídu Milenci v Texaskách. Z dielne Bažant, Malásek, Hála, Blažek z filmu Starci na chmelu. No najskôr s dovolením 27-ročného Jozefa Zímu takto pripomenie ústredná pieseň z rozprávkového filmu Martina Friča Princezna ze zlatou hviezdou z roku 1959, kde si zahral princa Radovana spievajúc svoje vyznanie v piesni Prstínek spolu s veľkým sláčikovým orchestrom pod taktovkou Zdeňka Marata. Spomíname na Jozefa Zímu.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ježiš vedel, čomu budú učeníci čeliť po jeho smrti. Vylúčia ich zo synagóg, budú ich prenasledovať, ba dokonca budú stáť aj z oči v oči smrti. A vedel aj to, ako málo z toho, čo ich učil, im preniklo do srdca. Nechcel však, aby sa pohoršili a úplne odpadli. A tak im v poslednú noc pred svojim mučením sľúbil, že im zošle ducha pravdy, ktorý o ňom vydá svedectvo. Vedel, že potrebujú ducha, ktorý im bude naďalej pripomínať jeho lásku a čoraz väčším zjavovať, kto je Ježiš a čo znamená patriť do jeho kráľovstva. A pozri, čo urobil Duch Svätý, keď prišiel. Títo váhaví muži a ženy nadobudli neochvejné presvedčenie, že Ježiš je Mesiáš a potom toto posolstvo začali odvážne hlásať. Rybári, ktorí prežili celý život v jednom kraji, vycestovali do vzdialených krajín, aby hlásali Kristovú pravdu, ktorá zmenila život miliónom ľudí. Napísali evanjelia a listy, ktoré nových veriacich poučili o viere, slová, ktoré podnes ovplyvňujú náš život. A to všetko vďaka Duchu pravdy. Tohto Ducha Svätého si dostal pri krste. Tento duch nám bude, tak ako prvým učeníkom, naďalej zjavovať Krista. Bude naďalej vydávať svedectvo jeho láske prostredníctvom Svätého písma, učenia cirkvi a jeho tichého hlasu v našom srdci. On nás uvedie do plnej pravdy tým, že nám večmi potvorí myseľ voči chápaniu toho, kým je Ježiš a pomôže nám rozpoznať jeho plán s našim životom. Preto popros Ducha Svätého, aby ti dnes v srdci vydal svedectvo Ježišovi. Vstúp s dnešným úrivkom do modlitby a očakávaj, že ti o ňom Duch niečo zjaví. Obracaj sa k nemu počas dňa a pros ho, aby ťa viedol a pomáhal ti lepšie nasledovať Ježiša. Predkladaj mu svoje starosti s vedomím, že sa na ňo môže spoľahnúť aj v čase zmetku a skúšok, lebo ti bude, podobne ako apoštolom, vrhať na cestu svetlo. Maj teda srdce stále otvorené jeho slovám a pritom ver, že on ti môže pomôcť a dodať silu, aby si sa nepohoršil natoľko, že by si upadol do strachu, hriechu alebo sebectva. Pretože Duch pravdy vydá svedectvo Ježišovi. Duchu Svätý, pomôž mi dnes počuť tvoje svedectvo Ježišovi.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
4: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
5: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
6: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
3: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Prvý deň pojednávania sa skončil po 2 hodinách. V Spišskej kapitule pri príležitosti jubilea 250 rokov Spišskej diecézy slávnostne otvorili pastierskú ovčiarskú sezónu. Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska.
8: Počúvate Infolumen.
7: Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
8: Domáce spravodajstvo.
7: Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Pred súdca postavili podpredseda parlamentu a ex-prezident policajného zboru Tibor G. či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Na pojednávanie prišli všetci obžalovaní vrátane podpredsedu Národnej rady Tibora G., ktorý očakáva spravodlivý proces.
9: Zákonný spravodlivý proces, ja hovorím už dlhodobo, že budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
7: Prvý deň pojednávania sa napokon skončil po 2 hodinách. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Senát na začiatku nepovolil médiám robiť z procesu textový online prenos pre možné ovplyvňovanie svedkov. Neskôr obhajoba Dušana K. požiadala k prípadu pripojiť aj kauzu bývalého policajta Romana S. Prípady sa prelínajú a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Súhlasil s tým aj prokurátor, nevníma to ako obštrukciu. Podľa neho to priebeh konania nejako nenaruší. Obhajca Bernarda Slobodníka Peter Kubina povedal, že k spájaniu prípadov nemá výhrady.
10: Nie, nemyslím si, že to môže predĺžiť, práve preto sme proti tomu nenamietali. Keď by to mohlo predĺžiť, tak by sme to namietali, ale ako to predĺžiť, tak to predĺžiť o tých 30 minút, na ktoré je teraz prerušené. A práve o to ide, že keďže to prichádza v tomto štádiu, tak si myslím, že tam nie je dôvod na to, aby tým bol predĺžený.
7: Opoziční predstavitelia dnes zdôraznili potrebu ukončiť kauzu Očistec pred súdom. Poslankyňa Národnej rady a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková by považovala za dobré, aby už spoločnosť mala kauzu za sebou.
11: Kauza Očistec je očistení spoločnosti. Je dobré, aby sme to už mali za sebou, aby prebehlo súdne pojednávanie a vedeli sme výsledok. Ak bude preukázaná vina, aby ľudia boli odsúdení, nie je v poriadku, že boli znižované tresty, že si ich znižili tí, ktorí sa to priamo týka. A nie je tiež v poriadku, že vlastne tí, čo sú pri moci, využívajú všetky nástroje na to, aby spochybnili celý proces. To nie je v poriadku.
7: Ex-minister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec pripomenul, že sa kauza dostala pred súd vďaka uvoľneniu rúk vyšetrovateľov.
12: Dlhé mesiace, dlhé roky sme počúvali o Očistci a najmä obhajobné reči Tibora Gašpara, jedného z hlavných protagonistov tejto kauzy, ktorý využíval každú jednu príležitosť, odkedy sa dostal do parlamentu, do Národnej rady Slovenskej republiky, na to, aby obhajoval sám seba. Celá táto kauza sa dostala až na súd len vďaka tomu, že po voľbách v roku 2020 sme my počas našej vlády konečne po dlhých rokoch naozaj rozviazali ruky vyšetrovateľom, polícii, orgánom činným v trestnom konaní. A toto je výsledok.
7: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vidí začínajúci sa súdny proces aj ako kľúčový test spravodlivosti.
13: Na jej konci budeme mať odpoveď na otázku, či je súdna moc stále schopná odolávať sústredenému tlaku Ficovej vlády, poslušným poslancom vládnej koalície, ktorí vedome hlasujú za záchranu obžalovaných a tlaku propagandy, ktorou masírujú verejnosť už 3 roky rôzne provládne a konšpiračné médiá. A je veľmi dôležité, aby verejnosť tento proces pozorne sledovala a aby sa súd dokázal vysporiadať s intenzívnymi pokusmi o pošliapávanie spravodlivosti.
7: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje však za škandalózne, že v kauze obžalovaný Tibor G. zostáva pod predsedom parlamentu.
14: To, čo sa stalo dnes, je opäť len pokračovaním toho príbehu, ktorý tu sledujeme 2,5 roka. Pán Fico a pán Gašpar sa zastrájali, že toto bude súd, toto bude pojednávanie, kde ich očistia, kde pána Gašpara očistia. A že on to vlastne chce mať čím skôr za sebou, aby dokázal svoju nevinu. No ale čo sa stalo? Pri prvom dni pojednávania, v prvých hodinách, opäť vymysleli obhajcovia nejakú právnu kľučku, aby sa to posunulo o mesiac. Takto sa nespráva nevinný človek. Nevinný človek chce, aby ten súd čo najrýchlejšie prebehol a aby sa na ňom mohol očistiť. Ale vidíme, že pán obžalovaný podpredseda Národnej rady naopak robí všetko preto, aby odsunul to pojednávanie. Urobil to dnes opäť. A vlastne to robí celé 2,5 roka celá táto vláda.
7: Senát pojednávanie odročil do 1. júna. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
15: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť.
7: Prezidenti spoločne hovorili o bilaterálnej a regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Diskutovali napríklad o aktuálnom stave v Európskej únii, ako aj o pohľadoch na jej budúce smerovanie. Dotkli sa tiež otázky hlbšej integrácie členských krajín. Alexander van der Bellen tiež označil vzťahy oboch krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Slovenský a rakúsky prezident sa po spoločnom obede presunuli položiť vence k hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Van der Bellen v rámci poobedného programu absolvoval aj rokovanie s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a s premiérom Robertom Ficom, ktorého sa chcel pýtať aj na sobotné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
8: Krátko z domova.
7: prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu a doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov sa zmení. Skráti sa zo súčasných 10 na 5 rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, čítali dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku svedecké výpovede z prípravného konania. Išlo o výpovede učiteliek z gymnázia, v ktorom sa odohral predmetný skutok. Proces má pokračovať 28. mája. Naplánovaný je výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Na dnešnom pojednávaní čítali aj znalecké posudky. Zároveň vypovedal psychiatrický znalec Ivan André. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško na teraz nevidí žiadny dôvod na svoje odstúpenie. Uviedol to v reakcii na stanovisko opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré ho na odstúpenie vyzvalo. Kritiku PS o možnom prihrávaní dotácií združeniu svojej rodiny odmietol. Na úrade verejného zdravotníctva v Bratislave dnes otvorili novú poradňu zdravia. Ide o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení a zachytenie rizikových faktorov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyzval ľudí, aby služby poradne využili. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad. Dohodu, podľa ktorej nedôjde tento rok k zvyšovaniu poplatkov za hudobné diela pre samosprávy, považuje Združenie miest a obcí Slovenska za dôležitý záver májového rokovania. Uviedol to predseda ZMOSu Jozef Božík. Okrúhly stôl sa venoval problematike poplatkov SOZA a ich vzťahu k samosprávam, kultúrnym inštitúciám aj podnikateľskému prostrediu. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto aj vyšší územný celok, teda kraj. Týka sa napríklad zákona o obecnom zriadení či zákona o samosprávnych krajoch, hovorí splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
16: Ide nám o to, aby mohla mať samospráva rovnaký meter a ten balík samosprávnej legislatívy znamená, že budú rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, či ide o dedinu, o mesto alebo o vyšší územný celok. Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. V prvom rade chceme konštatovať, že vo vzťahu k samotným obciam aj k mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú ľudský, a niečo, čo je vo ľudskách opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. Teda ideme s rovnakým metrom na dedinu, na mesto, na vyšší územný celok.
7: V zákone sa majú napríklad upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Návrh z dielne rezortu vnútra má takisto riešiť problém malých obcí a pomenovania ulíc či verejných priestranstiev.
16: Toto bol rok rokovania diskusí s ministerstvom financií, s najvyšším kontrolným úradom. Vychádzali sme z kontrolnej činnosti a nálezov generálnej prokuratúry a rok sme tomuto venovali aj diskusiami v regiónoch. Takže inými slovami, toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky, pretože ak máme samosprávu s rovnakými princípmi, tak na ňu musí platiť úplne rovnaký dlhý meter.
7: Zjednotiť sa majú aj pravidlá pre referendum, sprísniť sa majú taktiež podmienky pre všeobecne záväzné nariadenia. Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja a znížiť sa má aj odmena krajských poslancov. Zmeny sa majú dotknúť aj majetku kraja, obchodných súťaží či zásad hospodárenia.
8: Z cirkvi.
7: Bačovia, ovčiari, valasi a pastieri oviec z celej spišskej diecézy sa včera stretli na spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, kde slávnostne otvorili pastierskú ovčiarskú sezónu. Najprv v katedrále svätého Martina svätou omšou obetovanou práve za nich, potom požehnaním stáda valaských oviec na tamojšej pažici. Stalo sa tak pri príležitosti súčasného medzinárodného roku pastvy na pastierov a jubilea 250 rokov spišskej diecézy. Hoci ovčiar lekárstvo už v regióne nie je tak rozšírené ako v minulosti, pre mnohých predstavuje návrat k koreňom, pokračuje Julia Kavecká.
17: Tradičné ovčiarstvo bolo vlani zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, hovorí predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč.
18: Aj keď o mnoho menšej miere, ale pastierstvo, ovčiarstvo stále je živé dedičstvo a naozaj takí tí poslední Mohikáni sa venujú tomuto chovu hospodárskych zvierat, ovečiek, paseniu.
17: Takto úsilie ovčiarov či pastierov ocenil pomocný biskup spiskej diecézy Jan Kuboš, ktorý včera požehnal stádo oviec na pažici pri spiskej kapitule.
19: Ďakujeme všetkým tým ľuďom, ktorí v jednotlivých oblastiach každodenného života a celé stáročia to bolo aj ovčiarstvo, nejakým spôsobom si uvedomovali tieto Božie dary, ďakovali Pánu Bohu za to a takto viedli aj svoje deti.
17: Ovčiarstvo je späté so spiskou kapitulou minimálne od začiatku 15. storočia. Na pažici sa ovce pasú opätovne od roku 2023 v rámci projektu, ktorý pomáha vytvoriť lepšie podmienky na život tamojších sisľov pasienkových. Približuje primátor mesta Spiske Podhradie Michal Kapusta.
20: Darí sa nám veľmi dobre, máme skoro 100 kusov stádo a už tretí rok sme rodili a toho roku sme mali 41 porodov a všetko bolo v poriadku, takže tešíme sa.
17: Dodáva skautský dobrovoľník a správca skautského domu na spiskej kapitule Roman Blaško, ktorý pri ovečkách pomáha.
21: Je to aj dôležité, to navracanie sa k tým koreňom, pretože či už to vezmeme z toho pohľadu spásania napríklad takýchto lokalít, ktoré by poškodzovali ťažké mechanizmy, je to ekologický spôsob starostlivosti o pôdu.
7: Takmer 2000 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov z viac ako 100 farností Slovenska prišlo v sobotu na tradičné misijné púte detí do Rajeckej Lesnej a Levoče. Témou tohto ročných pútí bolo Misionár srdcom, pozvanie pre deti objavovať, ako sa môžu stať svedkami Ježišovej lásky tam, kde žijú. Účastníci sa zároveň pripojili k jubilejnému roku svätého Františka z Asízy, ktorého životné svedectvo bolo jednou z hlavných postáv pútnického programu. Bratislava koncom minulého týždňa hostila expertov na vzdelávanie z 11 krajín. Hlavnou témou bola spolupráca školy a rodiny pri výchove charakteru. Podujatie s názvom Keď škola a rodina ťahajú za jeden povraz zorganizovala bratislavská škola Libelus. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
22: V Palfiho paláci sa stretlo 130 odborníkov. Diskutovali o tom, ako formovať mladých ľudí v digitálnej dobe. Podľa organizátorov nie sú technológie to najdôležitejšie. Kľúčom je autentický vzťah a hodnoty. Alfonso Aggio, prezident Európskej konfederácie vzdelávacích centier, zdôraznil priority školy.
23: Škole nie sú dôležité priestory, budovy a materiálne hodnoty, ale hodnoty ľudské, hodnoty identity, spolupráce a schopnosť učiteľov tieto hodnoty posúvať žiakom.
22: Experti sa zhodli, že výchova charakteru prebieha neustále. Škola však nesmie nahrádzať rodičov, musí s nimi úzko spolupracovať. Juan Pablo Dabdub zo Španielska pripomenul, že dôležitejšie než osnovy je samotné svedectvo dospelých.
23: To najdôležitejšie, čo skutočne zmení školy, nie je to, čo robíme, ale to, kým sme, prečo veci robíme a ako ich robíme.
24: And how we do them.
22: Slovenský model spolupráce predstavil riaditeľ školy Libelus Michal Polgár. Spomenul dôležitosť tutoringu a spoločného cieľa učiteľov a rodičov.
25: Škola s rodinou potrebuje byť v jednote. Potrebuje mať jasno v tom, čo je dobre pre dieťa, čo je, aké to dieťa chceme mať. Takže ten komunitný rámec školy sa vlastne prejavuje v tom, že máme jednak otvorené dvere, a potom aj také zabehané rámce, kde sa systematicky bavíme o dieťati a spoločne pracujeme.
22: Podujatie ukázalo, že Slovensko má v oblasti charakterového vzdelávania čo ponúknuť aj zahraničiu.
7: Sny fascinujú ľudí už od staroveku a dodnes zostávajú témou mnohých odborných aj duchovných diskusí. V Košiciach sa o ich význame rozprával docent Ježí Ružička, odborník na psychosomatiku a psychoterapiu z Prahy. Prednášku s názvom Výklad snov pripravil Slovenský katolícky kruh spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
26: K
0: Kým niekto vníma sny len ako obrazy z podvedomia, iní v nich hľadajú hlbší význam či odkaz pre vlastný život. Aj o tom hovoril v Košiciach docent Jiří Ružička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií v Prahe a riaditeľ psychosomatickej a psychoterapeutickej kliniky.
1: Denní snění, s tím sa zachází podobne ako se sny, podobne sa to vykládá. No pak sú sny, ktoré sú ve snech, ve snění. No a ty se pak dělají tou metodou porozumívání a znamená to, že zůstáváme v té věci, v tom snu a v tom snu se dostáváme hloubě a hloubě, i když jsme na jednom místě.
0: Dnes psychologie a církev nacházejí čoraz víc společných tém a priestoru na dialog. Pokračuje Martin Sedlák, predseda Slovenského katolického kruhu v Košiciach.
2: Psychologie a psychoterapia kedysi bola odmietaná církvou pred x desaťročiami a ten posun v podstate komunikuje cirkev aj teológia na úrovni aj psychologu a psychoterapeutu. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
0: V náboženských tradíciách boli sny oddávna vnímané aj ako súčasť duchovného prežívania a hľadania hlbšieho zmyslu. Aj na tento rozmer upozornil jeden z organizátorov podujatia, profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.
4: Kedysi sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života.
0: Prednáška pritiahla ľudí rôznych vekových kategórií. Medzi nimi bol aj študent informatiky Tomáš Takáč, ktorý tak prejavil svoj záujem o ľudskú psychiku.
5: Táto diskusia, táto prednáška mi otvorila vlastne svoje sebapoznanie, ako môžem vnímať môj každodenný život a spojený so svojimi snami. Či to s tým súvisí alebo nie?
7: Kardinál Pietro Parolin uviedol, že by bolo predčasné hovoriť o sankciách voči nemeckým biskupom za požehnania párov rovnakého pohlavia. Vatikánsky štátny sekretár síce nevyvrátil možnosť zásahu Svätej stolice, vyjadril však nádej, že sa tomu podarí vyhnúť. Niekoľko členov nemeckej biskupskej konferencie formalizovalo požehnania párov rovnakého pohlavia vo svojich diecézach.
8: Zahraničné spravodajstvo.
7: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie dnes odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Na zoznam pribudli politici aj školy napojené na Moskvu. Téma pre Jozefa Pikulu.
3: Rada Európskej únie vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie cieľi na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu, vrátane indoktrinácie a militarizáciu vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie a na dočasne okupované územia. Ukrajina tvrdí, že približne 20 000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Subjekty zaradené na sankčný zoznam zahŕňajú federálne inštitúcie napojené na ruské ministerstvo školstva. Medzi jednotlivcami sú zasa napríklad politici alebo predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských území. Osobám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín Európskej únie. Občanom a firmám z EÚ bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje. Aj Británia dnes uvalila sankcie na desiatky ruských predstaviteľov, pracovníkov a mediálnych spoločností a zamerala sa na programy pre mládež riadené Kremľom, propagandistické siete a subjekty zapojené do deportácie a ideologického ovplyvňovania detí z Ukrajiny. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.
7: Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode, na ktorej nákaza prepukla. Dnes to podľa agentúru viedla francúzska ministerka zdravotníctva. Stav ženy, ktorá bola medzi 5 evakuovanými do Francúzska, sa podľa nej v noci zhoršil. Spojené štáty hovoria o 2 možných prípadoch. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
17: Dnes pokračovala evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus. Včera ju opustilo 94 z celkovo asi 150 ľudí na palube. Loď nekotví priamo v prístave. Ľudí prepravujú na pevninu člnmi, odkiaľ smerujú autobusmi pod policajným dohľadom na letisko. Cieľom úradov je zamedziť akémukoľvek kontaktu s miestnym obyvateľstvom. U jedného cestujúceho sa pri ceste z Kanárskych ostrovov do Francúzska prejavili príznaky choroby. Neskôr sa u neho potvrdila prítomnosť vírusu. Štyria zvyšní francúzski pasažieri sú doteraz negatívni, ale ešte budú testovaní. Francúzske úrady podľa ministerky zdravotníctva doteraz vysledovali 22 osôb, ktoré mohli s týmto vírusom prísť do kontaktu. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu usporiadal dnes ďalšiu schôdzu vlády, aby čo najpodrobnejšie sledoval vývoj situácie. Mierne pozitívny test mal aj jeden z repatriovaných Američanov. Po pristáti v Spojených štátoch ich prevezú do špecializovaného centra v štáte Nebraska. Osoba s miernymi príznakmi bude prevezená do iného centra. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Nákazu podľa hypotéz zavliekol na loď jeden z cestujúcich, ktorý sa zrejme nakazil mimo lode. Podľa agentúry AFP vyvoláva medzinárodné obavy fakt, že u pozitívne testovaných ľudí na lodi sa potvrdil kmeň vírusu, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
8: Krátko zo sveta.
7: Predseda Národnej rady Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po dnešnom spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade, pričom išlo o prvú takúto návštevu Slovenska vôbec. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí tiež, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zapojil ako sprostredkovateľ do mierových rokovaní na Ukrajine, sa stretáva v Európskej únii s jasným odmietnutím. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po pristretnutí ministrov zahraničných vecí únie v Bruseli v tejto súvislosti uviedla, že Schröder by v istom zmysle sedel na oboch stranách stola. Túto myšlienku odmietol aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Pakistan si predvolal najvyššieho afgánskeho diplomata v krajine potom, ako dospel k záveru, že za smrtiaci samovražedný víkendový útok sú zodpovední teroristi, nachádzajúci sa v Afganistane. Potvrdilo to ministerstvo zahraničia. Česko má nového splnomocnenca vlády, ktorý bude mať na starosti plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Stal sa ním bývalý veľvyslanec Českej republiky pri NATO Jakub Landovský. Český premiér Andrej Babiš označil udalosti okolo víkendového derby medzi pražskými futbalovými klubmi Slavia Praha a Sparta Praha spojené s výtržnosťami a napadnutím hráčov za hanbu a zlyhanie. Dnes po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene.
6: Je to strašná ostuda, je to úplne hrozné. Potom sa sme mali pocit, že teda po tej aféře s tou korupcií, že už to máme čistý stúl, tak je to neuvěřitelné, vôbec tomu nerozumím a je to obrovské selhanie, je to strašná škoda. Rodiče vezmou deti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže tá zmena musí byť brutální a musí sa udiať takové opatření. Vôbec nechápu, jak je možné, že niekto sa dostane na stadion a majú tam tie svetlice.
7: Český minister pre šport Boris Šťastný podotkol, že cieľom je, aby sa podobná situácia už nezopakovala. Česká polícia tiež oznámila, že v súvislosti so zápasom vyšetruje niekoľko trestných činov. V prípade napadnutia brankára Sparty Jakuba Surovčíka začala vyšetrovať trestný čin výtržníctva. Kriminalistom sa už podarilo identifikovať niekoľko osôb, ktoré napadli brankára a ďalšie, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. Andeli si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole konferenčnej ligy, hovorí tréner Žiliny Pavol Staňo.
9: Videli sme dobrý zápas, na výsledok skončil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas, na Kalanov som hrdý, myslím si, že sme v takej okrištenej zostave sa prezentovali aj po zmene systému veľmi dobre a treba pogratulovať mojim chlapcom k výkonu.
7: skupine o udržanie sa futbalisti Košíc zdolali hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v treťom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali 16. krát majsterkami Slovenska. Vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej strede majú na čele skupiny o titul nedosiahnutelný štvorbodový náskok. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc, tesne mimo medailových pozícií. V dnešnej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné 4. miesto. Slováci sa umiestnili na 4. pozícii už v kvalifikačnom kole a bez problémov sa prebojovali medzi osmičku postupujúcich. V zápase o bronz mali lepší úvod Slováci, napokon však prehrali s Turkami 7-13, pokračuje Martin Bolek.
10: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. Na to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
7: Zlato získalo české duo Helena Klajlová a Jindřich Dubový.
8: Počasie.
7: Také počasie nás čaká zajtra v ďalšie dni, povie Peter Jurčovič.
11: To frontálne rozhranie pôjde ďalej na východ až juhovýchod, takže rátame s tým, že zajtra veľká oblačnosť zamračené a samozrejme bude to pokračovať tým zväčša dažlivým počasím. Aj nejaká búrka by mohla byť, to sa nedá vylúčiť. No a keďže hore na horách Lomnický štít je len tak tesne nad nulou, tak teraz keď sa trošku viac ochladí, tak môže sa stať, že tam bude aj snežiť. Nejaké tie vločky budú padať, ale veľa nie. No a to znamená, že teplota cez deň už by asi ani nemala ísť nad 20 stupňov, na severe o 10 menej. A to znamená, že pravdepodobne k večeru sa bude zmenšovať oblačnosť, čo asi nie je najlepšie, lebo v útorok máme Pankráca v kalendári, v stredu servác a páni ľadoví muži. To znamená, že predsa len nejaké to ochladzovanie prichádza, čiže keď ten studený front prejde, priebehu zajtrajšieho dňa dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, oblačnosť sa bude zmenšovať a hneď v stredu ráno v horských dolinách celkom ľahko minus 2 stupne.
7: O 20.10 dnes počúvajte reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. Hovoriť budú o duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Svätú omšu celebruje dôstojný pán kaplán Jozef Bujňák. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 201, 458, 291 a 458. Na orgáne hrá William Gurbaľ, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavol Horniak. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
1: Drahí bratia a sestry, tu v Košickej katedrále, bratia propedeuci z kňazského seminára, osobitne vy, milé prvoprijímajúci deti, ktorí ste dnes prišli prvý deň po včerajšej slávnosti, keby ste prišli v týchto bielých šatách, aby ste aj nám ostatným tak pomohli pripomenúť si, aké účinky má sviatosť zmierenia, ako nás premenia Kristus, aká krásna biela je naša duša. Vítam vás tu v našej Košickej katedrále a vítam duchom spojených všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí nás počúvajú. Dnes slávime spomienku blahoslavenej Sáry Šalkházy, panny a mučenice, svetice blahoslavenej, ktorá žila v našom meste. Chodievala aj do tejto katedrály, možno sedela na mieste, na ktorom sedíte teraz vy. A to znamená, že aj z tejto katedrály môže vyjsť svätý človek. Sme tu, aby sme si obnovili našu vernosť Pánu Ježišovi, aby sme sa stávali svätými. A tak vo chvíľke ticha odprosme Krista za to, čo bolo zlé. A zbuďme si úmysel, za ktorý sa chceme modliť. Ja túto svätú omšu obetujem za zosnulú Máriu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie zo skutkov apoštolov. Odplavili sme z Troády, priamým smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola a odtiaľ do Filip. Je to prvé mesto tej časti Macedónska a Kolónia. V tomto meste sme sa niekoľko dní zdržali. V sobotu sme vyšli z bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme a hovorili sme so ženami, čo sa tam zišli. Počúvala aj istá žena menom Lídia, predávačka purpuru z mesta Tiatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojim domom pokrstiť, prosila nás: ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte. A prinútila nás. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.

0: Milé deti, keď sa povie, že je niekto svätý, tak čo by ste povedali, aký je ten človek, aké má vlastnosti? Aké vlastnosti by mal mať svätý človek?
1: Že je dobrý.
0: Že je dobrý, dajme niečo konkrétnejšie ďalej.
1: Že nehreší.
0: Že nehreší. Čo vám ešte napadá, že niekoho vyhlásime za svätého, tak aký asi bol?
2: Že celý život slúžil Bohu.
0: Musel celý život. Myslíš, že on nepotreboval ísť ani na svätú spoveď? Mohol niekedy aj zhrešiť? Mohol, nie? Čiže na to máme svätú spoveď predsa. Urobil, oľutoval to, čo spravil zlé, urobil pokánie, mohol sa niekedy nazlostiť napríklad, nie? Ale v celom tom jeho živote, že áno, že možno nie, snažil sa slúžiť Bohu, asi tak si to myslel, že? Dobre. Čo by ste ešte teda povedali?
1: Nenadával a neukazoval neslušné veci. Miloval Boha.
3: Pomáha.
0: Pomáhal. Dobre, ďalej, čo ešte?
2: Neklame.
0: Neklame. Dobre vám to ide, tak ešte ideme hľadať ďalej.
2: Nevyslovuje Božie meno nadarmo.
0: Dobre, tu niekto si pamätá pekne z prípravy na prvé sväté. Tak, čo ešte? Akú vlastnosť asi by mohol mať svätý? No dajme ešte predposlednú, poslednú.
1: Nebil sa.
4: Ctil si ocka i matku svoju.
0: Dobre, okej. Okay. Tak sa mi páči, keď premýšľate a pomáhate si navzájom. Presne tak, povedali ste super veci, všetko je pravda, a keby sme chceli ísť ďalej a ďalej a ďalej, tak by sme tu boli do nekonečna a ešte ďalej, až by sme zostali. Dobre, a myslíte si, že taký človek, o kom hovoríme, že je svätý, mohol aj hrať futbal? Jasné. Mohol hrať hokej? Mohol chodiť do divadla? Mohol mať rád kávu? Mohol rád čítať knihy?

Sári Šalcházy, ktorá pochádzala z Košíc, bola Košičanka, mala rada kávu. Rada ju pila v košických kaviarniach. Rada chodila do divadla a rada aj písala nejaké divadelné hry. Jej rodina mala ten hotel, ktorý bol ešte pred hotelom Slovan, tu, kde je teraz Double Tree Hill by Hilton. Potom, neskôr, im ešte tak neskôr patril Schalkhaus, keďže to podnikanie, boli tie krušné vojnové časy a tak ďalej, veľmi nešlo. A posledný, ten Schalkhaus, bol na križovatke Hlavnej a Poštovej ulici, ktorý pôjdete hore domov, môžete sa tam pozrieť, čo je tam dnes. Dnes je tam už, myslím, že ešte kaviáreň, už nejaká iná. Hej. A tak teda Sára chodila po týchto košických uliciach a keď som si ja tak pozeral, že aké mala vlastnosti, tak ona bola taká vytrvalá. Vedela sa proste zasadiť pre vec a vedela vydržať. Mala sociálne cítenie a to znamená, že všimla si, keď niekomu niečo chýbalo, pomáhala druhým, starala sa o druhých. A keďže žila počas druhej svetovej vojny, vtedy bolo veľmi veľa ľudí, ktorým čosi chýbalo. Základné veci. Niekedy jedlo, niekedy oblečenie. Hej. A ako som aj spomínal, rada išla do divadla, rada tiež aj písala divadelné hry, rada čítala knihy. Kto z vás rád číta knihy? Ešte niekto číta? Super. To je, vidíte, dobrý návod. Zrazu máme toľko čitateľov knih. Paráda. Napríklad, ako sa stať svätým? Dá sa to aj takto. A tak, keď som premýšľal, v čom by sme mohli tak možno konkrétne si z nej zobrať príklad. Ona teda nakoniec zomrela mučenickou smrťou, keďže ako z Košíc sa presunula do Maďarska a tam v kláštore, kde žila spolu s ostatnými sociálnymi sestrami, skrývali Židov, ktorých chceli nacisti popraviť. A oni vedeli, že im hrozí smrť, ak ich budú skrývať. A napriek tomu to urobili. Povedali si, že im to za to stojí, chcú pomôcť druhému človeku, aj keď to bude pre nich nebezpečné. A tak ich doma, tam u nich skrývali, samozrejme dávali im jedlo, oblečenie, nikomu nehovoril, len že nakoniec sa to prezvedelo. A tak Sára na to doplatila svojim životom. Ale položila svoj život, obetovala sa a zachránila ďalších. A ja som premýšľal, že v čom ju tak môžeme nasledovať. Že ona, keď si vedela všimnúť, čo komu druhému chýba, že niečo nemal, mu to dala. A ja som premýšľal, že my často, aj vy ste v triedách, asi sa málo kedy stáva, že by niekomu chýbala, neviem, desiata pero ceruzka, nie? Ale skôr nie je to také, že doťahujem sa. Oci, a on už má mobil a ja chcem. A prečo ja ešte nemám iPhone a on už má? A ja chcem takej značky perečník, lebo to má môj spolužiak. A Miška povedala, že ona bude mať nejakú značkovú tašku a ja chcem. Čo myslíte, robila by to aj Sára? Sára, nám v tomto môžeme ju tak nasledovať a môžeme sa ňou inšpirovať. Keď si povieme, že chcem byť svätý ako Sára, ona sa vedela s vecami deliť. My si dnes môžeme povedať, že buďme spokojní s tým, čo máme. Možno nepríďme a nenárokujme si a ja chcem to a to a to. Že buďme spokojní, buď spokojný s takým mobilom, aký máš, a keď nemáš, tak ver svojim rodičom, že ti chcú veľmi dobre, keď ho ešte nemáš. Buď spokojný s takým oblečením, aké máš, s takou hračkou, akú máš, s vecou, ktorú máš, buď s tým spokojný a nechci možno, že lebo niekto má, chce ma ja. To môže byť taká veľká pozvanka aj pre nás, nasledovať tomto Sáru. Okrem toho, že môžeme radi čítať knihy, ísť možno do divadla alebo si pozrieť nejaký pekný film, ktorý nás niečo naučí. Alebo byť tiež aj vytrvalý, ako bola ona. Keď sa

doma učíš, možno sa ti už nechce. Už ste poučení na zajtra? Či ešte nie? Kto už je poučený? Už má všetky domáce urobené na zajtra. Super, niektorých to ešte čaká. A keď sa ti už nebude chcieť, Sara bola vytrvalá v tom, čo robila. Skúsme možno aj my byť spokojní s tým, čo máme, a byť vytrvalí v tom, čo robíme. A môžeme takto nasledovať jej príklad a stať sa raz svätým, pretože tu ona chodila do tejto katedrály, chodila po tej istej hlavnej ulici ako my. A tak to znamená, a ja verím, že niekto aj z nás, ktorý tu dnes sedíme, vás bude vyhlásený za svätého. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, milé deti, mučeníci vydali obdivuhodné svedectvo života viery. S ďačnosťou predniesme svoje prosby a volajme: Pane, vyslyš nás. Pane, vyslyš nás.
1: Za spovedníkov, aby pri vysluhovaní sviatosti zmierenia povzbudzovali veriacich k mene života a k ochrnutému nasledovaniu Kristovho príkladu lásky, prosíme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
2: Za predstaviteľov štátov, aby ich srdcia neboli zasiahnuté zlobou tohto sveta, ale aby z nich vyžaroval vnútorný pokoj a morálna istota, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za týrané ženy, aby sa nedali zlomiť násilím a ponižovaním a aby sa v srdciach tých, ktorí im obližujú, rozhorel oheň túžby po náprave spáchaných krívd a po očistení svojho vnútra, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
3: Za mladých, aby chránili svoju čistotu a panenstvo ako vzácnu perlu, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
4: Za zosnulých Máriu, aby v nebi uvidela najčistejšieho Božého baránka, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás. Za vyvolenie nového arcibiskupa pre našu arcidiecézu, aby sa ním stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Všemohúci Bože, príjmi naše prosby, ktorými voláme k Tebe na orodovanie blahoslavnej Sáry. Posilňuj nás pri obrane viery skrze Krista nášho Pána. Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja aj vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, pri oslave blahoslavenej Sáry prinášame ti obetné dary a prosíme, aby ti boli milé. Ako sa ti páčila jej odvaha, s ktorou obetovala svoj život,

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si ma od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci,

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie.
1: Pane Ježišu, Ty si môj Boh a Pán, Ty si môj spasiteľ a vykúpiteľ, Ty si môj najlepší priateľ. Verím, že si prítomný vo sviatosti oltárnej a chceš byť pokrmom mojej duše. Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po tebe. Príď, Pane Ježišu, posväť mi dušu i telo a ochraňuj ma, aby som bol šťastný na veky. Amen.

Dobrý Ježišu, ďakujem Ti, že si prišiel ku mne. Klaniam sa Ti. Spolu s mojim anjelom strážnym i so všetkými anjelmi a svätými. Aký som šťastný. Ty si môj a ja som Tvoj. Ty si vo mne a ja v Tebe. Pomáhaj mi, aby som sa vždy viac a viac podobal Tebe a kvôli Tebe robil dobre každému. Požehnaj ma i mojich rodičov, i všetkých mojich drahých. Amen.

Modlíme sa. Pane, dal si nám účasť na nebeskej hostine. Prosíme ťa, nech nás posilní spomienka na blahoslavenú Sáru a nech nás prevádza jej orodovanie, aby sme mohli nasledovať jej príklad viery skrze Krista nášho Pána. Tak milé deti, teším sa vašej hojnej účasti, ale to podstatné je, že má radosť Pán Ježiš, keď prichádzame k nemu domov, lebo toto je Boží chrám a my sa stávame lepšími, svätejšími. Tak nech dnes, zajtra, len deťom nám všetkým sa darí nasledovať príklad blahoslavenej Sáry Šalkházy a na jej pamiatku si dajme možno nejakú dobrú kávu či dobrý čaj, alebo prečítajme pár strán z dobrej knihy. A keď budete teda deti odchádzať, všimnite si teda jej bustu po vašej pravej ruke pri kaponke, kde máme bohostánok. Prajem vám všetkým ešte požehnaný pokojný večer, primite záverečné požehnanie.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach, ktorú celebroval dôstojný pán kaplán Jozef Bujňák. Na organe hral William Gurbaľ, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavol Horňák. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rána.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: V blízkosti baziliky svätého Petra v Ríme pôsobia misionárky lásky. Rehoľa založená matkou Terezou. Sestry tam prevádzkujú vývarovňu pre chudobných. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, drzo si vypýtal balíček s obedom. A čo urobila ona? Jednoducho odišla a o chvíľu sa vrátila s balíčkom jedla. Bezdomovec ho zobral bez slova a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo aj niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Toho zastavilo. Vrátil sa späť, tentoraz spokojne zazvonil a povedal: Sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, čo si zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde ju nikto nečaká. Ježiš to vyjadril veľmi jasne. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. To nové nie je v tom, že máme milovať. To nové je, ako milovať. Ježiš nám nedáva len niečo zo seba. On nám dáva seba samého. Sám hovorí, ako to čítame v Markovom evanjeliu. Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život za mnohých. A ide ešte ďalej, evanjelista Matúš píše. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. To znamená, každý človek, ktorého stretávam, je miestom stretnutia s Kristom. Keď niekomu prejavím úctu, prejavujem ju Kristovi. Keď ju odmietnem, odmietam ju aj Kristovi. A práve preto kresťanská láska nie je teória. Je konkrétna, praktická, viditeľná. Možno si to zapamätať veľmi jednoducho. Láska znamená pridať tú čokoládu navyše. Niečo, čo nie je povinné. Niečo, čo nikto nevyžaduje. Niečo, čo vychádza zo srdca. Darovať veľkoryso, bez čakania na vďaku. A nielen niečo dať, ale dať aj kúsok seba. A keď sa darujeme celý, vtedy naplňame Ježišove slová. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Táto logika darovania sa premieta aj do konkrétnych životných ciest. Prvou je manželstvo. Muž a žena sa navzájom darujú. Naplno a natrvalo. Druhou je celibát pre Božie kráľovstvo. Človek sa rozhodne darovať celý svoj život Kristovi. Na prvý pohľad sú to rozdielne cesty. Ale jadro je rovnaké. Darovať sa bez výhrad. Milovať tak, ako miloval Kristus.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumena za duše voči.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: Odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou,

0: Tebou požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov.

0: Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja.
0: Kráľ vekov, Pane Boží Syn.
1: Ty, láska Otca od veka, na obraz svoj si utvoril Adama ako človeka.
3: A keď ho diabol oklamal, nepriateľ rodu ľudského, ty si si spadný telo vzal, aby si trpel pre neho.
1: Stal si sa pre nás človekom, býval si s ľuďmi na zemi, aby si z ľudí spasiteľ, zmil vinu v krstnom pramení.
3: Ty z lásky k nám si vystúpil na drevo kríža potupné a svojou krvou splatil si za našu spásu výkupné.
1: Ty si stal z mŕtvych, Kriste náš, a sláve Otca slávu máš. A že nás kriesi všetkých raz, to pevne verí každý z nás.
3: Ježišu, Ty buď na veky, nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás svojmu víťazstvu, znovu zrodených milosťou.
1: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svätému, nech večne zuní pieseň chvál. Amen.
0: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, aleluja. Moje srdce prekypuje krásnymi slovami. Svoje verše venujem kráľovi.
1: Môj jazyk je ako perový chlopisca.
3: Ty si najkrajší z ľudských synov, z tvojich perí plinie milota. Preto ťa Boh požehnal na veky.
1: Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedra. Svoju velebu a dôstojnosť.
3: Vo svojej dôstojnosti šťastne vyťahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
1: Tvoje ostré šípy zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov. Poddajú sa ti národy.
3: Tvoj trón, Bože, trvá na veky. A žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
1: Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti. Viac ako tvojich druhov.
3: Tvoj odev vonia mirhou, alou a kasiou. A rozveseluje ťa zvuk harfy z palácov zo slonoviny.
1: Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovna, ozdobená zlatom zofíru.
3: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Aleluja.
0: Blažení tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Aleluja. Čuj, dcéra, a pozoruj. Naklon svoj sluch.
1: Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
3: Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou. On je tvoj pán vzájmu poklonu.
1: Celý síru ti prinesú dary. A o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa.
3: Veľmi vznešená je dcera kráľovská vnútri. Jej odevom sú zlaté tkaniva.
1: Pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi. Za ňou ti privádzajú panny jej družice.
3: Sprevádza ich jasot radostný. Tak vstupujú do kráľovského paláca.
1: Miesto tvojich otcov zaujmu tvoji synovia. Urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
3: Na tvoje meno budem pamätať. Vo všetkých pokoleniach.
1: Preto ťa národy budú velebiť navždy a na veky veku.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Sveté.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažení tí, čo sú pozvaní na baránkovú svadobnú hostinu. Aleluja.
0: Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Aleluja. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
1: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
3: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou. Svetý a nepoškvrnený v láske,
1: on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
3: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval milovanom synovi.
1: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
3: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
1: Čo si v ňom predsavzal uskutočných plností času,
3: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
3: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Z jeho bolesti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Aleluja.
4: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu velebnosti v nebesiach ako služobník svätine a pravého stánku, ktorý postavil Pán a nie človek, lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.
0: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
3: Učeníci sa zaradovali, aleluja, aleluja.
0: Keď videli Pána.
3: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Učeníci sa zaradovali. Aleluja, aleluja.
0: Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, vydal mne svedectvo, ale aj vy vydáte svedectvo. Aleluja. Velebí.
3: Moja duša Pána a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
1: lebo sviatol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
3: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie. S tými, čo sa ho boja,
3: ukázal silu svojho ramena. Rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
3: ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu
3: i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Duch pravdy, ktorý vychádza z Otca, vydá o mne svedectvo, ale aj vy vydáte svedectvo. Aleluja.
0: Radosne prosme Krista, Pána, ktorý svojim zmrtvých staním ožiaril svet a volajme. Kriste, náš život, vyslíš nás.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
5: Páne Ježišu Kriste, Ty si sa pripojil ako sprievodca k učeníkom na ceste, sprevádzaj stále svoju putujúcu cirkev.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
5: Nedovoľ, aby Tvoji verní boli ťarbaví vo viere, ale daj, nech vyznávajú, že si zvíťazil nad smrťou.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
5: Sliadni láskavo na tých, čo ťa ešte nepoznali na ceste života a zjav sa im, aby ťa prijali za spasiteľa.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
5: Ty si obetou na kríži zmieril všetkých ľudí vo svojom tele. Daruj všetkým národom pokoj a jednotu.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
5: Ty si sudca živých i mŕtvych. Príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, čo v Teba verili.
2: Kriste, náš život, vyslíš nás.
0: Teraz odriekajme modlitbu, ktorú nám dal Kristus ako vzor každej modlitby.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Milosrdný Bože, daj, aby sa v skutkoch nášho každodenného života prejavovali milosti, ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v pokoji.
2: Bohu ďakujem.
6: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pri stretnutí s predstaviteľmi nadácie Vatikánskeho observatória zdôraznil, že cirkev potrebuje vedu viac než kedykoľvek predtým.
0: Pápež Leo XIV. Vyzval kresťanov i moslimov, aby v dobe rastúcej ľahostajnosti premienili súcit a empatiu na konkrétne skutky solidarity s trpiacimi.
1: Vypočujeme si rozhovor so sestrou Janou Pavlou Halčinovou, ktorá bude počas najbližších 3 mesiacov súčasťou nášho tímu vo Vatikáne.
0: V pondelok 11. mája, v deň ľubovoľnej spomienky blahoslovenej Sáry Šalkaháziovej, Panny a mučenice, vás z večného mesta zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal členov správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória. Vo svojom príhovore zdôraznil, že viera a veda nemajú stáť proti sebe, ale spoločne slúžiť pravde, človeku a ochrane stvorenstva.
0: Cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede. Týmito slovami nadviazal pápež Leo XIV. Na odkaz svojho predchodcu Leva XIII. Počas príhovoru členom správnej rady nadácie Vatikánskeho observatória.
1: Svätý Otec pripomenul, že Vatikánske observatórium bolo znovu založené pred 135 rokmi práve preto, aby svet pochopil, že cirkev a jej pastíri nie sú proti pravej a pevnej vede, či už ľudskej alebo božskej, ale že ju prijímajú, povzbudzujú a podporujú s najväčšou možnou oddanosťou.
0: Podľa pápeža dnes už nie je najväčším problémom konflikt medzi vierou a vedou, ale rastúce popieranie objektívnej pravdy. Svätý Otec povedal.
1: Dnes však čelia veda aj náboženstvo inej a možno ešte zákernejšej hrozbe, tým, ktorí popierajú samotnú existenciu objektívnej pravdy.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil na morálnu zodpovednosť ľudstva za planétu a za najzraniteľnejších ľudí. Zdôraznil.
1: Nesieme vážnu zodpovednosť za správu našej planéty a za dobro tých, ktorí na nej žijú, zvlášť tých najzraniteľnejších.
0: Osobitnú pozornosť venoval astronómii, ktorú označil za univerzálny jazyk úžasu a krásy. Schopnosť s úžasom hľadieť na slnko, mesiac a hviezdy je darom daným každému človeku bez ohľadu na postavenie či okolnosti, povedal pápež. Podľa neho pohľad na nočnú oblohu pomáha človeku uvedomiť si vlastnú malosť pred Božou veľkosťou a zároveň objaviť hlbší zmysel života. Svätý Otec varoval aj pred stratou schopnosti vnímať krásu stvorenia. Citujúc pápeža Benedikta XVI. Poznamenal.
1: Zaplnili sme naše nebo umelým svetlom, ktoré nás oslepuje voči svetlám, ktoré tam umiestnil Boh.
0: V závere prejavu pápež pripomenul, že kresťanstvo je náboženstvom vtelenia a že skúmanie vesmíru môže byť cestou k Bohu. Túžba lepšie porozumieť stvoreniu nie je ničím menším než odrazom nepokojnej túžby po Bohu, ktorá prebýva v srdci každej duše, uviedol.
1: Pápež Leo XIV. Poďakoval členom nadácie Vatikánskeho observatória za ich podporu vedeckého výskumu, vzdelávania i popularizácie astronómie a vyprosoval im hojné požehnanie všemohúceho Boha.
0: Vatikán. Súcit a empatia patria podľa pápeža Leva XIV. K základným postojom autentického ľudského života. Svätý Otec o tom hovoril pri stretnutí s účastníkmi 8. kolokvia medzi Dikastériom pre medzináboženský dialog a jordánskym Royal Institute for Interfaith Studies, ktoré sa vo Vatikáne venovalo téme ľudský súcit a empatia v modernej dobe. Pápež zdôraznil, že kresťanská i moslimská tradícia chápu súcit ako dar, ktorý má svoj pôvod v samotnom Bohu. Pripomenul, že Boh nie je vzdialený utrpeniu človeka, ale vstupuje do jeho bolesti.
1: Sveté písmo nám zjavuje Boha, ktorý nezostáva ľahostajný voči utrpeniu, ale hovorí Mojžišovi. Videl som utrpenie svojho ľudu a počul som jeho volanie. V Ježišovi Kristovi sa tento Boží súcit stáva viditeľným a konkrétnym. Boh ide ďalej než len k videniu a počúvaniu. Prijíma našu ľudskú prirodzenosť, aby sa stal živým vtelením súcitu. Podľa Ježišovho príkladu sa kresťanský súcit stáva schopnosťou trpieť spolu s druhými, najmä s tými najzraniteľnejšími.
0: Leo XIV. Upozornil aj na nebezpečenstvo, ktoré prináša dnešná digitálna kultúra. Technológie podľa neho dokážu ľudí prepájať, no zároveň môžu viesť k otúpeniu srdca.
2: Technological advances have made us more connected than ever before.
1: Technologický pokrok nás spojil viac než kedykoľvek predtým, ale môže viesť aj k ľahostajnosti. Neustály prúd obrazov a videí utrpenia druhých môže spôsobiť, že naše srdcia sa stanú necitlivými namiesto toho, aby sa nechali pohnúť. Pápež František nás varoval, že sme si zvykli na utrpenie druhého človeka a myslíme si, netýka sa nás to, nezaujíma nás to, nie je to naša vec. Tento druh apatie sa stáva jednou z najvážnejších duchovných víziev našich čias.
0: Svätý Otec pripomenul, že práve kresťania a moslimovia sú dnes povolaní prinášať svetu konkrétne svedectvo solidarity a bratstva.
1: Kresťania a moslimovia, čerpajúc z bohatstva svojich tradícií, sú povolaní k spoločnému poslaniu. Oživovať ľudskosť tam, kde ochladla, dať hlas tým, ktorí trpia a premieňať ľahostajnosť na solidaritu. Súcit a empatia môžu byť našimi nástrojmi, pretože majú moc obnovovať dôstojnosť druhého človeka. Naša redakcia má v týchto dňoch novú posilu. Na trojmesačnú stáž do slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News prišla sestra Jana Pavla Halčinová. Kto je, odkiaľ prichádza a čo očakáva od svojho pôsobenia vo Vatikáne, prezradí v nasledujúcom rozhovore. Sestra Jana Pavla, vitaj v našom štúdiu, ktoré už dôverne poznáš zo pár dní. A preto hneď na začiatku by som sa chcel opýtať, začneme teda od toho, aké boli tvoje pocity, keď si navštívila túto redakciu. Už si mala možnosť byť v Ríme alebo byť vo Vatikánskom rozhlase, prípadne či máš nejakú skúsenosť už z katolických médií alebo z iných médií.
0: V Ríme som druhýkrát, lebo prvýkrát sme boli na stretnutí zasvetených v roku 2015, ale vo Vatikánskom rozhlase som prvýkrát. Tak pocit vďačnosti vôbec, že tu môžem byť, že môžem spoznať vlastne toto pozadie, miesto, kde sa všetko tvorí, tie informácie Vatikánu, ktoré prichádzajú na Slovensko a ktoré si aj ja rada vypočujem. Priznám sa, že som poslucháč pravidelný Vatikánskeho rozhlasu. S veľkou vďačnosťou stále sledujem aj Svätého Otca, všetky správy, všetko dianie okolo toho. Očakávania sú možno aj veľké, nemám veľkú skúsenosť vo svete komunikácie alebo žurnalistiky. A vlastne tým, že môžem byť súčasťou projektu pre zasvetené osoby, pre reholné sestry konkrétne, kedy sa môžeme naučiť, ako tvoriť správy, ako tvoriť články, tak mám očakávanie, že sa tu veľa toho naučím od vás. Aj už ako som mohla teda vidieť v tej každodennej práci, tak práce je veľa, je to naozaj dosť a je veľa čoho sa naučiť, tak som veľmi vďačná za to, že môžem byť účastná na tejto práci s vami.
1: Ešte možno, keby si nám prezradila, ako si sa vlastne dozvedela o tejto možnosti, niekto ťa oslovil, alebo si si ju vyhľadala sama.
0: Som na misiách v Rusku a teda táto možnosť prišla cez konferencie predstavených v Rusku, najprv cez konferenciu biskupov, preložili túto možnosť, ktorá prišla z Ríma. A potom vlastne i moja provinciálna predstavená zo Slovenska mi dala túto, že nech porozmýšľam, či nechcem ísť do toho projektu, či sa nechcem zapojiť. Takže vlastne cez tú konferenciu vyšších reholných predstavených sme sa dozvedeli o tom, že ponuka je. Priznám sa, že najprv som váhala, či sa mám do toho vôbec dať.
1: Dúfam, že tie pochybnosti sa rozplynú. A teraz poďme pozrieť na to, ako vyrastala, alebo ako sa stane z dievčaťa sestra Jana Pavla. Takže aké je tvoje krstné meno a aká bola tvoja cesta? Začníme najprv cesta viery. Vyrastala si uprostred veriacej rodiny, či si neskôr spoznala až tak bližšie vieru. Skús nám priblížiť tvoje prvé kroky viery.
0: Tak i moje meno krstné je Viera. Vyrastala som v takej asi na Slovensku veľmi známej dedine. Volá sa Lendak. Som z tradične katolíckej veriacej rodiny. Bola som vedená vlastne od mala ku viere, aj keď možno troška tradične, ale vnímam, že vlastne toto mi pomohlo, že to bol taký základ, veľmi dobrý základ do života. Nakoľko z našej dediny je veľmi veľa zasvetených, aj v mojej rodine, máme niekoľko zasvetených aj kňazov, aj sestier, tak som mala od malička možnosť vidieť, že vlastne ten zasvetený život je jedna cesta v tom živote, že to tak bolo automatické, že keď som sa aj rozhodovala, tak buď teda manželstvo alebo zasvetený život. a vlastne cez Združenie Mariánskej mládeže ja som sa dostala k Vincentkám, pretože u nás Vincentky vôbec neboli. Ja som z našej dediny jediná Vincentka, ale tak vlastne cez to Združenie Mariánskej mládeže sme spoznali sestry, mohla som bližšie spoznať charizmu a tam som videla, že je to moja cesta. Mnohí sa ma pýtali, prečo nie som tam, kde sú moje tety. Tie sú všetky Cyrilometodejky na Velehrade, totiž určite aj Slováci poznajú Velehrad, putnické miesto, ale tak nejako Pán Boh si ma viedol. To sa nedá úplne vysvetliť, prečo.
1: Vaša služba, podľa mňa, čo ja poznám, možno ma opravíš, je predovšetkým misína, misijné zameranie a služba ľuďom, ktorí trpia vlastne núdzou alebo chudobou. Čiže takto ja vnímam túto cestu a už predtým si mala blízko k tomu, alebo v podstate v reholi si sa mohla nejakým spôsobom orientovať týmto smerom.
0: Ja som skôr, keď som si vyberala, sa priznám, že veľa kongregácií je, že sú zamerané buď teda na školstvo, školské sestry, alebo že sú iba v nemocniciach. A mňa u Vincentiek oslovilo to, že naša služba má široké spektrum. Že pracujeme, ako je to práca s bezdomovcami, sme aj v školách, aj v nemocniciach, s malými deťmi, s rodinami a tiež aj tie misie, ale misie vlastne no sú aj v dlhodobom horizonte, ale tiež aj takom krátkodobom. A to ma tak oslovilo, že je to také pak ako široké spektrum, že je tam práca aj s tým Združením Mariánskej mládeže. A keďže som bola veľmi vďačná za formáciu, tak som chcela vložiť ako zase do toho združenia niečo. Preto tie Vincentky mi tak z toho vyplynuli, lebo ako bala som sa nejakej takej úplne jedného smeru, nejakej iba špecifickej služby, že ako necítila som také nejaké povolanie ani ako učiteľka, alebo iba v nemocnici. Tak to má tak asi taká tá svetovosť, aj že sme prítomní vlastne vo všetkých krajinách sveta, je to také bohatstvo.
1: Ty už si mala večné sľuby, predpokladám, či?
0: U nás nemáme večné sľuby, my každý rok obnovujeme, takže záväzky sú tak ako s večnými sľubami, ale máme každý rok, môžeme obnovovať. Takže vlastne my, keď sa zobudíme ráno 25. marca, tak sme akoby slobodné, až kým není svätá omša, vlastne vtedy na novo sľubujeme, na rok. Aj tak to mám v konštitúcii napísané, že sľubujem na rok, ale vlastne ten úmysel musí byť na celý život.
1: Je to zaujímavé. A ako si vlastne tie prvé kroky v reholi prežívala? Kde si všade bola, kde si sa učila, vzdelávala a teda kde si potom neskôr pôsobila?
0: Priznávam, že som taký svetobežník skôr než doma set, pretože no formáciu my máme provinciálny dom v Nitre. Tam vlastne začína aj naša formácia v noviciáte. My tomu hovoríme seminár, máme také troška iné názvy, než teda sú v kongregáciách. A slovenská provincia zahŕňa vlastne štáty, ako je Slovensko, Česko, Ukrajina a Rusko. Všetky tieto komunity v týchto štátoch patria pod našu jednu slovenskú provinciu. Tam som vlastne 2 roky bola v noviciáte. A hneď po noviciáte moje kroky viedli do Čiech. Najprv som bola u Prahy, v Starej Boleslavi, potom Mendrika, to je vlastne taký dom pre naše staršie sestry, tam som bola 8 rokov a teraz som v Rusku. Vlastne tiež už v druhej komunite v Rusku, na Sibíri. Takže študovala som, mám teda aj vysokú školu, ale to som v Čechách a zase katechetický kurz v Rusku, takže stále študujem niekde inde, ale nie na Slovensku. Takže to Slovensko už tak ako no môžem povedať, že nepoznám až tak dobre.
1: Po tých 3 mesiacoch služby u nás, kam budú viesť tvoje kroky, už je to jasné, alebo to ešte sa rozhodne?
0: Moje kroky by mali viesť naspäť na misiu do Ruska. Ak sa nič nezmení, tak mám nádej, že to tak bude.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Dvaja zvierací kamaráti, Veverička Hanička a Ježko Koško, si po príchode jary užívajú spoločné chvíle plné zábavy. Potom však Veverička objaví tajomné jamy a zistí, že záhrada je celá rozkopaná. Čo to asi znamená? Poďme spolu s ňou rozlúsknuť túto jarnú záhadu. Príbeh, ako Veverička hľadala mrkvičku, napísala Milada Kubátová, zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Miroslav Kolbašský. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Keď sa Ježko Joško prebudil, bolo chladné ráno a za lesíkom len pomaly vykukovalo slniečko. Párkrát si zívol a znovu zaspal. Ježkovia totiž obvykle celý deň prespia. Za to Veverička Hanička už vystrkovala z dutiny stromu svoje ryšavé labky. Ponaťahovala si ich a ozvalo sa dlhé zívnutie.
2: To som si ale parádne oddýchla, pochvaľovala si nahlas. Škoda, že Josko zase celý deň prespí, ale slúbil mi, že sa zobudí skôr, než slniečko večer zájde za obzor, nádejala sa.
1: Vyliezla z dutiny a rozliadla sa po lese. Ráno to všade na stromoch cvrlikalo, vtáčiky poletovali sem a tam a hmyz pomaly začínal bzučať. Veveričke Haničke zaškvrkalo v brúšku. V domčeku však nebolo ani orieška. Rozhodla sa teda, že preskúma záhradku pri chalúbke. Šipko preskákala z konára na konár a cez plot rýchlo do záhrady. Ale v tom... Žuch!
2: Au! Kam som to spadla? Čo je to za dieru? Včera tu ešte nebola?
1: Premýšľala Hanička. Poobzerala sa po záhrade a zistila, že je celá rozkopaná. Kúsok od nej ležal v čerstvo vyhlbené diere oriešok. Vystrelila k nemu a zhltla ho bez rozmýšľania ako malinu. Brúško jej v zápätí poďakovalo spokojným zabručaním. Odrazu dvere chalúbky zavrzgali. Veverička sa prikrčila za kríkom, ktorý rástol nedaleko záhona. Z chalúbky vyšiel starý pán šuchtavým krokom a v ruke držal motičku. Bol zababušený do svojho obľúbeného kabáta a na hlave mal nasadenú čiapku. Na rukách mal veľké, tmavé záhradnícke rukavice. Veverička Hanička sa zľakla a spod kríka trielila späť do lesa na strom. Počula, ako za ňou starý pán volá.
3: Čože si tu hľadalo, ryšavé stvorenie? Oriešky sú predsa v krmidle.
1: Ale vyľakaná Hanička sa ukryla do hustej koruny. Zmeravená od strachu odtiaľ starého pána pozorovala. Ten vzal medzi tým svoju motičku a došuchtal sa k dieram v záhrade. Ponoril ju do zeme a začal usilovne kopať. Kopal až do obeda. Keď bola pôda prekyprená, nechal motičku zapichnutú v záhrade a odkráčal do chalúbky. Veverička Hanička nelenila a rýchlo prehopsala záhradou. Premýšľala, prečo ten starý pán do zeme toľko kope, a prezerala si pritom motičku. V chalúbke zacinkali riady. Veverička spozornela a radšej odhopkala späť na svoje pozorovateľské stanovište v lese. Starý pán po chvíli vyšiel von a v dlani zvieral vrecúško. Prišiel s ním až k záhonu. Paličkou doň vyhlbil pár riadkov a začal do nich sypať nejaké semienka. K riadkom postupne zapichoval ceduľky. Strávil tam celé popoludnie. Keď bol hotový, záhon poriadne zalial vodou z krhly. Potom sa vrátil do chalúbky a zavrel za sebou dvere. Na záhradu pomaly sadalo šero. Hanička zoskočila zo stromu a utekala k ceduľkám zapichnutým v hline. Bola na nich nakreslená mrkva a reďkovky. Veveričke sa hneď začali zbiehať sliny. Zmetene sa rozliadala okolo seba.
2: Kde sú? Kde len sú?
1: Hútala.
4: Kde sú čo?
1: Ozvalo sa za ňou. Veverička Hanička odľaku vyskočila do vzduchu ako klokan. Za ňou stál Ješko Joško a usmieval sa od ducha k uchu.
4: Poriadne som ťa vyľakal však. Ale koho to tu hľadáš?
1: Opýtal sa už vážne. Jeho kamarátka ukázala na lákavé obrázky zeleniny.
2: Starý pán sem zapichol cedulky, že je tu mrkva a reďkovky, ale ja ich nemôžem nájsť. Asi ich niekam schoval,
1: odvetila a bezradne rozhodila labkami. Ješko Joško ju s úsmevom usmernil.
4: Anička, je jar, žiadna zelenina ešte nerastie. Pozri, starý pán záhradku okopal, prekypril tak pôdu, aby mala dostatok živín. A potom do nej zasial semienka. Teraz ich musí pravidelne polievať a zakrátko vykuknú zo zeme lištočky. A tie budú rásť a rásť, až tu bude malé políčko s mrkvou a reďkovkami.
1: Veverička Hanička uznanlivo pokývala hlavou. Stále pre ňu bolo záhadou, ako je možné, že Joško vie toľko vecí a má taký prehľad o záhradke. Konečne pochopila, čo starý pán celý deň robil. Že tie diery neboli pasce na ňu ani na iné zvieratká a že všetko má svoj čas. Aj siatie a razdrastliniek.
2: Vieš co, Josko? Zoseniem nám tiež nejaké semienko a skúsime si ho tu niekde zasiať. Budeme sa oň starať a čakať, co nám z neho vyrastie. Co na to povieš?
1: Navrhla Hanička. Joško sa pousmial a prikývol svojou pichľavou hlavou.
2: A teraz už poď, pôjdeme sa hrať a nájdeme si pritom niečo dobré pod zub. Som veľmi hladná,
1: dodala Veverička. V tej chvíli sa ozvalo dvojité zaškvrkanie brušiek a následný smiech zvieratiek. Na záhradu padla úplná tma.

0: Spomenieš si, kedy si naposledy zažiarila? No, musíme sa zamyslieť.
1: Je to náročná otázka, ale tak, kedy som sa tak cítila tak výnimočne, tak ano. To mi teraz tak napadlo, že keď som vyhrala v tombole počas univerzitnej noci literatúry, lebo nepamätám si, kedy som naposledy vyhrala v tombole a či vôbec. A prvé miesto som vyhrala, takže to som sa cítila taká,
0: vidíš,
1: že...
0: Vidíš to? Tak to je výborné.
1: Taká
0: a to som
1: hviezda
0: ani,
1: trošku, vieš.
0: To som vlastne zmeškal, ja som tam teda bol, ale nie úplne do konca.
1: No vidíš,
0: tak to je výborné.
1: Aspoň si mi dal šancu
0: vyhrať.
1: Áno,
0: ja som, do tom boli som sa nezapájal vôbec.
1: No a ty?
0: Čiže, vieš čo, rozmýšľam, že vieš, môžeš to brať tak, že zažiariš v nejakých, povedzme, väčších veciach. Mm-hmm. Ja som bol včera na takom športovom podujatí, kde sme hrali aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich a moja manželka ma stále provokovala, že aby som si s ňou zahral ten stolný tenis. Prvý set vyhrala, tak potom do mňa stále rýpala, že je lepšia a tak, no tak potom tie zvyšné dva už som ju nenechal vyhrať.
1: Paráda.
0: Takže som zažiaril.
1: Si zažiaril.
0: Teda
1: vidíš, a keď som prvýkrát hrala šípky, no, tak som vyhrala tiež, ale to som si iba tak hovorila, že to je asi šťastie začiatočníka.
0: No, takže o tom, kto kedy zažiaril, sa nebudeme rozprávať len my tu dvaja v štúdiu, ale môžeme túto otázku položiť aj vám a budeme sa aj vás na to pýtať v takej našej mini ankete, že či ste zažiarili, kedy ste naposledy zažiarili.
1: No
0: ale
1: a
0: prečo
1: tom žiarení presne nehovoríme len tak, ale zažiar je v podstate téma aj dnešného gaučingu, ale hlavne šiestej katechézy.
0: Áno.
1: Ďakujem. Ktorá je súčasťou duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26 a vy sa pripravujete spoločne s nami, takže dnes to bude téma zažiar.
0: A ten čas sa nám tak radikálne kráti, pretože 80 dní už len do P26.
1: Vidíš, ja som to odpočítavanie ani nepozerala.
0: Áno, nejaké, ešte pár nejakých hodín tam je, ale teda približne 80 dní. Takže naozaj sa treba pripraviť. No
1: a
0: my sa
1: čo,
0: teda dnes budeme
1: ak by
0: pripravovať.
1: Niekto chcel pozerať dnes hviezdy večer, tak bude mať problém, lebo v Banskej Bystrici sa spustil taký lejak.
0: Rozpršalo sa nám, Veru. Rozpršalo sa nám.
1: Že dnes neviem, či tie hviezdy, či z toho dačo bude. Možno niekde inde.
0: No ale určite niečo bude, nová pieseň bude napríklad.
1: Presne
0: tejto
1: tak, tejto šiestej katechéze.
0: Áno.
1: Šiesta pieseň volá sa Nad nami všetkými. A my si už o malú chvíľočku vypočujeme.
0: Áno.
1: A keď hovoríme my, tak Ondrej Krosík.
0: Vlaďka Legiňová.
1: Od techniky pozdravuje a dnes zažiarí Pali Horniak.
0: A zažiarila svojím spôsobom aj Diana Rauchová, ktorá nám teda pripravila tento hudobný playlist. No a v ňom práve aj túto pieseň a v nej zase zažiaria Dominika Gurbaľová
1: a Marian Čekovský.
0: Presne tak, takže poďme si ju spoločne vypočuť Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: čo hovoríš na túto pieseň?
1: Páči
0: podľa mňa
1: sa
0: tak
1: mi.
0: Zažiarila.
1: Áno, zažiarila, presne tak, a zažiarili aj interpreti Dominika Gurbaľová
0: a Marian Čekovský.
1: A Marian Čekovský. No a veríme, že zažiaria teraz aj naši hostia, s ktorými sa spájame. Konkrétne máme tu k dispozícii Lauru Kvašňovskú, ktorá je predsedničkou Združenia Marianskej mládeže. Pozdravujeme ťa.
0: Ahoj, počujeme sa? Počujem sa, ale či počujeme aj Lauru?
1: Dobre, tak skúsme, že či počujeme Branislava.
0: Dobrávku.
2: Ja sa počujem s vami.
0: Áno, výborne. Super. Ahoj.
1: Dobre, takže Laura tu
2: ahojte,
1: nie je v tejto
2: pekný
1: chvíli.
2: Večer prajem.
0: Aj my prajeme pekný
1: áno.
0: Večer a ešte nevieme, čo
1: že
0: s
1: by nám
0: Laurou.
1: Počasie v Hornom Badičove nejako sa stratilo?
0: Neviem, aký problém teda nastal, ale našimi hostiami sú predsedníčka Združenia Marianskej mládeže.
2: Že...
0: Áno?
2: A píše mi, že by mala byť prítomná, ale ani ja ju nepočujem.
0: Tak nám nastal nejaký technický malý problémik.
1: Dobre, kým sa to vyrieši, poprosíme Lauru aj skúsi napísať, že aby sa teda skúsila pripojiť možno na novo. My zatiaľ skúsime s tebou aspoň, Branislav, začať. Začneme možno takou úplne jednoduchou otázkou, ako sa máš teraz v Prahe, že či aj u teba tak prší?
2: Aktuálne to vyzerá relatívne v pohode, ale tiež pršalo. A... No, teraz je to fajn.
0: A teraz je už aj tma, takže možno, že už ani nevidno, aké to počasie naozaj je. No ale my sme už povedali, že ty si členom predsedníctva Združenia Marianskej mládeže a na pripojenie predsedníčky Laury čakáme. Laura, keď sa ti podarí pripojiť, len sa nám ozvi. Predstavme si takto na začiatok Združenie Marianskej mládeže. Možno ako a kedy vzniklo?
2: Tak Združenie Marianskej mládeže je také zaujímavé a špeciálne tým, že priamo ako keby Panna Mária si žiadala založenie Združenia mladých, keď sa zjavila Kataríne Labouré v Paríži v roku 1730. A to je také naše špeciálne. Katarína potom následne začala pracovať s mladými a postupne sa to rozšírilo do celého sveta, kde sme... celosvetová organizácia od Filipín až po Ameriku.
3: Áno, ja iba chcem povedať, že už som tu.
0: Á, paráda, Laura, vítaj.
1: Výborne,
3: výborne. Počasie v Hornom Badičove zahviezdilo ako téma ďalšej katechézy.
1: Aha.
3: Národného stretnutia mládeže. Tak ospravedlňujem sa technické problémy,
0: to je v poriadku.
3: Ale už som tu.
0: To je v poriadku, to k takémuto pripojeniu cez aplikácie určite patrí. My sme hlavne radi, že sa ti to podarilo. Len teda pripomenieme, že si predsedníčkou Združenia Marianskej mládeže a Branko nám už začal rozprávať o tom, čo je Združenie Marianskej mládeže, kedy a ako vzniklo. Chceš niečo dodať?
3: Ja by som iba dodala takú krásnu vec, ktorú my medzi sebou hovoríme, že naše združenie je z neba, pretože si ho vyvolila sama Panna Mária a povedala, že teda chce, aby sa deti v jej mene stretávali. Takže máme na ňu takú špeciálne napojenie.
1: Mm-hmm. Má združenie nejakých patronov? Možno niekoho, koho tak nasledujete?
3: Je to práve Katarína Labouré, ktorej sa Panna Mária zjavila. A ona mala také veľmi významné vlastnosti, a to je hlavne pokora, ktorá možno... v dnešnom svete chýba, čo sme sa teda snažili aj nejako prejaviť do tej katechézy, ktorú sme pripravovali. Potom je to svätý Vincent,

0: ktorý založil spoločnosť Cér kresťanskej lásky, kde vlastne patrila aj Sveta Katarína Labure a ďalej Sveta Luisa, s ktorou vlastne Svätý Vincent zakladal túto rehoľu. Mm-hmm. Takže oni sú takí naši patroni.
1: Dobre.
2: Ja by som ešte doplnil, že samozrejme je to aj náš drahý blahoslavený Janko Havlík, ktorý bol nedávno blahorečený a tiež je to taký náš patron a veľmi vzácny.
1: A okrem toho aj svätý Piero Giorgio Frassati je na vašej stránke a aj blahoslavená Laura. Tak to je už len na doplnenie, aby sme mali teda kompletne tieto mená patrónov. No a poďme sa pozrieť aj na projekty Združenia Mariánskej mládeže, na nejaké také konkrétne, napríklad Štedrá dlaň, čo si pod tým máme predstaviť.
0: Štedrá dlaň má veľmi výstižný názov, pretože svätý Vincent, čo vlastne robil počas svojho života, tak bol štedrý k chudobným. A presne to my sa v združení túto jeho činnosť snažíme nasledovať a dávať ďalej do tohto sveta. A Štedrá dlaň je vlastne projekt, v ktorom ľudia môžu posielať peniaze a my ich následne posúvame ďalej tam, kde je to potreba, napríklad do hospicu milosrdných sestier, do mobilného hospicu v Trenčíne, do depo Slovensko alebo teda adopcie na diaľku, kde máme adoptované deti a im prispievame na školu a zdravotné pomôcky.
3: Potom ďalší projekt, ktorý môžeme spomenúť, je napríklad aj projekt Peračník.
2: Projekt Peračník je taký zaujímavý a milý. To je, keď deti, ktoré chodia do školy, možno dostali nové pomôcky, ale ich staré pomôcky by ešte poslúžili a môžeme im takto pomôcť aj deťom, ktoré možno nemajú prístup. A je to také, že spoločne s deťmi, či už na táboroch alebo v rôznych akciách, tak vyzbierame tieto pomôcky a prerozdeľujeme ich tam, kde ich najviac treba.
1: Má Združenie Mariánskej mládeže aj nejaký vlastný časopis? Tvoríte aj časopis?
0: Áno, áno. My sa snažíme vlastne podporovať aj kreatívnu činnosť našich členov a takto sa navzájom zdieľať naprieč Slovenskom, keďže sa nachádzame až od Bratislavy po Humenné a sme vlastne v 55 miestach na Slovensku a do našich lúčov, tak sa volá náš časopis, ktorý vychádza 4-krát ročne, môžu písať svoje články o svojich akciách, ktoré sa uskutočnili v miestnych spoločenstvách, posielať nám svoje básne, texty, zdieľame tam aj čo nás čaká, napríklad nejaké celoslovenské akcie a podujatia, propagujeme tam svoje projekty a je to taký náš spoločný časopis, ktorý si takto tvoríme.
1: Uh-huh. A máte aj spoločnú web stránku a fungujete aj na sociálnych sieťach?
0: Áno, fungujeme. Keby si nás tak chceli sledovať, tak zm.sk na web stránke, na Instagrame, ale aj na Facebooku, kde taktiež zdieľame naše akcie, postujeme o tom, čo sa bude diať. Do niektorých akcií sa samozrejme môžu zapájať aj naši nie členovia. A takže sa to naozaj oplatí.
2: Mhm. Rád ešte doplnil, že ako náhle niekoho naša aktivita, tak boli by sme radi, keby prišiel na naše stránky a dozvedel sa viac. Veľmi radi príjmeme nové tváre aj medzi nás a rozšírime takto náš okruh kamarátov.
0: Áno, členskú základňu našu.
3: Aký je váš osobný príbeh? Ako ste sa vy dostali do Združenia Mariánskej mládeže?
0: Že sa páči na našom združení, že každý má úplne unikátny príbeh. Aj môj, aj Braňov sa veľmi líši. A ja som teda začala chodiť pravidelne na stredka, keď som bola siedmačka na základnej škole, mala som 13 rokov a dostala som sa na to stredko úplne náhodou s mojimi kamarátkami. Neplánovali sme, že tam zostaneme, ale zostali sme až doteraz. Takže asi to, čo nás tak doviedlo k tomu zostať, bolo to spoločenstvo a tie bezprostredné vzťahy, ktoré tu máme a budujeme, nielen k sebe navzájom, ale aj k Bohu, aj k Pane Mári. Takže to si myslím, že je unikátne.
1: Uh-huh. Takže to bola Laura a ešte, Braňo, môžeš povedať aj ty svoj príbeh?
2: Môj príbeh je tiež taký zaujímavý, kde som vlastne v 9. triede po pirmovke. Bol som taký stratený, že čo vlastne ďalej, lebo ako dieťa som chodil na stredka v meste a do iného spoločenstva. A rozmýšľal som, že čo ďalej, lebo tam nebol možno taký priestor pre mladých. A tak som to spomenul mojej spolužiačke a ona povedala, že ja tu chodím takto so sestričkami Vincentkami, stretávame sa na Združenie Mariánskej mládeže a zobrala ma na jednu z najvýznamnejších akcií, ktoré v ZUMOM máme, a to je vstup do združenia, kde bolo to pre mňa veľmi také nečakané, ale napriek tomu, že strašne veľa ľudí, ja nevedel som, čo skôr ma očarilo, tak to postupom bol na nejakých dvoch, troch takých jednorazových akciách, až nakoniec ma zavolali aj do animatorského kurzu, ktorý nám trval 2 roky a takto som sa postupne začlenil do toho a stalo sa to pre mňa takou druhou rodinou.
3: My budeme samozrejme ešte pokračovať, už sa budeme aj viacej venovať práve tej téme P26, pretože ste autormi tých katechéz májových k P26 s témou Zažiar. No ale teraz dáme priestor našim poslucháčom, že tiež vlastne môžu tak zažiariť.
1: Áno, my sa vás pýtame, kedy ste vy naposledy zažiarili, alebo ste zažili taký nejaký žiarivý moment, že ste sa možno cítili na nejakú chvíľu ako hviezdy.
3: Áno, no a súťažíte o takú brožúrku s názvom Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých, tak o toto dnes súťažíte, no a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: zomrieť.
1: Stal sa večným svetlom.
2: A toto je pieseň Zaplesaj, tu sme práve dopočúvali, je to piata pieseň Gaprílovej katechéze P26, no a my teraz plynulo prechádzame k tej májovej, ktorá sa volá Zažiar.
3: Áno, no a našimi hostiami, čiže tak povedať, žiaria nám tu v štúdiu Laura Kvašňovská, ktorá je predsednička Združenia Mariánskej mládeže, a Branislav Dubravka, ktorý je člen predsedníctva Združenia Mariánskej mládeže. No, prezraďte nám, vy dvaja, chystáte sa na P26, prípadne chystá sa Združenie Mariánskej mládeže ako také na P26?
4: Áno, áno, chystáme sa obaja, aj naše združenie. Veríme, že tam bude veľa našich členov, už je veľa z nich aj prihlásených a dokonca niektorí z nich aj v dobrovoľníckom týme. Takže to bude veľká akcia. Zúčastnili sme sa aj tých minulých národných stretnutí, takto za celé združenie. Čiže už odpočítavame dni, ako vy.
3: Áno, 80 dní, presne tak. Ty si nám prezradila, Laura, že si teda bola ako dobrovoľnička, tak neviem, že aj nám povieš, že aké úlohy si mala v rámci tých predošlých národných stretnutí?
4: Áno, áno, rada. Tak vlastne na minulom národnom stretnutí v Trenčine, T22, som bola v animatorskom týme. To bolo moje prvé národné stretnutie, ale s mojou kamarátkou sme si povedali, že to hneď vyskúšame z tej opačnej strany takých menších organizátorov. A bol to veľmi silný zážitok spoznať ľudí naprieč celým Slovenskom, ktorí boli rovnakého veku, aj starší, aj mladší, a vidieť aj tie prípravy, čo všetko stojí za tým. Bola to pre nás aj inšpirácia, ktorú sme si potom zobrali aj do ZMM, že o čo možno na tých akciách našich vylepšiť alebo z čoho sa ponaučiť. A tak sme potom robili aj reklamu ďalej, aby sa aj ostatní prihlásili aj na toto národné stretnutie ako dobrovoľníci, ako účastníci. Takže pokračujeme v tejto reklame.
2: Mhm. A môže nám aj Branko povedať?
3: Áno.
2: My sme teda vyrozumeli, že sa asi chystá aj on na P26, ale môžeš, Branko, povedať aj, že či si už bol aj predtým na národných stretnutiach alebo prípadne svetových stretnutiach mládeže?
5: Samozrejme sa chystám na P26 a bol som účastný T22 ako účastník, lebo ešte som si netrúfal ísť na nejakého pomocníka organizátora, a taktiež som bol účastný na teraz, čo bolo stretnutie jubileum v Ríme, tam bolo aj celé ZMM účastné.
3: Mhm. No, v májovej katechéze sa tak veľa hovorí o vesmíre a hviezdach, tak otázka na vás oboch, či máte radi vesmír, hviezdy, či sa radi pozeráte na hviezdy?
4: No, áno. A tým, že vlastne bývam v Hornom Vadičove, v krásnej malebnej dedinke na Kysuciach, tak tu máme krásne výhľady na oblohu a máme aj v lete vždy takú akciu, ktorá sa volá Noc na fare, kde pozývame deti a robíme si vlastne na farskom dvore, postavíme stany, táborák a sme viac menej celom z hore a aj pozorujeme tie hviezdy. Dokonca máme aj tie aplikácie, ktoré vám ukazujú, že aké to sú hviezdia.
2: Tak mama, takže ja to tiež rada pozerám.
4: Áno, áno, to je veľmi super, odporúčam. Zabudla som, ako sa volá, ale určite ju nájdete
2: ich
4: na
2: viac
4: internete.
2: Áno, určite.
4: Ich viac. Takže to je veľmi pekná akcia letná a vždy pri tom rozmýšľame o vesmíre, o tom, čo tam je, ako to Pán Boh stvoril a až aké je to veľké, aké sme my ľudia maličky. Takže veľmi rada.
2: Branko, čo ty a vesmír?
3: Mužský pohľad, áno.
5: Mužský pohľad. No, ja som sa vesmíru a astronomii venoval. Dokonca som chodil aj na astronomické súťaže, takže je to už taká moje identity. A možno na doplnenie, tak najlepšia aplikácia, čo som zatiaľ našiel, je Stellarium. Takže určite mňa to zaujíma aj z takej tej vedeckej, fyzikálnej stránky, čo všetko sa tam dá objaviť, a vždycky je pre mňa úžasné, ako vieme prichádzať na novšie a úžasnejšie veci, čo tam Pán Boh stvoril a nechal tam pre nás, aby sme to mohli objavovať, a to mi príde neskutočne úžasné.
3: Mm-hmm. No, v májovej katechéze vlastne sa hovorí tak trošku aj o tom žiarení, veď o tom vlastne stále hovoríme, aj našich poslucháčov sa pýtame. Čo podľa vás teda znamená to zažiariť? Je to práve to, že byť na očiach, byť slávny, alebo skôr je to niečo celkom iné?
4: No, možno ako prvé nám napadne tá žiara taká svetská, taká, čo vidíme na sociálnych sieťach alebo v televízii, že to je taká moja prvá asociácia momentálne, ale práve to, čo sa aj snažíme v združení učiť mladých a aj seba navzájom, je, že tá žiara niekedy spočíva v tej tichosti toho srdca a v tom ponorení sa do seba, v tej vlastnej sebahodnote a autenticite a originalite, ktorú máme. Preto sme boli aj vlastne vďační a vybrali si tú tému za žiar a chceli sme to tam opísať, tento náš pohľad. Takže pre mňa je to aj to každé originálne, čo máme v sebe. A nemusí to byť mať veľa videní alebo lajkov, ale hlavne, že je to naše.
2: A ako vlastne taká...
3: A ešte Braňo by chcel doplniť.
2: Môžeš.
5: No, jasné. A mne taká ďalšia konotácia, ktorá mi napadá, že to žiarenie je niekedy aj to teplo a svetlo, čo nám akože prúdi. A napríklad aj to naše slnko, ako na nás žiari a dáva nám to teplo a svetlo, tak sme chceli tiež poukázať na to, že chceme žiariť pre tých druhých a byť takým zdrojom tepla a svetla aj pre tých ostatných vlast.
2: A potrebujú mladí ľudia žiariť? Prípadne možno objavovať nejaké také svoje talenty?
4: Určite. Hlavne mladí ľudia, no v tom veku, s ktorým s nimi pracujeme, keď prichádzajú do tej puberty, tak každý si myslím, že potrebuje taký nejaký čas pre seba a nájsť tú vlastnú žiaru, tie vlastné talenty, aby potom ďalej vedelo rozlíšiť, čo chce v živote robiť, aký je ten Boží plán s ním a či môže slúžiť svojim blížnym, ale aj celkovo tomuto svetu.
2: Branko, neviem, či chceš niečo doplniť?
5: Podľa mňa je tiež dôležité, aby mladí dnes žiari, že tým, že prinášame žiaru alebo tak svetlo tam všade, kam prichádzame, tak môžeme inšpirovať ostatných ľudí k tomu, aby žiarili, a tým, ako sa všetci navzájom inšpirujeme, tak sa môžeme potiahnuť aj v nejakých ťažkých chvíľach a urobiť tento svet o kúsok krajším a žiarivejším miestom.
4: Mne k tomuto ešte napadá raz na jednej duchovnej obnove. A nám jedna reholná sestrička povedala takú myšlienku, že ľudia, ktorí sú blízko v Bohu a Pane Mári, že mi je vidno na tvári, že žiaria. A aj potom po tých dvoch týždňoch ticha a silencia, ktoré sme tam strávili, tak som videla na tvárach tých mojich kamarátiek, čo sme tam boli spolu, že tam bol taký rozdiel, že naozaj žiarili. A nie len ich srdce, ale bolo im to vidieť v očiach. Takže aj v tom môžeme nájsť žiaru.
2: No a môžeme
5: tam
2: to teraz...
5: Tam sa možno pripája ten príbeh, ako aj Mojžiš žiaril, ako náhle sa stretol s Bohom hore.
2: A môžeme to teraz tak aj otočiť, že keď by som sa opýtala, že čo nám možno najčastejšie bráni žiariť?
4: Za mňa je to asi tá maska a pretvárka, ktorú si niekedy na seba dávame, lebo si buď dostatočne neveríme, alebo nevnímame svoju sebehodnotu, tak vtedy nám to nie je prirodzené a zakrývame to vlastné svetlo, ktorým môžeme svietiť.
3: Tak, neviem, že či aj Braňo chce povedať niečo o tom, čo nám môže braniť, žiariť?
5: Presne tak, ako povedala, že proste tá žiara vychádza vznútra a ak to niečím prekrývame alebo to dusíme v sebe, a môže to byť čímkoľvek, či už neprijatím seba samého alebo snahou byť niekým, kým nie sme, tak tým môžeme udusiť to naše vnútorné svetlo, ktoré máme, a toto môže nám tak najviac brániť.
2: Ja sa ešte opýtam, my sme už niekoľkokrát povedali, že Majová katechéza sa volá Za žiar, vy ste si ju vybrali. Môžete nám povedať aj, že ako vznikala, ako ste ju tvorili, ako ste spolupracovali?
4: Áno, vlastne nás na túto katechézu, teda na prípravu katechéz, oslovil Danko, ktorý to mal úžasne všetko pod palcom. Za čo sme veľmi vďační a aj počas tej prípravy bol takým našim mentorom, na ktorého sme sa mohli vždy obrátiť. A vlastne tú katechézu sme pripravovali ešte s jednou našou členkou predsedníctva Kikou Deákovou. Pardon, Kikou Jančíkovou. A ona tu dneska ale nemohla byť s nami. A celý ten proces bol podľa mňa príjemný, aj trošku náročný. Mávali sme často brainstormingy, čo ako vylepšiť. A potom sme to posielali na konzultácie, potom sme to prerábali. Neviem teda, aký mal pocit z toho Braňo, môže povedať on.
5: Bolo to veľmi zaujímavé, lebo tak teda sme zvyknutí tvoriť nejaké materiály. Ale toto bolo také špeciálne, že človek to naozaj chce urobiť tak dobre a tak všeobecne pre všetkých. Mali sme rôzne návrhy, rôzne sme ich rozpracovali, rozvíjali a nakoniec sme to aj s Palim Dankom dali teda nejako dohromady. Bol to pre mňa veľmi zaujímavý proces aj ako sklobiť to s štúdiom a nejako brainstormovať spolu aj s dievčatami na tom, ale veľmi príjemne sa mi robilo, sú to naozaj úžasné kamarátky, kolegyne, takže bol to veľmi obohacujúci proces pre mňa.
3: My si opäť teraz trošku oddychneme a zahráme, ale zároveň vyzývame aj vás, aby ste nám napísali a dali vedieť, kedy ste vy naposledy zažiarili, keďže máme teraz tú tému majovej katechézy pri príprave na P26 zažiar, tak dajte nám vedieť, že ako to máte so žiarením vo vašom živote.
2: Áno, kedy ste sa napríklad cítili ako nejaké hviezdy.
3: Áno. Superstar nejaké, to sa tiež spomína v tej katechéze.
2: Alebo celebritne ste sa možno niekedy cítili, áno. Alebo nie, alebo pri nejakom obyčajnom momente, môže byť.
3: Áno, no a my jedného z vás odmeníme, máme tu brožúrku Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých, ktorú práve napísal už spomínaný Pavol Danko spolu s kolektívom, no a tu sú naše kontakty.
0: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Maj je mariánskym mesiacom a aj preto máme tu v Rádiu Lumen v relácii Gaučing hostí zo Združenia Mariánskej mládeže, ktorí pripravili katechézu májovú, takisto na prípravu duchovnú na P26, konkrétne Laura Kvašňovská, ktorá je teda predsedničkou Združenia Mariánskej mládeže, a Branislava Dubravku, ktorý je teda členom predsedníctva.
1: Áno, no a naša ďalšia otázka smeruje práve k pani Márii. Môžete nám obaja postupne povedať, že v čom je pre vás inšpiráciou?
2: Pre mňa osobne práve to svojou autenticitou a v tom, ako nasledovala svojho syna. A ja si myslím, že som do tej katechézy dala trošku aj seba. A keď sme to vlastne robili, tak to boli presne tie veci, ktoré mi napadli pri nej. A to, ako v káne išla a povedala, urobte všetko, čo vám povie. A v tom spočíva aj také heslo nášho združenia, že skrze Máriu ku Kristovi, že ona je tým smerom, ktorý ukazuje vždy na Ježiša, a pod jej plášťom sa nikdy nestratíme. Takže a okrem toho pokora a silná viera, ktorú mala, keď povedala fiat, toto všetko sa tam prelína a som z toho v takej bázni.
0: Braňo, ako je to
3: tiež
0: u teba?
3: Môžem doplniť, že vždycky, keď sa Panna Mária objaví v tom Svetom písme, v tých evanjeliách, tak to má váhu, aj to, je to presne toľko, koľko je treba. Ako sa aj objaví v káne alebo pod krížom, tak je to neskutočne úžasné, ako nám je krásnym vzorom pokory. Takisto aj keď sa môžeme dočítať o rôznych zjaveniach, ktoré sa udiali, tak vždycky ako Panna Mária vyzýva k modlitbe a k tomu, aby sme išli za Ježišom, ako aj mala to zjavenie s tými drahokamami, kde, ako vieme, tak drahokamy a prstenie dostáva sa od svojho ženícha, čož je pre ňu Boh, tak to mi príde úžasné, ako nám ukázala taký krásny príklad, že treba prosiť a treba naozaj si pýtať tie milosti od toho nášho nebeského Otca.
1: Spomenuli ste aj nejaké príklady zo Svätého písma obaja. Skúsme si povedať, že čím môže byť Panna Mária blízka dnešnému mladému človeku.
2: No, tým...
3: Áno,
2: môžeš, Braňo, kľudne.
3: Dobre. A myslím si, že práve tá pokora, ale zároveň to, že tá Panna Mária mala presne definované, kým ona naozaj je, že bola si istá svojou úlohou ako matka Ježiša Krista, tak ako aj v tej káne, proste je jeho mama, takisto mali sme deň matiek, tak ešte o to významnejšie to môžeme teraz vnímať, že vedie proste toho svojho syna poprosiť a má k nemu taký špecifický vzťah, ktorý sa môžeme od nej naučiť.
2: Áno, vlastne nikto nebol k Ježišovi bližšie než jeho matka, a my aj pri už spomínanom prijatí do Združenia Mariánskej mládeže za členov, kedy vlastne naši členovia dostávajú modrú stuhu a na nej zázračnú medailu, tak vtedy sa hovorí, že Panna Mária nás prijíma pod svoj ochranný plášť, tam sa zmestíme všetci, a aj všetci tí mladí ľudia, ktorí možno dnes váhajú a nevedia, kam sa majú obrátiť, tak pod jej plášťom sú vždy všetci v bezpečí.
0: Z tej katechéze píšete takú zaujímavú vec, že dnes možno, že máme trošku taký aj pokrivený pohľad na Pannu Máriu. Je to možno spôsobené tým, že možno starší ľudia majú trošku iný pohľad na tú Pannu Máriu, takže vnímate to tak, že je dnes možno trošku ten pohľad na Pannu Máriu pokrivený a že možno aj preto možno sa k nej nechcú až tak mladí priblížiť?
3: Áno, určite. Vnímam častokrát, že tí mladí úplne nerozumejú tomu, akú má Panna Mária úlohu v našej viere. Že častokrát majú taký nejaký strach z toho, že ju až moc ako keby vzývame a chceme dosiahnuť spásu vďaka nej. Pritom je to možno až to už je také, taký extrémizmus, by som možno až trošku povedal, že je to proste naša mama, ktorá nám ukazuje príklad a je, môžeme to asi aj nazvať, že je to taký pokrivený pohľad na ňu. Neviem, či ma Laura nejako chce doplniť.
2: Áno, možno niekedy si ani neuvedomujú tú jej hodnotu, alebo nechcú si pripustiť, že by k nej mohli mať vybudovaný nejaký vzťah ako k nebeskej matke. Ale Ježiš jej pod krížom povedal, že toto je teraz naša mama a nemyslel to nejakým zlým spôsobom určite. Preto si myslím, že to, že ju máme a že sa k nej môžeme utiekať a prosiť ju, je vlastne veľká výhoda pre nás. A hovorí sa, že všetko, čo budeme prosiť Pánu Máriu, tak ona pôjde za Ježišom a poprosí ho za nás. Takže v tom nie sme sami a ona akoby nikdy ani nemala byť ten hlavný cieľ, ale ako som už hovorila, tak je to naša cesta k nemu. A preto si myslím, že ten pokrivený pohľad aj v našom združení máme možnosť a silu napravovať a robíme to veľmi radi.
1: Čo by ste možno odporúčili, ako sa dá budovať vzťah k Pane Márii nejako tak možno prirodzene, nie na silu?
2: Modlitbou ruženca a myslím si, že čítaním o jej zjaveniach, ktoré mala, čo tam vlastne povedala, že nikdy neupriamovala tú pozornosť na seba, ale na svojho syna. A zdieľaním sa o nej, čítaním Svätého písma a utiekaním sa k nej. To sú také moje rady a tipy.
3: No, také možno snaženie sa pochopiť toho Boha cez jej pohľad a cez tie zjavenia máme rôzne putnické miesta, kde môžeme ako keby tak špecificky vnímať jej blízkosť. Samozrejme je treba povedať, že nie každý si môže k nej vybudovať nejaký vzťah alebo môže to byť pre neho náročnejšie a je to v poriadku, takisto ako aj tak bližšie pre nás tá božská osoba ako nejaký všeobecný koncept Boha, tak Panna Mária má byť k nám bližšia zasa trochu iným spôsobom, ale je v poriadku, ak možno niekto to až tak necíti, ale samozrejme je to úžasné, keď človek ako keby sa môže dostať bližšie Bohu práve cez Pannu Máriu.
0: My si ešte jeden vstup necháme a budeme sa rozprávať ešte s našimi dnešnými hostiami, ale chceme počuť aj to, čo nám napíšete vy, pretože sa vás pýtame, či ste vy niekedy v poslednom čase zažiarili a ako ste zažiarili, kedy ste možno boli tými hviezdami.
1: Áno, za reakcie ponúkame knihu Výšiny, duchovnú hrebeňovku pre mladých a tu sú naše kontakty.
4: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

sa svieť tam, kde ja nevidím smer. Nádeja mám, veď už odchádza tieň, keď pastier ma jasne zavolal von zmiel. Ja rastiem aj napriek tým dňom, čo sú zlá.

0: Aj táto pieseň vznikla v rámci duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26. My sa aj vás pýtame, či a ako ste zažiarili a niečo nám aj prišlo.
1: Ako celebritou som sa cítil, keď na akcii Združenia Mariánskej mládeže Zlet Laura tam bola vyhlásená za animátorku roka, tak sme dostávali diplom za zvládnutie animátorského kurzu. Ja som bol mimo, na hore a modlil som sa. Počas toho ma všetci hľadali vo veľkej telocvični. Tak to chápem.
0: Ďakujeme, áno, aj za túto reakciu. No a my sa opýtame ešte našich dnešných hostí, teda Laury Kvašňovskej a Braňa Dúbravku. Hovorili sme o tom, že ste pripravovali tú katechézu. Je niečo, čo vás tak možno pri tej príprave zasiahlo, oslovilo, niečo, čo ste možno nevedeli, lebo tak boli ste viacerí tam ako keby tými spoluautormi?
2: Tak samozrejme, a hlavne mi to pomohlo tak uvedomiť si, lebo pracovali sme tam aj s verziou, že svet také hviezdy žiaria, tak presne to mi pomohlo.
0: No, nám sa už ten Braňo úplne stráca. Skús, Laura, nám zatiaľ ti odpovedať.
2: A ukáž nám, ako možno...
3: Áno, ja napríklad som vôbec nevedela, že hviezdy majú viacero farieb. To bol pre mňa zaujímavý fakt, že nie sú žlté, ale oranžové, dokonca aj modré. Ale čo bolo z tej takej duchovnej stránky, čo ma zasiahlo, tak bolo asi to zamyslenie sa nad tým, že možno niekedy aj ja ako animátorka alebo predsednička alebo človek, ktorý pracuje s mládežou, hovorím niečo, v čo verím, a teda napríklad o tých talentoch a o tej sebahodnote, a že možno vlastne niekedy sama o sebe pochybujem alebo neverím si dostatočne a tak pokrivujem sama sebe ten obraz, to, že som na Boží obraz. Pritom by som to vôbec nemusela robiť, lebo všetko to, čo Boh hovorí, aj Ježiš o nás, tak je proste pravda. Je to pravdivé aj v svetle, aj v tme. A niekedy mi to tak nastavilo samej sebe zrkadlo, že aj ja by som tú katechézu nie len pre ostatných, ale aj pre mňa, čo sa tam hovorí a píše aj v tom písme.
1: Keď sa asi povie to slovo zažiar, my sme to už aj niekoľkokrát naznačili, tak si možno predstavíme naozaj nejaké tie veľké veci alebo nejakú žiaru na javisku alebo také proste tie väčšie celebritné veci. Dá sa podľa vás zažiariť aj v úplne obyčajných veciach?
2: Samozrejme, a presne toto je aj takou našou charizmou, keďže sme súčasťou vincenskej rodiny, ktorá sa presne snaží žiariť v týchto chvíľach, keď pomáha tým najchudobnejším ako Vincentini a sestry Vincentky, ktoré chodia do tých ulic a snažia sa pomáhať tým najchudobnejším. A presne toto sú tie momenty, kedy môžeme zažiariť veľmi silno a pozbudiť tých ľudí okolo nás, a napriek tomu, že ten okolný svet o tom nemusí ani vedieť.
0: Laura, povie k tomu niečo možno?
3: Mňa k tomuto napadá jeden príbeh skutočný, ktorý sa stal v Ríme počas jubilea, kedy nám zostalo veľa večere a už sme to nevládali dojesť, mali sme navyše porcie a tá vincenská charizma sa nejako prejavila a nechceli sme to samozrejme vyhodiť, tak sa zorganizovalo veľké rozdávanie večere v Ríme a teda chlapci zobrali tie balíčky a išli ich rozdávať bezdomovcom do rôznych ulic, ktoré našli. Tá služba nebola len jednoduchá, stretli sa aj s odmietnutím, stretli sa aj s úsmevmi a poďakovaním a videli rôzne životné príbehy v uliciach Ríma, kde my sme prišli oslavovať jubileum, ale niektorí ľudia tam žili svoj bežný život a nikto ich o to neprosil, aby to urobili, ale urobili to, pomohli a zažiarili v tom svetle, o ktorom tých ďalších 100 000 ľudí, ktorí tam boli, ani nevedeli, že to stalo, a pritom to možno niekomu zlepšilo deň, dalo jedlo, dalo teplé jedlo, ktoré už nemal dlhé týždne, a zažiarili nie pre tento svet, nie pre seba, ale pre Boha a pre tú službu. Takže dá sa žiariť každodenne aj v obyčajných veciach.
0: No, dalo by sa určite ešte veľa o týchto témach hovoriť, ale viac toho už v tejto relácii nestihneme, ale pozývame všetkých, aby si klikli na web narodnestretnutiemladeže.sk a zapojili sa možno v rámci nejakého svojho spoločenstva alebo aj samostatne práve do tej duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26. My sme mali ešte takú milú povinnosť, Vlaďka, vyhodnotiť súťaž.
1: Áno, a ja by som sa chcela hlavne poďakovať všetkým za vaše reakcie, lebo nám ich prišlo niekoľko, ale ja si myslím, že oceňme posluchača Ivana, ktorý sa cítil ako celebritou, keď ho hľadali v telocvični, tú reakciu, čo som vlastne aj čítala.
0: Výborne, tak toto samozrejme oceníme a posielame knižku, ktorú tu máme. Dnes je to teda brožúrka Výšiny, duchovná hrebeňovka pre mladých. No a ďakujeme veľmi pekne, že teda sa nám podarilo takýmto spôsobom sa trošku priblížiť k tej katechéze. Našimi hostiami boli Laura Kvašňovská, predsedníčka Marianskej mládeže. Dobre,
1: ešte
0: tak.
1: Raz si to dajme, predsedníčka Združenia Marianskej mládeže a mali sme tu aj člena predsedníctva tohto združenia Branislava Dúbravku. Ďakujeme vám veľmi pekne a prajeme všetko dobré a pekný večer ešte.
3: Áno, aj my ďakujeme, pozdravujeme.
2: My ďakujeme, pekný večer.
1: Ahojte.
0: Tak pozdravujeme aj do Horného Vadičova, aj do Prahy. Takže takéto sme to mali dnes poprepájané. No a zaujímavé to bude aj budúci týždeň, pretože samozrejme aj takto o týždeň si nás môžete naladiť, ak teda budete mať priestor, prípadne môžete počúvať aj v podcastoch. A budeme sa rozprávať, že pomáhať sa dá aj malými vecami, napríklad behom.
1: No super.
0: Takže toto nás čaká budúci pondelok. Od nás je to už na dnes všetko. Vysielali z Banskej Bystrice Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík,
0: hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a za mixpultom ešte stále sedí Pali Horňák.
0: Želáme pekný večer
1: a dobrú noc.
0: Tak, tak.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, ľudia, ktorí nepoznajú Bibliu, sú niekedy úplne prekvapení. Písmo sa zaoberá otázkami, ktoré sú na prvý pohľad nielen svetské, ale dokonca prelamujú spoločenské tabu. Pravdepodobne k ním patria aj niektoré pasáže z knihy Leviticus. V 15. kapitole sa píše o problémoch, o ktorých sa dnes radšej nehovorí. S niektorými problémami sa človek ťažko zdôveruje aj lekárovi. Boh sa na druhej strane neostýcha hovoriť o takýchto chorobách. Vyzýva Mojžiša a Árona, aby Izraelitom oznámili, čo majú robiť v prípade nečistoty spôsobenej telesnými výtokmi. Tieto opatrenia slúžia v prvom rade na to, aby sa predišlo pohlavným chorobám a nákaze. Či už človek prišiel priamo do kontaktu s mužom, ktorý mal výtok, alebo sa len dotkol jeho oblečenia, alebo si sadol na miesto, kde muž trpiaci na výtok predtým sedel, všetko sa muselo poriadne vyčistiť. Pokračujeme dnes v 15. kapitole knihy Leviticus a budem čítať od 16. po 18. verš. Muž, ktorý mal výron semena, musí si vodou umyť celé telo a do večera bude nečistý. Každý odev a každý kožený predmet, na ktorý sa dostalo semeno, treba vyprať vo vode a bude to nečisté až do večera. Ak muž obcoval so ženou a pritom mal výron semena, musia sa obaja umyť vodou a budú nečistí až do večera. Je úplne zrejmé, že tieto verše sa týkajú pohlavných chorôb. Dnes sa tieto choroby šíria ako epidémia. Boh chráni pred týmito chorobami. Boh má záujem o plodenie detí. Boh dal človeku tento dar pre jeho dobro a inšpiráciu. A preto tento systém ochraňuje. Človek je stále v nebezpečenstve, že sa znehodnotí v tom, čo malo byť jedným z najkrásnejších zážitkov. Pán Ježiš povedal, že sa máme vyhýbať nečistým túžbám a žiadostivým myšlienkam, pretože sú hriechom. V Matúšovi v 5. kapitole 27. a 28. verši čítame: Počuli ste, že bolo povedané, nescudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Pokračujeme v našom texte od 19. po 24. verš. Ak má žena výtok, svoj pravidelný výtok krvi z tela, zostane vo svojej nečistote 7 dní. Každý, kto sa jej dotkne, bude nečistý až do večera. Všetko, na čo si v čase svojej pravidelnej nečistoty ľahne, bude nečisté. A nečisté bude všetko, na čo si sadne. Každý, kto by sa dotkol jej lôžka, vyperie si odev a umie sa vodou a bude nečistý do večera. Každý, kto by sa dotkol čohokoľvek, na čom sedela, vyperie si odev, umie sa vodou a bude nečistý do večera. Ak sa dotkne niečoho, čo bolo na lôžku alebo na tom, na čom sedela, bude nečistý do večera. Keby muž s ňou obcoval a dostala by sa na ňo jej nečistota, bude nečistý 7 dní. Nečisté bude aj každé lôžko, na ktoré si ľahne. Tieto verše sa očividne vzťahujú na nečistotu ženy počas jej normálneho menštruačného cyklu. Počas tejto doby bola oddelená od svojich priateľov a blízkych. Podľa numery 5. kapitoly 2. verša bola vylúčená z tábora ako malomocný. Môže sa nám to zdať drsné. Jediným priateľným vysvetlením je, že to malo človeku pripomínať jeho pád, ako ho máme zaznamenaný v knihe Genesis. Boh človeku pripomína, že mal zlý začiatok a nemá sa čím chváliť. Hriešny človek plodí iba hriech. Pokračujeme od 25. po 30. verš. Ak má žena dlhšie trvajúci krvotok pred časom svojho mesačného krvácania, alebo ak trpí na výtok aj po mesačnom krvácaní, bude po celý čas svojho výtoku nečistá ako pri mesačnej nečistote. Každé lôžko, na ktoré si v období svojho výtoku ľahne, bude ako lôžko počas jej krvácania. Každý predmet, na ktorý si sadne, bude nečistý ako pri nečistote jej krvácania. Každý, kto by sa ich dotkol, bude nečistý, musí si oprať odev, umyť sa vodou a nečistý zostane do večera. Keď sa žene výtok zastaví, odpočíta 7 dní, potom bude čistá. Na 8. deň vezme 2 hrdličky alebo 2 holúbky a priniesie ich kňazovi ku vchodu do stanu stretávania. Kňaz pripraví jedno na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. Tým kňaz za jej nečistý výtok vykoná za ňu obrad zmierenia pred Hospodinom. Tento odsek sa zaoberá neobvyklým problémom. Žena, ktorá takto trpela, sa musela oddeliť a všetko, s čím prišla do kontaktu, bolo nečisté. Keď sa očistila, mala priniesť obeť. Táto pasáž

Pokračujeme v našom texte. Levitikus 15. kapitola, 31. až 33. verš. Tak budete upozorňovať Izraelitov, aby sa neznečisťovali a pre svoju nečistotu nezomreli, keby poškvrnili môj príbytok, ktorý je uprostred nich. Toto je zákon, ktorý sa týka toho, kto má výtok alebo výron semena, ktorý ho znečisťuje. Týka sa aj tej, ktorá má mesačný výtok, i toho, kto je postihnutý výtokom, či je to muž alebo žena, aj toho, kto s nečistou obcuje. Záverečné verše 15. kapitoly sa zaoberajú predovšetkým sexuálnymi hriechmi. Nečistota sa vzťahuje na pohlavné choroby. Nedodržiavanie týchto prikázaní sa trestalo smrťou. Skrytý hriech nie je pre Boha triviálna vec. Takisto neignoruje tajné hriechy veriacich. V prvom liste Korinťanom v 3. kapitole od 16. po 17. verš čítame. A zda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. Patríme Bohu a sme chrámom Ducha Svätého. Poškodzovanie tohto chrámu môže byť hriechom, ktorý vedie k smrti. Sú hriechy, ktoré vedú k smrti. Ján píše v prvom liste v 5. kapitole 16. verši. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestvuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Veriaci môže spáchať hriech, po ktorom si ho Boh vezme domov. V takom prípade nie je dôvod sa zaňho modliť, pretože Boh si ho zoberie domov. Podľa čoho vieme, o aký hriech ide? Nevieme. Musíme však pamätať na to, že keď treba, Boh jedná so svojimi deťmi ako sudca. To neznamená, že Boh súdi takto každého, čo zomrie. No sú hriechy, ktoré vedú k smrti a Boh si vezme svoje deti domov, keď zotrvávajú v neposlušnosti. Tou neposlušnosťou môže byť v tomto prípade tajný hriech. Povedzme, že nejaká mama povie svojmu chlapcovi, aby sa nebil s chlapcom odvedľa. Povie mu, že ak sa nevedia hrať bez toho, aby sa pobili, pôjde domov. Možno ho na to upozorní niekoľkokrát, no nakoniec svojho chlapca berie domov. Chlapček povie, mami, nechcem ísť domov. Ale pekne ide. Nechce ísť domov, no nechce ani poslúchať. Božia výchova je prísna. Niekedy jeho dieťa zotrváva v hriechu a spácha hriech, ktorý povedie k smrti. Tak si ho otec vezme domov. Izaiáš v 52. kapitole v 2. verši hovorí, sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vašim Bohom a vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. Bože dieťa si to musí uvedomiť a vyznať svoj hriech. Veriaci možno má tajné hriechy, ktoré nechce vyznať. Ak Boh zasiahne, neobviňujme ho za to. Je to chyba toho veriaceho. Žijeme v dobe, ktorá v oblasti sexu prekročila všetky medze. Sexuálne hriechy a pohlavné choroby prerastajú do epidemických rozmerov. V tejto kapitole má Boh pre nás dôležité ponaučenie. Som rád, že môžem uzavrieť túto kapitolu, pretože nám ponúka škaredý obraz. No je to obraz človeka a ľudskej rodiny, ktorej sme súčasťou. Prejdeme teraz k 16. kapitole a je to ako výjsť z tmy do svetla. Vychádzame z tunela do slnečného dňa. V tejto kapitole máme jedno veľmi dôležité duchovné posolstvo. Doteraz sme sa v knihe Leviticus venovali témam ako obete, kňazi a hriech. Nič z toho nevyriešilo úplne otázku hriechu. Dostávame sa teraz k niečomu, čo viac ako čokoľvek predtým rieši predmet hriechu. Prinajmenšom veľmi konkrétne a výstižne poukazuje na Kristovo dielo vykúpenia. Výročný deň zmierenia je predzvesťou jeho vykupiteľského diela. Pavol píše Kolosanom v 2. kapitole 16. a 17. verši. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie, ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty. To sú tiene budúcich vecí, ale skutočnosť je Kristova. Tiene sú obrazy. Hoci obraz je slabou náhradou za skutočnú vec alebo osobu, odkazuje na skutočnosť. Hengstenberg pred mnohými rokmi povedal, vysvetľujem,

0: Vyučovanie učenia o typoch, čiže obrazoch, ktoré sa teraz úplne zanedbáva, bude predstavovať dôležitý problém pre budúcich teológov. Obraz alebo typ, ak chcete, tohto výročného dňa zmierenia si zaslúži našu pozornosť. Doktor Kellogg vyjadril význam výročného dňa zmierenia takto. Bol pravdepodobne tým najdôležitejším a najvýraznejším v celej Mojžišovej legislatíve. Rabíni zvykli označovať deň zmierenia jednoduchým slovom Joma, čiže deň. V tento deň Boh jednal s hriechom adekvátnejším spôsobom ako v ktoromkoľvek inom obrade Mojžišovho zákona. Predpisy a zákazy v spojitosti s týmto dňom sa viažu na historickú udalosť opísanú v 10. kapitole, keď sa Áronovi synovia Nadáb a Abihu v neposlušnosti vzbúrili voči Božím nariadeniam a vnikli do svätyne svätých. Boh ich za to okamžite odsúdil a usmrtil. Niektorí teológovia pristupujú k týmto dvom kapitolám, teda k 10. a 16. kapitole, spolu. Výročný deň zmierenia sa svetil v 10. deň 7. mesiaca. Tieto čísla majú v písme veľký význam. 7. mesiac je sobotný mesiac a označuje odpočinok a ukončenie prác. Určite nie je náhoda, že si Boh vybral tento mesiac, aby poukázal na odpočinok vykúpenia, ktorý je v Kristovi. Písateľ listu Hebrejom v 4. kapitole 10. verši hovorí: Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. 10 je ďalším významným číslom v písme. Sprostredkováva myšlienku Božej dokonalej vôle a cesty. Boh dal desatoro. Mohol dať aj iný počet prikázaní, ale nedal. Boh požaduje desiatok, desatinu. A zostatok Izraela sa takisto označuje ako desatina. Číslo 10 vyjadruje Božiu myseľ a zámer. 10. deň poukazuje na skutočnosť, že Kristus prišiel konať Božiu vôľu. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Prišiel v plnosti času, v určenú hodinu. Slovo zmierenie je hebrejské slovo kafar, čo znamená prikryť. V starej zmluve Boh neodstránil hriechy, prikryl ich. Až keď prišiel Kristus, ich odstránil. Je viacero textov, ktoré o tom hovoria. Lukáš píše v 17. kapitole knihy Skutkov v 30. verši. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Pavol píše Rimanom v 3. kapitole od 24. po 25. verš. Ospravedlňovaní sú zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Písateľ listu Hebrejom v 9. kapitole 15. verši hovorí: A preto je prostredníctvom novej zmluvy, aby prisľúbenie večného dedičstva dosiahli všetci, čo sú povolaní. Lebo podstúpil smrť, aby ich vykúpil z previnení spáchaných počas prvej zmluvy. A o pár veršov predtým v 8. a 9. hovorí: Takto Duch Svätý ukazuje, že kým stojí prvý stan, nie je ešte zjavná cesta do svätyne. To je prirovnanie preterajší čas, keď sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto koná bohoslužbu. Pristúpme teda k nášmu textu. Levitikus 16. kapitola 1. a 2. verš. Hospodin hovoril s Mojžišom po smrti dvoch Áronových synov, ktorí predstúpili pred Hospodina a zomreli, a povedal mu: Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať. Tieto pokyny, nariadenia a obrady pre výročný deň zmierenia sa stali nevyhnutnosťou potom, čo Nadáb a Abihu vnikli do svätyne a Boh ich odsúdil a usmrtil. Výročný deň zmierenia ponúkalo vysvetlenie náhlej smrti týchto dvoch mužov. V tejto bohoslužbe je zjavná úplná svetosť Boha a úplná hriešnosť človeka. Medzi Bohom a človekom je obrovská priepasť, ale nie natrvalo. Vďaka Bohu za to. Boh ju preklenul. Boh dnes vyzýva a pozbudzuje človeka k tomu, aby k nemu prišiel, ale musí to byť podľa neho, milý poslucháč. Keď k nemu prídeme podľa jeho požiadaviek, môžeme ísť k nemu smelo. V liste Hebrejom 10. kapitole od 19. po 22. verš čítame: Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovú krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Boh nás pozýva, aby sme prišli. Keď k nemu prídeme podľa jeho požiadaviek, môžeme prísť v plnej istote viery. Všimnime si, že toto všetko sa stalo kvôli tým dvom Áronovým synom, ktorí vnikli do svätyne. Boh povedal Áronovi: Nemôžeš hocikedy vstupovať do svätyne. Pre nás dnes je to už iné. Môžeme prísť hocikedy a hocikde a vstúpiť do Božej prítomnosti, pretože Kristus nám zabezpečil prístup k Otcovi. Pokračujme v našom texte 3. a 4. veršom. Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým bíčkom na obetu za hriech a s baranom na spaľovanú obetu. Oblečie si posvetné ľanové rúcho, pod ním bude mať na tele ľanové spodky, opáše sa ľanovým pásom a uviaže si ľanový turban. To je posvetný úbor. Prv než si ho oblečie, celý sa umie vodou. Čo bolo na tomto dni zmierenia jedinečné a výnimočné, bolo to, že len veľkňaz mohol vykonať tento obrad. Nikto mu nepomáhal. V 17. verši sa píše: Keď kňaz vôjde do svätyne vykonať obrad zmierenia, nikto nesmie byť v stane stretávania, až kým nevýjde. Všetko bolo na ňom, od podradných úloh až po úlohy, ktoré prislúchali len veľkňazovi. Všetci ostatní kňazi sa museli vzdialiť. Len on sám mohol vstúpiť do svätyne svätých, pretože vykonanie obradu zmierenia bola jeho úloha. Toto je dôležité pochopiť, pretože veľkňaz bol predobrazom Krista. On sám niesol hriechy sveta. Žalmista hovorí: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Keď sa Kristus stal pre nás hriechom, bol opustený Bohom i človekom. Veľkňaz odložil svoje rúcho vznešenosti a krásy a obliekol sa do ľanového rúcha, aké nosili aj ostatní kňazi. Pred vstupom do svätyne sa musel umyť. Toto je nádherný obraz Krista, nášho veľkňaza, ktorý sa vzdal slávy a vzal na seba ľudskú podobu, aby zomrel na kríži. Túto reláciu by som chcel zakončiť Pavlovými slovami, ako ich máme zaznamenané v liste Filipanom v 2. kapitole od 5. po 8. verš. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých
3: poslucháčov. Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
4: Ahoj, ja som Ivan Stáslav, som Rusko.
5: Tu je Miroš Birka.
6: Ahojte, tu je Ingola.
7: Album týždňa.

Priatelia, zo skupenie Chananel a skladba Nech teba je viac otvorila dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme ich nový album nazvaný Cesta. Na trh sa dostal 15. marca 2026 a fanúšikom gospelovej muziky ponúkol dokopy 13 autorských skladieb od 5 autorov zo skupenia Chananel s mládežníckym zborom z farnosti Martin Sever, ktoré získali aktuálnu podobu v spolupráci s produkčným tímom Healing Groove Production, postavených najmä na pobrokovom základe. Ide o ich prvé štúdiové CD s cieľom povzbudiť všetkých, ktorí nemajú svoju situáciu pod kontrolou, ocitajú sa v situáciách, v ktorých zisťujú, že blúdia. Zároveň tak dostávajú príležitosť nájsť seba na ceste, na ktorej môžu stretnúť Boha. Leitmotívom platne je teda cesta, ktorá pôsobí ako svetlo aj v najtemnejších chvíľach života človeka. Platňu nahrali Chananel s bubeníkom Jakubom Krátkym, basgitaristom Michalom Šelepom a gitaristom Rastom Višňovským, Tadeášom Gavolom, ktorý aj samotnú produkciu mal na starosti spoločne s Rastom Višňovským. Nahrávku zmixoval a zmastroval Roman Šoltýs, no a výsledkom je kompaktná nahrávka s priamým ťahom na bránku, čo po úvodnej ukážke potvrdzuje aj titulná skladba s názvom Ty si cesta.

0: Názov zo skupenia Chananel vychádza z osobného vzťahu s Bohom a dôvery v Neho ako zdroja bezpodmienečnej lásky. Je to slovo z hebrejčiny a znamená Boh je milostivý. Ide o melodické, pobrokové skladby v novinke Cesta, ovplyvnené najmä worshipovou muzikou, ktoré interpretujú Chananel s dôverou a presvedčivo a samozrejme aj pokojne. Okrem zrelých instrumentálnych výkonov skúsených muzikantov v skladbách oceníte aj atmosféru dôvery. Poctivo nahratý a trendom odolný pobrok s chválou, posolstvom a samozrejme nádejou, s vlastným údobným názorom je totiž odrazom pokory, lásky a dôvery, ktorú ponúka aj skladba s názvom Od vekov som ťa miloval.
1: Od vekov som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva. Stvorený, v náručí si ukrytý, k láske som ťa povolal, slávou som ťa zaodel,

13 skladieb zo skupenia Chananel kladie na prvé miesto osobný vzťah s Bohom, pomáhajúci šíriť nádej, jej silu, dar viery na životnej ceste. Nabáda k prežívaniu života s láskou a obetou, ktoré vychádzajú z veľkonočného tajomstva. Chválou a vďakou uplýva napríklad aj skladba s názvom Ty si Pán.

Na záver rubriky Album týždňa, priatelia, už len konštatovanie toho, že Chananel kráčajú vlastnou hudobnou púťou, sympatickým albumom Cesta. Zostáva dúfať v to, že v budúcnosti aj ich poctivý pobrok bude stáť na hodnotných hudobných spoluprácach, ich služba chvály a uctievania tak naberie nielen na hudobnej sile, z ktorej je možné žiť a posúvať sa vpred, rozdávať samozrejme aj nádej. S hodnotením 3 z 5 hviezdičiek sa dnes môžeme tešiť minimálne na ďalší počin, čo potvrdzuje rozlúčková ukážka s názvom Nádherná láska.

Vážení a milí, čaká nás ďalšie muzikantské randevu na scéne so značkou Oldies. Vrátime sa k výročnému opusu A New World Record po našom s heslom Nový svetový rekord a verím, že sa naladíte pozitívne. Patričnú pohodu a príjemné spomínanie vám prajú Peťo s Erným a za hudobníkov Jeff Lynne spolu s kapelou Elle.

Hovorí sa, že sú dni, keď vyhrávaš a sú dni, keď prehrávaš. Nezhodí mi sem niekto dolu lano? Lano z neba? Tightrope. Pýtal sa Jeff Lynne, vedúci kapely ELO, ktorý keď písal piesne pre spomínaný album A New World Record, bol vo výbornej forme. Popri krásnej lirickej Telephone Line, ktorej vzácnu verziu si pustíme v záverečných minútach, ich bolo celkové 8, vrátane rokovej árie či veselých číslach ako So Fine a Living Thing, oslavujúcich najkrajší človečenský cit. Kým si ich pripomeneme, ešte rád dodám, že pri nahrávaní piesni v roku 1976 mu vypomohol aj verný kamarát klávesový hráč Richard Tandy a bol pritom aj basgitarista Kelly Grucat či známy majster bubnov Bev Bevan. Tu je už optimistický odkaz nášho protagonistu z pesničky So Fine, citujem. Keď tvojou mysľou letný vánok vanie, chcem sa s tebou prechádzať. Prechádzať do nekonečna. Chcem, aby to bolo také nádherné, také fajn. Poznáte ten pocit, či nie? I want it so fine.

0: Living Thing alias živá vecička na spôsob lásky má v našich životoch zvláštne čaro a preto je potrebné ho pripomínať a dávať tú lásku aj najavo. Pri tomto pomyslení sa nám tu hodí aj spomínaný lyrický kúsok s titulom Telephone Line, pri ktorom sa vám veríme, že bude aj príjemne rozjímať a následne aj zaspávať. Lúči sa Ernie, a to aj v mene zvukového majstra Peťa a kamarátov hudobníkov z kapely Elo. Sládke sny, vážení a milí, vám prajeme.
1: Hello, how are you? Have you been all right?

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, a k nemu aj veľmi príjemné počúvanie tohto neskorého hudobného programu. Pondelkový neskorý večer patrí počúvaniu srdcom, pri ktorom vás teraz vítam. Dnes mám pre vás pripravený album afroamerického pobrokového hudobníka a pastora z Memphisu v Tennessee z roku 2022. God, turn it around je volanie k Bohu. Bože, zmeň to, obráť to. V dobe zmien, nepokojov a rozdelenia je to iste modlitba veľmi aktuálna pre nás všetkých. Modlím sa, Bože, príď a obráť to. Bože, obráť to. Bože, obráť to. Volám na meno, ktoré mení všetko. Bože, obráť to. Bože, obráť to. Všetka moja nádej je v tom mene. V mene Ježiša príde prielom. Príde v tom mene. V mene Ježiša. Modlím sa, Bože, príď a obráť to. Volám na meno, ktoré mení všetko. Bože, obráť to. Všetka moja nádej je v tom mene. On niečo pripravuje. Boží plán sa deje práve teraz. Uzdravuje, zachraňuje, hýbe horami a pripravuje cestu pre niekoho. Všetka moja nádej je v mene Ježiša. A prielom príde v tom mene. Bože, obráť to.

God, Turn It Around, prvá zároveň titulná skladba albumu Johna Reddicka, bola modlitbou o obrátenie. Moja modlitba je, aby táto pieseň, ktorá bola doslova modlitbou, ktorú som predniesol Bohu za jeho ľud, naďalej povzbudzovala ostatných. Dúfam, že nám stále pripomína, že Boh stále koná v našich životoch, bez ohľadu na to, aká prekážka sa zdá byť pred nami, napísal k tejto skladbe John Reddick. Pamätám sa, že počas písania piesne sme si kládli otázku, mali by sme povedať Bože, obráť to toľkokrát? A ja som si hovoril, viem, je to naozaj veľakrát. Ale z nejakého dôvodu mám pocit, že by sme to mali opakovať. To sme ešte netušili, že práve píšeme niečo, čo neskôr vyjde počas obdobia covidu. V čase, keď ľudia volali o pomoc a keď voláš Boha, nepovieš to raz. Niektoré bolestivé situácie ťa držia pri nohách tvojho spasiteľa a kráľa. A modlíš sa znovu a znovu, aby obrátil túto situáciu. Takto sa zrodila táto pieseň. A Boh nemlčí, odpovedá. Nie vždy podľa našich predstav, ale ako sa zvykne hovoriť, tomu, kto Boha miluje, bude nakoniec všetko na dobré. Tam niekde smeruje druhá skladba You Keep Hope Alive. Dni môžu byť najtemnejšie, ale tvoje svetlo je väčšie. Ty osvetľuješ našu cestu. Bože, ty osvetľuješ našu cestu. Keď zlo stúpa, ty vystúpiš ešte vyššie, s mocou spasiť. Držíš nádej nažive, od začiatku až do konca. A tvoje slovo nikdy nezlyhá. Držíš nádej nažive, pretože ty žiješ, Ježišu. Smrť mala pevný úchop. Ale tvoj život bol silnejší. Vstal si z hrobu. Keď zlo stúpa, ty stúpaš ešte vyššie. S mocou spasiť. Je nádej rána. Nádej aj večer. Nádej, lebo ty žiješ. Nádej, lebo dýchaš. Nádej pri lámaní. Nádej v smútku. Nádej pre tento okamih. Moja nádej na zajtra. Držíš nádej nažive od začiatku až do konca, pretože ty žiješ, Ježišu. Ty žiješ.

John Reddick je americký poprokový hudobník a pastor z Memphisu v štáte Tennessee. Svoj debutový single Keep Hope Alive, ktorý sme práve počúvali, vydal 26. apríla 2019. Neskôr vydal aj verziu piesne s účinkovaním Mendizy. Skladba sa umiestnila na 17. mieste rebríčka Billboard Hot Christian Songs. V októbri toho istého roku vydal single God Turn It Around, ktorý sa dostal na 4. miesto v rovnakom rebríčku. A v roku 2022 získala pieseň niekoľko nominácií na ocenenia, vrátane Worship Recorded Song of the Year na GMA Dove Awards a Breakout Single of the Year na K-Love Fan Awards. V máji 2022 vydal svoj debutový štúdiový album God Turn It Around prostredníctvom Gotti Records. Pokračovať budeme skladbou Glory and Majesty. Pre každú chorobu si ty uzdravujúca ruka. Pre každého väzňa si ty oslobodenie. Pre každú stratenú dušu si ty zasľúbená zem. Náš prielom. Z popola vytváraš krásu, keď nie cesty. Ty si zázrak a iba ty dokážeš nemožné. Náš prielom. Každá hora sa pohne tvojim slovom, poddá sa tvojej sláve a veličenstvu. Vietor a vlny poslúchajú moc tvojho mena, Ježiš. Vyhlasujeme tvoju slávu a veličenstvo. Áno, tvoje veličenstvo. Nezabudneme si pripomínať tvoju dobrotu. Nezabudneme si pripomínať tvoju vernosť. Ani tvoju dobrotu, pretože každá hora sa pohne.

John Reddick vyrastal v rodine, kde bol otec pastor a mama klaviristka a skladateľka, čo formovalo jeho hudobný aj duchovný život. Hudbu začal tvoriť už v školských a kostolných zboroch, neskôr sa zapojil do kolegiálnych gospelových skupín. Reddick je nielen hudobník, ale aj výtvarný umelec. Maľuje oleomalby, inšpirované hudbou, ktorá ho ovplyvňuje, spájajúc vizuálne umenie s hudobnou tvorbou. Už počas vysokej školy písal piesne a hral na klavíri, čo mu pomohlo vybudovať si pevný hudobný základ. Otvorene hovorí o svojom boji s perfekcionizmom a úzkosťou, čo ovplyvnilo jeho tvorivý proces. Počas pandémie našiel slobodu vzdať sa sústredenia na dokonalosť a zamerať sa na autentickosť svojej hudby. Jeho štýl spája gospel, pop a country prvky, čím oslovuje široké spektrum poslucháčov. Reddick je aktívny aj ako worship pastor, kde vedie chválové služby a podporuje komunitu. Okrem hudby sa venuje aj mentoringu mladých hudobníkov a veriacich, čím šíri svoje posolstvo nádeje.

Aké dobré je poznať ťa vo všetkom, čím si ma previedol. Tvoja milosť prišla bežiac zachrániť ma. O Bože, nie je nikoho ako Ty. Budem mať oči uprené iba na svojho kráľa. Nebudem sa obzerať späť. Ty si moje všetko. Moje chvály vzídu a moja pieseň bude znieť. Drž ma bližšie, Pane môj Bože. Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje chápavosť, uzdravuje moju unavenú a nepokojnú dušu. Nezlyhávajúca Tvoja láska ma uspokojuje a stále ma necháva túžiť viac. Budem mať oči upreté iba na svojho kráľa a nebudem sa obzerať späť. Ty si moje všetko.

Vieš, kto je práve s nami v tejto miestnosti, brat môj? Vieš, kto je práve s nami v tejto miestnosti? Je to ten istý Boh, ktorý sa postavil smrti tvárou tvár, vzal späť kľúče a otvoril hrob. To je ten Boh, ktorý je práve s nami v tejto miestnosti. Vieš, kto je práve s nami v tejto miestnosti, sestra moja? Vieš, kto? Je to ten istý Boh, ktorý povedal, nech je svetlo. A on bude Bohom, aj keď hviezdy prestanú žiariť. To je ten Boh, ktorý je práve s nami v tejto miestnosti. On sa pohybuje. Cítiš ho teraz? Čokoľvek potrebuješ, on môže dodať. On je ten, ktorý robil zázraky znova a znova. A to je ten Boh, ktorý je práve s nami v tejto miestnosti. Vo všetkej jeho sláve, vo všetkej jeho moci, vo všetkom jeho uzdravovaní, v celej jeho spasiteľskej milosti, vo všetkej jeho cti, vo všetkej jeho láskavosti, vo všetkom jeho milosrdenstve, tu, na tomto mieste. Vieš, kto je práve s nami v tejto miestnosti, brat môj? Je to Boh, ktorý sa nebojí neporiadku, ktorý sme spôsobili. Čaká len, kým povieme, príď a konaj po svojom. To je ten Boh, ktorý je práve v tejto miestnosti.

Album Got Turned Round je v zásade postavený na šiestich skladbách. Dosť nezvyčajným počinom je, že namiesto vydania EP albumu doplnil k šiestim pôvodným skladbám v trvaní necelých 30 minút ich reprízy v inom prevedení z live koncertov. Zaujímavé je, že live verzie sú obyčajne vo vyššej tónine. Prizval si na ne svojich hostí a dáva im inú atmosféru. Preto sa netreba diviť, ak budete mať pocit, že ste dnes už nejakú skladbu v tomto programe počuli. Opakovanie nie je len matkou múdrosti, ale môže byť aj podnetom k lepšiemu prežívaniu posolstva. Tu je live verzia titulnej skladby God Turn It Around. Na koncerte si k nej prizval priateľa hudobníka Matta Mayera.

A nasleduje ďalšia repríza v live spracovaní Sila tvojho mena, The Power of Your Name. Kam sa odtiaľto obrátime? Iba na meno Ježiša. Kam môžeme poslať každú modlitbu? Iba na meno Ježiša. Kde nájdeme pravé uzdravenie? Tu, v mene Ježiša. Utekáme k milosti, ktorá preteká tu, v mene Ježiša. Spasiteľ, voláme ťa práve teraz. Modlíme sa, aby si ukázal moc svojho mena. Príď a ukáž moc svojho mena. A Ježiš, vstávame s piesňou viery. Veríme, že ukážeš moc svojho mena. Príď a ukáž ju. Vyberáme, čo naše srdcia povyšujú. Pozdvihujeme meno Ježiša a obraciame sa k darcovi života, k menu, ktoré nás nikdy neopustí. Povedal si, že prídu ťažkosti, ale ty si premohol temnotu. Teraz utekáme do tvojej prítomnosti k menu Ježiša. Vidíme, kým si. Pozdvihuješ naše srdcia, zbavujeme sa starostí a nemôžeme si pomôcť len spievať hodný, hodný našej chvály. Príď a ukáž moc svojho mena. Do tvojej prítomnosti utekáme.

John Reddick vo svojich piesňach otvorene rozpráva o osobných zápasoch, ako sú úzkosť a perfekcionizmus, a ukazuje, ako viera a nádej pomáhajú tieto výzvy prekonať. Reddick zdôrazňuje autenticitu, vyhýba sa trendom, ktoré by mohli oslabiť posolstvo jeho hudby. Jeho texty často hovoria o nádeji, uzdravení a sile modlitby. V osobnom živote sa snaží žiť podľa viery a byť príkladom pre svoju komunitu. Cestovanie, ako napríklad do Svätej Zeme, výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu a posolstvo. Okrem hudby a umenia sa angažuje aj v charitatívnych projektoch a aktivitách pre mládež. Jeho prístup kombinuje kreatívnosť, vieru a komunitnú službu. Celkovo John Reddick predstavuje kombináciu talentovaného hudobníka, duchovného vodcu a vizionára, ktorý chce prostredníctvom hudby a umenia meniť životy ľudí.

A ešte jedna live repríza, skladba In the Room, je poslednou skladbou dnešného počúvania srdcom. Nenám znejú jej slová do noci. Boh je tu, stále blízko pri nás. To je vlastne význam slova Emmanuel, Boh je s nami. V texte piesne nám to opäť pripomína aj John Reddick. Vieš, kto je práve s nami v tejto miestnosti, brat môj? Je to Boh, ktorý sa nebojí neporiadku, ktorý sme spôsobili. Len čaká, kým povieme, príď a konaj po svojom. To je ten Boh, ktorý je práve teraz s nami v tejto miestnosti. Zostaňme s ním. Prajem vám požehnaný a spoko týždeň. Do počutia o 7 dní v počúvaní srdcom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, z toho 72 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Dňa 15. októbra 1967. Byť so svojím šťastím sama. A s bolesťou tiež. Bože, ty si mi bližšie než ja sama sebe. A na mojej duši ti záleží viac ako na riadení celého vesmíru. Aká je asi moja viera pred tebou? Zápasím, ale neuhnem ani o jeden rentgenový lúč. Kiež smiem s tebou trpieť, krása moja. Kiež tomu rozumiem. Žiť sveto, hrdinsky. Kam sa škriabem? To nič. Niekde sa len predsa doškriabem. Prestať? Katastrofa. Des. Dňa 13. februára 1969. Otecko. Deň 21. august 1968 je hlboko zaoraný v duši. Vtedy som precitla a uvedomila si, ako veľmi som vlastenkou. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Mnoho tajných slz vytieklo, zvlášť pri najsvetejšej obete tvojho syna. Per ipsum, skrze Krista. Nikdy v živote som do tých slov nevkladala toľko nádeje. Otecko, ty si veľmi dobrý. Dokonaj svoje dielo do konca. Ďakujem, že sme smeli a smieme s Ježišom trpieť, aby sme si rozumeli. Nie za utrpenie ďakujem, ale v tom utrpení nie sme sami, lebo Ježiš je v ňom s nami. Po svetom príjmaní. Ó, Pane, daj mi byť svojím svetostánkom, hlboko tajomným a čistým, chrániacim v kráse Teba, zdroj krásy. Jasne ako slnko, nech rozradosňujem celý svet. Mária, mamička, chcem byť radostným dieťaťom Božím. Ty ušľachtilá schránka večného kráľa, daj, aby som ako ty bola svätým svetostánkom. Cena za Boha je jedine dať život. Krásny Ježiš, len to je dôveryhodné. Cítim, že som sirota na tomto svete, ale je to krásne, lebo nič ma k nemu neťahá a nič ma neuspokojí. Je to záruka našej lásky. Krása ma činí nezraniteľnú. Máš meniny. Musím ti dať tiež kytičku. Našla som biely kvietok pod snehom. Vianočná rúža. Aký je nádherný. Je to symbol môjho života. Zdá sa, že svet mi nič nepraje. Tak túžim po piesni rodného domova. Ale ty sám nič nepodnikáš, no pod snehom divy tvoríš. Dnes je taký mráz. Príroda ako by bola zo samých bielých kvetov. Krása moja, tak má byť v duši tvojej snúbenice. Neúprosne a nemilosrdne čisté srdce, nepoškvrnené, biele, nedotknuté pozemskou láskou. Boha hodné. Otecko, ďakujem ti a velebím ťa, že si tieto veci zjavil maličkým. Aspoň ty ma miluj. Ma neuchvacuje. Náš nedostatok lásky nič neuberá z tvojej slávy, len ukazuje, aký sme hlúpi. Chcem byť ako Mária, spolupracovníčka na diele vykúpenia a tvoja snúbenica na život a na smrť. A ako sa len dá dostať s tebou na najvyššie výšiny, až tam, k Otcovi. Môj život nech je s mierom jedine per ipsum et cum ipso et in ipso, skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Lebo jedine tak má cenu. Vďaka ti za lásku, ktorou sa nám dávaš k dispozícii. Krásny Ježiš, v oltárnej sviatosti, naše bohatstvo, náš poklad. Ach, kiež je moje srdce stále pri tomto poklade. Trpím, prosím, aby som s tebou smela trpieť a daj mi byť maličkou,
aby si ma nemusel trestať. Malé deti nie sú bité. In guten und in bösen Tagen will ich das Bild im Herzen tragen. V dňoch dobrých i zlých chcem tento obraz v srdci nosiť. Obraz Panny Márie. Teraz nastali tie nedobré dni. Vidím sa taká zlá, že sa ani nenamáham o lásku k Pánu Ježišovi. Nechápem, že by ma mohol ešte milovať. A to je najhoršie, lebo on ma miluje. Viera mi hovorí, že ma miluje. Veď miluje hriešnikov. A ja? Ale čo zlé som vykonala? Nič určité neviem, že musím zápasiť a že ho nevidím. Dôsledok zíde z očí, zíde z mysle. To on by mal chápať ľudské srdce, čo námahy ho to stojí, aby si stále pripomínalo neviditeľnú skutočnosť. Skutočnosť! Prosím o vieru. On to všetko dobre vie, ale ja som tupá. Krásny Ježiš, a keď sa tak na mňa pozeráš, čo si asi myslíš? Držíš mi palce, aby som nepovolila. Ťažké to musí byť, veď čím si chcem zaslúžiť spoločenstvo s tebou? Často túžim po heroických skutkoch. A či nie je heroizmus byť s tebou, keď ťa nevidím? Rozprávať sa s tebou do vzduchu, aby som si dosvedčila, že verím, že si. Keď skutočným pozorovateľom a povzbudzovateľom i hodnotiteľom si len ty, ktorého nevidím? A pritom konať dôstojne teba, Bože. A ty sa staviaš, ako by ti na tom ani nezáležalo. Ale dobre, dobre, že to viem. Pomohol si mi. Nie, odo mňa nesmieš odísť smutný. Smutný z toho, že to nechápem. Ježiš, často chcem s tebou trpieť. Viem, to je to najlepšie spoločenstvo. Lebo že ťa smiem milovať, to mi ešte ako tak ide do hlavy. Ale že smiem s tebou trpieť, to nechápem. Vťahuješ ma do toho najintímnejšieho, najvnútornejšieho. Delím sa o tvoju krásu. Áno, krása. Najkrajší si, keď sa ti od bolesti zmieta telo a ty myslíš na mňa. Krv Syna Božieho. Bojím sa krvi, ale mám ju rada. A smiem ti život ponúknuť. Smiem. Musí to byť smrť? Som zdravá. A niekedy hľadím do budúcna s nádejou. Chcelo by sa mi robiť si plány. Otecko, som ako dieťa, ktoré je v najlepšej hre. Ale oči mám upreté na teba. Hneď odložím hračky a pôjdem. Nechcem byť pripútaná ani na okamih. Bez rozmýšľania na prvý pokyn. S veľkou túžbou v srdci po tebe. Krása. Ach, musím veriť. Musím heroicky veriť. Chcem vykonať veľké veci. Len raz žijem. Je to tiež veľká vec, keď bez výhrady verím. Veď nič iné nemám. Môj osobný ideál. Chcem byť radostným Božím dieťaťom. Môj pohľad musí byť priamy, jasný, tvrdý. Byť Božím dieťaťom. Musím si častejšie uvedomovať silu, ktorú v sebe nosím. Z čoho sa mám radovať? Život je prinajmenšom jednotvárny. Žiadne vyhliadky do budúcna. Komunizmus. A potom budem stará, neschopná. Áno, toto mi prichádza na um. Ale čo je čas proti večnosti? Čo sú terajšie obavy a trampoty života oproti večnej radosti? Na srdce človeka nikdy nevstúpilo.
K tomuto skutočnému životu som povolaná ja. Kiež si to uvedomujem, vážim a myšlienka na tento život nech je dôvodom mojej radosti. Áno, nech ma naplňa veľkou radosťou, nech je to na mne aj vidieť. Otecko, už teraz chcem žiť týmto životom, teda láskou. Otecko, milujem teba, tvojho Ježiša. Nebojím sa dlhého života. Či to nie je krásne, že máš na zemi človeka, ktorý sa dáva Ježišovi? Ježiš, krása moja, živo mne na zemi, ako dlho chceš. Môj prívlastok od pokory vteleného slova musí mať obsah. Dávam ti svoje telo, dávam ti dušu. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Kristus sa modlí k Otcovi. Kristus ho miluje. Kristus trpí. Kristus pomáha blížnym. Otecko, kiež by si vo mne skutočne videl svojho Ježiša. Aké úžasné spoločenstvo v Duchu Svetom. Je to možné? Je to pravda? Ja? Tu cítim, ako veľmi musím byť Máriou. Čistou, nepoškvrnenou. Ako veľmi ju potrebujem. Dňa 6. februára 1977. Dnes sa mi potvrdila pravdivosť toho, že ty sám robíš prvý krok, aby sme sa modlili. Odrazu som cítila, aké je vo svete všetko malicherné. Čo je to oproti krásnej večnosti, oproti nekonečnosti? Ako by som sa mala radovať, že som vôbec povolaná k životu, že vôbec jestvujem a hlavne, že som vykúpená. Navždy. Všetko je malicherné. Ten zvyšok života tu na zemi, tie moje nedokonalosti, chyby, ten môj temperament. Buanerges. Hmotné záležitosti. Čo to je? Dnes som ťa spoznala ako skalu našej spásy. Denne som sa to modlila a bola som slepá. Naraz cítim, čo je to skala. Mám istotu. Keby som čokoľvek spravila, on je verný. Bože, daj mi bezmedznú dôveru v teba. Koľko dôvery som mala k sestričke Leopolde. Niet na svete veci, ktorú by som jej nemohla povedať s dôverou, že ma neodmietne, neodsúdi, ale pomôže. A ona nie je Boh, iba Boží človek. Ježiš by bol zarmútený, keby som od neho očakávala menej. Bože, daj, aby som denne žila svoj ideál, bola tvojim radostným dieťaťom a uvedomovala si, kto si a čo si mi dnes dal pochopiť. Skala našej spásy.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

živote. Mnohoraz zažívame situácie, keď sa v živote začneme strácať. Zasekneme sa pri nejakom probléme a nevieme v živote pokračovať. Niekedy je to kvôli životným výzvam, ktoré považujeme za ťažké až neprekonateľné. Niekedy sú to naše zlyhania, v ktorých sa strácame a nevieme si s nimi dať rady. Niekedy sú to záležitosti našich detí a rodín, ktoré potrebujeme vyriešiť. Hľadáme možnosti. Špekulujeme, ako si pomôcť svojimi silami a rozumom. Zabúdame na to, že Boh nám denne ponúka návod na používanie nášho života. Takým návodom je pre nás viera, vzťah s Bohom a samotné Božie slovo, v ktorom nachádzame odpovede na mnohé otázky života. Môžu to byť slová samého Boha, alebo životné situácie a udalosti biblických postáv. V nich nie zriedkavo nachádzame východisko a pomoc. Často tento Boží návod ale volíme ako poslednú možnosť, keď už nič iné nepomáha. Deje sa tak za každým, keď si na Boha a vieru v Neho spomenieme iba vtedy, keď sme v úzkých. Bibliu začneme listovať stranu za stranou v presvedčení, že nám zázračne do očí zasvieti veta, ktorá nám pomôže. Nech je Boh a Jeho slovo každodenným návodom na život, ktorému venujeme dostatočný čas a pozornosť prv, ako začneme konať a čeliť výzvam, ktoré nám denne život prináša.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Prvý deň pojednávania sa skončil po 2 hodinách. V Spišskej kapitule pri príležitosti jubilea 250 rokov Spišskej diecézy slávnostne otvorili pastierskú ovčiarskú sezónu. Európska únia uvalila nové sankcie v súvislosti s deportáciami ukrajinských detí do Ruska.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Dnes sa začal proces v ostro sledovanej kauze Očistec. Pred súdca postavili podpredseda parlamentu a ex-prezident policajného zboru Tibor G. či bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Na pojednávanie prišli všetci obžalovaní vrátane podpredsedu Národnej rady Tibora G., ktorý očakáva spravodlivý proces.
2: Takto by spravodlivý proces, však ja hovorím už dlhodobo, že budem rád, keď sa táto kauza konečne objasní celá, aká bola, o čom bola.
1: Prvý deň pojednávania sa napokon skončil po 2 hodinách. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Senát na začiatku nepovolil médiám robiť z procesu textový online prenos pre možné ovplyvňovanie svedkov. Neskôr obhajoba Dušana K. požiadala k prípadu pripojiť aj kauzu bývalého policajta Romana S. Prípady sa prelínajú a ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Súhlasil s tým aj prokurátor, nevníma to ako obštrukciu. Podľa neho to priebeh konania nejako nenaruší. Obhajca Bernarda Slobodníka Peter Kubina povedal, že k spájaniu prípadov nemá výhrady.
3: Nie, nemyslím si, že to môže predĺžiť, práve preto sme proti tomu nenamietali. Keď by to mohlo predĺžiť, tak by sme to namietali, ale ak ho to predĺžiť, tak ho to predĺžiť o týchto 30 minút, na ktoré je teraz prečené. A práve o to ide, že keďže to prichádza v tomto štádiu, tak si myslím, že tam nie je dôvod na to, aby tým bol predĺžený.
1: Opoziční predstavitelia dnes zdôraznili potrebu ukončiť kauzu Očistec pred súdom. Poslankyňa Národnej rady a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková by považovala za dobré, aby už spoločnosť mala kauzu za sebou.
4: Kauza Očistec je o očistení spoločnosti. Je dobré, aby sme to už mali za sebou, aby prebehlo súdne pojednávanie a vedeli sme výsledok. Ak bude preukázaná vina, aby ľudia boli odsúdení, nie je v poriadku, že boli znižované tresty, že si ich znižili tí, ktorí sa to priamo týka. A nie je tiež v poriadku, že vlastne tí, čo sú pri moci, využívajú všetky nástroje na to, aby spochybnili celý proces. To nie je v poriadku.
1: Ex-minister vnútra a poslanec parlamentu Roman Mikulec pripomenul, že sa kauza dostala pred súd vďaka uvoľneniu rúk vyšetrovateľov.
5: Dlhé roky sme počúvali o očistci a najmä obhajobné reči Tibora Gašpara, jedného z hlavných protagonistov tejto kauzy, ktorý využíval každú jednu príležitosť, odkedy sa dostal do parlamentu, do Národnej rady Slovenskej republiky, na to, aby obhajoval sám seba. Celá táto kauza sa dostala až na súd len vďaka tomu, že po voľbách v roku 2020 sme my počas našej vlády konečne po dlhých rokoch naozaj rozviazali ruky vyšetrovateľom, polícii, orgánom činným v trestnom konaní a toto je výsledok.
1: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vidí začínajúci sa súdny proces aj ako kľúčový test spravodlivosti.
6: Na jej konci budeme mať odpoveď na otázku, či je súdna moc stále schopná odolávať sústredenému tlaku Ficovej vlády, poslušným poslancom vládnej koalície, ktorí vedome hlasujú za záchranu obžalovaných a tlaku propagandy, ktorou masírujú verejnosť už 3 roky rôzne provládne a konšpiračné médiá. A je veľmi dôležité, aby verejnosť tento proces pozorne sledovala a aby sa súd dokázal vysporiadať s intenzívnymi pokusmi o pošliapávanie spravodlivosti.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka považuje však za škandalózne, že v kauze obžalovaný Tibor G. zostáva podpredsedom parlamentu.
7: To, čo sa stalo dnes, je opäť len pokračovaním toho príbehu, ktorý tu sledujeme 2,5 roka. Pán Fico a pán Gašpar sa zastrájali, že toto bude súd, toto bude pojednávanie, kde ich očistia, kde pána Gašpara očistia. A že on to vlastne chce mať čím skôr za sebou, aby dokázal svoju nevinu. No ale čo sa stalo? Pri prvom dni pojednávania, v prvých hodinách opäť vymysleli obhajcovia nejakú právnu kľučku, aby sa to posunulo o mesiac. Takto sa nespráva nevinný človek. Nevinný človek chce, aby ten súd čo najrýchlejšie prebehol a aby sa na ňom mohol očistiť. Ale vidíme, že pán obžalovaný podpredseda Národnej rady naopak robí všetko preto, aby odsunul to pojednávanie. Urobil to dnes opäť. A vlastne to robí celé 2,5 roka celá táto vláda.
1: Senát pojednávanie odročil do 1. júna. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
8: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru, a to aj v kontexte zajtrajšieho spoločného samitu slavkovského formátu, ktorý budeme hostiť.
1: Prezidenti spoločne hovorili o bilaterálnej a regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Diskutovali napríklad o aktuálnom stave v Európskej únii, ako aj o pohľadoch na jej budúce smerovanie. Dotkli sa tiež otázky hlbšej integrácie členských krajín. Alexander van der Bellen tiež označil vzťahy oboch krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Slovenský a rakúsky prezident sa po spoločnom obede presunuli položiť vence k hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Van der Bellen v rámci poobedného programu absolvoval aj rokovanie s predsedom Národnej rady Richardom Rašim a s premiérom Robertom Ficom, ktorého sa chcel pýtať aj na sobotné stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve.
0: Krátko z domova.
1: V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu a doba udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov sa zmení. Skráti sa zo súčasných 10 na 5 rokov. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti úradu vlády, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. V prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, čítali dnes na špecializovanom trestnom súde v Pezinku svedecké výpovede z prípravného konania. Išlo o výpovede učiteliek z gymnázia, v ktorom sa odohral predmetný skutok. Proces má pokračovať 28. mája. Naplánovaný je výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Na dnešnom pojednávaní čítali aj znalecké posudky. Zároveň vypovedal psychiatrický znalec Ivan André. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško na teraz nevidí žiadny dôvod na svoje odstúpenie. Uviedol to v reakcii na stanovisko opozičného hnutia Progresívne Slovensko, ktoré ho na odstúpenie vyzvalo. Kritiku PS o možnom prihrávaní dotácií združeniu svojej rodiny odmietol. Na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave dnes otvorili novú poradňu zdravia. Ide o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení a zachytenie rizikových faktorov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyzval ľudí, aby služby poradne využili. Finančná správa spúšťa rozsiahlu preventívnu akciu v sektoroch s najvyšším rizikom porušovania zákona. Kontrolóri preveria, či prevádzky používajú registračné pokladnice, umožňujú bezhotovostné platby a majú viditeľné oznámenie o povinnosti evidovať tržbu a odovzdať pokladničný doklad. Dohodu, podľa ktorej nedôjde tento rok k zvyšovaniu poplatkov za hudobné diela pre samosprávy, považuje Združenie miest a obcí Slovenska za dôležitý záver májového rokovania. Uviedol to predseda ZMOSu Jozef Božík. Okrúhly stôl sa venoval problematike poplatkov SOZA a ich vzťahu k samosprávam, kultúrnym inštitúciám aj podnikateľskému prostrediu. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samosprávy. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto aj vyšší územný celok, teda kraj. Týka sa napríklad zákona o obecnom zriadení či zákona o samosprávnych krajoch, hovorí splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
9: Ide nám o to, aby mohla mať samospráva rovnaký meter, a ten balík samosprávnej legislatívy znamená, že budú rovnaké pravidlá bez ohľadu na to, či ide o dedinu, o mesto alebo o vyšší územný celok. Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. V prvom rade chceme konštatovať, že vo vzťahu k samotným obciam aj k mestám ideme s rovnakým metrom v mnohom, ako majú ľudsky, a niečo, čo je vo ľudskách opačné alebo principiálne odlišné, ako je to v mestách a obciach, tak aj toto budeme zrovnoprávňovať. Teda ideme s rovnakým metrom na dedinu, na mesto, na vyšší územný celok.
1: V zákone sa majú napríklad upraviť pasáže, ktoré sa týkajú spájania nefunkčných obcí. Návrh z dielne rezortu vnútra má takisto riešiť problém malých obcí a pomenovania ulíc či verejných priestranstiev.
9: Toto bol rok rokovania diskusí s ministerstvom financií, s najvyšším kontrolným úradom. Vychádzali sme z kontrolnej činnosti a nálezov generálnej prokuratúry a rok sme tomuto venovali aj diskusiami v regiónoch. Takže inými slovami, toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky, pretože ak máme samosprávu s rovnakými princípmi, tak na ňu musí platiť úplne rovnaký dlhý meter.
1: Zjednotiť sa majú aj pravidlá pre referendum, sprísniť sa majú taktiež podmienky pre všeobecne záväzné nariadenia. Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja a znížiť sa má aj odmena krajských poslancov. Zmeny sa majú dotknúť aj majetku kraja, obchodných súťaží či zásad hospodárenia.
0: Z cirkvi.
1: Bačovia, ovčiari, valasi a pastieri oviec z celej spišskej diecézy sa včera stretli na spišskej kapitule v Spišskom Podhradí, kde slávnostne otvorili pastierskú občiarskú ovčiarskú sezónu. Najprv v katedrále svätého Martina svätou omšou obetovanou práve za nich, potom požehnaním stáda valaských oviec na tamojšej pažici. Stalo sa tak pri príležitosti súčasného medzinárodného roku pastvy na pastierov a jubilea 250 rokov spišskej diecézy. Hoci ovčiarstvo už v regióne nie je tak rozšírené ako v minulosti, pre mnohých predstavuje návrat k koreňom, pokračuje Julia Kavecká.
10: Tradičné ovčiarstvo bolo vlani zapísané na reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, hovorí predseda občianskeho združenia Juhaská Regula Peter Kováč.
11: Aj keď o mnoho menšej miere, ale pastierstvo, ovčiarstvo stále je živé dedičstvo a naozaj takí tí poslední Mohikáni sa venujú tomuto chovu hospodárskych zvierat, ovečiek, paseniu.
10: Takto úsilie ovčiarov či pastierov ocenil pomocný biskup spiskej diecezy Jan Kuboš, ktorý včera požehnal stádo oviec na pažici pri spiskej kapitule.
12: Ďakujeme všetkým tým ľuďom, ktorí v jednotlivých oblastiach každodenného života a celé stáročia to bolo aj ovčiarstvo, nejakým spôsobom si uvedomovali tieto Božie dary, ďakovali Pánu Bohu za to a takto viedli aj svoje deti.
10: Ovčiarstvo je späté so spiskou kapitulou minimálne od začiatku 15. storočia. Na pažici sa ovce pasú opätovne od roku 2023 v rámci projektu, ktorý pomáha vytvoriť lepšie podmienky na život tamojších sisľov pasienkových. Približuje primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta.
13: Darí sa nám veľmi dobre, máme skoro 100 kusov stádo a už tretí rok sme rodili a toho roku sme mali 41 porodov a všetko bolo v poriadku, takže tešíme sa.
10: Dodáva skautský dobrovoľník a správca skautského domu na spiskej kapitule Roman Blaško, ktorý pri ovečkách pomáha.
14: Je to aj dôležité, to navracanie sa k tým koreňom, pretože či už to vezmeme z toho pohľadu spásania napríklad takýchto lokalít, ktoré by poškodzovali ťažké mechanizmy, je to ekologický spôsob starostlivosti o pôdu.
1: Takmer 2000 detí, animátorov, katechétov, kňazov a rodičov z viac ako 100 farností Slovenska prišlo v sobotu na tradičné misijné púte detí do Rajeckej Lesnej a Levoče. Témou tohto ročných pútí bolo Misionár srdcom, pozvanie pre deti objavovať, ako sa môžu stať svedkami Ježišovej lásky tam, kde žijú. Účastníci sa zároveň pripojili k jubilejnému roku svätého Františka z Asízy, ktorého životné svedectvo bolo jednou z hlavných postáv pútnického programu. Bratislava koncom minulého týždňa hostila expertov na vzdelávanie z 11 krajín. Hlavnou témou bola spolupráca školy a rodiny pri výchove charakteru. Podujatie s názvom Keď škola a rodina ťahajú za jeden povraz zorganizovala bratislavská škola Libelus. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
15: V Palfiho paláci sa stretlo 130 odborníkov. Diskutovali o tom, ako formovať mladých ľudí v digitálnej dobe. Podľa organizátorov nie sú technológie to najdôležitejšie. Kľúčom je autentický vzťah a hodnoty. Alfonso Aggio, prezident Európskej konfederácie vzdelávacích centier, zdôraznil priority školy.
16: Školenie sú dôležité priestory, budovy a materiálne hodnoty, ale hodnoty ľudské, hodnoty identity, spolupráce a schopnosť učiteľov tieto hodnoty posúvať žiakom.
15: Experti sa zhodli, že výchova charakteru prebieha neustále. Škola však nesmie nahrádzať rodičov, musí s nimi úzko spolupracovať. Juan Pablo Dabdub zo Španielska pripomenul, že dôležitejšie než osnovy je samotné svedectvo dospelých.
16: To najdôležitejšie, čo skutočne zmení školy, nie je to, čo robíme, ale to, kým sme, prečo veci robíme a ako ich robíme.
17: And how we do them.
15: Slovenský model spolupráce predstavil riaditeľ školy Libelus Michal Polgár. Spomenul dôležitosť tutoringu a spoločného cieľa učiteľov a rodičov.
18: Škola s rodinou potrebuje byť v jednote. Potrebuje mať jasno v tom, čo je dobre pre dieťa, čo je, aké to dieťa chceme mať. Takže ten komunitný rámec školy sa vlastne prejavuje v tom, že máme jednak otvorené dvere, a potom aj také zabehané rámce, kde sa systematicky bavíme o dieťati a spoločne pracujeme.
15: Podujatie ukázalo, že Slovensko má v oblasti charakterového vzdelávania čo ponúknuť aj zahraničiu.
1: Sny fascinujú ľudí už od staroveku a dodnes zostávajú témou mnohých odborných aj duchovných diskusí. V Košiciach sa o ich význame rozprával docent Ježí Ružička, odborník na psychosomatiku a psychoterapiu z Prahy. Prednášku s názvom Výklad snov pripravil Slovenský katolícky kruh spolu s Centrom pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
19: Kým niekto vníma sny len ako obrazy z podvedomia, iní v nich hľadajú hlbší význam či odkaz pre vlastný život. Aj o tom hovoril v Košiciach docent Jiří Ružička, rektor Vysokej školy psychosociálnych štúdií v Prahe a riaditeľ psychosomatickej a psychoterapeutickej kliniky.
20: Denní snění, s tím se zachází podobne ako se sny, podobne se to vykládá. No pak sú sny, ktoré sú ve snech, ve snění. No a ty se pak dělají tou metodou porozumívání a znamená to, že zůstáváme v té věci, v tom snu a v tom snu se dostáváme hlouběji a hlouběji, i když jsme na jednom místě.
19: Dnes psychologie a církev nacházejí čoraz víc společných tém a priestoru na dialog. Pokračuje Martin Sedlák, predseda Slovenského katolického kruhu v Košiciach.
21: Psychologie a psychoterapia kedysi byla odmítaná církvou před x 10 ročiami a ten posun v podstatě komunikuje církev aj teológia na úrovni aj psychologu a psychoterapeutu. To by mohla byť ako taká základná myšlienka.
19: V náboženských tradíciách boli sny oddávna vnímané aj ako súčasť duchovného prežívania a hľadania hlbšieho zmyslu. Aj na tento rozmer upozornil jeden z organizátorov podujatia, profesor Robert Lapko, moderátor Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.
22: Kedysi sny boli jednak prostriedkami na spojenie s tým nadprirodzeným svetom. Sny sú akýmsi prejavom aj nahliadnutia do hĺbok nášho života.
19: Prednáška pritiahla ľudí rôznych vekových kategórií. Medzi nimi bol aj študent informatiky Tomáš Takáč, ktorý tak prejavil svoj záujem o ľudskú psychiku.
23: Táto diskusia, táto prednáška mi otvorila vlastne svoje sebapoznanie, ako môžem vnímať môj každodenný život a spojený so svojimi snami. Či to s tým súvisí alebo nie?
1: Kardinál Pietro Parolin uviedol, že by bolo predčasné hovoriť o sankciách voči nemeckým biskupom za požehnania párov rovnakého pohlavia. Vatikánsky štátny sekretár síce nevyvrátil možnosť zásahu Svätej stolice, vyjadril však nádej, že sa tomu podarí vyhnúť. Niekoľko členov nemeckej biskupskej konferencie formalizovalo požehnania párov rovnakého pohlavia vo svojich diecézach.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie dnes odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Na zoznam pribudli politici aj školy napojené na Moskvu. Téma pre Jozefa Pikulu.
2: Rada Európskej únie vo vyhlásení uviedla, že rozhodnutie cieli na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu, vrátane indoktrinácie a militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie a na dočasne okupované územia. Ukrajina tvrdí, že približne 20 tisíc detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Subjekty zaradené na sankčný zoznam zahŕňajú federálne inštitúcie napojené na ruské ministerstvo školstva. Medzi jednotlivcami sú zasa napríklad politici alebo predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských území. Osobám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín Európskej únie. Občanom a firmám z EÚ bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje. Aj Británia dnes uvalila sankcie na desiatky ruských predstaviteľov, pracovníkov médií a mediálnych spoločností a zamerala sa na programy pre mládež riadené Kremľom, propagandistické siete a subjekty zapojené do deportácie a ideologického ovplyvňovania detí z Ukrajiny. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.
1: Francúzsko hlási prvý pozitívny test na hantavírus u pasažierky evakuovanej z výletnej lode, na ktorej nákaza prepukla. Dnes to podľa agentúru viedla francúzska ministerka zdravotníctva. Stav ženy, ktorá bola medzi piatimi evakuovanými do Francúzska, sa podľa nej v noci zhoršil. Spojené štáty hovoria o dvoch možných prípadoch. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
3: Dnes pokračovala evakuácia lode, ktorú zasiahol hantavírus. Včera ju opustilo 94 z celkovo asi 150 ľudí na palube. Loď nekotví priamo v prístave. Ľudí prepravujú na pevninu člnmi, odkiaľ smerujú autobusmi pod policajným dohľadom na letisko. Cieľom úradov je zamedziť akémukoľvek kontaktu s miestnym obyvateľstvom. U jedného cestujúceho sa pri ceste z Kanárskych ostrovov do Francúzska prejavili príznaky choroby. Neskôr sa u neho potvrdila prítomnosť vírusu. Štyria zvyšní francúzski pasažieri sú doteraz negatívni, ale ešte budú testovaní. Francúzske úrady podľa ministerky zdravotníctva doteraz vysledovali 22 osôb, ktoré mohli s týmto vírusom prísť do kontaktu. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu usporiadal dnes ďalšiu schôdzu vlády, aby čo najpodrobnejšie sledoval vývoj situácie. Mierne pozitívny test mal aj jeden z repatriovaných Američanov. Po pristáti v Spojených štátoch ich prevezú do špecializovaného centra v štáte Nebraska. Osoba s miernymi príznakmi bude prevezená do iného centra. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Nákazu podľa hypotéz zavliekol na loď jeden z cestujúcich, ktorý sa zrejme nakazil mimo lode. Podľa agentúry AFP vyvoláva medzinárodné obavy fakt, že u pozitívne testovaných ľudí na lodi sa potvrdil kmeň vírusu, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka.
0: Krátko zo sveta.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši a predseda parlamentu Gruzínska Šalva Papuašvili sa zhodli na dôležitosti parlamentného dialógu medzi krajinami. Informovali o tom po dnešnom spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade, pričom išlo o prvú takúto návštevu Slovenska vôbec. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie priateľských a dobrých vzťahov s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Pétera Maďara. Verí tiež, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Návrh ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby sa bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder zapojil ako sprostredkovateľ do mierových rokovaní na Ukrajine, sa stretáva v Európskej únii s jasným odmietnutím. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po pristretnutí ministrov zahraničných vecí únie v Bruseli v tejto súvislosti uviedla, že Schröder by v istom zmysle sedel na oboch stranách stola. Túto myšlienku odmietol aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Pakistan si predvolal najvyššieho afgánskeho diplomata v krajine potom, ako dospel k záveru, že za smrtiaci samovražedný víkendový útok sú zodpovední teroristi, nachádzajúci sa v Afganistane. Potvrdilo to ministerstvo zahraničia. Česko má nového splnomocnenca vlády, ktorý bude mať na starosti plnenie záväzkov voči Severoatlantickej aliancii. Stal sa ním bývalý veľvyslanec Českej republiky pri NATO Jakub Landovský. Český premiér Andrej Babiš označil udalosti okolo víkendového derby medzi pražskými futbalovými klubmi Slavia Praha a Sparta Praha spojené s výtržnosťami a napadnutím hráčov za hanbu a zlyhanie. Dnes po rokovaní vlády zdôraznil, že musí dôjsť k zásadnej zmene.
4: Je to strašná ostuda, je to úplne hrozné. Potom sa spomneli pocit, že teda po tej aféře s tou korupcií, že už to máme čistý stúl, tak je to neuvieriteľné, vôbec tomu nerozumím a je to obrovské selhanie, je to strašná škoda. Rodiče vezmou deti na fotbal, jo, mladí sportovci a teďka to vidí, takže tá zmiena musí byť brutální a musí sa udiať takové opatření. Vôbec nechápu, jak je možné, že niekto sa dostane na stadion a majú tam tie svetlice.
1: Český minister pre šport Boris Šťastný podotkol, že cieľom je, aby sa podobná situácia už nezopakovala. Česká polícia tiež oznámila, že v súvislosti so zápasom vyšetruje niekoľko trestných činov. V prípade napadnutia brankára Sparty Jakuba Surovčíka začala vyšetrovať trestný čin výtržníctva. Kriminalistom sa už podarilo identifikovať niekoľko osôb, ktoré napadli brankára a ďalšie, ktoré sú podozrivé z protiprávneho konania. Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 1-0. O triumfe domácich rozhodol v 7. minúte nadstaveného času Michal Ďuriš. Andeli si definitívne zabezpečili účasť v najlepšej trojke a štart v predkole konferenčnej ligy, hovorí tréner Žiliny Pavol Staňo.
5: Videli sme dobrý zápas, na výsledok skončil asi tak, ako všetci očakávali, takže všetko je OK. Zahrali sme dobrý zápas, na Kalanov som hrdý, myslím si, že sme v takej okrieštenej zostave sa prezentovali aj po zmene systému veľmi dobre a treba pogratulovať mojim chlapcom k výkonu.
1: V skupine o udržanie sa futbalisti Košíc zdolali hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadné play-off o postup do predkola konferenčnej ligy. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu v 3. stretnutí 2. kola play-off východnej konferencie nad Buffalom 6-2. Slavkovský skóroval po 8-zápasovej streleckej odmlke a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. Stav série na 2-2 vyrovnal Anaheim po triumfe nad Vegas 4-3. Hádzanárky Juventy Michalovce sa stali 16. krát majsterkami Slovenska. Vo včerajšom zápase 4. kola nadstavbovej časti zdolali Slovan Duslo Šaľa 30-21 a pred záverečným zápasom v Dunajskej Strede majú na čele skupiny o titul nedosiahnutelný štvorbodový náskok. Slovenskí strelci Lenka Gajanová a Martin Bolek skončili na majstrovstvách Európy v disciplíne 25 metrov pištoľ miešaných dvojíc, tesne mimo medailových pozícií. V dnešnej súťaži v chorvátskom Osieku obsadili konečné 4. miesto. Slováci sa umiestnili na 4. pozícii už v kvalifikačnom kole a bez problémov sa prebojovali medzi osmičku postupujúcich. V zápase o bronz mali lepší úvod Slováci, napokon však prehrali s Turkami 7-13, pokračuje Martin Bolek.
6: Už ak sme nastúpili, tak sme videli, že svetelné podmienky tu v tej finálovej hale sú veľmi ťažké. A to sa nedá vyhovárať, boli ťažké pre všetkých, ale proste Turci sa s tým lepšie popasovali, jak my.
1: Zlato získalo české duo Helena Klajlová a Jindřich Dubový.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká zajtra v ďalšie dni, povie Peter Jurčovič.
7: To frontálne rozhranie pôjde ďalej na východ a juhovýchod, takže rátame s tým, že zajtra veľká oblačnosť zamračeme a samozrejme bude to pokračovať tým zväčša dažlivým počasím. Aj nejaká búrka by mohla byť, to sa nedá vylúčiť. No a keďže hore na horách Lomnický štít je len tak tesne nad nulou, tak teraz keď sa trošku viac ochladí, tak môže sa stať, že tam bude aj snežiť. Nejaké tie vločky budú padať, ale veľa nie. No a to znamená, že teplota cez deň už by asi ani nemala ísť nad 20 stupňov, na severe o 10 menej. A to znamená, že pravdepodobne k večeru sa bude zmenšovať oblačnosť, čo asi nie je najlepšie, lebo v utorok máme Pankráca v kalendári, v stredu Servác a páni ľadoví muži. To znamená, že predsa len nejaké to ochladzovanie prichádza. Čiže keď ten studený front prejde, priebehu zajtrajšieho dňa dostaneme sa do chladnejšieho vzduchu, oblačnosť sa bude zmenšovať a hneď v stredu ráno v horských dolinách celkom ľahko minus 2 stupne.
1: O 20.10 dnes počúvajte reláciu Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legíňovou. Hovoriť budú o duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26. Od nás je to všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Takto pred rokom sa veriaci katolíckej cirkvi tešili zo zvolenia nového pápeža. Na Petrov stolec nastúpil kardinál Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Lev XIV. Ubehol jeden rok a my sa na neho pozrieme z pohľadu slovenských novinárov, ktorí o konkláve informovali priamo z Vatikánu alebo zo Slovenska. Čakalo sa zvolenie kardinála Prevosta? Ako prežil uplynulý rok? Ako sa zmenil a čím je odlišný od svojich predchodcov? Na všetky tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú známi slovenskí novinári Martin Linhart z TA3. Martin, vitaj.
1: Pekný večer.
0: Imrich Gazda z redakcie Postoj. Imro, vitaj.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A Andrej Klapka z televízie Lux. Andrej, vítaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Konkláve bolo v roku 2025 jednou z najväčších mediálnych udalostí a hneď na začiatok si pripomenieme, ako to vyzeralo vo vysielaní Rádia Lumen práve pred rokom.
4: Prostredníctvom televízie Lux počúvať meno nového pápeža.
5: Televízie Lux aj posluchači Rádia Lumen, ktorí sa s nami teraz spájate, ideme si vypočuť slova protodiakona kardinála Mambertiho, ktorý nám oznámi radosnú zvesť.
6: Annuncio vobis Gaudium Magnum.
5: Oznamujem vám veľkú radosť.
6: Habemus Papam.
5: Máme pápeža.
6: Eminentissimum ac reverendissimum.
5: Najctihodnejšieho a prevelebného kardinála
6: Robertum Franciscum.
5: Roberta Františka, kardinála Svetej rímskokatolíckej cirkvi Prevosta. Takže kardinál Prevost, ktorý si dáva meno Lev 14. Pozeráme sa na 267. nástupcu apoštola Petra.
7: La pace sia con tutti voi.
5: Pokoj s vami všetkými.
0: Takže takto to vyzeralo v našom vysielaní, vo vysielaní Rádia Lumen, kde ste mohli počuť hlas Andreja Klapku. My sme preberali zvuk od televízie Lux. Andrej, tam je cítiť, že si mal taký hlas napätý, aj ti to pri preklade preskočilo trochu inak, ako to tam bolo povedané. Len približ našim poslucháčom, ako ľahké alebo zložité je tlmočiť naživo napríklad takéto oznámenie. Ako si sa vtedy možno cítil?
3: Áno, je to taká výzva, že vlastne táto veta, keď v latinčine zaznie habemus pápam a potom vieme, že v akuzatíve to teraz príde všetko, takže hlavne je to meno, ktoré si potom volí a je to meno kardinála v akuzatíve v latinčine, takže je to trošku taký aj stres, by som povedala. Mňa celá tá situácia našla tak, že to bol štátny sviatok doma s rodinkou a ja som robil nejakú pergolu, markízu som montoval a ešte som si dúfam, že to nebude do obeda, že radšej až večer, keď už bude taký fajrond. No a potom aj to tak prišlo večer, ale to sú behy niekedy. To bieleho dojmu človek vie, že má hodinku asi, aby sa rýchlo pripravil a prišiel do štúdia, takže u mňa to tak bolo, že v takom chváte som vlastne stihol rýchlo prísť do štúdia a už to vlastne šlo, čiže aj v takom chváte som bol, aj trošku aj v strese a potom teda som sa snažil, vždy je to výzva zachytiť to správne meno a aké meno si je volí.
0: Ale zdalo sa, že nemal si s tým problém, lebo po latinsky Leone a 14, to nie je také jednoduché, ty si to hneď preložil, nebal si sa, že sa pomýlil?
3: Vedel som, že bol Lev 13. posledný, takže už to bolo jasné. A potom decimum quartum, keď zaznie, tak to je, áno, že 14. číslovky trošku ovládam latinské, takže nebolo to už potom taký problém. Naozaj už som vedel, že to bude 14. Lev.
0: Takže ešte určite trocha klasického vzdelania máš v sebe. Martin, Imro, vy ste boli teda v Ríme a Ako ste to prežívali vy, Imro?
1: Ja som nečakal, asi tak ako väčšina novinárov, že tá voľba padne v ten večer v štvrtom kole. Bol som pripravený, že na nasledujúci deň, takže už som aj ten záver dňa postupne vypúšťal a myslím, že aj ostatní kolegovia novinári už tak zvoľňovali. No ale potom to zrazu prišlo, takže aj teraz som mal zimomriavky, keď som to nanovo počúval, lebo tie okamihy a keď ich človek môže priamo sledovať na námestí, ja som to dianie spolu komentoval pre jednu slovenskú komerčnú televíziu, stali sme na terase s výhľadom na celé námestie Svätého Petra, baziliku, ohromujúci pohyb, tá vlna ľudí, ako zdvihla ruky, ako vyleteli tie vlajky a potlesk a všetko, čo sa dialo. Silné, silné emócie. Aj keď zažil som konkláve aj v roku 2013, samozrejme trochu iným spôsobom, ale tiež priamo v Ríme a sú to neopísateľné okamihy.
0: Len tak na margo toho, ako si povedal, ty si spolupracoval s komerčnou slovenskou televíziou. Ako sa pracovalo na komentovaní takejto udalosti, ktorej sa oni primárne nevenujú?
1: Samozrejme, bolo potrebné všetky tie cirkevné reálie a možno nejaké aj zaujímavosti podávať čo najcivilnejšou, najzrozumiteľnejšou rečou. Vždy pri tom človek nejako lavíruje, aby to bolo aj zrozumiteľné, ale zároveň aj faktograficky pestré a presné. Ale mňa to naozaj baví rozprávať o cirkevných veciach nie kostolným, ale takým civilným jazykom.
0: Martin, ty pracuješ v teatrojke, tak ako to bolo v tvojom prípade? Kde si bol a čo sa dialo potom?
8: Ja som ešte asi o 6. večer plus minus bol v takom tom podľubí, ako končí via conciliazione, začína sa na meste Svätého Petra, tak v tieni som čakal, či vyjde ten dym. A keď teda nechodil, tak som sa otočil a išiel som do toho prescentra, ktoré sme tam mali novinári pripravené, že sa trošku tak pripravím na ten vstup v hlavných správach. Mal som takú pikošku, že od roku 1700 nebol pápež s bradou, tak som sa niekde dočítal, tak som si to tak akože si to prichystám. No a fakt je, že keď som si sadol, tak sme si všimli v tej miestnosti, všimol som si teda na tej veľkej obrazovke tú holubicu, ktorá tam tak sedela,
0: čajka,
8: ktorá tam vlastne sedela pri tom komíne a zrazu to začalo dymiť. Pár sekúnd predtým mi kolega hovoril, že ešte si odskočí na vecko a ideme sa pripravovať na ten živý vstup, takže ja som ho ešte videl, tak som kričal, že ani nechoď, rovno poď von. Tak sme vybehli na Via Conciliazione, no a snažili sme sa chytiť signál, pretože pre televízie to bolo komplikované zvlášť tým, že ak sme chceli ísť do vysielania na živo, to sa vlastne využíva na to internetový signál, tak pri takom množstve ľudí, keď všetci majú telefóny, streamujú, tak sme s tým mali obrovský problém, takže nám sa vo výsledku nakoniec ani nepodarilo vstúpiť vizuálne teda cez televízny signál, ale cez taký živý telefonát. No a potom, keď sme teda vybavili ten úvod, povedal som zhruba, čo nás teda bude čakať a podobne, tak som sa zapojil do toho, čo Imro videl z vrchu, do toho behu Rimanov a všetkých ostatných, ktorí naozaj utekali o dušu na to námestie Svätého Petra. Tam tie kontroly, ktoré boli predtým, tak pochopili tí policajti, že je to bezpredmetné v tejto chvíli. Takže som sa dostal, ale nie úplne dopredu, ale dostal som sa na námestie Svätého Petra, no a už som potom aj ja teda čakal, že čo sa dozvieme.
0: A podarilo sa ti aj z námestia, keď nejako telefonovať do vysielania, alebo absolútne nebolo to možné?
8: Nie, pretože kolegovia vlastne, ktorí boli v Bratislave v štúdiu, tak tam už myslím, že Jožko Kováčik vtedy prišiel, boli teda pozvaní hostia, s ktorými to potom komentovali, Majo Záchar, Salesian, takže už tako keby nebolo nevyhnutné. Ja som sa skôr snažil teda, keď sme sa dozvedeli to meno, tak si to tak preilustrovať, že kto to je, čo to je. Zažil som ten dáv, ktorý vlastne, keď zaznelo to meno, tak ja sa priznám, že ja som nerozumel to meno, ale rozumel som, že 14., ale ľudia okolo zase nerozumeli to číslo, takže sme sa tak poskladali, že oni, ja som sa ich opýtal, oni povedali, že Lev, a ja som zase im povedal, že však 14., takže sme to tak poskladali.
0: No a bola voľba Leva 14. pre vás prekvapením, respektíve poznali ste to meno už predtým, lebo bol prefektom dikasteria pre biskupov Imro.
1: To meno bolo známe skrz to, že bol ministrom v úvodzovkách pre všetkých biskupov po celom svete. Nebolo to dlho, nejaké 2-3 roky, ale to meno sa dalo zaregistrovať. A ja sa celkom kamarátim aj so slovenskými augustinianmi, takže aj cez ich rozprávanie som evidoval, že nejaký Robert Prevost kedysi viedol augustinianskú reholu a viackrát navštívil aj Slovensko. Takže nebolo to pre mňa úplne neznáme meno, ale zároveň klamal by som, ak by som teraz povedal, že som to očakával. Neočakával som toto meno. Ono nebolo ani v tom najúžšom zozname papabili, teda keď novinári špekulujú, ktorý kardinál by mohol byť zvolený, kto sú tí najhorúcejší favoriti, tak jeho meno v tom úzkom výbere nefigurovalo.
0: Tých kardinálov v konklave bolo niečo cez 130, ak si dobre...
1: 133.
0: Je to obrovské množstvo mien, nehovoriac o životopisoch. Keď si sa pripravoval na tieto prenosy, mal si aj nejaký kľúč, podľa ktorého si si určil, no tak možno tento, alebo si išiel iba podľa informácií, ktoré zverejňovali zahraničné médiá?
1: Existuje taká internetová stránka Catholic Hierarchy, ktorú ja pomerne často využívam, keď sa rýchlo potrebujem zorientovať v nejakých základných biografických údajoch toho, ktorého biskupa alebo kardinála, takže týmto som si vedel pomôcť a pomedzi živé vstupy, keď som teda práve aj nerozprával pre spomenutú televíziu, tak som rýchlo kontaktoval Juraja Pigulu, Augustiniana, aby mi do chatu napísal nejaké rýchle zaujímavosti, takže to sú také situácie jednoducho, keď človek musí improvizovať, ale najdôležitejšie je pre tých novinárov, ktorí sú priamo na mieste, asi sprostredkovať ľuďom na Slovensku tú atmosféru, silu toho okamihu. A napriek tomu, že som to komentoval pre komerčnú televíziu, vniesť tam aj to duchovné posolstvo.
0: A ešte jedna predsa otázka práve k tej komerčnej televízii. Ako reagovali tí zamestnanci tej komerčnej televízie na to, že bol zvolený pápež? Lebo nie všetci práve musia byť veriaci alebo nejakí aktívni katolíci.
1: My sme mali vopred predpripravený nejaký základný scenár, takže tie otázky z bratislavskej redakcie boli také všeobecnejšie a ja som to snažil sa už nejak postupne vysvetľovať. Mal som pripravené nejaké zaujímavosti, približenie toho, čo sa deje medzi tým, ako vyjde biely dým, čo asi prebieha v Sixtinskej kaplnke, veď tie procesy sú známe a opakujú sa nám pri každom konkláve, ale s tým, čo sme sa najviac borili, bol presne ten signál. Nám sa podarilo byť chvíľu na obraze, ale potom to padlo a ďalej sme už išli len živý vstup po telefóne.
0: Martin, tak ty si poznal kardinála Prevosta, alebo bol to jeden z tvojich novinárskych typov, alebo ako to bolo?
8: Ja sa priznám, že to meno mi príliš veľa nehovorilo, ale keď sme sa vrátili z pohrebu pápeža Františka, pretože bol som aj vtedy tam na tom pohrebe, potom som sa vrátil naspäť do Bratislavy, až keď bol známy termín konklave, koniec koncov spolu sme leteli. Tak ja som si doma čítal nejaké talianske médiá, že aké mená sa tam spomínajú a v jednom článku som narazil na meno Robert Francis Prevost, Američan, ktorý písali v tom článku, že by mohol byť taký z nejakej takej tretej, štvrtej ako keby vlny, že keď nevidú tí top favoriti alebo tí prví, druhí, tak potom by mohol prichádzať teda do úvahy aj on. A ja som si to zapamätal, to jeho meno, iba vďaka jednej veci, že ja celý život hrám tenis, aj som tenista, aj fanúšik tenisu, aj sme taká tenisová rodina. A v tom článku písali, že tento Prevost je obrovský fanúšik tenisu a aj sám hráva tenis. A ešte si pamätám, že som synovi doma hovoril, že to by bola sranda, keby bol pápež tenista. Takže to bola vlastne prvá informácia, ktorú som ja pustil teda skoro do sveta, keď sme mali potom živý vstup niekde o 9. večer, keď už ten signál bol, že som teda povedal, že už aj my tenisti máme svojho pápeža.
0: No, tak to bolo, to vyšlo, vyšlo to. Andrej, ty máš takú špecifickú pozíciu, my sme boli v Ríme, ale ty si bol v Bratislave, komentoval, prekladal si to odtiaľ. Poznal si kardinála Prevosta to meno a respektíve, ako to prebieha, keď to musíš komentovať práve z Bratislavy a nie si priamo na mieste?
3: Tak ja sa priznám, že ja som mal také intenzívne dni už po úmrtí pápeža Františka, že tam je potom novemdy, ale za modlivali sa jednotliví kardináli a svätý ruženec 18:30 z námestia. Tam sa tí kardináli striedali, vždy iní sa modlili ruženec. Boli slúžené sväté omše, ešte tie také zádušné za pápeža Františka, čiže som sa ich tak pomaly som si ich pozeral, vnímal som ich, aj keď vstupovali do konklave, tie sľuby, ktoré tam v latinčine vždy kladením ruky na evanjelium oni sami vyslovia, tak som vedel, vieme, že tí kardináli sú biskupy, kňazi, diakoni, že tiež sú tu tieto hodnosti, takže ja som toho prevosta tam vnímal medzi kardinálmi biskupmi, že je v takej, u mňa by som bol v takej desiatke favorit, bol 15, dajme tomu, že v tej prvej 15 on bol, dokonca aj sa takto predmodeval jedenkrát ruženec, tak som si ho, mne veľmi tak sympaticko pôsobil, hej, ten taký jeho špecifický úsmev, ktorý teraz už vidíme ako pápež, keď je, čiže bol takými sympatický, ale bližšie som o ňom až tak nevedel, lebo

0: kardinál Prevost nakoniec. Mm-hmm.
1: Ja by som len povedal, že keď som bol v tom dáve na tom námestí, tak keď zaznelo to meno, tak veľa ľudí si naprvu myslelo, že to je Francúz.
2: To priezvisko je francúzske.
1: Takže vlastne ja som im hovoril, že nie, že to je Američan, tak všetci boli, že o, že Američan. No a mne sa podarilo si vygoogliť tiež životopis narýchlo a teda bola tam aj jeho fotka, tak tí ľudia okolo mňa, že ty máš fotku, tak ukáž fotku, tak sme si tak zdieľali, že aby sme skôr ako vyjde na ten balkón ho videli. Takže aj to bolo také zaujímavé, že vlastne trošku to bolo také metúce to priezvisko pre niektorých.
2: Áno, bolo to metúce, aj ja som zostal v tom tlačovom centre a nejaká z kolegyň, ktorá už stála a odtiaľ z tej miestnosti mala ísť do živého vysielania, tak poklepala ma po pleci a pýta sa ma, Francúz, je to Francúz, ja som Mikol, plecami, nevedel som ho vtedy zaradiť, ale áno, to priezvisko bolo metúce. Andrej?
0: Ja som to aj tak krásne poslovenčil už potom v tej latinskej forme, že tam zaznelo toto, že vlastne Robertum Franciscum, ja som Roberta Františka Prevosta, že máme, hej, Robert Francis pritom, čiže ten prvý moment je naozaj niekedy je to výzva skutočne, že som to poslovenčil, to Francis na Františka.
2: A pre vás ako pre novinárov, boli ste už na, aj na predchádzajúcom konkláve. Ja som zažil aj konkláve, keď bol zvolený Benedikt XVI. Odvtedy prešlo už veľa rokov a technológia a informácie sa neuveriteľne posunuli. Ako ste to ako novinári vnímali? Mali ste zabezpečený ten novinársky informačný servis, či už vy v Ríme, alebo ty, Andrej, tu v Bratislave?
1: Jedna z vecí, ktorá zostala, tak to je ten problém s tým signálom pre nás, pre televízie. To sa nejako nepodarilo vyriešiť. V tom samotnom predcentre teda boli nejaká možnosť tých informácií, takže toto bolo fajn. Ale na druhej strane, keď sme prišli, potrebovali sme akreditáciu. A to bolo pre mňa takým prekvapením, že tam to bolo také, by som povedal, že až o život, že tam sa stálo naozaj v desiatkách metrov radu, stáli teda novinári a čakali na to, že sa dostanú. Mm-hmm. Čiže to som si tak sám hovoril, že či to úplne nevyhodnotili, že koľko tých ľudí príde, veď nakoniec museli vedieť podľa tých žiadostí. Čiže možno takéto drobnosti, to som tam tak vnímal. A potom taký špecifický problém, ktorý ja som tam zažíval, bol, že vlastne žijeme v dobe, keď každý človek má pri sebe mobilný telefón, vyberie telefón, niečo si odfotí, natočí si nejaké video veľmi rýchlo a tak. A mne sa teda stalo, napríklad som bol v Bazilike svätého Petra ešte na tej omši za voľbu pápeža, kde som vlastne sedel tak niekde na kraji a keď som odchádzal, som si chcel spraviť jednu fotografiu, kde tí kardináli boli tak pokope, tie purpurové solidea. No a spravil som fotku, pristúpil ku mne zriadenie z nejaký z Vatikánu, ktorý ma upozornil, že tu nemôžem fotiť. Ja mu hovorím, že tu fotia úplne všetci, že áno, ale že vy ste novinár, lebo som mal akreditáciu, tak vy nemôžete. Tak napríklad toto mi prišlo také, že v dnešnej dobe už, aby sme to takto delili, mi to prišlo také trošku, že zvláštne.
2: Bolo to trochu zložitejšie. Ja, ak som si chcel odfotiť v bazilike, napríklad už keď boli pripravené stoličky a malo začať omša pred konkláve, tak som si ten svoj akreditačný preukaz skryl. Lebo vedel som, že aj bolo to také, že upozorňovali, nechceli, aby to novinári fotili. Ty, Imro, pre teba, ako pre toho, ktorý teda bol čisto pre tú slovenskú komerčnú televíziu, ten novinársky servis, ako si to ty tam videl?
3: Tak tie možnosti išli rapidne dopredu, aj čo sa týka rýchlosti vyhľadávania informácií. Človek si vedel už pomôcť nielen nejakou Wikipédiou alebo nejakými osobitnými špecializovanými stránkami, ale aj umelou inteligenciou. A všetka tá technika, ktorá ešte v tom 2013 bola taká veľká, nadrozmerná, prenosové vozy a podobne, tak teda všetko sa pomaly zmestí do jedného batohu, kde si človek prinesie celé technické vybavenie. A keď spomínate to tlačové stredisko, tak toto vo mne zostalo, že v 2013, ak si spomeniete, bolo tlačové stredisko v tej bočnej časti Avla Pavla VI. Pekný, akože aj pomerne rozsiahli komfortný priestor a teraz bolo na inom mieste, ano. V Božnej uličke pri Via della Conciliazione, oveľa menší ten priestor, tak bolo to, presne som si vravil, že veď vedeli, že akreditovaných musí byť 5000, 6000 novinárov a dajú tlačové stredisko do miestnosti, kde ich vošlo možno koľko, 100, 200, takže.
2: Tak, asi tak, a bolo to tam niekedy tak natlačené, aj tých zásuviek bolo veľmi málo, keď človek potreboval. Andrej, ty z Bratislavy?
0: Tak zaujímavé skúsenosti, čo hovoria Martin aj s Imrom, lebo ja sa teda nepovažujem za novinára, že skôr som teda komentátor takýchto udalostí alebo pápežských prenosov a ja ten support mám aj vďaka Dikasteriu pre komunikáciu s Vatikánom.

0: alebo vďaka slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, takže mne naozaj len stačí si spojiť, povedzme, tú tvár s tým obsahom textu alebo životopisu a potom sa už sústrediť na ten daný moment, aby som zase pretlmočil tým divakom tú atmosféru. Čiže to je pre mňa také určujúce. A je to asi trošku iná skúsenosť. V Bratislave to vnímame, že naozaj presne podať to meno, teda ten okamih a potom krátky životopis, čiže asi trošku taká iná skúsenosť toho štúdia ako priamo live.
1: Ja by som ešte na záver tohto prvého bloku dodal a chcem aj poďakovať takto, ak to bude počúvať vedúci slovenského programu Vatican News Martin Jarabek, pretože on zriadil na jednej zo sociálnych sietí osobitnú skupinu vlastne.
2: To som chcel pripomenúť.
1: Práve. Slovenských novinárov, a nie len slovenských, a tam boli veľmi aktuálne informácie a veľmi dobre to bolo spravené. Ľudia rozumeli tomu o udalostiam, ktoré sa nedejú každý deň, takže za tomu patrí skutočne veľmi veľká vďaka. A my si teraz dáme krátku hudobnú pauzu.
3: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zvesť. Nachádzať stratených a nemým vracať hlas. Nie z tých, čo stratia

špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mám.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Po tej úvodnej takej spomienke na konkláve sa pozrieme viac na ten profil Leva XIV., keď sa obzriete za tým prvým rokom pontifikátu, ktorý možno moment, prejav, gesto vám o pápežovi Levovi XIV. Prezradilo najviac o tom, aký je a aký je človek, možno aký je to pápež.
1: Pokojný. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. On rozprával o pokoji. To boli prvé slova, keď vystúpil na baziliku svätého Petra na balkón po svojom zvolení. A myslím, že aj celý ten prvý rok je pokojný. Až by som povedal, a teraz so značným preháňaním, že nudný. Ak si to porovnáme s tým, ako sme zažívali prvé mesiace a prvý rok pápeža Františka a všetky tie jeho nečakané, netradičné gesta, nemusím tu ich opakovať, pretože poslucháči si určite na ne spomínajú. A s pápežom Levom nie sú späté žiadne nejaké výnimočné situácie, nejaké prekvapenia. Naozaj ten rozčerený rybník, možno ktorý tu trochu zostal po pápežovi Františkovi, ako keby tá hladina sa postupne upokojovala. Ale predsa, ak by som jednu zaujímavosť a novinku spomenul, ktorá mi je späta s Levom XIV., sú jeho nečakané a spontánne tlačové konferencie a to, že začal každý útorok, ak mu to povinnosti umožňujú, chodievať do Castel Gandolfo, do pápežského sídla, kde vieme, že pápež František vôbec nechodieval. A naozaj v dnešnej dobe, keď sa hovorí aj o psychohygiene, aj o potrebe starostlivosti, nielen o svojho ducha, ale aj o svoje telo, tak je mi sympatické, že samotný pápež je nám v tom príkladom, lebo však aj o tom je prikázanie nezabiješ, že sa staráme o svojho ducha, o svoje telo. On si uvedomuje, že má síce 70 rokov, ale je v dobrej fyzickej kondícii, chce tu cirkev potiahnuť tú Petrovú lodičku ešte zo pár rokov, určite viac ako 10 ročie, takže dáva si aj na tom záležať, aby si išiel oddychnúť, aby si išiel hlavu vyvetrať do toho Castel Gandolfa. No a pri odchode večer sa zastaví pri novinároch zvyčajne, ktorí tam postávajú a spontánne odpovedá na ich otázky a často z neho vypadnú aj veci, ktoré potom pre médiá robia tie titulky, takže ak chýbajú také tie podnety, ktoré nám František dával rôznymi svojimi prekvapivými gestami, rozhodnutiami, tak Lev 14. nám to dáva týmito spontánnymi tlačovými konferenciami.
0: No aj teraz v posledný útorok novinári boli vďační, lebo titulky mohli vytvárať, ako sa pozeráte vy dvaja. Nejaké gesto, niečo, čo vám o ňom prezradilo niečo viac.
2: Tak ja by som ešte Imra doplnil, však určite pápež pokoja a pre mňa pápež jednoty, by som tiež vyzval spájania, jednoty, zmierovania. Toto tak vnímam, ten jeho pontifikát, ten zatiaľ po roku, je to taký veľmi, veľmi veľký signál, si myslím, aj vďaka jeho motu, ktoré si zvolil, že in illo uno unum, tam je to tiež o tej jednotovom spájaní. Ako keby si bol vedomý, že naozaj spoločnosť a celý svet je taký dosť polarizovaný, že treba sa naučiť spájať v tom, čo máme spoločné, na tomto stávať. Hej. Čiže vnímam ho takého umierneného, naozaj systematického, by som povedal, že tým, že môže to vyzerať ako pomalosť alebo nudnosť, ako to nazveme, ale ja si myslím, že za tým je skôr taká uváženosť a systematickosť.
3: Keby som ho porovnal s pápežom Františkom, z takého pohľadu možno takých svetských médií, tak je taký pápež, ktorý naozaj neplní tie titulky. Pápež František stačilo, že niečo povedal a naozaj to riešil celý svet, že čo vlastne povedal a ako to myslel. A v prípade pápeža Leva je to také, že v tých svetských médiách možno, že až tak veľmi tie veci nerezonujú. Z tých posledných by som možno spomenul to teda nesenie kríža počas krížovej cesty na Veľký piatok, tak to bolo také, čo aj u nás v redakcii ľudia vnímali, aj kolegovia z tej zahraničnej redakcie, že to je také zaujímavé, to sme predtým nejakým spôsobom nemali, nevideli. A pre mňa zostali také možno momenty, ktoré ešte keď som zažil vlastne, keď sme boli na tom konkláve, to stretnutie s novinármi, kde mi prišiel napriek tomu teda, že je taký pokojný, taký bezprostrednejší, aj tam tak zažartoval, keď si pamätáte, Imro, viete, sme tam boli spolu, keď hovoril, keď sme tam tlieskali na úvod a hovoril, že tak keď sa tlieska na úvod, to ešte nič neznamená, uvidíme, či budete tlieskať aj na konci, takže to mi prišlo také veľmi sympatické. A potom taká drobnosť, keď išiel, teraz si nespomeniem to meno toho talianského mesta, v tých prvých dňoch sa išiel k Augustinianom pomodliť Genzano, tam, tak zachytili ho vlastne taký záber, ako išiel v takom pulmane v aute, on sedel vpredu a viem, že sa tam chystal nejaký futbal a ľudia mu tam kývali a on zakričal, že Forza Roma, že teda ako keby fanúšik aj z Roma, tak to mi prišlo tiež také veľmi sympatické. Takže z takého pohľadu možno, že navonok to tak vyzerá, že nie je taký výrazný, ako bol pápež František.
0: No, keď sa objavil na centrálnom balkóne Svetopeterskej baziliky, mal oblečenú mocetu, mal štólu, čo František nemal. František bol v tom najjednoduchšom bielom pápežskom odeve. Brali ste to ako nejaký odkaz alebo nejaký symbol, ako sa na to pozeráte teraz?
3: No, ja sa priznám, že mňa to vyrušilo na prvú. Robil som rozhovor pred konklave s profesorom Halíkom, ktorý hovoril, že to bude jedna z vecí, ktorá teda bude tak naznačovať, že kam sa ten pápež uberá, že tieto veci, ktoré pápež František už dal tak bokom, tak že či zostane pri tom štýle Františkovom alebo nejakom svojom. Takže pre mňa bol ten František v takej tej jednoduchosti veľmi sympatický, takže toto ma trošku tak prekvapilo, ale s tým odstupom času by som povedal, že už ma to až tak nevyrušuje. Mm-hmm. Chápem to skôr, tie gestá, aj to, že sa presťahoval do toho apoštolského paláca a podobne, naozaj to, čo Andrej spomínal, že chce byť takým pápežom jednoty, že možno sú v cirkvi ľudia, ktorým zase na Františkovi prekážalo to, že je, sa to tak odoficiálnilo, a že vlastne pápež Lev ako keby chce tak trošku aj takýmto spôsobom dať najavo, že tie niektoré tradície cirkevné, a ktoré sú možno pre niektoré kruhy dôležité, takže ich rešpektuje a teda, že chce byť pápežom aj týchto ľudí.
0: Andrej? Ja,
2: súhlasil som tiež s Martinom a netreba za tým hľadať asi nejakú okázalo, že sa vracia k nejakej pompeznosti pápežov z minulého storočia, ale skôr si myslím, že on je taký tradicionalista v tom, že teda nejak aj veľmi rád cituje cirkevných otcov, Augustína napríklad, že kto je jeho, by som povedal, taký patron vlastne, hej, keď je patrí do augustínskeho rádu, áno. Čiže nevnímal som to ako potom už teraz odstupom času naozaj to nevnímal ako nejakú okázalo, skôr ako taký návrat aj k tradícii a teda aj ukázaniu týchto pápežských insigní. Zase niekde som aj čítal, že už je dobre, že sa vrátil do pápežského paláca, lebo František to nerobil a chodil si aj po uličkách a trebalo ho naozaj chrániť a teraz je to možno aj pre tú ochranku jednoduchšie, keď je ten pápež v tom pápežskom paláci, čiže nevieme niekedy ani tie úplné detaily, že čo všetko za tým môže byť, ale ja si myslím, že v tomto by som nevidel až taký problém, hej, v návrate k tradíciám. K takým koreňom trošku, z ktorých sme vyšli, čerpáme z nich, ale ne aby nás uzatvárali, aby sme sa otvárali.
0: Tak tie, ako pápežská štola, moceta a tak ďalej, má svoj hlboký význam, ktorý by možno bolo dobré aj neskôr pri nejakej inej príležitosti poslucháčom vysvetliť. Imro, v Levovi 14. sa stretávajú tri identity. Je to občan USA, Američan, nehovorím Američan, lebo Amerika je obrovský kontinent, je augustinián a misionár, 20 rokov, takmer 20 rokov pôsobil v Peru, ktorá podľa teba sa v tom jeho pontifikáte za tento jediný rok asi tak najviac prejavuje, alebo je to tam nejako cítiť?
1: Určite každá z týchto identít má svoj vplyv. On je Američan, ale zároveň je to, by som povedal, že najmenej americký kardinál v konklave, tým, že dlhé roky, 20 ročia prežil v Peru ako misionár, najprv ako jednoduchý misionár a postupne ako biskup diecézy Chiclao. Takže keď sme hovorili tie spomienky zo samotnej voľby, tak si spomínam, že vedľa nás blízko stal štáb nejakej americkej televízie a povedali meno Prevost a oni vôbec nejasali. Ako vôbec ho nepoznali, že to je vlastne ich kardinál, americký kardinál, tým, že on sa v tých Spojených štátoch naozaj dlho nezdržiaval a pôsobil ako misionár v Peru. A tá misionárska identita v ňom určite je silno prítomná. Mohli sme to vidieť aj teraz nedávno, keď zaslal list kardinálskému zboru pred blížiacim sa stretnutím kardinálov, pred konzistóriom, ktoré budeme mať v júni, kde zdôraznil, že dokument pápeža Františka Evangelii Gaudium, teda o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, je tým dokumentom, ktorý má viesť cirkev do budúcna. Čiže on opakovane aj vo svojich príhovoroch, aj v tomto liste zdôraznil to, že cirkev musí byť vychádzajúca, cirkev musí byť misionárska, cirkev nesmie byť autoreferenciálna, ako často hovoril pápež František, teda uzavretá do seba. Takže aj v tomto všetkom je cítiť jeho misionárskeho ducha. jeho nadväzovanie na pápeža Františka, ale zároveň si myslím, aspoň ja to tak čítam, keď vnímam jeho príhovory, že idú tak viac na hlbinu teologickú, patristickú, ako sme to mohli vidieť pri pápežovi Františkovi, ktorý vieme nieraz príhovor odložil a spontánne sa rozprával s auditoriom. A pápež Leo si naozaj dáva záležať aj na takej hĺbke a teologickej kráse svojich príhovorov a že je to také ako začias Benedikta XVI, že človek sa naozaj musí sústrediť na to, čo pápež hovorí, nie ako to hovorí, lebo tých gest je tam minimum a tá hĺbka slov je naozaj veľmi silná.
0: Tak príhovory sú skutočne veľmi pekne vystavané, ale v médiách, a je to mediálny jazyk, možno to nie všetkým vyhovuje, alebo nie všetkým sa to páči, ale v médiách sa od začiatku objavuje tá otázka, či Leo je konzervatívec alebo liberál. Je toto vôbec podľa vás, pracujete v médiách, správna optika na čítanie pontifikátu alebo nás vedie nesprávnym smerom? Martin, ako to vidíš ty?
3: Je to asi taká skrátka, ktorá je obľúbená najmä v tých svetských médiách, teda deliť na tých konzervatívcov a liberálov. Ja by som to možno takto úplne nedelil. Skôr ja vnímam, alebo za mňa je teda naozaj dôležité to, že či ten pápež je taký, že sa snaží byť blízko tým ľuďom, rozumieť ako keby tej dobe, hľadať tie nové spôsoby, ako sa prihovárať, aj teda tie nové cesty. Čiže toto by som ja považoval za také asi dôležitejšie ako to, že či ho teda zaškatulkujeme, že je konzervatívec a liberál. Koniec koncov v niečom aj pápež František bol možno konzervatívnejší a v inom zase bol liberálnejší a to isté vlastne asi každý pápež to tak má, že sú otázky, ktoré sú mu také srdce blízke a tam možno chce viac potiahnuť a potom sú otázky, ktoré jednoducho ako keby až tak nerieši a tam zostáva na tom, na tej pozícii také, aká je.
0: Tak treba povedať, že pápež František, čo sa týka náuky, cirkevnej náuky, nezmenil ani čiarku. Ako to vidíš ty, Imro? Je to teda liberál, konzervatívec, alebo máme opustiť tieto politické kategórie?
1: Pápež je v prvom rade ohlasovateľ evanjelia a evanjelium nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ale je Kristovo a je evanjeliové. Takže podľa mňa tieto skratky na ktoréhokoľvek pápeža jednoducho nesedia. A občas môže ten, ktorý pápež, klásť dôraz na nejaký aspekt, na základe ktorého si budeme hovoriť, že konzervatívny je liberálny. No len pri Františkovi. František neustále opakoval, život chránime od počatia po prirodzenú smrť. Manželstvo je zväzok jedného muža, jednej ženy. Nie eutanázii. Všetko sú to, povedali by sme, konzervatívne postoje. Ale zároveň hovoril, že treba byť otvorený pre ľudí na periférii, treba byť otvorený pre aj ľudí žijúci v homosexuálnych zväzkoch. Nemôžeme ľudí rozvedených odsúvať na vedľajšiu koľaj. V istých prípadoch Amoris Laetitia, budeme si to pripomínať tento rok, má im byť poskytnutá aj sviatostná podpora. A zas v tomto mnohí hovorili, a teda je liberálny. Ale ak sa na to pozrieme v celku, nedalo sa ho zaškatulkovať, či konzervatívny, či liberálny. Bol evanjeliový a taký aj Leo.
0: Ja myslím, že rovnaký bude aj Leo. Andrej, ty teda máš tu ešte jednu výsadu oproti nám všetkým. Ty si tlmočil príhovory, množstvo príhovorov troch pápežov, Benedikta XVI, Františka aj Leva. Ako na teba Leo XIV pôsobí komunikačne, lebo Benedikt XVI, ako už bolo povedané, jeho príhovory boli krásne vyskladané. Bol to profesor jednoducho. U Františka x krát sa stalo, že teda povedal svoj príhovor mám samozrejme napísaný už vopred, ale dal som ho vášmu biskupovi, ktorý vám ho pošle mailom a neišiel a hovoril iba tak voľne. A je tu teraz Leo, ako teda po tom roku, po tlmočení, či už katechéz alebo homílii na teba pôsobí?
2: Tak spočiatku som videl, že Leo 14. bude veľmi dobrý jazykov vybavený. Tak ja som tlmočník s taliančinou a viem aj trochu po anglicky, po nemecky, ale bál som sa, že on keď bude takto jazykov vybavený, že či on nebude robiť to, čo František, že si začne napríklad v angličtine nejaký svoj príhovor a aj tých pútnikov niekedy sú z rôznych národností krajín. Ale musím povedať, že teraz po tom roku ani si nepamätám, že či niečo naozaj pridal naviac, že skutočne je tak verný tomu textu, ktorý on má pred sebou a teraz neviem, či si ho píše sám, lebo ešte vraj nemá tým ľudí, ktorý by mu písal takéto príhovory. Čiže je to zrejme z jeho hlavy, z jeho pera, ale možno už mu aj s tým niekto pomáhal, lebo ako keby som videl nejaké také dve, tri línie, že niekedy je to taká trošku aj Františková v niečom, ale potom je to zase úplne z iného súdka, či už nejaká katecheza alebo homilia, ktorú som tlmočil, ale čo môžem povedať a čo je pre mňa dobré, ako zatiaľ tlmočníka, že on nič nepridá. Ani teraz v Afrike dokonca viacer jazyky tam zaznievali, tak veľmi vierohodne sa drží toho textu, ktorý má. Prečíta ho do poslednej vety.
0: A vy dvaja ako novinári, ako by ste hodnotili jeho komunikačný štýl? Vieme, že teda má nejakú tlačovku aj v lietadle, respektíve v Castel Gandolfe, niečo povie. Ako vy ako novinári na to teda pozeráte?
3: My som ešte sa vrátil k tomu, čo Andrej hovoril, že podľa mňa veľa naznačil práve ten jeho prvý príhovor po tom zvolení, lebo naozaj sa tam dlho čakalo, kým pápež vyjde na ten balkón. Mi sa to teraz zdalo, že fakt je to veľmi dlho.
0: Áno, bolo to vyše hodiny, okolo hodiny a pol.
3: Takže a prišiel naozaj s pripraveným tým príhovorom, že ten František, keď sa zjavil na tom balkóne, tak to bola čistá improvizácia. Takže tam som už si tak hovoril, že toto bude asi taký pápež, ktorý naozaj, keď už niečo povie, tak chce, aby to malo hlavu petu a aby to mal tak naozaj pripravené veľmi. Takže z tohto hľadiska áno. Ja som teda fanúšik také tej bezprostrednej komunikácie. Tak jedna z tých vecí je práve to, čo spomínal Imro, tie improvizované briefingy v tom Castel Gandolfo. To je taký sympatický počin aj v tom lietadle, že sa teda objavil. Tak toto je také, že čo sa teda podľa mňa dá kvitovať, ale koniec koncov boli sme pri tom, keď mal tu prvé Raduj sa nebes kráľovna, keď bolo to tá modlitba a začali uspievať, čo bolo tiež taký zaujímavý počin, že sa na niečo takéto dal.
2: Sice len prvýkrát už potom nie, ale ako keby mu niekto páže, nespievajme, ale to je pekné, že spieval, hej, myslím, že vie spievať, že dobre sa to aj počúvalo a bolo to také naozaj nezvyčajné. Po 12 rokoch
0: František
2: nespieval nikdy ani pre faciu.
0: Tak, tak, tak.
3: A ešte môžem taký detail, že neviem ako ty, Imro, ale tým, že sme boli na tom námestí, tak ja som vlastne nevidel ani na obrazovku dobre na námestí, keď vyšiel na loďiu a rovnako vlastne v diaľke bola iba biela bodka. Tak ja som si až spätne potom doma pozeral to, keď vystúpil na ten balkón a to bolo pre mňa veľmi silné, keď bolo vidno tie detaily toho naňho, ako sa naozaj tváril, že si uvedomoval, že teda nebude to sranda, hej, že, ale na druhej strane bol aj rád, takže to tiež podľa mňa tak veľa napovedalo.
1: Bolo na ňom cítiť neskutočné pohnutie v tej tvári, až ten náznak slz v očiach tam bol, aj tá mimika bola taká až napätá, ako keby sa nevedel uvoľniť. Je také anglické slovné spojenie take back control, vziať veci späť pod kontrolu a mám pocit, že Lev je naozaj taký, že chce mať pod kontrolou a váži každé slovo. Aj kvôli tomu nepredniesol ten prvý príhovor spontánne, ako sme to nielen pri Františkovi videli a napokon aj pri Benediktovi Janovi Pavlovi II, ale mal ho napísaný a držal sa ho a takto jednoducho, veď to ste už teraz spomenuli, Andrej, konkrétne ty, že sa drží písaného textu, váži si každé slovo, nechce improvizovať, nechce ulietať, chce mať veci pod kontrolou. Aj v tomto je úplne iný ako František, ktorý išiel takú voľnú jazdu a potom tlačové stredisko Svätej stolice často muselo dovysvetľovať, ako to pápež myslel, čo tým chcel povedať. Pri Levovi vidíme snahu absolútne mať pod kontrolou každé svoje slovo, každé svoje gesto, každé vystúpenie.
3: Myslím, že on to aj v nejakom rozhovore spomenul, že je veľmi dôležité, že keď teda cirkev hovorí, tak má to byť teda také zrozumiteľné, takže a jednoznačné, aby sa to naozaj nedalo nejaké, lebo pri tom Františkovi naozaj niekedy sa potom reinterpretovalo to, čo vlastne povedal, takže ako keby už v tom rozhovore naznačil, že chce sa tomu vyhnúť takýmto situáciám.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak tento blok venujeme tak trochu tomu konaniu, tým aktivitám pápeža, čo reálne teda urobil, keď sa pozriete na ten celý rok prvého pontifikátu, ktorá udalosť, možno rozhodnutie, boli také pre vás najvýznamnejšie.
1: Tak ja mám v čerstvej pamäti teraz tú ukončenú tretiu apoštolskú cestu pápeža v Afrike. A tam myslím, že veľmi tak načrtol takú tú svoju niť toho pontifikátu, lebo tam sme videli všetky už tieto atribúty, ktoré sme spomínali, že to volanie po miery, zmierení, po jednote, po budovaní možno aj tej budúcnosti, hľadie do nej na tú budúcnosť nádejou, hej, hlavne v tej Afrike, ktorá si tiež tak v minulosti veľa vytrpela, či už kvôli kolonializmu, alebo teraz novodobo porušovanie medzinárodných práv. Čiže tam som videl naozaj, že určitú tú svoju, tak by som povedal, do tej služby dáva tú svoju charizmu, ktorú má, a to je tiež tá blízkosť ľuďom. To, čo zase František vždy hovorí, že blízkosť, neha, súcit, že to je ten Boží štýl, že toto si vidím, vidím v tomto aj tú kontinuitu, tú pozornosť voči chudobným, voči povedzme aj migrantom, alebo tá sociálna náuka, lebo to sme tak brali už tým menom Lev, že on pôjde asi aj v stopách toho Leva 13. Rerum Novarum a sociálna náuka cirkvi a teraz umelá inteligencia, ktorá sa tu rozmáha, dať tomu ten taký ten ľudský pohľad, chrániť dôstojnosť každého človeka. Hej, čiže to sú, to ešte uvidíme, že ako to bude, to čakáme možno v tom druhom roku, že budeme trošku viac vidieť a viac chápať, ale v tej Afrike ja som zase to, čo aj Martin spomínal, vnímal tú blízkosť k tým ľuďom, to spolucítenie. A dodanie takej nádeje, že teda je to na vás, aj tým mladým hovoril, ktorí sú náchylní opúšťať tú krajinu, lebo inde nájdu možno lepšiu budúcnosť, tak ich tak pozval k tomu, že vy ste tí tvorcovia tej budúcnosti, vy ste tí budovateľ nádeje, tí stavitelia tých nových púd, nových mostov. Takže toto sa mi tak páčilo, že tam som už trošku vnímal aj ten jeho, takú tú jeho pečať, ktorú chce dať.
2: Koniec koncov treba povedať, že pápež Leo vlastne doťahoval do značnej miery za ten prvý rok to, čo rozbol pápež František, jubilejný rok a tieto veci. Čiže tak sa dá ešte možno čakať, že keď kedy príde to také jeho vlastné. Ja mám také dve udalosti možno, alebo teda taká jedna, ktorá mňa tak zaujala, bolo to stretnutie s mladými, ktoré bolo v rámci jubilea, že teda sa to tak dobre zhostil, myslím si, a že tí mladí ho naozaj tak prijali. Bolo to jedna z takých prvých akcií. No a potom veľa tých novinárov to tak vnímalo, že ho teda nie je počuť, a paradoxne najviac ho teda bolo počuť práve v tom konflikte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom poslednom období, kde vlastne ako keby, teda chápem tak, že ani mu tak nejde o konflikt s prezidentom, že možno to tak vyzerá, že skôr ide o prezidentovi, o konflikt s pápežom, ale kde teda veľmi jasne sa postavil k tým témam vojny, medzinárodného práva a podobne.
0: Imro?
3: Mne je sympatické, že on sa nikam neponáhľa. Tak postupne si monitoruje ten terén, veď bol predtým v Ríme ako prefekt dikasteria pre biskupov, ale boli to len niečo vyše dvoch rokov, takže nestiel asi všetko úplne navnímať, takže ten prvý rok je naozaj taký spoznávací, nehrnul sa do nejakých veľkých personálnych výmen, ale len veľmi pozvolňa obmienia členov rímskej kúrie. Zatiaľ sme nevideli ani prvú encyklíku, sme sa aj nedočkali, hoci za Františka, za Benedikta už rok po ich zvolení encyklika bola von. Nepreháňa to ani s tými apoštolskými cestami. Turecko a Libanon zdedil po Františkovi, potom jednodňovka v Monáku a až teraz vlastne tá dlhá cesta po Afrike, čo už bola taká tá priama jeho voľba, veď on to aj viackrát zopakoval, že veľmi mu záležalo na tom navštíviť Afriku a stráviť v nej dlhší čas. Takže myslím, že ten prvý rok naozaj bol taký monitorovací a v tom druhom roku už budeme môcť vidieť Leva 14. naplno.
0: No, uvidíme o niekoľko dní, aspoň také sú informácie, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Od nášho vysielania, od premiéry našej relácie by mala byť prezentovaná prvá encyklika pápeža Leva, mala by to byť sociálna encyklika, tak uvidíme, či sa tie predpovede naplnia. Ale poďme k tým pápežským cestám. Každý pápež, ktorý cestoval od Pavla VI. Až po Františka, dal tým cestám istý taký ráz. Lev XIV. Bol teda v Turecku, bol v Monackom kniežatstve a teraz v Afrike. Prečo si podľa vás vybral povedzme, že Turecko bolo zdedená cesta po Františkovi, monacké kniežatstvo bolo niečo veľmi špecifické, ale prečo si vybral podľa vás Afriku ako prvé miesto, ktoré sa rozhodne navštíviť ako medzinárodne?
2: Začal by som tým Monakom. Mm-hmm. Mne je na to veľmi sympatické, keď tam teda hovoril, že aj malé krajiny môžu budovať veľké dejiny, tak my sme tiež taká menšia krajina, takže v tomto to je také blízke. A naozaj to Monako je také špecifické, lebo všetkým sa nám asi s tým spája tie jachty, luxus, F1, neviem čo všetko. A tá Afrika, tak to by som len tak typoval, ale možno to práve súvisí s tým, že ak aj tá prvá encyklika teda bude smerom k tým sociálnym témam, tak je to také jednoznačné, teda gesto, že sa vybral na kontinent, kde v tých sociálnych otázkach je možno ešte naozaj veľa takých restov, mm-hmm, a kde aj cirkev môže ešte urobiť asi kus veľkej roboty.
0: Andrej?
1: Ja tam vidím trošku zase tú kontinuitu s Františkom, ale teda hlavne poukazne na tie periférie, alebo na ten tretí svet, hej, keď to takto môžeme povedať, že chce ukázať, že nebude tiež zase len pápežom, povedzme, Západu, alebo Ríma, alebo aj Južnej Ameriky, ale že bude pápežom globálnym, hej, že tá cirkev dneska je univerzálna, je po celom svete. Dokonca v Afrike tam máme aj nárast, napríklad aj povolaní, hej, k zasvetenému, ku kňazskému životu. Chcel poukázať aj na to používanie medzinárodných práv tým, že možno niekto mu vytkne, že nie až taký horlivý v tom volaní pomieri, ako bol František, že ten stále to prizvukoval po každej audiencii, po každom Anjel Pána. Modlíme sa za mier a vyzýval týchto hlavných predstaviteľov, aby prestali s tými vojnami. Tak on tú diplomáciu zase vedie tak umiernenejšie, si myslím. A skôr teda, ale ja som v tých príhovoroch napríklad aj prezidentom vnímal, že dáva im tú loptičku na tú ich stranu, že vaša zodpovednosť je za tú krajinu, hej, aby sa oni sami zamysleli. To sa mi zase páčilo, že som tam vnímal naozaj takéto prevzatie zodpovednosti sa im snažil ukázať za tú krajinu, aby teda mali oni tú zodpovednosť, aby ju cítili, hej, že ju majú. A potom, čo sa mi páčilo zase aj k tým mladým, hej, tá veľká blízkosť tým mladým aj na štadióne, čo naposledy sme zažili v Rovníku aj Guinei, to bolo, myslím, mm-hmm, alebo aj s väzňami. To je zase tá línia, aj tá Františková trošku, hej, tá blízkosť tým ľuďom na pokraji spoločnosti. A no, páčilo sa mi to celkovo, keď som potom aj komentoval jednu audienciu, sám povedal, že už som si od začiatku svojho zvolenia prijal navštíviť Afriku. Takže mm-hmm, zrejme to bola tá jeho túžba, ktorú teraz takto naplnil. No a uvidíme potom, vieme, že pôjde do Španielska najbližšie v júni, takže uvidíme potom tie ďalšie kroky, aké budú tie ďalšie jeho destinácie, jeho ďalších ciest.
0: Jednou z dominantných tém prvého roka bol pokoj. Teda výzvy z jeho strany k ukončeniu násilia, k ukončeniu konfliktov, Ukrajina, Blízky východ, Nigéria, Libanon. Myslím, že je dosť citlivý na konflikt na Ukrajine. Myslíš si, Imro, že sa chopil tejto témy, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a ľudia momentálne vo svete pociťujú ako keby nedostatok takéhoto pokoja, že sa dobre chopil tejto témy napriek tomu, že už má za sebou aj keď nie z jeho strany, ale i má tu nejaký napätie, konflikt s Donaldom Trumpom?
3: Tak to iný už bude hovoriť o pokoji, ak nie pápež. A práve v dnešnej polarizovanej dobe potrebujeme počuť tieto slova o pokoji. Možno my, ktorí už sme ponorení do toho polarizovaného aj svetového, aj domáceho diania, si vravíme, že to je len taká chiméra, taká nejaká teoretická idea, že mať pokoj, žiť v pokoji, ale Lev nám ju teraz bude opakovane pripomínať a je dobré, ak si to premietneme aj do svojich životov, lebo možno nedokážeme nastoliť mier na Ukrajine, možno nedokážeme nastoliť mier vo Svätej Zemi a v iných krajinách, kde sú ozbrojené konflikty, ale dokážeme ten pokoj vnášať do svojich vzťahov, do svojich rodín, na svoje pracoviska, držať si pokoj vo svojom vnútri, takže na ten pokoj sa nemusíme pozerať len ako na nejaký vznešený geopolitický cieľ, mm-hmm, ktorý tu mm-hmm možno nikdy nenastane, ale berme si to tak každý pre seba a hádam aj mne sa to trošku darí, že vnášať naozaj pokoj do svojho srdca, do svojho okolia.
2: Zaujímavý pre mňa je ešte jeden fenomén, že vlastne ako keby svetom vládne tak populizmus, hlavne čo sa týka mm-hmm v tej politickej oblasti a veľa tých politikov sa snaží, koniec koncov teda pri Donaldovi Trumpovi sme to videli explicitne, sa snaží situovať do tej takej polohy tých spasiteľov, záchrancov, ktorí teda vyriešia a neviem čo všetko. A v tomto je napríklad aj pre mňa zaujímavé, že tie vyjadrenia pápeža Leva, kde teda jasne ako keby dáva ten odkaz a to, čo im rozpomínal na začiatku, že prináša to evanjelium, aj to opakuje, že on je tu ten, kto je nositeľ evanjelia, že tá spása teda nepríde ani od takého alebo od iného politika, ale že naozaj aj ten lepší život, ktorý možno všetci nejako hľadáme a túžime, tak sa dá práve nájsť v tom stretnutí s Kristom a nie v tých takých politických mesiášoch.
0: Mm-hmm. Ďalšia obrovská téma je synodalita, synodálna cesta, ktorú vlastne František naštartoval. Je to proces. Leo 14. ho zdedil a trpí to, alebo vidíte známky, že pokračuje v tej ceste, rozvíja tú synodalitu a dá takýmto spôsobom vlastne vtláča cirkvi úplne nový charakter? Ako sa na to pozeráte?
1: Myslím, že čo sa týka tej synodality, tak samozrejme, ja tak cítim z pápeža Leva to, že to, čím cirkev prešla ešte za Františka, že teraz poďme už aj viac tak aplikovať do praxe, čo sa povedalo možno na tej teoretické rovine alebo za tým okrúhlym stolom, že skúsme to teraz už tak viac aplikovať do tej praxe. Toto by som tak spomenul, lebo tá synodalita to nie je niečo nové, hej, že to sme teraz vymysleli, to je tu odjak živa, že kráčame spoločne za Kristom a s Kristom, mm-hmm. a cirkev je, nás k tomu vedie. Hej. Dneska bola audiencia, kde pápež Leo povedal, že vlastne sme cirkev putujúca na ceste do nebeskej vlasti. Čiže tam je ten náš cieľ, to naplnenie bude až na konci čias. A myslím, že ja očakávam teda aspoň to, že budeme teraz viac cítiť, možno aj v tom druhom roku, už také konkrétnejšie kroky, ako, a to je možno aj výzva na biskupov, alebo teda aj na diecézy po celom svete, aby sme konkrétne už mali možno aj taký itiner, ako tieto vízie naplňať viacej v tej pastorácii. Taký pastoračnejší rozmer, evangelizačný rozmer tej synodality.
0: Ty to, Martin, vidíš aj vo farnosti, ktorú ty teda navštevuješ, je tá synodalita nejakým spôsobom prítomná?
2: Tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja navštevujem saleziánsku farnosť a myslím si teda, že to je ako úplne také gro tej saleziánskej spirituality, že sa tie veci robia tak spoločne, v takom rodinnom duchu, koniec koncov to je to, čo možno mladých na tom najviac oslovuje. Takže áno, tam to podľa mňa je veľmi cítiť. Bolo to cítiť aj predtým a dúfam, že to teda aj cítiť bude takto. A súhlasím s tým, čo Andrej povedal, že asi bude pápež Leo ako keby teraz sa snažiť dotiahnuť alebo do života teda pretaviť tie závery alebo teda tú cestu tej synodality. Koniec koncov, ja si myslím, že už ako keby cirkev je v dobrom zmysle slova odsúdená na tú synodalitu, že bol by to obrovský krok späť, ak by teda sme chceli začať sa na to pozerať nejak tak po starom. Možno cez to nejaký klerikalizmus, ktorý aj toľko pápež František kritizoval.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak ten záverečný blok venujeme takej téme, že Lev XIV. V médiách a v očiach ľudí. Imro, hovorí sa o efekte pápeža Leva, nejak si to zaregistroval a získal si rýchlo sympatie aj mimo cirkvi alebo nie? Lebo niekedy sa nám zdá, že podľa toho, koho si média zvolia, tak taký obraz o ňom vytvárajú, ale ako to vidíš ty v súvislosti s pápežom?
1: Myslím, že za éry pápeža Leva sa nehovorí toľko o jeho efekte, ako sme to videli pri Františkovi, keď doslova vznikol ten terminus technicus Františkov efekt, ale ak sa teraz spätne pozrieme na Františkov pontifikát, bola to naozaj taká, že prvá láska, nejaká prvá zaľúbenosť, ktorá pomaly časom vyprchala a stále viac sa začali ozývať aj kritici a nespokojenci s pápežom Františkom. Pri Levovi nevidieť taký efekt a aj z tých dôvodov, ktoré sme tu už dnes spomenuli, tak nie je to pre médiá až tak atraktívny pápež, akým bol František. Ale zároveň veľmi silno zapôsobil počas toho nevyprovokovaného konfliktu s Donaldom Trumpom, kde si naozaj Lev zachoval chladnú hlavu. Vysielal síce jasné signály, jasné gestá, mal jasné slova, ale nenechal sa vťahnuť do tej nejakej špirály nenávisti a nejakého slovného prekárania sa s Donaldom Trumpom a len zdôrazňoval to, že on je tu preto, aby hlásal evanjelium, ale zároveň jasne vravel, že tí, ktorí rozputávajú vojny a ich slova sú plné zlá a nenávisti, nemôžu očakávať Božie požehnanie, v čom každý, vnímajúc ten konflikt, ktorý Spojené štáty rozputali v Iráne, rozumel, na koho pápež naráža. A v tomto naozaj vzbudil veľké sympatie u novinárov, vnímal som to aj osobne v tej novinárskej komunite a naozaj získal na svoju stranu aj svetových lídrov od anglikánskej canterburskej arcibiskupky až po Dalaj Lámu a cez všetkých politikov, takže v tom naozaj pápež Lev získal silný kredit.
0: Tak vyzývanie k pokoju, tomu rozumeli, jeho slovám rozumeli všetci, či veriaci alebo neveriaci, v tomto je veľmi taký konzistentný a presvedčivý. Martin, ty pracuješ tiež v komerčnej televízii. Ako tam vidíš aj u kolegov, František bol skutočne, ten efekt bol taký silný. Ako je to s Levom?
2: Pri Františkovi podľa mňa to, čo bolo také dominantné, bolo, že aj sa to tak hovorilo, že jeho možno viac oceňujú ľudia mimo cirkvi ako v cirkvi. Že ako keby sa snažil ten imidž tej cirkvi, alebo možno ani sa to nesnažil nejak programovo, ale tak to proste vypálilo, že zrazu tá cirkev už nebola taká tá bohatá vzdialená inštitúcia, ako si to mnohí predstavujú, ale tá polná nemocnica, takže v takomto zmysle mohol byť taký ako keby blízky. U Leva najviac rezonuje ten konflikt s Donaldom Trumpom. Poviem takú pikošku, ktorá podľa mňa trošku tak akože ilustruje tú situáciu Leva, že raz som čítal nejaký článok, kde som zachytil pár mesiacov potom, ako bol zvolený, alebo teda už také relatívne dlhšie obdobie, že pápež sa vrátil k tým bielým pápežským nohaviciam pod reverendum. A to tak zaujalo. A potom som to nejako nedočítal a chcel som si o tom prečítať viac, tak som to hľadal, nevedel som to nájsť, tak som do chatu GTP napísal teda že otázku, že či pápež Lev nosí biele nohavice a jednak teda prvá odpoveď bola, že pápeži nenosia nohavice, nosia bielú reverendu, reku dobre, tak to je v pohode, ale druhá bola, že pápež Lev 14. neexistuje. A to trvalo, ja som to testoval normálne na pravidelnej báze a trvalo to naozaj niekoľko týždňov, možno až mesiacov, kým stále bola odpoveď, že existuje Lev 13., ale neexistuje Lev 14. Čiže a prišlo mi to také zaujímavé, že pápež teda nie je už bez ohľadu na to, či sú ľudia veriaci, neveriaci, len taká nejaká neznáma postava svetovej hodiania. Že teda tá umelá inteligencia nejako si to nevšimla. Že
0: nejako inteligentná veľmi nebola až do chvíle, pokiaľ ju neupdatili a dali novú verziu. Podľa vás sa, keď čítate a máte prehľad v médiách, slovenských konkrétne médiách, nejako sa mení ten tón, ako informujú o pápežovi Levovi, alebo zostáva viac menej rovnaký, tak ako po jeho zvolení?
2: Tak je to možno súčasť trošku také tej novinárskej práce, že predávajú tie titulky a spomínali sme, že pápež Lev nie je teda zrovna pápežom tých tituliek. Tak v takom zmysle, ako keby pred, dajme tomu tie svetské médiá alebo tie nie cirkevné médiá, tak je to vlastne vždy o tom, že musí prísť nejaký impuls, ktorý zaujme tých ľudí, ktorí možno sa tomu venujú tým témam a spracúvajú ich, aby si povedali, že áno, tak to stojí za to, aby sme teda na to poukázali, upozornili, že bol tu nejaký zaujímavý moment.
1: Určite ide o charakter média, že katolícke média prirodzene detailne informujú o každom pápežovi bez ohľadu na to, aké jej povahy a či vytvára nejaké titulky svojim konaním. Rovnako aj my v denníku Postoje, keď nie sme priamo katolické médium, ale v podstate celá redakcia sme veriaci novinári, tak pozorne monitorujeme na pravidelnej báze dianie v kresťanskom svete a vo Vatikáne, ale áno, tie komerčné a najmä bulvárne médiá potrebujú také tie inputy, aby si všimli pápežovo konania. Takú tú jeho masívnejšiu prítomnosť Leva v týchto médiách sme mohli vidieť teraz práve počas konfliktu s Trumpom, lebo je taká tá stará novinárska veta, že nie je udalosťou, keď pes pohryzie človeka, ale keď človek pohryzie psa, teda keď sa stane niečo naozaj nečakané, neštandardné, svetoborné. A to sme pri pápežovi nevideli, až ten konflikt s Trumpom to tak zviditeľnil.
0: Andrej, televízia Lux je televíziou, katolickou televíziou, ktorá pápeža sleduje pravidelne každý deň, ak niečo teda má nejaký verejný výstup. Zmenila sa nejako oproti Františkovi dramaturgia relácií, ktoré venujete pápežovi, a diváci čo? Máte nejaké spätnú reakciu? Čo na ňom oceňujú? Ako sa na neho pozerajú?
3: Tá štruktúra, by som povedal, že až tak sa veľmi nezmenila vzhľadom na pápeža Františka. To znamená, že čo hlavne vysielame, tak bežne, keď je to bežný rok, tak vždy sú to generálne audiencie v stredu. V nedeľu sú to modlitby Anjel Pána, teraz cez veľkonočné obdobie Radiusa Nebies Kráľovna. Potom veľkú váhu majú apoštolské cesty. A myslím, že tam prišli niektoré také veľmi pozitívne reakcie naposledy, že mali z toho ľudia taký dobrý zážitok, že tak bol takéto ucelené, mali sme napokon aj dobrý zvuk aj obraz, čo nie vždy, nie úplne vždy, ale teda na tých 95%, myslím, že to bolo veľmi dobré aj z tej Afriky. Takže mali sme aj nejaké spätné reakcie, že ich to povzbudilo, že videli tú cirkev aj trošku inú, ako prežívajú liturgie Afričania, že to mnohokrát aj tancom, spevom, takým entuziazmom, hej, že nie len to len zopnuté ruky v kostole a čakáme hodinku, ale že tam je to aj kľudne 2 hodiny v takom rytme, v tempe, to, čo im je vlastné.

0: reformátor, ale čo sa týka liturgie, tak vrátil sa k takým, by som povedal, určitým gestám alebo aj v tej liturgii, že má to tu ten svoj punc, tú svoju krásu, tie spevy, tá liturgia, aj to, že on je ešte naozaj v dobrej kondícii, tak sám celebruje aj tú liturgiu Eucharistie, hej, čiže incenzuje, niekedy spieva, ako sme hovorili, čiže dáva aj tej liturgii naozaj taký vznešený slávnostný charakter.
1: Martin, ty si pápeža pokrýval pre a pokrývaš pre Teatrojku, pre divákov možno, kde väčšina z nich možno nie je praktizujúcich katolíkov alebo kresťanov. Otázka, aby aj naši posluchači pochopili, ako sa robí spravodajstvo pre takúto divácku skupinu, aby bolo zrozumiteľné, ale zároveň aj presné.
2: Je to asi to, čo povedal Imro, z tá jeho skúsenosť, keď pre inú televíziu, teda povieme, že konkurenčnú, komentoval Konkláve. Že asi najväčšia výzva je to naozaj, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Ja si myslím, že je to taký deficit, že dnešní ľudia, moderní ľudia nerozumejú tomu cirkevnému jazyku. Takže naozaj, že koľko ide a čo sa dá, to naozaj ako keby tak poslovenčiť, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Čiže to je také niečo, čo je veľmi dôležité. Potom áno, hľada také tie silné momenty, ktoré stoja ako keby za to, že aby sa o nich svet dozvedel, aj taký, ktorý možno, že sa to môže dotknúť aj ľudí, ktorí dajme tomu nie sú veriaci. Ale my napríklad vždy na Vianoce, na Veľkú noc vysielame, či už teda Urbi et Orbi, na Veľkú noc ešte krížovú cestu. Na Vianoce dokonca vysielame tú polnočnú o 10:00, čo býva pápežská, omšu. A má to dobrú sledovanosť. Hoci teda je to čisto taká nejaká náboženská akcia, ktorá je komentovaná nejakým komentátorom v štúdiu, pozveme nejakého kňaza. Ale napriek tomu má aj toto sledovanosť. Čiže možno ľudia sú takí, že chcú, hľadajú a keď ich to zaujme, tak potom vedia pri tom aj zostať.
1: Z toho, čo počúvate od či už divákov alebo čitateľov, veriacich a neveriacich, rezonujú v slovenskom prostredí nejaké témy, ktoré Leu nejakým spôsobom nastolil počas toho prvého roka svojho pontifikátu. Napríklad, keď Svet kresťanstva napíše na nejakú článok, na nejakú tému, je to vidieť, neviem, možno v diskusiách pod článkom alebo v nejakých inej komunikácii.
3: Veľmi rezonujú témy, kde pápež napriek tomu, že sa snaží byť tým tvorcom pokoja, musí ísť do nejakej formy sporu. Naposledy sme to videli pri nemeckej synodálnej ceste, kde mnichovský arcibiskup kardinál Marx vyzval svojich kňazov, aby požehnavali aj neregulárne a teda aj homosexuálne páry, dokonca až nad rámec fiducia supplicans, teda ako to povolil pápež František. A Lev sa voči tomu počas letu späť z Afriky jednoznačne vyhranil, že tak toto nie, a Svätá stolica už komunikovala nemeckým biskupom nesúhlas s týmto postupom. Alebo keď uvidíme, ako to dopadne, ale tradicionalistické, konzervatívne, teda kňazské bratstvo svätého Pia X oznámilo, že bez súhlasu Svätej stolice plánuje vysvetiť nových biskupov, kde tiež samozrejme je nesúhlasný postoj Vatikánu. Pri takýchto kontroverzných udalostiach, ale to je pochopiteľné, už som pred chvíľou spomínal tú novinársku frázu s tým som a človekom, že ľudí zaujímajú práve takéto udalosti, alebo aj udalosti takého, by som povedal, že milého charakteru, čo aj Martinovi určite uľahodilo, keď sa Leo stretol s tenistom Janikom Sinnerom. Takže také tie stretnutia hlavy katolíckej cirkvi s nejakými celebritami, nazvime to, alebo aj napríklad s kenterburskou arcibiskupkou, lebo je to vlastne prvýkrát v histórii, keď duchovnou hlavou anglikanského spoločenstva nie je muž, ale žena. Nedávno sa stretla Sarah Mulally s pápežom Levom, tak bol to tiež zaujímavý pohľad na týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, muža v sutane a ženy v sutane. Ináč Sarah Mulally tiež, prvá cesta nebola niekde do anglikanského spoločenstva alebo priestoru, ale išla sa stretnúť s pápežom Levom a ďalšia jej cesta má byť do Afriky, odkiaľ sa Lev čerstvo vrátil. A je to úplne pochopiteľné, pretože kým žiaľ v Európe, ale už aj v Latinskej Amerike tie počty kresťanov a katolíkov klesajú, tak naozaj v Afrike a v Ázii máme tú budúcnosť.
1: Ešte jedna otázka na záver pre všetkých vás,

0: troch, keby ste si mali, alebo čo by ste si prijali, ja viem, že to je veľmi ťažké a nie je to niečo, čo by sme nejako mali robiť, ale čo by ste si prijali, ako aby vyzeral ten pontifikát Leva 14., čo podľa vás môže prísť na návštevu Slovenska, alebo príde nejaké, k nejakým veľkým personálnym rozhodnutiam v nasledujúcom roku, dvoch, ako to vidíte na záver?
1: No tak nemáme nejakú čarovnú guľu, že by sme to videli, tak prajeme si určite mnohé veci, no ja si prajem aj tú encykliku, o ktorej teda si myslím, že to je umelej inteligencii a o tej ľudskej dôstojnosti, ako by to malo byť všetko nejako riadené, hej, aby to neublížilo, ale aby to pomáhalo ľuďom zlepšovať ten život, čiže samozrejme toto by som si tak prial a ale myslím, že dobre to tak Leo celé naštartoval, že hlavne tá cirkev by bola naozaj zrozumiteľná pre tých mladších ľudí, aby bola blízka, aby to bola tá poľná nemocnica, aby to bola tá... Tak by som bola taký partner do diskusie, lebo dnes máme veľa tých tém a niekedy možno chýba aj tu na Slovensku, že hlas biskupov, niektorí kritici to povedia, biskupy sa málo vyjadrujú. Hej, možno Leo, aby ukázal aj túto cestu, aj túto predstaviteľom cirkvi, že nie je problém sa vyjadriť, nemal by to byť problém, že by tá cirkev sa mohla naozaj stať do budúcna takým partnerom v diskusii. To by som si ja tak osobne prijal.
2: Ja by som bol rád, keby tá otvorenosť, ktorú naštartoval pápež František, alebo ktorú sme tak vnímali pri pápežovi Františkovi, aby to proste zostalo, aby naozaj bol pápež tým takým duchovným líderom toho hľadania tých nových spôsobov, ako komunikovať to kresťanstvo, to evanjelium ľuďom dnešnej doby, aby sa na toto proste nezabudlo.
0: Imro, ty ako posledný.
3: Ja sa môžem len pridať k tomu, čo už bolo povedané, ale to, čo mi tak nejak rezonuje v srdci, že bol by som rád, keby počas tohto pontifikátu sme videli koniec vojny na Ukrajine a pápeža, ktorý môže zavítať do Kieva.
0: Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o prvom výročí pontifikátu Leva 14. z pohľadu novinárov a za účasť v relácii ďakujem Martinovi Linhartovi z TA3. Martin, ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Imrichovi Gazdovi z redakcie Postoj, ďakujem.
3: Ďakujem, priatelia, bolo to príjemné.
0: A Andrejovi Klapkovi z televízie Lux. Andrej, ďakujem.
1: Tiež ďakujem pekne, všetko dobré poslucháčom Rádia Lumen.
0: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík. I was lost when you found me here.

Nevieme a už sa ani nedozvieme presný počet ľudí, ktorých v rokoch 1941 až 1944 transportovali do Osvienčimu a ktorí tam zomreli. Hoci väčšina bádateľov pripúšťa, že ich mohol byť až milión. Americká autorka Heather June McAdamová však vie presne, koľko žien zo Slovenska bolo v prvom transporte, ktorý prišiel 26. marca 1942 do tohto tábora. Vďaka dôkladnému výskumu v archívoch a rozhovorom s preživšími zistila, že tejto necelej tisícke mladých židovských žien a dievčat, niektoré mali len 15 rokov, ktoré na jar 1942 pozvážali takmer z celého Slovenska, povedali, že idú pracovať do okupovaného Poľska a že budú preč iba pár mesiacov. Domov sa ich vrátilo len veľmi málo. Ich osudy opisuje kniha 999, neobyčajné ženy z prvého oficiálneho transportu do Osvienčimu. Vzhľadom na blízkosť premiérového vysielania tejto druhej májovej literárnej kaviarne k významnému dátumu 8. máju, dňu oslobodenia našej krajiny spod nacistickej okupácie, venujeme túto reláciu práve spomenutej knihe. Pohodu pri počúvaní tejto neľahkej témy vám prijať nebudeme, ale to, že o nej budeme hovoriť, nám všetkým azda pomôže nezabudnúť. Nasledujúce minúty vysielania pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.

0: Americká autorka Heather Dune McAdamová venovala celý svoj dospelý život skúmaniu osudov väzenkýň koncentračných táborov druhej svetovej vojny, najmä tých, ktoré boli deportované do Osvienčimu. Okrem historických archívov bol jej zdrojom, možno ešte dôležitejším, osobný kontakt s tými, čo besnenie nacizmu prežili, a niektoré z nich sa stali dokonca jej blízkymi priateľkami. Napríklad Edita, ktorej príbeh je základom knihy 999 o osudoch mladých žien a dievčat z úplne prvého transportu, ktorý v roku 1942 odišiel do Osvienčimu. Toto o vzniku knihy hovorí samotná spisovateľka.
1: I have to confess, I didn't really want to write this book. I thought producing a film would be easier. However, raising money for a film is difficult and time consuming, and at some point it occurred to me.
0: Musím sa priznať, túto knihu som vlastne nechcela napísať. Myslela som si, že produkcia filmu bude jednoduchšia. Získať peniaze na film je však ťažké a časovo náročné, a v určitom okamihu mi napadlo, že by bolo jednoduchšie napísať knihu, ktorá o niečom vypovedá. Keď som Edite povedala, že chcem napísať aj knihu, zhodli sme sa, že by mala byť o všetkých dievčatách, pretože sme v tom boli všetky spolu, ako povedala. Okrem toho, že som ich tam dala všetky, chcela som preskúmať politickú atmosféru okolo prvého transportu a rozkazy, ktoré prinútili niekoľko tisíc mladých židovských žien a dievčat odísť do Osvienčimu ešte predtým, ako sa tam vôbec dostali židovskí muži. Chcela som tiež, aby komunity, z ktorých deportované dievčatá pochádzali, ožili pre mojich čitateľov. Aby ste tieto dievčatá mohli spoznať predtým, ako sa zaregistrovali v úvodzovkách na prácu, tak to nazývali. Sledovať ich do tábora a ak prežili, sledovať ich opäť na slobodu. Rozhodla som sa zamerať na dievčatá, ktoré boli Editinými priateľkami, na príbuzných a rodiny, s ktorými mám blízky osobný vzťah, alebo na tie preživšie, s ktorými boli urobené rozsiahle rozhovory. Veľká časť môjho výskumu pochádza z amerických archívov týkajúcich sa holokaustu. Ale nad tým, aké otázky im boli položené, som nemala žiadnu kontrolu. Detaily ako rodné mená alebo čísla väzňov sa takmer nikde nespomínali. Vďaka Editinej výpovedi ako naratívnemu základu tejto knihy som však dokázala mnohé z týchto faktov a skúseností navzájom prepojiť.
1: I chose to follow girls who were friends of Edith's, relatives of families I have close personal relationships with, or survivors with extensive interview coverage. Much of my research comes from the USC Shoah archive, but I had no control over what questions were asked in those interviews. Details like maiden names, prisoner numbers were almost never broached. However, working with Edith's testimony as the narrative spine for this book, I've been able to connect many of the experiences to one another.
0: Až koncom zimy 1940-41 sa koncern Farben rozhodol usadiť vo Osvienčime a v jeho okolí. Keďže miesto sa nachádzalo v blízkosti železničného uhla, píše Heather Dune McAdamová, bolo tu viacero baní a aj dosť zdrojov vody. Padlo teda rozhodnutie vybudovať tú novú, veľkú fabriku na výrobu syntetického kaučuku a syntetického benzínu. Osvienčim dostal príležitosť zohrať úlohu aj v konečnom riešení židovskej otázky. Stal sa táborom, kde väzni nielen ťažko pracovali, ale ich aj rýchlo zabíjali a rovnako rýchlo sa zbavovali ich mŕtvych tiel. V septembri 1941 sa uskutočnil prvý pokus s použitím kyseliny kyanovodíkovej, známej pod názvom Cyklón B. A keď sa jej účinnosť potvrdila splynovaním 850 väzňov, prvý veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss to pokladal za účinné riešenie židovského problému. Keďže lekári v tábore ho ubezpečili, že použitie plynu je nekrvavá záležitosť, Höss usúdil, že takto ušetrí svojich mužov traumy z pohľadu na nepríjemné situácie. Najprv však bolo potrebné tábor vybudovať. Oslovili architekta Hansa Štosberga, aby načrtol plány. Podľa odhadu hlavného úradu rížskej bezpečnosti, ktorý odznel na konferencii vo Vanze, v okupovanej Európe sa nachádzalo spolu takmer 11 miliónov Židov. Podľa vyjadrenia Reinharda Heydricha ich bolo potrebné vhodným spôsobom zamestnať v rámci konečného riešenia. Tých veľmi slabých, veľmi mladých alebo veľmi starých zabiť hneď. Silnejší nech pracujú, ale po určitom čase treba zabiť aj ich, lebo keby sme túto prirodzenú elitu prepustili na slobodu, museli by sme ju vnímať ako potenciálnu zárodočnú bunku nového židovského poriadku. Ako prvý satelitný štát začalo s deportáciami práve Slovensko. Podľa údajov zo sčítania ľudu žilo v tom čase na našom území 89 000 Židov, niečo vyše 3% populácie.

Rozkaz, na základe ktorého sa mali slobodné židovské ženy od 16 do 36 rokov prihlásiť a priniesť si so sebou na zhromaždisko osobné veci, spočiatku takmer nikto nevnímal ako znepokojujúci, hoci niekoľko predvídavých rodín sa zúfalo snažilo schovať svoje céry. Niektorým dievčatám sa myšlienka práce v zahraničí videla vzrušujúca, najmä keď sa im dostalo uistenia, že sa čoskoro vrátia domov. O to väčší šok zažili tieto nevinné dievčatá po príchode do Osvienčimu, kde navyše nemali pri sebe nikoho, kto by ich pripravil na hrôzy, čo ich ešte len čakali. V ten istý deň prišlo do Osvienčimu 999 nemeckých žien z koncentračného tábora Ravensbrück, ktorý bol plný. Tiesnilo sa v ňom 5000 väzenkýň. Pred odchodom ich vyberali podľa toho, či sú vhodné na miesta dozorkýň. Mali totiž strážiť mladé židovky pri práci, pri búraní domov, odpratávaní odpadu, pri kopaní a odvoze zeminy a iného materiálu, ale aj pri prácach v poľnohospodárstve a pri chove dobytka. Týmto spôsobom chceli odbremeniť mužov, ktorí vo Osvienčime vykonávali ťažšie práce súvisiace s rozširovaním tábora. Slovenské dievčatá a ženy pochádzali z veľkých rodín, z prostredia plného lásky. Boli zvyknuté na slušné správanie a pohodlný život a odrazu na ne stále niekto kričal. Museli sa vyzliecť do naha. Oholili ich. V mrazivých ránach stáli nekonečne dlho nastúpené v radoch na apelplaci. Museli sa bosé brodiť v bahne, bojovať o svoju porciu jedla. Stávali sa terčom svojvoľných trestov. Pracovali do úmoru a často od úplného vyčerpania zomierali. Boli hladné, choré, vystrašené. Ako po vojne priznal veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss, ženské dozorkyne z Ravensbrücku značne prevýšili svojich mužských kolegov v surovosti, hrubosti, pomstichtivosti a mravnej skazenosti. Do konca roku 1942 boli 2/3 žien z prvého transportu zo Slovenska mŕtve. Za to Osvienčim sa rozrastal. Prúdili sem Židia zo všetkých kútov okupovanej Európy. Z Francúzska, Belgicka, Grécka, Juhoslávie, Nórska a neskôr z Maďarska. Čoskoro v takom množstve, že každé 2 dni prišli približne 3 vlaky s 50 vagónmi, pričom v každom dobytčiaku sa tiesnilo viac ako 80 väzňov. Od júla 1943 už fungovali 4 kremačné pece, ktorých denná kapacita bola 4736 spálených mŕtvol. Väčšina novoprišelcov, celé rodiny s dočatami a malými deťmi, išla rovno do plynových komôr. Slovenky, ktoré prežili, silnejšie na tele aj na duchu, vymýšľali stratégie, ako sa udržať pri živote. Hlásili sa na najodpornejšie práce alebo hľadali bezpečie v krajčírskych dielňach, v poľnohospodárskych pracovných skupinách alebo v táborových kanceláriách. Naučili sa vyhýbať každodennej selekcii tých najslabších, chorých alebo pri veľmi vyčerpaných väzenkýň, ktoré už nevládali vykonávať užitočnú prácu. Podľa autorkyných slov išlo o prežitie, ale bolo to ako na hojdačke. Tie šťastnejšie si našli prácu v Kanade, čo bolo vo väzenskom slengu ironické pomenovanie pre baraky, kde sa triedil majetok, ktorý nacisti ukradli Židom. Židia dostali ešte pred odchodom z domu pokyn, aby si zobrali so sebou batožinu 30 až 45 kg s najnutnejšími vecami. Deky, kabáty, okuliare, keramické nádoby, lekárske nástroje, šiacie stroje, topánky, náramkové hodinky, nábytok. To všetko sa v tábore posúvalo cez rozvetvenú sieť skladísk, kde sa skupinky tých šťastnejších alebo šikovnejších mužov a žien striedali v nepretržitých smenách a pripravovali zásielky, ktoré po naložení do vlakov
smerovali do Nemecka. Neskoršie odhady stanovili, že každý týždeň sa posílali do Berlína najmenej dve debny s cennosťami, pričom každá vážila jednu tonu. Rodiny týchto žien na Slovensku dlho nevedeli, kde sa ich dcery nachádzajú. Zvláštne odkazy na tých pár korešpondenčných lístkoch, čo od nich dostali, boli nejasné a čudné a mnohých rodičov utvrdili v nádeji, že ich dcery sú v bezpečí a je o ne postarané. No ako mesiace ubiehali, strach narastal a situácia sa zhoršila, keď sa začalo so zhromažďovaním a transportmi celých rodín. Jedným z najbolestnejších výjavov v knihe, o ktorej hovoríme v dnešnej literárnej kaviarni, je príchod príbuzných týchto dievčat a žien do Osvienčimu. Vítali ich celé zhrozené, lebo dobre vedeli, aký osud čaká ich milovaných rodičov a súrodencov.

Keď sa dievčatá v pomaly sa posúvajúcom rade dostali k dvom dlhým stolom, povedali svoje meno a rýchlo vysypali dobre pripravenú výhovorku. Bohatšie dievčatá sebaisto dodali, že majú sľúbenú výnimku a mali by byť oslobodené od pracovnej povinnosti. Je dosť možné, že rodičia už bežia po ulici a mávajú papierom s výnimkou, vďaka ktorej budú vyradené z povinnej fyzickej práce. Tieto dcéry zo zámožných rodín verili, že vzhľadom na spoločenské postavenie ich rodičov alebo najbližších príbuzných budú s nimi zaobchádzať ohľaduplne a svoje pochybnosti a obavy skrývali za maskou odvahy. Tie chudobnejšie buď odovzdane prijali svoj osud, alebo prosili, aby ich prepustili a predložili úradníkom potvrdenie, že sú živiteľkami rodiny. Úradníci však nereagovali na žiadosť o výnimku z rodinných dôvodov a rovnako nevenovali pozornosť ani spoločenskému postaveniu otcov bohatých dievčat. Najväčšiu odvahu spomenúť výnimku mala dievčina z najbohatšej židovskej rodiny v Humennom. Adela Grossová uprela pohľad na mužov, z ktorých šiel strach, spýtavo nadvihla obočie a oznámila im, že jej starý otec je prominentný podnikateľ s drevom Chaim Gross a výnimku im sľúbil sám prezident Tiso. Úradníci jej vôbec nevenovali pozornosť. Ako by bola vzduch. Ďalší. Muži sa vedia zvláštne tváriť, keď nechcú, aby ich ženy otravovali. Premerajú si ich pohrdavým pohľadom a vtedy ženy pochopia, že ich ignorujú, že sú pre nich neviditeľné. Presne takýto pohľad sa ušiel dievčatám. Mnohé sa s takýmto nehumánnym prístupom stretli prvý raz. Edita si všimla, že pri dlhom stole okrem civilných úradníkov sedí aj niekoľko gardistov a SS-ákov. Prekvapilo ju to. Čo s nimi majú spoločné SS-áci? Dobrá otázka. Keby to vedeli vopred, možno by rodičia, susedia a celá komunita kládli väčší odpor. Žiaľ, nevedeli to. A múdre dievčatá ako Edita si to síce všimli a prekvapilo ich to, ale pochopili, že najlepšie urobia, ak budú držať jazyk za zubami. Aj tak by sa odpovede nedočkali. Veď kto by už odpovedal na otázky dievčat? Keď si úradník odfajkol meno dievčaťa v zozname, spýtal sa na povolanie. Krajčírka, slúžka, modistka, robotníčka vo fabrike. Vekovo najmladšie dievčatá, ktoré ešte bývali s rodičmi, zapísali ako domáce. Za žiadnych okolností nesmeli do kolónky povolanie napísať dieťa. V školskej budove sa už nachádzalo viac ako 100 dievčat, keď im prikázali vyzlieť si šaty, aby ich lekár mohol prezrieť. Dievčatá začuli príkaz a zdúpneli. Ani jedna sa dosiaľ nevyzliekla pred mužom. Úradníci si očividne vychutnávali hrôzu, čo sa zračila v dievčenských očiach. Skríkli na ne, nech sa vyzlečú. Edita a jej kamarátky si váhavo pomaly rozopínali blúzky a sťahovali zipsy na sukniach. Stáli tam len v nohavičkách a podprsenke. Útle ruky, ovinuté okolo pása a hrude, a triasli sa na celom tele. Veľmi sme sa hanbili, že tam stojíme vyzlečené pred mužmi, spomína Edita. Lekár sa prechádzal hore dole okolo nich a prezeral si ich mladé telá. Edita sa pri tej spomienke uškrnie. Nešlo o žiadnu zdravotnú prehliadku. Keď dievčatám prikázali, aby sa vyzliekli, vlastne tým zneužili oficiálne nariadenie na lacnú, obscénnu zábavu, napísal po rokoch Ladislav Grossman. Vzadu za stolom sedel úradník a občas zalistoval v zozname. Odfajkol Helenu Citronovú na jednej strane, Grossovú na druhej. Iba kontroloval,
hoci mal opísať ich zdravotný stav. Celá prehliadka však bolo jedno veľké klamstvo. Bolo absolútne jedno, či sú zdravé, alebo nie. Úradníci len potrebovali vzbudiť dojem, že si plnia svoju povinnosť, ale v podstate nič z toho nemuseli robiť. Ako sa cítiš? Spýtal sa úradník Edity. Často sa mi krúti hlava. Každý mesiac? Posmešne zatiahol. Pripadala si skôr ako dobytok, než ako človek. Dievčatá, pritúlené jedna k druhej ako stádo stratených jahniat, sa pri pohľadoch tých mužov triasli ako osiky. Prečo tam s nimi nie sú starší vydaté ženy zo školy, ktoré by ich chránili pred chlipnými pohľadmi mužov? Prečo nepustili dnu ich rodičov? Utešovali sa aspoň tým, že už je takmer šabat a o pár hodín bude po všetkom. Pri svetle sviečok sa stúlia mame do náručia a ona im požehná. Edita si neželala nič viac, len počuť otca, ako spevavo zaťahuje šabat šalom a cítiť jeho silné, upokojujúce objatie.